今日は西区の差し扇公民館からのお知らせ。2026差し扇あじさい祭りを開催します。緑の功労賞、埼玉環境賞、白子鳩賞を受賞した鎮守あじさい園で差し扇あじさい祭りを開催します。静寂な杉木立に、そして斜面林に咲く400種類を超える多種多彩な西区の花アジサイを鑑賞してください。花の見頃は5月から8月までです。アジサイ祭りではアジサイ人気花投票、各種資料の展示、テレビ放映、アジサイ鉢の販売などを企画しております。皆様のお越しをお待ちしております。差し扇氷川神社鎮守あじさい園で開催する2026差し扇あじさい祭りは6月20日土曜日と21日日曜日、午前10時から午後3時までです。ぜひお越しください。次に子育ておしゃべりサロンのご案内です。心と体を元気にする親子遊び、差し扇公民館レクホールで6月4日木曜日午前10時から11時まで子育ておしゃべりサロン開催します。主催は差し扇地区社会福祉協議会です。ウェブからお申し込みください。申し込みに使う二次元コードが差し扇公民館だより5月号に掲載されていますのでご利用ください。お問い合わせは差し扇地区社会福祉協議会、電話番号は 048-625-1775、 048-625-1775 です。それでは最後に差し扇公民館の電話番号とファックス番号です。電話番号は 048-622-4424、 048-622-4424、 ファックスは 048-623-3014、 623-3014 です。以上、埼玉暮らしの便利ファイル。今日は西区の差し扇公民館からのお知らせでした。

時刻は9時13分を回りました。埼玉チューンウィズのコーナーです。ここでは埼玉市の人や会社、それからいろいろなお店情報、イベント情報などをお伝えしています。さて今日は、今日から始まります夏ですね、伊勢丹浦和店のお中元。7階の催し物場にお中元ギフトセンターが今日から始まります。今日と明日は MI ダブルメンバー選考会期となります。一般会期は6月4日木曜日から7月13日月曜日までとなります。そしてお中元ギフトセンターご利用者様限定のスペシャルプレゼントも用意されています。 MIW メンバー限定特典として、今日6月2日から7月13日までの期間中、伊勢丹浦和店のお中元ギフトセンターでお買い上げの上、MI カードとご連携いただいた三越伊勢丹アプリ内のクーポンのご利用で、

時刻は9時38分を回りました。さてメールをいただいています。ラジオネーム高花さん、今日もありがとうございます。さやこさん、おはようございます。おはようございます。本日は所沢の某競輪場でのロケです。今日いっぱいはなんとか天気大丈夫そうですね。よくロケで使うのは他に松戸競輪場、戸田ボート、川口オート、大井競馬場などです。その中では戸田ボートが使用料ただ、担当者も協力的で助かっています。やはりその場所のロケの担当者が特撮好きだと話が早いですね。バイクを走らせたり、火薬やドローンなどやりたい放題ですといただきました。ありがとうございます。まあ信頼関係があるからね、こういろいろやらせて、くださるんだろうなと思いますけれども、競輪場、私もつい 先月ですね、ちょっと仕事で競輪場ではないんですけれども、伊豆の修善寺にある、日本競輪選手養成所というところに入った時に、バンクの中に入らせていただいて初めて歩きましたけど、すごい傾斜ですよね。あの傾斜カントというそうですが、外も屋外のバンクも屋内のバンクも見せていただいたんですけど、こんなところを自転車で走っているんだと改めて驚きましたが、戸田ボートですとか川口オートですとかね、埼玉のロケも結構あるんですね。やっぱりね、川口オートも戸田ボートも行ったことがないんですけれども、あのボートもオートも間近で見るとすごいんでしょうねまあそのレースの方の話ではないですけどね、高花さんの方は。でも使用料ただなんてめちゃくちゃいいですね。よく高花さん使用料のことで大変ですというメールをくださいますので、ここだけじゃないですもんね、ロケに行くのが。ですからいろんな申請をしたりですとか、予算をこう予算とにらめっこしていろいろ経費を考えなければいけない立場の高花さんにとっては強力な味方がいるっていう感じですね。今日は夕方ぐらいから弱い雨が降り出しますかね。

強い雨が降ってくるのは日付が変わるぐらいからと見られていますけれども、今日は大丈夫そうですね。明日は大丈夫ですか？明日はロケじゃなかったんだったらいいんですが、明日の昼間は本当に大変なことになりそうです。皆さんも明日の昼間は不要不急の外出は控えて、予定変更なども検討した方がいいぐらいかもしれませんよ。高花さん、ありがとうございました。気をつけてロケ続けてくださいね。メールありがとうございました。

時刻は9時まもなく46分になるところです。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。埼玉県介護職員合同入職式

表彰式が1日、さいたま市浦和区の県民健康センターで開催されました。お笑いコンビ、ガンバレルーヤによる記念公演も実施され、県内介護事業所に新たに入職した介護職員など約200人に、皆さんの笑顔が利用者の笑顔につながるなどとエールを送りました。急速な高齢化の進展に伴い、介護人材の確保・定着を図ることが喫緊の課題となっています。県は介護団体と協力し、2013年度から県介護職員しっかり応援プロジェクトを実施、介護職のイメージアップや魅力ある職場づくりの促進に向けた取り組みを進めており、合同入職式はその一環で開催しています。大野元裕知事は、失敗を恐れず様々なことにチャレンジすることによって介護のプロフェッショナルとして多くの人々の支えになることを期待していると挨拶しました。新任介護職員代表として桑原さんは、初心を忘れることなく利用者と家族の幸せを第一に考え、地域社会を支える一員として成長し続けることを誓うと決意を新たにしました。永年勤続介護職員の表彰や介護の魅力 PR 隊員の任命、介護職同士の交流会も行いました。ガンバレルーヤはよしこさんとまひるさんの2人組で、よしこさんは高校卒業後に介護職で3年間働いた経験を持ちます。よしこさんは介護職時代のエピソードをユーモアを交えながら披露し、しんどいことがあったらクソがと人がいないところで言ってもらって心の健康を保ってもらえればと持ちギャグを踏まえてエールを送っていました。熊谷地方気象台や県などは1日、関東地方への接近が見込まれている台風6号について説明会を開きました。埼玉県内では3日にレベル2の大雨注意報と土砂災害注意報、強風注意報を発表する見込みです。台風の進路や雨雲の発達状況によっては、レベル3の大雨警報やレベル4の大雨危険警報などを発表する可能性もあるとしています。県内では2日夕方から雨が降り、3日は断続的に雷を伴った荒れた天気に。大雨のピークは3日朝から夕方で、台風の最接近は3日昼前から夕方となる見込みです。3日に予想される1時間降水量は南部、北部、秩父地方で40ミリ、2日午後6時から3日午後6時までに予想される24時間降水量は200ミリです。低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害への注意と警戒を呼びかけています。以上、さいたま新聞ニュース、さいたま新聞社の協力でお伝えしました。終わりに、さいたま市の今日これからのお天気です。埼玉県南部、今日は南の風、曇り、夜遅く雨でしょう。降水確率はこの後お昼12時まで 10%、 12時から18時までは 20% です。日中の予想最高気温は27度です。以上、さいたま市の今日これからのお天気でした。

先週から始まった新しい防災気象情報、この表示レベル、警戒レベル、注意レベルというのがね、新たに設定されて表示されるようになりましたけれども、それが早速適用されそうですね。本当にすごい雨になりそうですので、台風への備えは今日中に必ず、まあ午前中から午後の初めぐらいのうちに早めに対策をしていただきたいと思います。夕方ぐらいから雨降り出すようですので、そこからではね、ちょっと作業がやりにくくなると思いますし、早めに、こんなに降ったことあったかなというぐらいの雨が久しぶりにものすごく降るんじゃないかと思いますし、風などもとんでもない強風になりそうですので、家の周りなど飛ばされないようにしっかり確認をしておいてください。明日の朝から夕方にかけてですね、通勤時間、通学時間はもちろんなんですけれども、だいぶ夕方午後3時ぐらいまでは、風はもう1日強そうですけれども、雨の強さが2時3時ぐらいまで続きそうですので、最大限の警戒をしていただきたいと思います。皆さんどうぞお気をつけて、明日無事にしっかりスタジオに来たいと思います。私も皆さん気をつけましょうね。ここまでのお相手、家田紗也子でした。それではフラップフラップ、また明日です。皆さん良い一日を。

0: 淡水さんで。
1: 世界を救おうおしりとり。
2: カッカッカキソンジハキキキキテテテテテレカ。カッカッカキソンジハキテテレカカキソン。
3: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
5: レッツウェーブでお店や会社を宣伝しませんか。レッツサポーターや埼玉市民にお聞きいただいているレッツウェーブの CM は効果抜群です。ご要望に応じて様々なご提案をします。お問い合わせは 048-834-0783 までお気軽にどうぞ。

0: つながる埼玉火曜日、パーソナリティの入江あゆみです。平日月曜日から金曜日までお昼12時から2時間生放送。火曜日は Today's Flower Enjoy 2020、身近にあるのにあまり知らないお花や食べ物を深掘りして毎日が楽しくなるスパイスをお届けしています。
1: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てずに行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、屋外にいる時は次の7つの点に注意しましょう。冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。建物のそばは危険です。割れた窓ガラスや外壁、看板が落ちることもあるので建物のそばには近寄らない。頭をバッグなどで守りながら広い安全な場所に避難してください。危険なものには近づかない。自動販売機、ブロック塀、電柱、看板など倒れる危険性のあるものに注意しましょう。切れて垂れ下がった電線には絶対に近づいてはいけません。ショッピングセンターなどにいる場合、

商品陳列棚には近寄らないようにして、頭をバッグなどで守りましょう。エレベーターは絶対に使わず、係員の指示に従って階段で避難してください。駅などの地下街は耐震構造なので比較的地震に強いと言われています。ただし火災が発生している場合はハンカチなどで鼻と口を押さえ、壁伝いに非常口へ逃げましょう。非常口は60メートルごとにあり、停電しても非常灯が点灯するようになっています。エレベーターに乗っているときは揺れを感じたら全ての階のボタンを押して最初で止まった階で降り、階段で避難してください。閉じ込められたら非常ボタンを押し続けて救助を待ちます。天井などから無理に脱出するのは危険なので絶対にやめましょう。電車の中では地震が発生すると電車は自動停止するので、つり革やポールにしっかり捕まってください。勝手に線路に降りるのは危険なので、乗務員の指示に従い慌てずに避難しましょう。車を運転している時に揺れを感じたらハンドルをしっかり握って徐々にスピードを落とし、道路の左側に車を止めてください。そしてエンジンを切り、カーラジオなどで地震情報を確認しましょう。また避難するときはキーをつけたままドアロックをせず、車検証など重要書類を持って歩いて安全な場所に移動してください。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
2: 87.3MHz レッツウェーブが10時をお知らせします。
3: この時間は毎週日曜夜11時からお送りしている20世紀ポップスアワーを再放送します。
4: 20世紀ポップスアワー。

20世紀ポップスアワー、ご機嫌いかがですか？森陽子です。この20世紀ポップスアワーは20世紀から生まれたポピュラー音楽を皆さんとじっくり楽しもうという番組です。さて今日は6月12日から全国でマイケル・ジャクソンの映画が公開予定ということで、マイケル・ジャクソンを特集します。早速お聞きください。マイケル・ジャクソンでヒール・ザ・ワールド、ジャクソン5で帰ってほしいの、マイケル・ジャクソンでベンのテーマ、

マイケル・ジャクソンでヒール・ザ・ワールド、ジャクソン5で帰ってほしいの、マイケル・ジャクソンでベンのテーマでした。続いてお聞きください。マイケル・ジャクソンでビリー・ジーン、スリラー、ブラック・オア・ホワイト。

マイケル・ジャクソンでビリー・ジーン、スリラー、ブラック・オア・ホワイトでした。次は2曲です。マイケル・ジャクソンで You Are Not Alone、 ポール・マッカートニー&マイケル・ジャクソンで Say Say Say。

マイケル・ジャクソンで You are not alone、 ポール・マッカートニー&マイケル・ジャクソンで Say Say Say でした。今日最後は3曲お送りします。マイケル・ジャクソン&ジャネット・ジャクソンで Scream、 マイケル・ジャクソンで Gone Too Soon、 Human Nature。

マイケル・ジャクソン&ジャネット・ジャクソンでスクリーム、マイケル・ジャクソンで Gone Too Soon、 Human Nature でした。今日はマイケル・ジャクソンを特集しました。いかがでしたか？20世紀ポップスアワーでは皆さんからのお便りリクエストをお待ちしています。宛先はメールではmail@redswave.com、 ファックスでは 048-834-7783、 どちらも20世紀ポップスアワーとお書き添えください。20世紀ポップスアワー、選曲小島慶一郎、お相手は森陽子でした。また来週お耳にかかりましょう。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wave. Stay tuned.
2: 防犯ホットラインの時間です。今回は街頭犯罪から守る5つのポイントについてです。ひったくりに代表される街頭犯罪は被害者の 93% が女性です。夕方から夜間、特に午後6時から深夜0時までの間に半数以上発生し、被害者の 60% が自転車、 40% が歩行中に被害に遭っています。ひったくり防止のための5つのポイントを覚えておきましょう。1、カバンは車道と反対側にしっかり持つ。犯人の多くはバイクを使用し、自転車では前かご、歩行者では車道側のバックを狙っています。2、明るく人通りの多い道を選ぶ。犯人は目撃者が少なく、助けを求めにくい場所を狙います。3、貴重品は必ず身につけるように。女性は財布などの貴重品をバッグやカバンに入れていることが多いため、狙われやすい傾向があります。被害を最小限にとどめるためにも、貴重品は必ず身につける習慣をつけましょう。4、自転車の前かごはカバーやネットで覆う。ひったくり防止ネットは効果絶大です。ゴム製、布製など各種ありますが、どれも安く長期間使えます。また上着や雑誌を載せるのも効果的です。5、バイクや車両が近づいてきたら警戒して脇に避けたり振り返る。犯人は原付車が 60% 強、他に自転車や四輪車を使っています。また検挙した犯人の 58.9% が20歳未満の少年です。銀行や郵便局から出てくる人を狙うケースも発生しています。大金を持ち歩く場合は複数で行動しましょう。以上、防犯ホットラインでした。

0: 君の心に包囲も。毎週火曜夜9時からはアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。覚悟はいいかい？ホーホ
1: ーホーホーホーホー。炭水酸で
2: 世界を救おう、おしりとり
3: かっかっかきそんじゃきっきっきっててれかかきそんじゃきってテレカかきそん。
4: あなたの炭水産で世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
6: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
7: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった。
8: はい、うまい。はい、ありがとう。
9: 私もちょっと
7: おそうそうな感じが。2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで。おたふくお好みソース。
10: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を。地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
11: 伊藤と
12: 須藤の
11: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
12: それよりもお得な情報お願いしますよ。
11: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
12: 須藤です。よろしくお願いします。
11: よろしくお願いします。須藤さんは、
12: はい、
11: 小学生とかの時かな、
12: うん、
11: どんな子でした？
12: とにかく元気な子でしたね。
11: 通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
12: 感受性が豊かって書かれてましたね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
11: なるほどね。
12: ありましたね。
11: うん、僕はね、もういわゆる定番、もうド定番、
12: ド定番、
11: うん、落ち着きがないっていうね。
12: ああ
11: 元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、その落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、うん、通信簿には。
12: ああそうなんですね。
11: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので。だから例えばね、落ち着きがない元気な子だったら、
12: うん、
11: 好奇心が旺盛ですねとか。
12: おブラートに
11: こうね、言い換えがね、そうそうそう、大事になってくるんで、例えばね、授業中に席を立つことが多いみたいなもんね、
12: はいはい、
11: うん、積極的に周りと交流しとかなのかな。まあまあ、でもどうですか、小学校は楽しかったですか、ちっちゃい時？
12: そうですね、
11: 戻りたいなと思います？
12: 戻りたいです。

0: ですね。
1: 戻りたいんだ。でも本当ね、子供の時ってね、なんであんなに元気だったのかなって不思議っすよね。
0: 確かに何食べても太らないし、お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
1: そうね、まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気でね、髪の毛もふさふさ、お肌もツルツルみたいなね。
0: そうですね、
1: やっぱね、若々しい姿って憧れますよね。
0: 憧れますね。今も憧れはなくならないですよ。
1: なくならないですよね、はい。じゃあそんな須藤さんに今日はですね、あの海外でも話題、そして日本でもね、最近非常に話題になっている若々しさを保つ成分というのがあるんですが、それがね、ぎゅーっと詰まったお得なサプリご用意してますんで、こちらご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 です。
2: もう一回
1: アルファベット3文字なんですけど、NMN というね、名前のサプリメントで、これね、聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね、大注目の成分なんですよ。
2: これはどういうものなんですか？
1: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドっていう名前なんですけれども、これね、人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
2: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
1: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね、我々も話していたその老化、その老いみたいなのが、この NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
2: あ、減っちゃうんだ。
1: そうなんです。
2: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないですか？
1: できるんですけど、はい、野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
2: 枝豆
1: で、これを必要摂取量取ろうとすると1日ね、枝豆を 13.3 キロ分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なので、こういったね、サプリメントで摂取して若々しさをね、取り戻すしかないっていうことなんですね。
2: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
1: ちょっとね、信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ね、いろんな大学がこぞってね、研究してるんですよ。で、その中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
2: お、一体どんな研究なんですか？
1: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね、60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、そしたらその1週間後、なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが、人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
2: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
1: そうなんです。
2: 本当ですか？
1: ちょっと怖いぐらいです
2: よ。いや、怖い。
1: でもね、これが本当でして、このね、60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして、爆発的に飲まれるようになったんだって。
2: いや、それ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。なりますよね。私だって飲みたいぐらいですもん。だって60歳が20歳ですよ。
1: すごすぎますよね、
2: はい。
1: でもね、当時この研究が発表された当初は、この NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とか、ものすごく高額だったなんて。
2: そんなに高いんですか？
1: そりゃね、そうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
2: うん、そっか。
1: しかもね、1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね、後を絶たなかったんですって。
2: いや、そりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
1: いましたね。
2: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
1: 探してましたよね。
2: もう皆さん、こういうことですよ。
1: そうですよね。
2: 若くいたい。
1: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかって、やっぱこの NMN、 それは注目されると思うんですけど、さらにね、ここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなって、だいぶ求めやすくなったんですって。
2: じゃあ私、あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
1: そうなんです。
2: すごく嬉しいです。
1: ただここでね、注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ね、その粗悪品とかまがいものとか、 ちゃんとね NML が全然入ってないものがね市場に流通してしまっちゃったんだって。
2: それは怖いですね。

0: 怖いでしょ、うん、でこれね新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にねやっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないと
1: この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはねどれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
2: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですね。
0: そうなんですよ、やっぱりね何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。分からないです。そこでね僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
2: なんでこの NMN1000 がいいんですか。
0: まずねこれ NMN の含有量、これがねほんとしっかり入ってる。
2: お
0: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
2: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合してるので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
2: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、有名な成分ですよね、はいはい、で実際に僕もですね半年ぐらいも飲んでんのかな。
2: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
1: いやでも本当に体感するんですよね。
0: やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね、はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
2: 最高ですね。
0: そうなんですよ、だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、
1: はい、僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
2: すごいですね。
1: はい、やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
2: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
2: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、
1: このね NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これねこの NMN 一個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
2: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、1回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
2: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1000 なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
2: おー、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1000 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し帯を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
2: え、もともとは20万円くらいするものもあったんですよね、
0: う
2: ん、
0: ありました。
2: え、それが1980円。
0: そうなんです。
2: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
2: はい、
0: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
2: いや、それは今買わないとですね。
0: はい、
1: ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。
0: それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がギュッと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。
1: 僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。
0: お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。
1: お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
2: 老いを感じているけどまだまだ諦

0: 諦めたくないならまずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
1: やっぱさ、実験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
2: そう、あのネズミの実験すごいですよ ね
1: 60歳が20歳に、
2: ね、
1: いや40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
2: はい、
1: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
2: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか。
1: そうね、ほんと飲んだらっていうぐらいですけど、やっぱ実際ね、僕も飲んで、ほんといろんな方面でやっぱ若さってやっぱ実感するんだなって思うんですよね。
2: やっぱりでもそうですよね、伊藤さんは飲んでますもんね。だから肌プリプリな感じに見えますもんね。
1: 嬉しいですね。でもほんとね、なんか年齢よりあの年上に言われたことはないので。
2: あ、確かになんか、うん、伊藤さんって若く見られがちですね。
1: 見られますね、うん、昔はね年上に言われたかったですけど、
2: はい、
1: 今どんな若く言われても嬉しいんで、ちょっとこれからもね NMN 飲んでずっと若くいたいなと思いますね、うん、本当にね今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
2: 本当ですよ、
1: はい、このね NMN1 万は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にねもう一度フリーダイヤル読ませていただきます。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
3: 伊藤と
2: 須藤の
3: 長めにモノモノしたい。
1: 須藤さん、この間の髪の毛にパーマをかけてらっしゃって、うん、お仕事先の方にそれ気づいていただいてて、
2: はい、
1: 非常に喜んでらっしゃいましたね。
2: 嬉しいですよ ね、 やっぱね、髪型は気づいてもらえると。
1: 僕も須藤さんのそのね髪型、うん、あ似合ってるなと思ったんですけど、
2: はい、
1: ちょっとセクハラに当たるかなと思って言えなかったですけど
2: ね伊藤さん言わなかったですもんね。
1: いや、やっぱねちょっと怖いんですよ、本当人を褒めるというのもね今の時代はね。
2: そうですかね、まあでも嬉しいことだと思うんですけどね。
1: まあ誰に言われるかにもねよるんじゃないかなっていうのもあったりね。
2: あ、いやいや、私伊藤さんに言われたらちゃんと喜びます。
1: ああ、じゃあこれからねちょっとちゃんと言うようにしますが、う
2: ん、あれでも思ったんですけど、うん、最近伊藤さんもなんか髪型変えられましたよね。
1: そうですね、はい、僕もねちょっとパーマをかけて、うん、男でパーマかけると結構セットが楽なんでかけるっていう人もいるんですけど、ね、はいはい、実は結構ね久しぶりなんですねパーマをかけるのが。
2: お、そうなんですね。
1: で、なんでかっていうと僕の周りにパーマ男どもがすごい多くてですね。
2: いや、まあいいじゃないですか別に。
1: だから女性って髪の毛が長いからか、うん、結構いろんなアレンジができるように思えるんですけど、
2: はい、
1: 男性って短いのでなんかパーマかけちゃうと、うん、結構みんな似たり寄ったりな髪型になるイメージがあるんですね。
2: ああ、まあ そうですね確かに、う
1: ん、まあでもねその好きな髪型と言ってもその髪の毛のね量とかがしっかりないと、
2: うん、
1: 髪型もちょっと楽しめないみたいなところあるじゃないですか。
2: まあそうですね、うん、それは思います。確かに、ね、
1: 早め早めのね対策が髪の毛にはいいと聞いて、
2: はい、
1: あるね医薬品を今日はちょっとご用意してみました。
2: お、医薬品ですか、はい、
1: そう、髪の毛に塗る、髪の毛の治療薬なんですけど、ちょっとこちらをね本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはファーマフーズの医薬品ニューゼットです。
2: 医薬品ってついてますね名前にね。
1: はい、そうなんです、うん、これはね深刻に薄毛に悩んでる人にこそ使ってほしい頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬なんです。
2: 頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ですか。
1: はい、
2: ということは治療薬ですからこれを塗れば髪の毛が育っていくっていうことですか。
1: そうなんですよ。
2: いや、ちょっと伊藤さん、
1: うん、
2: あのね、そんな簡単に薄毛のお悩みって解決しないんですよ。
1: いやいやいや、でもねこれがね本当なんですよ。薄毛に効くのがこの医薬品ニューゼット。頭皮に塗れば発毛を促進して薄毛の治療がね可能なんですって。
2: いやー、そうなんだ。
1: 須藤さん、髪の毛が育つメカニズムってわかります？
2: メカニズムちょっと詳しくは知らないですね。
1: ああ、じゃあ髪の毛ってどっから生えてくるか分かりますか？
2: え、そうそう、バカにしてますね。
1: いやいやいや、
2: いや頭ですよ頭。
1: それはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、じゃあ例えば頭皮の中のどっから生えてるか分かりますか？
2: あ、 頭皮の中ね、
1: はいはい、
2: だとすると毛根とかですよね。
1: あ、そうですそうです。毛根っていうのは頭皮のね角質層の奥にあるんだけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗って有効成分をね届けてあげれば、男女関わらず深刻な髪のお悩みに応えてくれるんですよ。
2: 深刻な髪のお悩みってことは、うん、もうほぼほぼ諦めちゃった人でもいいってことですか？
1: そうなんです。例えば髪の毛が薄くなってきちゃったなっていう、なんかちょっとまだ今悩みたてぐらいの人とか、
2: うんうん、
1: 逆に言うと見た目上はねもう頭皮に髪の毛がないかもしれない、もう諦めちゃおうかなっていう人でも、うん、実は頭皮の奥には毛根がね残ってるんですよ。
2: え、そうなんですか？
1: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば、有効成分が毛根周辺に働きかけて新たな毛を育ててくれたり、発毛しろってね促してくれるんですね。
2: それすごいですね、
1: うん、
2: これは薄毛治療薬だからこその効果っていうことですか？
1: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が配合されているので、この薄毛の治療薬を塗り込めば髪の毛はねどんどん育っていくんですって。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか？
2: もちろんですよ、うん、髪の毛関連の商品ですよね。
1: そうなんです。ニューモといえばひよこの不思議に着目した有名な育毛剤なんですけれども、実はね4年連続日本で一番売れてる育毛剤なんです。
2: 4年連続で一番売れている育毛剤、
1: うん、
2: すごいですね。
1: はい、なんとその売り上げ日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が今回のこの頭皮に塗る薬品ニューゼットも開発してるんですね。
2: おお、それはなんだか髪の毛のことよく知ってそうですね。
1: そうなんですよ。日本で一番育毛剤を売った会社が作った頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬がこの医薬品ニューゼットなんですね。開発元がファーマフーズという会社なんですが、あまりに研究のクオリティがすごいということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
2: NHK からですか？
1: うん、
2: すごい会社ですね。
1: でしょ。でそんなところが長年かけて作った頭皮に塗る薄毛治療薬がこのニューゼット。これすごい効きそうじゃない？
2: いや効きそう。なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
1: ね。しかも薄毛の悩みって部位によって、そして男女によってもねいろいろあると思うんですね。てっぺんが薄いことに悩んでるなっていう人もいれば、
2: うんうん、
1: 生え際が後退してきちゃってっていう風に悩んでる人もいれば、分け目がパックリしてきちゃったかもなって悩んでる人もいるじゃないですか。
2: はい、
1: 様々な部位に対応してくれるのがこの薄毛治療薬のニューゼットなんです。で、論より証拠ということで、医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けて自信を取り戻した人たちの写真、こちらにご用意しております。
2: おーおー、すごい。
1: すごいでしょ。まずねこの一人目の方、
2: はい
1: はい、てっぺんが薄いことに悩んでたのかな。
2: そうですね、もう頭皮が見えちゃってますね、
1: うんうんうん、それをこの医薬品ニューゼットを使ったらこんなにボリューム感が出るわけですよ。
2: わ、なんかこれ同じ方には見えないぐらいもう全然違いますね。
1: でしょ。覆われてる感じあるでしょ、髪の毛
2: が、うんうん、なんかおでことかもなんか覆いかぶさってるというかね、
1: うんうん、これ髪の毛多い人ですよね、どちらかというと。
2: いや、これ多い人ですね、
1: うんうん、でじゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もねちょっとまあてっぺんも薄いし生え際も気になってたのかな。
2: そうですね、なんか全体的に髪もなんか細いというか、
1: うんうんうん
2: うん、なんかちょっとこう弱々しい感じもありますし、
1: はいはい、ところがこの薄毛治療薬を使えばこんなにふわっとしたね髪の毛になるわけですよ。
2: なんか張り腰出た感じします ね、
1: うん、全然同じ人の頭頂部とは思えないもんな。
2: いや、思えないですね。
1: でね、このさまざまな部位に対応と言ったんだけど、
2: はい、
1: どんな、ね、年齢の方でもいいなって分かるのがこの次の方なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
2: お若い方ですけど、これもだいぶ頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
1: 思っちゃいそうですが、これねもう37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。
2: いや、
1: これね
2: 本当ですね、
1: うん、
2: なんかすごいな、なんかツヤも出てるし、
1: ね、
2: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
1: そうですよね、これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
2: いや、これは医薬品すごいな。
1: でしょ。やっぱねこれがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通りあんなに髪の毛が元気になる、 ということであれば、本気で薄くなった髪をねどうにかしたいという方にぜひね試してみた方がいいと思いません？
2: いやこれね使ってみた方がいいと思いますよ、うん、だって薄毛を治療するお薬なんですもんね、
1: はい、
2: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて新たな髪を育ててくれるっていうことですから、
1: うん、
2: いやこれいろんな人に効果発揮しそうですよね。
1: ですよね。ということですね、今回は特別ゲストにも来ていただいております。
2: 特別ゲストですか？
1: はい、ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるというアナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
4: こんにちは、特別ゲストの小倉です。
2: ようこそ。
1: 小倉さんね、結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが、
4: もうね、何ヶ月ぐらいなのか結構使ってますね。
1: どうですか使用感というか、う
4: ん、まず使っててベタつきとかそれから嫌な匂いとか、うん、そういうのがないのが一番好きですね。で朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもいっぱい出すぎちゃったってことがなくてまずいいです。
2: 確かに物によってはドバッと出ちゃう
1: からね、垂れてきちゃった
4: りとか、そんなにいらないよっていう原因があるじゃないですか。そういうのがないのが一番いいのと、あと揉み込んだ後はあの何普通にサラッとしてて何もつけてない感があってすごくいいですね。
1: なるほど。
4: 僕すごく髪の毛猫っ毛なんですよ、
1: はいはい、
4: でそんなに本数が豊かではないですっていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしでこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がる
1: よ。じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
4: そうそうそう
2: そう、それはすごいですね。
1: でも小倉さんね、この髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
2: う
1: ん、
2: そうですね、確かに
1: 立ち上がってるなって感じありますよね。
2: ありますあります、うん、
4: 68なんですよ。
1: いや見えないですね。いや
4: わざわざそういう風にリアクションを取ってほしいがために振ってるっていう感じですよね。
1: いやいやいや、でも本当に心から出た言葉ですけどね。
2: いや本当思いましたね。
4: これねいいんで使っていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。じゃあちょっとね今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉淳さんでした。
2: ありがとうございました。
1: やっぱりこの薄毛治療薬のニューゼット、髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
2: いや本当に信じられましたね、うん、やっぱりお薬だからこそ発毛を促進してくれるんだなと思いました、
1: うんうんうん、
2: ただね伊藤さん、もうここまでですごいのを見てきたわけですよ、
1: はいはい、
2: ということはもうだいたいお値段高いんですよ。
1: いやいや本日はねお得なお値段ご用意しておりますので、
2: わー嬉しい、ぜひ聞かせてください。
1: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬医薬品ニューゼット、1本で 60ml、 通常税込み6325円のこのニューゼット、モノモースタイを聞いた後お伝えの方には半額以下の税込み2750円にしちゃいます。
2: めちゃくちゃ安くなった。
1: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
2: 2000円台になりましたよね、
1: はいはい、
2: それで髪の毛のお薬変えちゃうんですか。
1: そうなんですよ、ファーマフーズさんねすごい頑張っていただきました。
2: うわーありがとうございます。これ処方箋なしで使えるんですか。
1: そうなんですよ、これはね商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね2750円で買えちゃうんです。
2: いやこれはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
1: そうですよね、やっぱ昨今ね原料費などもね高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるかわからないとファーマフーズさんもおっしゃっていました。なのでぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それではお問い合わせです。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-399-039、0120-399-039、ファーマフーズまで。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
0: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら、毛根周辺に働きかけ新しい髪を育て自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル 0120-399-039、 0120-399-039、 ファーマフーズまでぜひ一度お電話ください。
1: ニューゼットは第二類医薬品ですので、使用上の注意をよく読んで用法用量を守ってお使いください。やっぱ髪の毛あると嬉しいよね。
2: 嬉しいですよ、
1: ね、でやっぱね医薬品はね 本当に治療ですから、
2: うん、
1: もうね諦めなくていいんですよ。良くなるんです。
2: はい、
1: 本当にね医薬品の力有効果効能ありますんで、うん、ちょっとねこの番組信じてね一回買ってもらってしばらくね試していただければボリュームアップできると思いますんでね。
2: はい、
1: はい、最後ねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。0120-399-039 ファーマフーズまで。
3: 伊藤と
0: 須藤の
3: 長めにモノモノしたい。
1: 須藤さん、はい、元気あります？
2: 見た感じ どんな感じに見えます
1: あんま元気なさそうだけど。
2: いや本当元気ないんです
1: よ。なんでよ、ちょっと もっと元気に言ってほしいけどね。
2: いやもう本当伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ。
1: どうしたの、疲れてるんですか？
2: そうなんですよ、ちょっとだけねあの寝不足かもしれないんですね。
1: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
2: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
1: あ、4時起きはねまあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
2: いやいやいやいや、
1: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ寝たの、
2: うん、え、そんなに寝てないんですか？
1: そう
2: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか？
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
2: あー、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あ、そうなの？
2: はい、あのねすごいねおしっこに起きるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: はい、
1: ちなみに何回ぐらいですか？
2: ね、昨日は 2回かな。
1: あ、
2: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね、超ぐっすり。
2: ずるい、なんでですか？
1: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にねこうトイレに起きないようにっていうね対策は一応してます。
2: 何その対策、ずるい。
1: 須藤さんもねでもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
2: え、何ですか？お薬とかですか？
1: うん、靴下。
2: え、靴下？
1: はい、
2: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
1: いや、それがねそんなわけあるんですよ。ということで夜中にね何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
2: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
1: そうそう、夜中にね何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
2: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
2: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
1: はい、僕らのね体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
2: はい、
1: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
2: うんうん、
1: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね問題が起きちゃうんですよ。
2: え、何ですか？
1: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
2: 確かに。
1: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
2: ああ、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
1: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
2: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
1: そう、嫌ですよね。
2: やだ。
1: で血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。でそんなね水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
2: はい、
1: そうするとね重力が体に対して関係がなくなってくるので余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
2: うん、
1: そうするとどうなると思いますか？
2: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
1: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
2: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分がたまるのがいけなかったんですね。
1: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
2: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
1: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
2: あ、医療機器なんですか。
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか血行促進しますよとか疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
2: それはすごい。
1: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
2: いや、それは信頼できます ね、
1: ねえ。しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
2: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
1: あ、そうなんですね。
2: すごい辛いんですよ。
1: 辛いよね、あれね、
2: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
1: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
2: そう、なんでかね、夜なんですよ ね、 ね、本当に。
1: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
2: え、そうなんですか。
1: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。ちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか。
2: はい、
1: はい、
2: あ、これですね、
1: うん、
2: じゃあちょっと履いてみます。
1: はい、
2: あ、

0: 急い始めてますね。
1: みたいなね、ご両親にはね、なるべくこう、うん、元気でね、健康でいてほしいみたいな、ね、いうのと、
2: うん、ありますね、
1: はい、やっぱね、こう年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
2: 聞きますね。
1: 須藤さんもね、体の問題をたまにこう相談されるみたいなの言ってましたもんね、
2: はい、ありますね。やっぱりこう年々、実はこの間なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよとか
1: でね、
2: う
1: ん、僕今日ね持ってきた商品が一個あって、それなんか須藤さんが結構前に、うん、お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: おー、あれかな、
1: うんうん、それがすごく合うんじゃないかなって思ってんですよ。
2: あら、
1: はい、なのでちょっと今日はね、とっておきのサプリメント、こちらねご紹介していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。本日ご紹介するのはヴェントゥーノの快腸ハーブ乳酸菌です。
2: え、私この商品知ってますよ。
1: あ、知ってた。
2: はい、今あの便通にものすごくいって流行ってるやつですよね。
1: そうなんです。
2: これね、あのうちの母も使ってます。
1: ああ、もう使ってましたか。
2: はい、
1: あ、実はね、今本当にじわじわとね、この人気が広がってきていて、この快腸ハーブ乳酸菌、想像以上のパワーがあって、便通の悩みがすっきりしたという声がね続出してるんですよ。
2: やっぱり人気なんですね、
1: うん、
2: あの母もすっきりするわこれってかなり気に入ってるんですよ。
1: 今日はね、この快腸ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね、今回だけの超お得な金額でお求めいただける案内もありますんで、こちらもねぜひ楽しみにしていてください。
2: おお、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
1: はい、ちなみに須藤さん、
2: はい、
1: もし須藤さんが便通に悩んでいて、
2: うん、
1: それを改善したいと思っていたら、サプリにどんなことを期待しますか？
2: 期待はね、もうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
1: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね、
2: はい、
1: 結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ、うん、でこの快腸ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
2: おお、
1: なんとね、シリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです。
2: 3200万袋。
1: 3200万袋。
2: ということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
1: もう計算早い。
2: いや、それ聞いたらすごいですね。
1: ね。
2: でもなんでこのサプリ、そんなに便通改善ができるんですか？
1: 実はね、便通に悩んでる方の多くが、腸内環境が整ってないことが多いんです。
2: あ、
1: この快腸ハーブ乳酸菌は腸内環境を整えることで便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が有胞子性乳酸菌というものなんです。
2: 有胞子性乳酸菌ですか？
1: はい、
2: 初めて聞く名前です
1: ね。有胞子性乳酸菌というのは、生きて腸まで届き、そしてそこで数を増やすことで腸内環境を改善してくれるんです。
2: え、生きて腸まで届くですか？
1: はい、通常乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く、胃酸で死んでしまいます。そうすると腸に届く頃には死滅してしまっていて、乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
2: そうなんですね。じゃあ乳酸菌ってただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
1: そうなんですよ。で、その点、この快腸ハーブ乳酸菌に含まれる有胞子性乳酸菌は、胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。で、その結果、熱や酸などから身を守り、生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
2: 生きた状態で腸までたどり着くと、乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか？
1: はい、生きた状態で腸に届いた有胞子性乳酸菌は、自ら腸の中で発芽してどんどんと増えていきます。
2: 発芽？
1: はい。
2: え、自ら増えるんですか？
1: 自ら増えるので、効率よく悪玉菌を抑制し、善玉菌を増やしてくれるというね、研究データもあるんですね。で、その結果、腸内環境を改善し、便通を改善ということなんです。
2: すごい、そういう仕組みで便通が改善されるんですね。
1: はい。
2: でもね、伊藤さん、私一個心配なことがあるんですよ。
1: おう、何ですか？
2: こういう、こう便通を改善してくれるものって、効きすぎてお腹が痛くなっちゃったりとか、こうお腹が逆に張っちゃったりとかして、もうこういう心配があるんですよ。
1: そういう心配ありますよね、
2: はい、
1: ただね、その点もご心配なく、今回のこの快腸ハーブ乳酸菌は機能性表示食品というサプリメント、あくまで食品なんですね。 普段食事をしててそのせいでお腹痛くなるとかないですよね。
2: はい、よっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
1: そうですよね。

0: けど、うん、最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、
1: うん、
0: もう多分やめねえなって思い始めたんですね。そう、
1: はいはい、
0: なんならね、幸せでいてほしいから、
1: うんうん、
0: 一緒にちょっと出かけた時にね、
1: うん、
0: 喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね。
1: なんか急に呼び

0: これは機能性表示食品ですから、体に優しく、さらに便通を改善するサプリというのがこの快調ハーブ乳酸菌になっているわけです。そしてさらに快調ハーブ乳酸菌にはアロエベラ、アシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維フコイダンなど体に優しい成分がたっぷり含まれております。体内環境を自然に整えてくれて、有効脂性乳酸菌の力で便通をスルッとね改善してくれるということなんですね。
1: なるほど、体に優しいけれど便通改善の機能しっかりとある、
0: はい、
1: 売れているのも納得しました。
0: ですよね、
1: はい、
0: ですので安心して毎日飲んでいただけて、毎日快調に便通改善をしていただけます。
1: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
0: うん、
1: うちの母もあの3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて、
0: 辛いですね。
1: そう、あれ本当になんか辛いらしくて、
0: はいはい、
1: あのもう気持ち悪くなるんですって。でせっかくお友達とあのお出かけする予定入れてたのにお腹痛くなったりとかして、うん、あもうダメだって言って結構なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで、本当にね実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね本当に悩んでるんですよ。
0: なるほどな、うん、でもそんなねめちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんがこの快調ハーブ乳酸菌を使ってみてどうだったんですか？
1: 本当にねこれねめちゃくちゃびっくりしてました。
0: あ
1: の今までいろいろ試したけどなかなかあこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、うんうん、本当感動してたんですよ。
0: おやっぱり変わったって言ってました？
1: 言ってました。やっぱまず毎日出る習慣がついたことがあの嬉しかったみたいです、
0: うんうん、
1: なんせもう数日出ないのが当たり前になってたので、
0: あ、ね、
1: うん、あとなんかねよく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、うんうんうん、お腹も痛くならなかったのがやっぱこう続けていく気になったって言ってたんですよ ね、
0: う
1: ん、
0: なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
1: そうなんですよ。
0: だからこそねもう須藤さんのお母さんはね一生過ごしていくじゃないけど諦めてたんですもんね。
1: そうなんですよ。もうねあの私のおばもねあの便通悩んでて、うん、もうよく母と二人でなんかその便通トークしてて
0: 便通トーク
1: もうなんか出ないのがもう本当に当たり前なのよねって二人でそう話してたので、
0: うん、
1: もうね母親はこんないいものがあったんだって感じで
0: 嬉しいですね。
1: 本当に、はい、喜んでましたよ、
0: はいはい、
1: なんならお肌の調子とか本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまでね言ってたんですよ。
0: あやっぱね本当お腹にね溜まってたら不快だし、お肌とかその健康面とか ねいろんなところにもね影響しますからね。
1: はい、
0: でね身近な人がねこの快調ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感するとすごいものなんだなって気しますよね。
1: しますね。
0: はい、実はね今日はここにその商品あるので、
1: はい、
0: ちょっとね開けてみていただいていいですか？
1: あはい、あこれですね。
0: はい、
1: あ本当に超小粒なんですね。
0: はい、ちょっと飲んでみますか？
1: あいいですか、はい、じゃあちょっと飲んでみますね。
0: うん、
1: あすごい超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽に今飲めました。
0: なんかねもう消えたぐらいでしたけど。
1: 消えました消えました、スルッていっちゃった、
0: ね、これね1日4粒目安なんですが、この4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
1: 1億個？
0: はい、
1: え本当ですか？
0: うん、
1: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快調ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さん、さっき、
0: うん、
1: 今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
0: 言いました。
1: もうそろそろ教えていただけません？
0: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。
1: お
0: では早速ご紹介させていただきます。ベントゥーノの便通が改善することが報告されている機能性表示食品快調ハーブ乳酸菌24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということでお値段驚愕の
1: 驚愕の
0: なんと380円です。
1: 380円、
0: はい、
1: 500円以下
0: 500円以下です。
1: どういうことですか？
0: これ信じられないですよね。
1: 信じられないですよ。だってこんないい商品が380円。
0: そうですよ。
1: しかも母も気に入ってるので、うん、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし、
0: 便通改善しますからね。
1: こんな安くていいんですか？
0: いいんですよ。しかもねなんと送料もねベントゥーノさんが負担してくれるんですよ。
1: 送料も負担？
0: なんか380円だけでいいの。
1: ポッキリ？
0: ポッキリです。
1: もうこれお電話する以外ないじゃないですか。
0: ですよね。だからぜひね皆さんも

0: になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-008-848 0120-008-848。 お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からもう一度ご案内いたします。今までずっとお通じでお悩みだった方も、この快調ハーブ乳酸菌なら何とかしてくれるかもしれません。たったの380円ですので、この番組を信じてぜひお電話してみてください。0120-008-848 0120-008-848。 たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。ベンテューナさんの快調ハーブ乳酸菌みたいなものを知らない人もね、まだ世の中にいっぱいいると思うんだよね。
1: いや、いると思いますね。
0: でもね、本当これでね、便通改善するんだったら、はい、全く違う人生になる可能性もあるわけじゃないですか。
1: いや、もう違う人生になってる人私は見てるので身近でね。
0: そうよね、皆さんもね非常に気になってると思いますんで、最後もう一度ねフリーダイヤル読ませていただきたいと思います。フリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848。
2: 世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは、消防・防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心・安全を守り続けます。株式会社サイボウ。
3: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら、一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
4: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

浦和ガイド会ようこそ浦和塾へ。今日は本本保存緑地をご案内いたします。さいたま市では緑の保全および緑地の推進を図ることにより、市民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とするさいたま市緑の条例に基づいて、市街地に点在する雑木林や屋敷林の良好な自然環境で景観が優れた緑地を土地所有者の同意を得て5年ごとに保存緑地の指定を更新していく制度です。良好な緑地として適切に管理することが義務付けられ、市からの助言や指導を受けることになります。浦和区内では本本三丁目の石池屋敷の防腐林や見沼大用水西べり傾斜林の先に木崎三丁目四丁目の保存緑地があります。本本三丁目では長屋門のある屋敷の防腐林が2カ所保存緑地の指定を受けています。欅、ムクノキ、シラカシ、シコダモ、ヒノキ、サワラ等が群生する屋敷林はゆっくりと散策するだけで森林浴、樹木の香りは心を落ち着かせ、潮のざわめきの気持ちを和らげ、リラックス効果をもたらします。もともと保存緑地の周りの散策だけでもリラックスできますが、屋敷林へ立ち入りは必ず所有者のご承諾をいただいてから散策しましょう。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ、もともと保存緑地でした。今日の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の湯桁正夫。

0: つながる埼玉火曜日、パーソナリティの入江あゆみです。平日月曜日から金曜日までお昼12時から2時間生放送。火曜日は Today's Flower Enjoy 2020。身近にあるのにあまり知らないお花や食べ物を深掘りして、毎日が楽しくなるスパイスをお届けしています。この後すぐ。
1: 新しい感覚と堅実な施工。埼玉市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社。地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
2: このシュートが入ったら優勝だ。
3: 匠、いけるぞ。お前なら
4: お母さん信じてるからね。
5: ばあちゃんカツ丼頑張ってきたよ。
6: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
7: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では、物流スタッフを募集しています。詳しくは、桶本工業で検索。運べないものはない。運べない場所もない。桶本工業です。
8: You're listening to Red's Wave. 87.3 FM.
9: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街と共にこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

さあご機嫌いかがですか。レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみです。こんにちは。6月の2日、時刻は12時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。台風がちょっと心配ですね。今日もこの後関東が、まあ、夕方ぐらいから天気予報があまりね良くなさそうかなというところなんですが、もう私はですね、もう昨日から気圧が多分すごいこう変動している影響なのか、もう頭痛がすごくてですね、気圧のせいだと思うんですけれども、もう薬を何回飲んでも治らないみたいな感じで、で昨日すごい早く寝て、で朝は大丈夫だったんですけれども、また頭痛がかなりあるんですよね。もう気圧だと思います。頭痛るっていう気圧変動アプリみたいな確認するやつがあるんですけれども、もうまさに今警戒みたいなねマークついていたのでね、もうこの気圧本当に困っちゃうなというところなんですけれども、皆様は大丈夫でしょうかね。今日朝は雨降ってなかったので傘を持ってないという方も多いんじゃないかと思いますが、警戒が必要ですね。なるべく早く帰っていただいて、明日もちょっと台風で天気荒れそうですから、しっかりとチェックしていただいて安全に過ごしていただきたいと思います。あっという間に6月になりまして、早いですね。もう今年も6月あと半分で

ですか、まあ、半分まではいかないのか、5ヶ月がね終わったところだからね。いや早い、もう夏が来るのでね、準備をしていかなきゃなと思いますけれども、あの今年から私こう犬をね家族にお迎えをしていて、まあ、旅行とかするときはやっぱりこうどこかにまあ預けるか一緒に連れてくかになると思うんですけど、まあ、できれば一緒に連れてきたいなということで、一緒に過ごせるこうホテルだったりとかペンションだったりとかっていうのを探すと、もうね9月ぐらいまでほとんど埋まってるんですよね。皆さん夏の予定立てるのすごい早いね、うかうかしてたら夏が来ちゃうなということでね、頑張って夏の楽しみも入れつつ6月を乗り越えていきたいと思っておりますね。午後からも頑張れるというような曲を中心にお届けしていきたいと思います。1時間55分どうぞお付き合いください。この番組は埼玉市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオからFM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りしています。なお番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。メールではメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 ファックスでは 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしています。さあそれでは今日の1曲目いきましょう。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップルで風と街でした。
1: この時間はさいたま市清水隼人市長にお話を伺います。こんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: さいたま市が誕生して25年を迎えました。まずは今のお気持ちをお聞かせください。
2: はい、まずは本市誕生25年という記念すべき年を迎えまして、本市が歩んできた道のりに思いを馳せるとともに、今日の発展を支えてこられました、全ての市民の皆様に深く感謝を申し上げたいと思います。25年前、浦和、大宮、与野の3市が合併をしました。約100万人の都市としてスタートした本市は、平成15年に政令指定都市となり、その後岩槻市との合併を経まして、首都圏有数の大都市として歩み、また発展するための礎が築かれました。そしてこれまでのたゆまぬ努力と市民の皆様の温かいご支援、またご協力によりまして、現在人口136万人を超える大都市へと成長を遂げることができました。またそれだけでなく、6年連続で 85% 以上の市民の方々から、住みやすい、住み続けたいと評価をいただいております。こうした成果も市民の皆様お一人お一人の理解とご協力の賜物であり、心から感謝を申し上げたいと思います。
1: 令和8年度はどのように取り組みを進めていかれますか？
2: はい、令和8年度は、この4月からスタートしました新たな、総合振興計画の実施計画の下で、市政運営を進めていきます。この計画はこの先5年後を見据えまして、明確な目標を掲げたものとなっております。またこの計画を踏まえまして、特に災害に強く安全安心な都市への対策強化、また未来の街を開くさいたま市らしさの進化、誰一人取り残さない地域共生社会の実現、そして DX と競争による街づくりの推進という、4本の柱を中心に今着実に取り組みを進めていきたいと考えています。
1: 地域共生社会の実現とありましたが、さいたま市は特に子育て世代に選ばれている都市だと思います。その中でも子ども・子育て関連施策について、具体的にどのようなことに取り組みますか？
2: はい、子ども・子育て施策については、子ども真ん中社会の実現を、大きな柱としまして、子どもを権利の主体として捉えて、その声をしっかりと市政に反映していきます。まず重要と考えているのが、いじめへの対処ということです。いじめ問題に対して早期に介入して解決につなげるために、学校や教育委員会から独立をした第三者機関としていじめ問題救済委員会を設置をいたします。また学びの面では、不登校の子どもたちの学びの機会を確保するために、本年4月に学びの多様化学校さいたま市立彩り学園小学部中学部を開校しました。一人一人に寄り添った教育を進めていきます。さらに小学校体育館への空調設備の設置を進め、子どもたちの学校生活、また災害時に避難される方々の生活環境を向上させていきたいと考えています。またトイレの用紙化についても令和10年度の完了を目指して取り組んでまいります。合わせて知的障害のある子どもたちを対象とした私立特別支援学校の整備に向けた検討や、小学校給食の無償化、また中学校給食の家計負担の軽減、放課後待機児童の解消、私立特別支援学校に通う医療的ケア児の通学支援など、多様なニーズに応じた施策も展開をしていきます。こうした取り組みを通じて、子どもたちが安心して学び、健やかに成長できる環境づくりを着実に進めていきます。
1: DX の推進についても話がありましたが、さいたま市みんなのアプリでは今年度どのような取り組みをしていきますか？
2: はい、さいたま市みんなのアプリでは、市民生活の利便性の向上や行政事務の効率化につなげていくために、様々な機能やサービスの提供を進めています。市民アプリのサービス拡充として、煩雑な集金事務を簡素化するデジタル集金サービス、スクペイを導入をしました。教育委員会

0: を通じまして私立各学校へ利用拡大を促すほか、他の団体での活用も検討しています。またデジタル郵便サービススマートポストを新たに導入し、市民アプリと連携をすることで市からの通知をいつでもどこでも見返せるようにするとともに、郵送料等の事業コスト削減にも行っていきたいと考えています。まあ、このほかボランティア活動あるいは健康づくり活動など、まあ、地域のための取り組みに参加していただいた方へポイントを付与し、市民の皆様の行動の変化を後押しをしていきたいと思っています。この取り組みは、まあ、全庁を挙げて進めておりまして、令和8年度は庁内約50の事業との連携を予定しています。
1: みんなのアプリでは先日もアプリを使って物価高対策として市民の皆様の暮らしを応援することを目的とした国の重点支援地方交付金を活用した施策を実施されましたが、市民の皆さんの反応はいかがでしたか？
0: はい、重点支援地方創生臨時交付金を活用しました食料品等の物価高対策として市民の皆様の暮らしを応援するために、さいたま市みんなのアプリを活用しまして、プレミアム率 50% のさいたま市プレミアムデジタル商品券事業を、まあ、現在実施をしています。まあ、以前実施しておりました紙の商品券と比較をしますと、まあ、圧倒的にこの事業コストもそれから準備期間も、まあ、削減できており、市民の皆様への迅速な支給を実現をしています。またこちらの商品券につきましては、ありがたいことに大変ご好評をいただきまして、販売総数80万口を上回る申し込みをいただきました。申し込み者数を見ましても、まあ、全体で20万人を超える方から申し込みがありまして、特に60歳以上の方からの申し込みの割合は約 32% と、まあ、高齢者の方も含めまして幅広い年代の方からの申し込みをいただきました。ご購入いただいた商品券につきましては、3000店舗を超える市内サイコイン加盟店様でご利用いただけるようになっています。ご購入いただいた方については、まあ、利用期限が8月の31日までとなっておりますので、ぜひ積極的にご利用いただければと思います。
1: みんなのアプリは本当に便利なので、まだご利用になってない方はぜひこの機会にという感じでしょうか。
0: そうですね。
1: 最後にレッツウェーブのリスナーの皆さんに改めて抱負などメッセージをお願いいたします。
0: はい、これまでの25年の輝かしい成果を礎に、さいたま市は次の25年後2050年における上質な生活都市、東日本の中枢都市という2つの将来都市像の実現を見据えまして、新たな進化のステージへと歩みを進めていきたいと思います。先ほど申し上げました通り、令和8年度からは次の5年後を見据えた新たな総合振興計画実施計画がスタートしました。四半世紀にわたり本市の歩みを支えてこられました、まあ、先人の思いを胸に、今を生ける私たちがそのバトンをしっかりと受け取り、企業や団体そして市民の皆様と力を合わせながら、この計画を一つ一つ着実に進めてまいります。その先に確かな成果を生み出し、さいたま市の明るく輝く未来へ向けて共に歩みを進めていくことをお約束をしたいと思います。次の25年先へ進化する大都市さいたまの未来を皆さんと共に作っていきましょう。
1: この時間はさいたま市の清水隼人市長にお話を伺いました。清水市長、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: You're listening to 87.3 Reds Wave. Stay tuned.

埼玉トピックス。このコーナーでは埼玉市内にある施設の情報をご紹介しています。今日は浦和西警察署からのお知らせです。振り込め詐欺被害に遭わないために。振り込め詐欺犯人が装うものは息子、孫、甥などの親族、警察官や金融機関の職員、百貨店の従業員、市役所の職員、公的機関、金融機関の職員や警察官、法務省など様々あり、騙す内容もたくさんあります。電話で現金、キャッシュカードという言葉が出たら振り込め詐欺を疑い、手渡す前に振り込む前に家族、警察に相談しましょう。

振り込め詐欺被害に遭わないために現金、キャッシュカードという言葉が出たら振り込め詐欺を疑い、手渡す前に振り込む前に家族や警察に相談しましょう。何か困ったことがあったらすぐに浦和西警察署、お電話番号 048-854-0110、 048-854-0110、 お電話をお願いします。埼玉トピックス、今日は浦和西警察署からのお知らせでした。

0: お送りした曲はナンバーアイで 3XL でした。
1: Red's Wave Traffic Information。
0: ここで博愛社オーロラホールがお送りするジャティック道路交通情報です。6月2日12時15分現在、国道16号野田方面、埼玉市北区吉野町付近で流れが悪くなっています。国道122号線羽生方面、埼玉市緑区大門北付近で流れが悪くなっています。国道122号線赤羽方面、埼玉市緑区大門付近で 1.1 キロの渋滞です。国道463号入間方面、埼玉市浦和区元仏坂下付近で流れが悪くなっています。同じく入間方面、埼玉市緑区大門付近で 1.5 キロの渋滞です。蒲生岩槻線上下線ともに、埼玉市岩槻区新和小学校入り口付近で水道工事のため片側交互通行です。第二産業道路下り、埼玉市見沼区大和田付近で流れが悪くなっています。以上、博愛社オーロラホールによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。台風の際はより一層運転にお気をつけください。

大切な人が旅立つその時を人生で最も感動的な一日に。博愛社オーロラホールです。

0: 淡水さんです。
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかかきそんじはらききききってけてテレカ、かっかかきそんじはらききってテレカかきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ、再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

We Love レッツのコーナーです。この時間も浦和レッツのホットな情報をお伝えします。はじめにコーチングスタッフについてお伝えします。クラブは先週金曜日、ボイチェフ・イグナティフクフィジカルコーチが明治安田 J1 100年構想リーグをもって退任することを発表しました。レッツの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11位12位決定戦第2戦、ファジアーノ岡山戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。続いて三菱重工浦和レッズレディースの新加入選手についてお伝えします。クラブは昨日月曜日、菊池マリア選手と川船明美選手が AC 長野パルセイロレディースから完全移籍で加入することを発表しました。宮崎県延岡市出身の菊池選手は2001年12月5日生まれの24歳、身長160センチのミッドフィルダーです。菊池選手はクラブを通じて、この度三菱重工浦和レッズレディースに加入することになりました菊池マリアです。歴史と伝統のあるクラブでこのエンブレムを背負って戦えることを嬉しく思います。タイトル奪還のために覚悟を持って、どんな時もチームのために走り戦い続けます。浦和レッズのファンサポート

の皆様、ともに最高の景色をつかみに暑いシーズンにしましょうとコメントしています。長野県長野市出身の川船選手は2003年12月25日生まれの22歳、身長160センチのフォワードです。川船選手はクラブを通じて、この度三菱重工浦和レッズレディースに加入することになりました川船明美です。歴史と伝統のあるクラブの一員としてプレーできることを大変嬉しく思います。一日でも早くチームの勝利に貢献できるよう日々全力で取り組みます。応援よろしくお願いしますとコメントしています。次にレッズファミリーの試合結果をお伝えします。レッズユースは先週土曜日、レッズランドで午後2時から行われた 2026J ユースカップ第32回 J リーグユース選手権1回戦栃木 SC 戦に臨み1対3で敗れました。レッズユースの得点者は宮崎選手です。レッズジュニアはおととい日曜日、レッズランドで行われた浦和レッズランドカップサポーティッドバイエネクロに参加しました。午前9時20分から行われた予選グループ第1戦ファナティコス戦は1対1で引き分けました。レッズジュニアの得点者は服部選手です。午前9時40分から行われた予選グループ第2戦トレーロス戦は10対0で勝利しました。レッズジュニアの得点者は服部選手4得点、正木選手2得点、石原選手2得点、松本選手です。午前10時45分から行われた予選グループ第3戦大久保サッカー少年団戦は3対0で勝利しました。レッズジュニアの得点者は松本選手、服部選手2得点です。この結果、レッズジュニアは予選グループを2勝1分けの1位で上位トーナメントに進出しました。お昼の12時20分から行われた上位トーナメント1回戦 1FC 川越戦は1対0で勝利しました。レッズジュニアの得点者は服部選手です。午後1時から行われた上位トーナメント準々決勝バディ SC 戦は0対0から PK 戦に入り0対1で敗れました。午後1時40分から行われたヴァンファーレ甲府戦は1対0で勝利しました。レッズジュニアの得点者は相手のオウンゴールです。午後2時40分から行われた5位6位決定戦柏レイソル戦は0対1で敗れました。この結果、レッズジュニアはこの大会を20チーム中6位で終えました。三菱重工浦和レッズレディースユースはおととい日曜日、東京のベルギーグラウンドで夕方5時から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ第6節日テレ東京ヴェルディメリーナ戦に臨み0対5で敗れました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースは先週土曜日、相模原市の野島フットボールパークで午後2時から行われた JFAU15 女子サッカーリーグ2026関東一部第6節野島ステラ神奈川相模原アベニール戦で3対1で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースの得点者は森井選手、林選手、河合選手です。以上、We Love Let's のコーナーでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。立花さん、
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: はい、
1: さあ今日は決算大感謝祭、はい、楽しくいきましょう、
0: うん、
1: 最新モデルのドローンをご用意しました。
0: はい、
1: なんとメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い決算価格、うん、
0: はい、
1: しかもドローンがもっと楽しくなる豪華プレゼント付きの大チャンスです、う
0: ん、最新モデルのドローンが2万円もお安くなるんですか、
1: はい、そうですよ。
0: しかも豪華プレゼントですか。
1: はい、うん、始めるなら今です。はい、くるっと宙返りしたり、うん、アクロバティック飛行にホバリングと、うん、最新モデルは操縦性が格段に

0: 8分、はい、初めての方でもパイロット気分で簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップしたので、映え動画も撮り放題です。
1: おお、いや、ドローンでしか撮れない上空からのここの画角で記念撮影したら、うん、一味違った思い出になりますよね。
0: そうですよ、うん、操縦桿を握った気分になれるコントロール

0: って簡単なんです。おうおう、本体とコントローラーは自動でペアリングするので面倒な設定いりません、はい。また4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん。でも重さはおよそ99グラムと、うん、航空法の規制対象外なので、はあ、免許も登録もいらないんです、
1: うん。面倒な免許や設定が不要でしたら、届いた日から使えるんじゃないですか？
0: そうですよ。ピュイーンと飛ばして屋根の上で一周回せば、うん、自宅周辺360度のパノラマ撮影ができます。はい、SNS などで自作の映え映像もアップできるんですよ。うん、38歳の男性の方、初めてでしたが操作がとっても簡単でしたと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定しているので満足感が高い製品ですと、お喜びです、
1: 撮れるものの世界がぐーんと広がりますね、
0: はい。撮影データはマイクロ SD カードや直接スマホのメモリに記録ができます、さあ、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブルが2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、はい、メーカー販売価格29,480円のところ、はい、税込み12,800円でご案内してます。
1: 3万円近い最新モデルが半額以下ですか、はい、
0: でもまだなんです。今なら決算大感謝祭、さらに3000円引きの税込み9,800円、このお時間100台限定の決算価格です、
1: 1万円切るんですか。
0: しかも今だけなんと専用のヘリポートマットもプレゼント。離着陸の目印にしたり、ボディを傷や汚れから守ったりと、ドローンをもっと長く大切に楽しんでいただけます、
1: 今お写真見てるんですけども、はい、これ本格的ですね。
0: そうでしょ、
1: マークに合わせてこうピタッと正確に着陸させるために、この腕をどんどん磨いていくのもいいですね。
0: 楽しいです、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、はい、税込み9,800円、そして今だけヘリポートマットもプレゼント。送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードも別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

さあ時刻は12時45分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。戸田市は8月1日午後7時から市政施行60周年記念第73回戸田橋花火大会を国道17号戸田橋上流荒川河川敷で開催します。流量観覧席は6月11日から市内商店で先行販売し、6月15日からはインターネットのチケットサイト e プラスで一般販売されます。荒川対岸の板橋花火大会と同時開催、合計で約1万5000発が打ち上げられます。有料エリアに昨年から1000席増で過去最大となる約2万5000席を設置、今年度成人を迎える市民も招待します。市政施行60周年を記念し、市民が作り上げたオリジナル演出の花火や事前投票で選ばれた楽曲に合わせた花火の打ち上げも予定されています。お問い合わせは戸田橋花火大会実行委員会事務局、電話番号048-431-0206 048-431-0206 へお問い合わせください。以上、失礼しました。埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお送りしました。続いて、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りする埼玉市内のこれからのお天気です。曇りのち雨が降るでしょう。降水確率はこの後6時まで 20%、 6時から深夜12時まで 50%、 最高気温は24度の予想です。以上、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りした埼玉市内のこれからのお天気でした。

0: 12時台最後にお送りした曲は V6 で出せない手紙でした。この後13時台もつながる埼玉お楽しみください。
1: のびのびシティ埼玉市、埼玉市からのお知らせ。

0: せやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おう、おしりとり
4: かっかっかき損じはがき、きっきっきってけってテレカかっかっかき損じはがき、きってテレカかき損。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
1: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
7: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。

城下町岩槻歴史探訪。人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は龍門寺です。駅から御成道を通り北に向かい、細い桜並木を抜けると龍門寺に到着します。曹洞宗の寺院で寄居町の昇龍寺の旧末寺で三号を玉宝山と言います。本尊には釈迦如来を祀っています。伝えによれば、開基は天文19年1550年佐枝若狭の神とされています。山門手前には君主山門に入るを禁ずと書かれた石柱があり、その大石には文政5年1822年の文字が刻まれています。境内墓地には9代将軍家重の側用人、岩槻城主2万石大岡忠光の墓所があり、その墓は将軍の指示により2万石でありながら10万石の格式が特別に与えられたという立派なものです。岩槻城主大岡氏からいただいた備前の名刀伝助真があり、国指定の重要文化財になっています。その他、手なし不動明王像や大岡家文書など数々の文化財が残されています。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、前田がお送りしました。

0: 児童生徒が主役になって学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。You're listening to Red's Wave 87.3 FM

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3MHz レッツウェーブが一時をお知らせします。

FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉、火曜日入江あゆみがお送りしています。さあ時刻まもなく13時4分を回ろうとしています。ここからは埼玉暮らしの便利ファイルです。埼玉市内の公民館からのお知らせです。今日は浦和区の北浦和公民館よりお届けいたします。夏休み子ども公民館が始まります。さあたくさんのプログラムご用意があるようですが、受付は6月の15日月曜日から26日金曜日となっております。さあどんなものがあるかですが、まずは7月の21日ヒップホップダンス、7月の24日おこと体験教室、面白そうですね。それから7月の25日には川細工教室、7月の27日膨らまさないバルーンアート教室、7月の28日プラバン教室、8月の1日親子マジック教室、8月の4日音の出るヘッドフォン作りなどなど、こう自分だけではできないような素敵なプログラムがたくさんです。いずれも定員がございますので、ぜひお早めにチェックしていただきたいと思います。詳しくは北浦和公民館のホームページお調べください。お問い合わせ番号 048-832-3139 048-832-3139 です。続いて SDGs を知ろう、学ぼう、始めよう。子どもたちが SDGs の視点から考えた未来を守るアイデアを発表してもらい、 SDGs の意味や目的を一人一人に理解してもらう、トランプ、スゴロク、人生ゲームなどを通して誰もが SDGs を楽しく学べる内容の講座を行います。日時が7月の5日日曜日、お時間10時から12時、北浦公民館1階の講座室で行います。地球市民学習、世間に目を向けよう、今私たちにできることの代表金子氏を招いての講座です。小学1年生から6年生が対象で、定員は20名、費用はかかりません。お申し込み、来週月曜日6月の8日から26日金曜日まで、北浦公民館窓口またはお電話受け付けております。お電話番号は 048-832-3139 048-832-3139 です。続いて、大人の発達障害って何？近年大人の発達障害に関する認知度が上がっているものの、まだまだ周囲の理解不足が課題となっています。当事者の方から直接お話をお聞きし、発達障害に関する理解を深める講座です。日時が6月の27日土曜日10時から12時、大人の発達障害について講演会、そして対談のお時間がございます。費用はかかりません。申し込み順で30名、北浦公民館1階の講座室、どなたでも対象です。北浦公民館の窓口またはお電話受付を6月の8日月曜日から行います。お電話番号は 048-832-3139 です。さあ今日3つのイベントご紹介しました。いずれも詳しくは直接北浦公民館までお問い合わせください。最後にもう一度お電話番号のご案内です。048-832-3139 048-832-3139 です。ここまで埼玉暮らしの便利ファイルでした。

こんにちは、イオンです。さいたま市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。災害が発生した時の避難場所についてちょっと確認してみましょう。いざ避難という時の避難場所ですが、皆さんのご家庭ではちゃんと決まっているでしょうか。近くの小学校、公民館、公園といったような場所を決めている方が多いかもしれません。でも特に大規模な避難の時には、ただ大まかな場所を決めておくだけではなく、実は細かく決めておく必要があります。近くの小学校というだけだと、避難してきた方が集中した時に人が多すぎてなかなか会うことができなかったということが、これまでの災害時に実際に起こっています。ですから、例えば小学校の体育館の北側の入り口前など、ここだというところを細かく決めておくことが大切です。特に小さいお子様がいらっしゃる場合は、分かりやすい目印が必要です。同じ敷地内にいるのになかなか会えない、こういったことが実際に起こっているので、改めて確認して

てみてください。そして避難するときには避難袋です。自宅ならいつでもあるようなものが避難所にはありません。非常食などだけでなく、普段飲んでいるお薬や下着、スリッパや耳かき、また怪我をしたときにバンドエイドがない、包帯がないということが実際に起こっています。避難場所の細かい取り決め、そして避難するときに持ち出すものをより細かく備える、これを改めて確認してみましょう。お近くのイオンでは非常用備蓄品も豊富に揃えています。ぜひお店でいざという時に必要な備蓄を考えてみてくださいね。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッツウェーブは常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店作りをしていきます。

FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さ、時刻は13時19分を回りました。続いてはトゥデイズフラワーのコーナーをお届けします。このコーナーでは四季折々の美しさで生活に彩りを与えてくれる花たち、晴れの日も彩る花たち、そんなお花の楽しみ方や暮らしへの取り入れ方、今日のお花をご紹介していきます。さあ、6月の2日の誕生花ご紹介しましょう。オダマキです。オダマキは実はもうちょっと最盛期は終わっているお花なんですよね。4月に最盛期を迎える、まあ、春から初夏にかけて独特の形のね、花を咲かせてくれるお花なんですけれども、少しうつむくように咲いているような、そんな風合いのある、ちょっとこう風情を感じさせるお花です。非常にこうユニークなね、形してるんですけれども、こうなんだろうな、傾いているように見えている、花びらのように見えている部分は実は萼です。萼は葉がね、変化したものなんですけれども、まあ、その葉が変化したものがちょっと花びら風に見えるので、だいたいここが花かなという形でね、見ている方が多いと思うんですが、実際にはお花は真ん中についているつぼみみたいなところ、ね、で、あのフリフリしているところは萼なんですよね。で、全体的な色合いとしては非常にこう日本の古き良きに合っているというか、紫、黄色、オレンジ、ね、あの昔からよくこう、お茶会とかのお花で、見かけることが多いお花なのかなと、思います。で、オダマキという名前なんですけれども、紡いだ麻糸を巻いて玉にした、本当にこうオダマキですね、に非常に似ているというところに由来しているそうです。もともとの原産地は北半球の温帯地域、北アメリカやユーラシア大陸なんだそうですが、日本には、数種類こう昔から自生交配が、進んでいて、まあ、今では園芸品種が存在しているんですけれども、原産地としては北アメリカとかユーラシア大陸って言われているけれども、古い書物にももうオダマキが登場していて、日本でもすごく古い、歴史を持つお花なんだそうです。で、ミヤマオダマキという名前のオダマキが日本では昔から生息していたと言われております。で、お花なんですが非常に下がりやすいお花です。普通にこう野花として楽しんでいるときは自分でね、お水を吸ってくれるんですけれども、水な、こう生け花だったりとか、まあ、それから自分の家で生けるというときは非常に水が下がりやすいので、水あげをたっぷりしてあげるのがおすすめです。で、たっぷりの水あげをしていただきたいんですが、茎自体はものすごく細いんですよね。なので、まあ、水を張ったボウルの中で斜めにカットしてあげたとしても、吸水率がそこまで良くない、まあ、もう本当に水が下がりやすいんですね。なので、まあ、花持ちは頑張って5日3日ぐらいが3日ぐらいかなという感じが、するかなというお花です。はい、そんなに長くはないんですね。で、このオダマキなんですが、まあ、非常にね、昔からこう、日本にも生息しているお花であること、あとはこう風情がね、やっぱりこうある、で、野花という雰囲気もあるお花なので、その雰囲気から花言葉はつけられたと思う

ですが、懐かしい恋人という、花言葉を持っておりますね。で、あともう一個知っておいていただきたいのが、オダマキの草全体ですね、プロトアネモリンという有害生物が入っていて、口に入れてしまうと皮膚がかぶれたり胃腸炎を引き起こしたりするので、ペットを飼っている方とかも非常にね、飾るときには注意が必要なお花ですね。美しい花には毒があると言いますけれども、トゲか、トゲですね。まあもう本当にそんなすごい綺麗なんですが、ちょっとこうトゲがねあるようなところもまた魅力なのかなというお花です。身近にあるのにあまり知らないお花について深掘りをすることで、四季のお花をちゃんと知って、やってくる季節を感じながら毎日を過ごすための小さなヒントにしてください。 Today's Flower 6月2日の誕生花オダマキをご紹介しました。

0: 署湯けむり横丁大宮、昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉、天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間、ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
4: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
5: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
6: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで、月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さあ時刻13時30分を回りました。続いては子育て支援センターからのイベント情報です。今日は子育て支援センター浦和の佐々木さんとお電話がつながっています。佐々木さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: では早速ですが、6月のイベント情報を教えてください。
1: はい、今月広場の行事で予約制のもの、まだ予約が空いているものをお知らせいたします。
0: お願いします。
1: 17日水曜日、こちら1時30分から2時までのベビーリトミックベビーマッサージ、こちらがまだ空いております、うん、はい、こちらベビーマッサージインストラクターによるピアノの音に合わせて体を動かすリトミックや成長促進に役立つマッサージになります、うんうん、そして2つ目が21日日曜日、こちらは2つの時間がありまして、はい、9時45分からが1回目、2回目が11時からとなり、これはパパサンデーといいます、ワクワクコンサートになります、うん、
0: はい
1: はい、こちらは0歳から2歳児までのお子さん対象です、
0: うん、
1: で生演奏で の演奏がございますのでね、うん、ぜひ親子でいらっしゃってください。
0: はい、
1: はい、そして3つ目、23日火曜日10時から11時30分こちらは子育て応援サロン浦和区へようこそということで、
0: うん、
1: 初めての子育ての方、それから浦和区に転入して間もない方の親子を対象に地域の情報の提供などを行いますので、ぜひいらっしゃってください、うん、はい、この3点が予約制のものです。
0: はい、これは今ご紹介いただいたものすべてまだ予約ができるということですね。
1: そうですね、う
0: ん、はい、じゃあ予約の電話番号も教えていただけますか。
1: はい、こちらの電話番号0418140481、こちら予約が10時から4時までの間になっておりますので、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。今年も今月も壁面が可愛くなってるんですかね、
1: はい、そうですね、
0: うんうん、
1: 夏虫仕様になってますね。
0: あ、そうなんですね、はい、じゃあ予約しなくても遊びにも行けるということですよね。
1: なりますね、
0: うん、はい、ありがとうございます。今月のまだ予約ができるイベント情報を子育て支援センター浦和佐々木さんより教えていただきました。佐々木さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: オペした曲は水曜日のカンパネラでスキピオでした。
1: Red's Wave Recommend Sounds。
2: 今月のこの時間にお届けするのは吉村直で4-ANYONE です。

のびのびシティさいたま市です。この時間はさいたま市からのお知らせやイベント情報などを楽しく分かりやすくお伝えします。市内の防災行政無線で J アラート全国瞬時警報システムの試験放送を実施します。日時は6月3日水曜日午前11時。時間は多少前後する場合があります。なお気象や地震活動等の状況により7月1日水曜日に延期または中止になる場合があります。 J アラートは災害時の緊急情報を国から住民に瞬時に伝え迅速な避難行動を促すためのシステムです。さいたま市では市内572箇所に設置している防災行政無線から次の通り一斉に放送されます。チャイム音の後、これは J アラートのテストですを3回繰り返し、こちらは防災さいたまですの放送後、もう一度チャイム音が鳴ります。この試験放送により市民の皆様が避難等をしていただく必要はありません。ご家族や周囲の皆様などにも周知いただき、当日混乱がないようご理解とご協力をお願いいたします。詳しくは危機管理課 048-829-1125 048-829-1125 へお問い合わせください。さいたま市のホームページや司法さいたま5月号13ページでも紹介しています。令和8年度市税等の納期限のお知らせです。納付書に記載されている期別と納期限を確認の上、納期限までに納めてください。個人市民税、県民税、森林環境税の納期限は1期が6月30日火曜日、2期が8月31日月曜日、3期が11月2日月曜日、4期が令和9年2月1日月曜日です。固定資産税、都市計画税の納期は1期が6月1日月曜日、2期が7月31日金曜日、3期が令和9年1月4日月曜日、4期が3月1日月曜日です。軽自動車税の納期は6月1日月曜日、国民健康保険税の納期は1期が7月31日金曜日、2期8月31日月曜日、3期9月30日水曜日、4期11月2日月曜日、5期11月30日月曜日、6期令和

2009年1月4日月曜日、7期2月1日月曜日、8期3月1日月曜日です。納付には便利な口座振替をご利用ください。ウェブ口座振替受付サービスの申し込みは市のホームページへ。ページー口座振替受付サービスは、口座名義人がキャッシュカードを持参し、北部南部市税事務所納税課、もしくは各区役所市税の窓口、または各区保険年金課へ。詳しくは口座振替については市納税コールセンター、電話 048-799-3530、048-799-3530 にお問い合わせください。納期限までに納付が困難な方の相談は、各市税事務所納税課、北部は電話 048-646-3039、 646-3039、 南部は 048-829-1734、829-1734、または各区保険年金課へお問い合わせください。詳しくはさいたま市のホームページや地方さいたま5月号10ページでも紹介しています。

さあ正午からお送りしてきましたレッツウェーブつながる埼玉、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。いや、 やっぱりちょっと台風が心配ですね。一応降水確率だけ見るとこの後6時までが 20%、6時から深夜12時が 50% ということではあるんですが、何やら風が強いのかなっていう感じなんですかね。今ちょっとこうサテライトスタジオがね、通る方とかまだ傘さしてそうな方はいらっしゃらないかなと思うんですけれども、この後ね天気予報よく確認していただいて、明日の朝も少し不安ですね。はい、早め早めの行動を心がけるとともに、まあ、あまりこう無理をしないということも大切なのかな、ね、帰れなくなっちゃったりすると大変ですしね。はい、台風情報をチェックをしながら、ね、過ごしていただきたいと思います、ね、はい、ということなんですけれども、まあ、明日の降水確率は 100% ですからね。その後はずっと曇りが続くみたいですね。5月あんなに暖かい日が続いていて、太陽もこうテリテリだったんですけれども、そうでもないのかな、曇りが続く日なのかな。気圧が怖いです。皆さんも体調気をつけてお過ごしくださいね。さあ、お聞きのつながる埼玉、明日水曜日は梶木真也さんがお相手です。私入江あゆみとは来週の火曜日6月の、9日ですね、9日12時またお耳にかかりましょう。この後もレッツウェーブ 87.3MHz でお楽しみください。それではごきげんよう。

0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もり

0: お見積もりは0120-860-989 860-989。
1: ラーメンお持ち。
2: メンマあげる。
3: ありがとう。
4: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
3: 麺どうぞ。
4: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
2: おいしい。
5: 人は支え合って生きている。創価学会。
6: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分日建コーポレーションにお任せください。
7: 人に思いを届け、やっぱり日建グループ。
8: お待ちしてます。
9: あなたの笑顔を灯す埼玉市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。街の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに。有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
10: イブニングパス、サワー子です。毎週月曜日から木曜日夕方5時から2時間生放送でお送りしているイブニングパス。火曜水曜木曜は私サワー子が埼玉情報満載でお送りします。選曲にもこだわってますので、ぜひ聞いてくださいね。
11: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てずに行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、屋外にいる時は次の7つの点に注意しましょう。冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。建物のそばは危険です。割れた窓ガラスや外壁、看板が落ちることもあるので、建物のそばには近寄らない。頭をバッグなどで守りながら広い安全な場所に避難してください。危険なものには近づかない。自動販売機、ブロック塀、電柱、看板など倒れる危険性のあるものに注意しましょう。切れて垂れ下がった電線には絶対に近づいてはいけません。ショッピングセンターなどにいる場合、商品陳列棚には近寄らないようにして、頭をバッグなどで守りましょう。エレベーターは絶対に使わず、係員の指示に従って階段で避難してください。駅などの地下街は耐震構造なので、比較的地震に強いと言われています。ただし、火災が発生している場合は、ハンカチなどで鼻と口を押さえ、壁伝いに非常口へ逃げましょう。非常口は60メートルごとにあり、停電しても非常灯が点灯するようになっています。エレベーターに乗っているときは、揺れを感じたら全ての階のボタンを押して最初で止まった階で降り、階段で避難してください。閉じ込められたら非常ボタンを押し続けて救助を待ちます。天井などから無理に脱出するのは危険なので、絶対にやめましょう。電車の中では地震が発生すると電車は自動停止するので、つり革やポールにしっかり捕まってください。勝手に線路に降りるのは危険なので、乗務員の指示に従い慌てずに避難しましょう。車を運転している時に揺れを感じたら、ハンドルをしっかり握って徐々にスピードを落とし、道路の左側に車を止めてください。そしてエンジンを切り、カーラジオなどで地震情報を確認しましょう。また避難するときはキーをつけたままドアロックをせず、車検証など重要書類を持って歩いて安全な場所に移動してください。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが2時をお知らせします。

今日はどんなのデイリーで天先輩やけにご手入れほぼメイレイ誘っていて私みなりも手入れた FUCKYDAY を経て経て新世界例えば席替えを

Japanese music.

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 気ままにラジオノート。こんにちは、片桐真理子です。今日はどんな一日をお過ごしでしょうか。ここからは脱力系ながら好奇心だけは旺盛な私が気ままに綴っているノートをちょっと覗いてみませんか。ここで今日最初の曲をお届けします。レビオロメンでさあ始めよう。

順、私は初めての体験をした。それはズバリ大相撲観戦である。かねてより一度相撲を生で見てみたいと思っていた私だったのだが、なかなかその第一歩を踏み出すことができなかった。お値段もいいし、特に相撲に詳しいわけでもなかったのがその理由だったのだが、この度春巡業の埼玉場所が開催されるということで、これも何かの縁かと思い、思い切って行ってみることにしたのである。朝9時の会場から終了の14時過ぎまでの長時間。行く前は、相撲って一試合はとても短いのに、なんでこんなに時間がかかるんだろう。何にも知らない私は途中で飽きちゃったらどうしようと心配していたのだが、それは杞憂だった。終始居眠りすることも退屈することもなく、私は初めての相撲観戦を満喫することができた。午前の稽古から始まって、取り組み、髪結い実演、相撲甚句、食器り、砂締め実演、矢倉太鼓打ち分け、トーナメントなどなど盛りだくさんの催しがあって、どれも物珍しかったり面白くって引き込まれてしまった。また会場のあちこちにお相撲さんがうろうろしているのを見ているだけでも楽しかった。合間に一生懸命腕立て伏せをしている人がいたり、ファンの声に応えてサインをしたり、写真に収まっている人、あと意外にメガネをかけている人が多かったが、それも可愛らしく感じられた。また待ち時間にお相撲さん同士でハグし合ったり、手をつないだり、じゃれ合ったりしているシーンをちょくちょく見かけて、とっても癒された。取り組み自体もそれぞれに歓声が上がるような盛り上がりで、プロレスとはまた違った面白さがあった。というわけで、私の大相撲デビューは大成功に終わったわけなのだが、この巡業は本場所とは違い、イベント的な要素が大きいのだとか。だからこそ私のような初心者が初めて大相撲を観戦するにはちょうどいいらしい。なるほど。今回の巡業で相撲への親近感が生まれたのはそういうことだったのかと納得し、次は公式戦である本場所の真剣味をぜひ味わってみたいと思った次第である。今回初の大相撲観戦を体験して、新しい世界を知ることができたし、興味の幅も広がったのは収穫だった。いつかはなんとかなんとかしようと思いながら、もう何年も経ってしまうことって結構あるけど、そのいつかを今やろうと思えたことが今回の成功につながったのではないかと思っている。だからこれからもやってみたいことはなるべく先送りしないようにしたいと考えるようになった。ちなみに、あと私が一度生で見てみたいのが歌舞伎と宝塚で、やってみたいのが一人旅。どちらも初心者にはハードルが高いとされるものではあるが、大相撲デビューを果たした今の私にはきっと乗り越えることができると確信している。まあその実現のためには先立つものが必要というわけで、コツコツお小遣いを貯めていこうと思っている。ここで一曲お届けします。桑田佳祐で人たらし。

そろそろお別れの時間となりました。まるで一人語りのようなこのお話、次回はいかに。気ままにラジオノート、お相手は片桐真理子でした。続く。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です。こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります、
0: ね、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1。

0: ですか。
1: いや、
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: え、15万円近くもですか、
1: はいはい、
0: これはコスパ抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、うん、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか、
1: はい、そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、うん、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、うん、実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、うん、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、うん、タバコの本数がかなり減って、うん、入院してる間もこれでしのげましたとお喜びのお声いただいてます、
0: ね、あの無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: お、1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です、
0: はい、172円はお安いですよ、
1: はい、あとは始めるだけ、
0: はい、
1: 使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 吉。魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: 街に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために

0: 暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
1: さいたま市大宮でスタートし、確かな技術と機動力で地域の皆様のライフラインを守り続けて58年、水道電気 LP ガスの総合設備会社である株式会社新栄です。住まいに関することや住宅の設備機器は新栄にどうぞお任せください。

浦和安心情報館、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせです。今総務省や経済産業省を名乗り、あなたの電話が2時間以内に使えなくなります。確認する方は1を押してくださいと音声ガイダンスが流れ、1を押すと警察官を装ったものにつながれ、あなたの口座が犯罪に使われていて、あなたに容疑がかかっています。逮捕されないためには口座のお金を調べる必要がありますと現金を振り込ませる詐欺が多発しています。その他にも医療費の過払い金があると騙すなど、犯人は言葉巧みに様々な手口で電話をかけてきます。犯人からの電話に出てしまうと、誰もが騙される可能性があります。犯人からの電話に出ないのが一番です。電話に出ないために、在宅時も留守番電話にセットして、電話が鳴っても出ないようにする、防犯機能付き電話を使用するようにしましょう。今、浦和警察署では埼玉県内にお住まいの65歳以上の高齢者世帯の希望される方に対し、防犯対策電話録音機を100台無償で配布しています。こちらの録音機は、電話の呼び出し音が鳴る前に、この電話は振り込め詐欺などの犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されますというメッセージを残し、実際に通話内容が録音されるものです。特殊詐欺や悪質商法の犯人は、犯行の形跡を残したくないので、声を録音されることを嫌がり、通話する前に電話を切る可能性が高く、被害を防ぐことができます。ご希望の方は、浦和警察署生活安全課、電話番号 048-825-0110 へご連絡ください。設置にはいくつか条件がありますので、担当者が電話で確認させていただきます。以上、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせでした。

0: アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松恵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンショットの私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
3: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090

110-110、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。

0: こんにちは。6月2日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。さて、ニュースでも皆さんご存知かと思いますけれども、現在台風6号が西から東の方に進んでいます。午後2時現在で屋久島の北西およそ30キロにあって、時速35キロで北東へ進んでいます。予報円を見ますと、日本の太平洋沿岸、ことによるところ上陸の可能性もかなりあるというルートになっていますので、これから進路に当たるエリアの方、ぜひ早めの準備、警戒をお願いいたします。ということで、ちょっと東京もね、なんとなくやっぱりちょっと台風が近づいてきてるんだなという、そういった感じの、ね、空なんで、ちょっと気にはなりますけれども、はい、さあそんな中、エリさん、先週は、はい、いろんな出会いがあったということで、はい、懐かしい出会いもあったということですね。
0: はい、再会と言いますか、アマチュアバンドを組んでいた時の、音楽仲間と一緒にセッションしたり、ソロライブを見に行ったりしたんですけども、はい、まず一人は、まあ、私が18歳の時に結成したバンド、エリ&ワンダーラスト、
1: はい、
0: 去年再結成して、ライブをやったり、DVD を、ね、ライブ DVD をリリースしたりとかしたんですけども、そのエリ&ワンダーラストのワンダーラストのうちの一人のドラムの山下正人君と一緒に、
1: はい、
0: なんかちょっと久しぶりに話しようよみたいなことになって、はい、話するんやったら音出せへん
1: それがさすがですね、はい、
0: どうせやったらスタジオでしょみたいな、話するのも音出すのもスタジオがいいよねってなって、
1: はい、
0: でノアスタジオを撮りまして、
1: お、
0: はいはい、で三軒茶屋のノアスタジオ、
1: あ、そう、三軒茶屋に会われたんですね
0: 何でも三軒茶屋それで撮って、はい、で2人でなんかすんごいでっかいスタジオしかもう空いてなかった、もう、そうそう、全部埋まってたんで、
1: ええ、
0: ものすごい広いとこでたった2人で、
1: はい、
0: もっとちょっと近くに寄ろう、もっと近くに寄ろうと言いながら、で 何やるとか言って、もう適当に やっていこうって、
1: はい、
0: なんだかな、スティービーワンダーの Isn't She Lovely とか、
1: はい、
0: あともう初めて合わすので、ね、もう歌詞とかふんふんふんとかね、
1: あ、はい、
0: まあ、スキャットだったりするんですけど、スキャットいい言い方だな、違う、鼻歌と
1: か
0: 竹内まりやさんのプラスティックラブだったりとか、はい、あと、あ、もう恥ずかしい、本当に申し訳ない、もう達郎さん、山下達郎さんのペーパードールだったり、
1: はい、
0: あとそれからオリジナルラブの接吻だったりとか、はい、自分の曲もちょっと やったりしたんですけど、
1: はい、
0: その他いっぱいやったんですね、でなんかずっとそれ延々もう、休み入れず、なんやかんや私は弾いて、はい、彼はドラムを叩いてみたいな感じでずっと空中のおしゃべりをしてました。
1: 素晴らしい。これブログにもね、うん、3曲ほど、それこそプラスチックラブとイズンシーラブリーと、あと、はい、エリさんのあなたに出会えてよかった、
0: はい、
1: この3曲は上がってるんですけど、それ以外にも、はい、結構やった、
0: あ、インスタにはあと2曲載せれて、なんか、はい、ブログは3曲、動画は3曲までしかダメって書かれちゃったんで、
1: なるほどなるほど、
0: はい、はい、

0: インスタの方は載ってるんですけど、横動画だからちょっと見つけにくくはありますが、
1: はい、
0: まあ、これね、自慢できるほどのか、お知らせするほど の, あのものではなくて、本当にごめんなさい、私ミスト音多いしすごい下手くそなんですよ。
1: いやいやいや、
0: まあ、初めて合わせてるので歌詞もわからないし、ただ立ち上がって途中からやっぱり弾いちゃうので、足つったとか言ってますけど歌って歌ってんのって、はい、そっか知らんけど誰かに頼まれたわけちゃうねんけど言いながら、まあ、そんなんでやって、
1: はい、
0: でなんかすごく、まあね、そこにも書いてあるんですけど、アマチュア時代にやっぱり練習日が決まってて、
1: はい、
0: 曜日ですよ、
1: ええ、
0: 火曜と木曜日は練習の日ねみたいな、
1: はい、
0: で、バイト入ったりとか仕事入ったりとか、よっぽどの用事が入ったらあの曜日が変わるけど、必ず火曜日木曜日とか練習をスタジオでやって、それで、500円貯金を茶色い封筒に毎回入れてって、地方の遠征などに使うため、その時はプロになることにやっぱり夢を持っていた、
1: うん、
0: で夢が実現して、みんなそれぞれまだ音楽を続けているということもミラクルで、
1: はい、
0: もうメンバーは本当にすごく有名なミュージシャンになっていますし、今も大戦で活躍してるんですけど、
1: はい、
0: そのプロになってしなったからなくしたものもあるんです。やっぱりそこには裏切られたこともあったり、自分が自分を裏切ったところもあったと思うんですけども、うん、思ってたこととは違ってもっと頑張んなくちゃいけなかったこととか、忍耐とか、いらぬ努力とか、
1: はい、
0: それから必要な努力とか、うん、いろいろあって、だから、好きなことを仕事にできて よかったよねってよく言われるけど、確かにそうです、いいんですけど、やっぱりそれなりにすごく頑張ってきたのが私たちにはあって、
1: はい、
0: でも皆さんそうなんですけどね、みんな必死で頑張ってきた、どんなお仕事でもそうだと思うから、
1: はい、
0: でまあドラムの山下くんとそんな感じがあり、アマチュア時代に夢見たことからはちょっと裏切りみたいなこともあったけど、でもやっぱ音出したらあの頃に戻れるという音楽の、力にも改めて気づかされたし、あの時代を一緒に共にできてよかったねって。そして日曜日にギターのワンダーラストのギターの古川正義くんのソロライブに行ってきて、
1: はいはい、
0: それで1曲目でなんか涙出てきて、
1: うん、
0: やっぱり変わらない何かがそこにはあって、
1: はい、
0: うん、やっぱ音楽って聞くとその時期に戻りません？
1: そうですね、あります、
0: ね、
1: 間違いないです、
0: どんな音楽でも、はい、だから私多分古川くんのギター聞いて、うわ本当にあれからめちゃくちゃ頑張ってここまで来たんだなと思ったし、みんな頑張ってるなと思って、よし自分も頑張ろうと思えた、そういうこともありました。
1: なんかそういうね、同じ時代を過ごした仲間が一線で一緒にやってるって刺激になりますよね、間違いなくね。
0: そうですね、みんなやっぱり、尋常ないじゃない境地に立たされたりとかして、
1: はい、
0: それでもやり続けてきた人たちだと思うので、うん、非常にリスペクトしてます、
1: ね、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: そんな素敵なお話もありましたが、今のお話にもなった、ちょっとこう裏切られたっていう風なねワードが一つ出ましたけれども、うん、今日のメッセージテーマ改めてエリさんから発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切り
1: 今日は優しめの裏切りで ね,
0: でね、
1: まあ、でも今みたいな話ですよね。
0: そうです、いい意味でのだってそれがあっての、
1: はい、
0: ね、明日ですから ね,
1: ね、
0: 落ちたままではなく明日があるから頑張れる、
1: はい
0: はい、
1: そんなね、ちょっと心が温かくなるようなそういったメッセージもお待ちしております。 E、はい、メールはメールアットマークアフパラ .jp、 アルファベットすべて小文字です、 mail アットマーク afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをしてください。
0: はい、それでは3時台はこの曲からスタートです。平松恵里でラブソングが止まらない。

0: 3時台オープニング平松よりラブソングが止まらないお届けしました。3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。台風6号は鹿児島県屋久島付近にあって、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり近づく恐れがあります。気象庁は静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎と奄美地方を除く鹿児島の各県で線状降水帯が発生する可能性があるとして厳重な警戒を求めています。次に、アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。訃報です。今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分悪性リンパ腫のため東京都の病院で亡くなりました。92歳でした。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、ということでまたメッセージを、ご紹介していこうと思うんですけれども、
2: はい、
0: 先ほどね、2時台にちょっとおかけしたあの、U35 バージョンの35バージョンの部屋とワイシャツの私について、
2: はい、
0: X から、達也さん、はい、これはすごい、ある意味、うん、いい意味での裏切り、全然違う世界だ、うんうんうん、というふうに。
2: そうですよね。
0: はい、
2: 今まで、ああやってリミックスというかね。

0: また違う編曲していただいた方もたくさんいらっしゃったんですけど、あの原曲のコードをあのこんなに変えてくれたのもあのやっぱり呼ぶのアミカさんのセンス、
1: はい、
0: そのコードそっち行っちゃうんだって、でもそれがすごく良かったんですよ、
1: はい、
0: うん、
1: いやなかなかちょっとまた改めて聞いてみたいなと思う、
0: なんか違う曲になってますよね、
1: はい、そうですね、
0: いい意味でね、
1: はい、ぜひね、あのまた機会がありましたら番組の中でもおかけしたいなと思います、
0: はいはい、
1: それから久子おばちゃんから今度メールでメッセージいただきました、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 意外な酒豪ぶりに驚いた平松恵里さん、あの三軒茶屋では結構あの日によってですよ、はい、あくまでもねということなんですけれどもそんな恵里さんにお伝えしたい、
0: はい、
1: フランシス・アルバートというカクテルは裏切らないと思いますよ、うん、
0: へ
1: え、とバーボンウイスキーのカクテルです、由来も面白いしぜひ試してみてくださいということで、うん、はい、フランシス・アルバート、なんかあれですね、名前が人の名前っぽい感じがしますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、ね、
1: はい、ぜひ試してみてくださいということで、今私ちょっとググってみましたけれども、
0: はい、
1: あ、なんと皆さん知っている歌手の本名でした、
0: うん、そうなんだ、
1: フランク・シナトラ、
0: あ、フランク・シナトラが好きな、
1: はい、彼が飲んでいたお酒を、まあ、はい、1対1で合わせたアルコール度数が高く、力強い味わいのカクテル、へ
0: ー、ちょっとメモります、
1: はい、
0: ください、
1: あのお渡ししますそのまま、
0: ありがとうございますこれ今度行こう、
1: はい、ぜひということでございます、
0: はい、
1: じゃあ続いてメッセージいいですか、
0: あのね先ほどのアップルサイダーにつきまして、
1: はい、
0: 神戸のブンパッパさんからいただきました、
1: はい、
0: 飲んだことありませんが永田近辺のものですね、アップル味だと思ったらリンゴの味がしないそうですねと、
1: そうなの、
0: そこがポイントです、全くリンゴの味しないから、あ、これちょっとお伝えしておきます、
1: そうなんですね、
0: はい、うん、
1: これあのあれなんですよ、じゃあ単純にサイダーってこと、
0: うん、そんな簡単に言わないでそんな一言で言わないの、神戸のソウルドリンクを単純にサイダーってことって
1: すいません、
0: あの今の神戸の方と
1: 私神戸人をみんな敵に回
0: し、全員敵に回しました、
1: 本当に申し訳ない、一応今ですね動揺しながら動揺しながら今調べましたけれども、はい、バダップルなんかねすごい可愛らしい、うん、瓶に入った、うん、
0: それバダップルね、はい、その前身といいますか、もともとあの、その神戸の、
1: はい、
0: 神戸のご当地ソングとして神戸のソウルドリンクと呼ばれているのが、
1: はい、
0: あのアップルサイダーなんですよ、
1: そういうのがあるんですね、
0: そこから、はい、あのワダップルが生まれた、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: へえ、
0: そう、私言ってること間違ってるかな、
1: いや、ね、今あの、うん、調べてみたら、ごめんなさい、うん、さらにあの、うん、敵に回したら申し訳ないんですけど、ちょっと今、はい、あのちょっとある新聞記事を、はい、あの調べて今それをそのまま読みますから、私の意見ではないですからね、
0: はい、
1: あの神戸で70年近く親しまれているソウルドリンクがあるアップルという名称だが、飲むとどう考えてもみかんの味って書いてあるんですよ、
0: あ、でもそうだった、
1: あ、そうだった、
0: そうだった、
1: あ、じゃあこれは正しいですね、
0: そうだった、そうだった、うん、
1: で一応書いてあるのは1950年代から主に長田区や兵庫区の銭湯やお好み焼き屋、
0: そうそうそう、
1: あ、駄菓子屋などで売られ、年間15万本ほどが今も生産されている、
0: ビンゴ、
1: やった、見つけました、
0: それそれ、だからみかんの味がするのになぜかアップルサイダーというのよ、
1: ああ、
0: そう、だからなんか違和感を覚えたので、
1: はい、
0: なんかそんなサイダーって言われてもみたいな、
1: それはちょっと私は間違ったことを言いましたね、ワナップルはサイダーだけど、うん、アップルのはむしろみかんの味がついているようなまた別個のお味のサイダー、
0: ワナップルは何の味かと言われるとちょっと今あの比喩しがたいんですけど、
1: はいはい、
0: 本当に神戸でソウルドリンクと言われているアップルサイダーはみかんの味、
1: はい
0: です、
1: これ不思議、ちょっと飲んでみたい、
0: うん、もう必ず銭湯やお好み焼き屋さんでは、
1: はい
0: はい、普通にあるの で、
1: でまたこの長田とか兵庫区で売られてるっていうのがいいですね、
0: そうそうそう、長田限定かもしれないですね今ね、はい、もうね、
1: これ神戸 の、 かあのあまりご存じない方に言うと、うん、長田っていうのはもともと靴をね、
0: うん、
1: なんかあの工場がいっぱいあって、
0: そうです、そうです、
1: そういう方々が結構住んでる町なんで、はい、駄菓子屋さんとか多いんですよね、
0: そうそうそう、そば飯発祥のとこね、
1: はい、
0: 知らない？
1: あ、それ知らない。そばめしは知ってますけど、そばめしが永田町だったんです。

0: 発祥です、発祥です。
1: 知らなかった、
0: はい、
1: すごいですね永田。
0: 永田すごいです
1: ね、うん、ちょっとまあ震災ではね本当にあの、ね、火事で大変なことになってしまったところですけれども、うん、はい、今となっては本当にねあのこうしっかりと復興してね、
0: そうですね、
1: はい、うん、素敵な場所になってますんで、はい、ちょっと行ってみよう、
0: はい、
1: これでごまかせたかな、
0: ちょっと敵が100人ぐらい戻ってきたかも
1: 戻ってきたかもということで、
0: 戻ってきたかも、ね、
1: はい、今日のメッセージテーマは裏切りだってまた裏切ってないですよ、ということでメールアットマークアフパラドット JP、X の方はカタカナで、アフパラとつけてポストをしていただければと思います。ちょっと
0: 動揺してません？
1: 動揺してます。次の曲紹介してください、
0: は
1: い、
0: それではお聴きください。スティーブ・ウィンウィットで Higher Love。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。

0: 話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、今日は安心ドライビング、ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中ではありますが、はい、お電話注文の方だけ決算大感謝祭、うん、さらにお値引きしてご案内します。
0: 今なら決算大感謝祭、はい、さらにお値引きですか。
1: そう、今がチャンスなんです、うん、はい、ソニー損害保険株式会社の調査では日本のドラレコ搭載率が半数を超えました、もしトラブルにあってもちゃんと証拠が出せますし、逆にないと相手に押し切られるかもしれません。安心ドライビング、そのためにドラレコ頼ってください。
0: なんか実は私の友人もね、ドラレコ買って助かったんですよ。 あのねお家の車が、まあ、追突にあってしまって、過失の割合はこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載してたんですよ。本当ドラレコあって助かりました。
1: よかったです ね。あの駐車場でミラーこすられた私の友人もドラレコがついてたことで事故処理が早かったって言ってました。確かな証拠を残すために5大ポイントを備えた今日のドラレコ選んでいただきたいです、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください。
1: わかりました、はい、1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、今日のモデル前後同時録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ、最初からセットになってるんです。
0: あのこちらに火のないトラブルに適しているということなんですね。
1: そうです、そしてポイント2つ目は画質、はい、前方カメラはフル HD 対応で、動画はおよそ207万画素、撮影範囲もぐるーっと170度、高感度カメラ採用で夜も強いです、さらに3つ目は、動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーの搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、
0: ね、画質も撮影範囲もバッチリなんですね、はい、そしてお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、でまた取り付けと操作がとにかく簡単なのが4つ目、はい、ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラー、カメラ、モニターが一体化しているので、前方の視界もすっきりです、録画はエンジンに連動してデータは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認できますよ。
0: あの安全運転していましたよっていう証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうです、で最後のポイントはお安さです、今日の安心ドライビング、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格は26,180円なんですが、なんと19,030円、ビキの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7,250円でご案内してます。
0: 19,030円ビキですか。
1: そう、でもまだです。今なら決算大感謝祭、お電話でラジオを聞いたでさらに 20% 引きの税込み5,800円、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値になります。
0: 今なら決算大感謝祭で 20% 引き5,800円ですね。
1: はい、電話注文限定、先着100台のみ、メーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフの税込み5,800円、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別です。 12V 車対応、メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288

0: 0120-68-128-128-128-128-128と覚えてください。携帯電話からも0120-68-128番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。この時間は平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。ということで、いよいよ今週末に迫ってまいりました、はい、黒豆ロックフェスティバル2026、
1: はい、
2: いやもう日曜日になりましたね。
1: もう日がないじゃないですか土曜日には移動するわけだから、
2: ちょっとあの、ね、台風の進路は心配だったんですが、おそらく台風が通り過ぎた後で、はい、ちょっと今天気見てみたんです、
1: はい、
2: あの京丹波町ので週間予報を見てみると、6月の7日は曇りという予報で、
1: はい、
2: 降水確率は 40%、
1: はい、
2: で最高気温が26度、最低気温16度というのが今のところの予報になっております。
1: 京丹波町の、
2: そうです。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、
1: うん、
2: なので、まあ、あのめちゃめちゃ暑くはなく、うん、ちょっと、まあ、雨具は心配だったら持っておいた方がいいかもしれないけど、今のところは曇りという予報という、うん、そんな感じですね、
1: はいはい、ありがとうございます。
2: そんな中ですけれども、
1: はい、
2: この黒豆ロックフェスティバル、
1: はい、
2: 改めて、どういったイベントかというところなんですが、
1: はい、
2: 12回目の開催で、
1: うん、
2: 自然と食、そして音楽を若い方から、大人の方まで、
1: うん、
2: お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、楽しんでいただけるようなイベントとなっておりまして、
1: はい、
2: もうエリさんも準備がすっかり進んでいると。
1: いや、すっかりじゃないんですこれがすっかりじゃなくて今、
2: はい
1: はいうん、どうしようかなって思いながら、でも、はい、司会の下口正光さんが、
2: はい、
1: はい、神戸のラジオで、
2: はい、
1: 電話ゲストで黒豆ロックフェスティバルの平松恵里についてちょっとお話をされたようで、
2: おー、ありがたいですね、
1: うん、
2: はい、
1: で、ちょっと無茶ぶりじゃないけど、ちょっとこれやってくださいって言われてることがあるのでっていうことを言っちゃったので言いますけれど、
2: はい、
1: まあ、2人で歌うんですよね。
2: あ、下口さんと、
1: はい
2: はい
1: はい、その曲をちょっと練習したりもしてますけれど、
2: ええ、
1: これもうぶつけ本番なんで、
2: はい、
1: 練習したとこでね
2: あ、そうか、下口さんとは当然離れてるわけですから、
1: うん、でリハもないんです。
2: おっと、
1: で自分のリハが転換込みでっていうか、機材のね、
2: はい、
1: いろいろ配置とか変えるのに、
2: ええ、
1: それ全部込みで15分たらもうパ

0: パツパツなんですよ。
1: そうですね。
0: だから何の時間もない、本当に本番のそのステージのそのリアルタイムでの時間でしかないから、もうごめんなさい、もうリハも本番も込みで本番です
1: じゃあもう本当に一発勝負という
0: 一発勝負、何が起こるか分かんない、もう本当に。
1: そんなエリさんのステージは正午からの予定ということでございますので、はい、ぜひね、ま、あのステージ自体は11時からなんで、ちょっと早めに来ていただくと間違いなくね、いい席で多分楽しんでいただけるかなと。
0: あ、は
1: い、
0: あとね、ちょっと皆さんに質問があるんですけど、はい、もともとその、下口さんと出会ったのはというか、
1: はい、
0: ある大阪のラジオ番組で、出させていただいた時に、
1: はい、
0: 人のカバーを弾き語りするんなら長く喋らせてあげるっていうことだったんですよ。
1: はい。
0: で、だから自分の楽曲じゃなくて他人のカバー曲を歌うんだったら長く喋らせてくれるっていう条件だったんですよ。
1: は
0: い、そしたら頑張りませんか？私頑張ったんです、去年の12月かな。
1: あ、ラジオに出演する時ですね。
0: そうそうそうそう。
1: なるほど、なるほど。はいはいはい。
0: それで大阪だしなと思って、上田将暉さんの悲しい色やねを歌ったんです、その時
1: ラジオで、
0: うん、
1: はい、
0: で弾き語りでめっちゃ近くに下口さんがいらっしゃって、
1: はい、
0: 指も凍える震える状態でいっぱい間違ったんですよ、はい、でリベンジでね今回やろうかなと思って、悲しい色やね
1: を。おー、いいじゃないですか。
0: いやいやいや、それね、だから自分の楽曲と引き換えにやるかどうか迷っていて、それをこう皆さんにちょっとね、どう思うっていう質問
1: それアンケートを取りたいっていうことですか？
0: でも本当に分かんないんですよ。だから平松恵里の、
1: はい、
0: 楽曲を弾き語りでなんか、そうだな、まあまあまあ部屋とはシャツは私はマスト曲として、それ以外の、まあ、弾き語りの曲を1曲やるのと、
1: はい、
0: かですね、か、上田将暉さんの悲しい色やれのカバーをリベンジで本当に今度は間違いなく弾けるかっていう、どっちがいいって質問です。
1: ぜひ、ハッシュタグアフパラで、
0: はい、
1: 皆さんお答えいただければと思います。
0: そうですね、はい、お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ということでこちら開催日が、6月の7日今週末の日曜日に迫っております、
0: はい、
1: 会場はグリーンランドみずほの野外ステージ、ただもし雨の場合は、屋内ステージに変更になりますので、はい、いずれにしても、開催でございます、
0: はい、
1: 場所は京都府府内郡の、京丹波町で、こちらですね JR の園部駅というところから、西口からシャトルバスが当日出ております、
0: はい、
1: 時刻表など詳しい情報は黒豆ロックフェスティバルのホームページで、ご確認をお願いいたします。で、前売りチケット現在発売中で、当日と比べると500円ほどお安く、見られますので、ぜひ前売りでチケットね、チェックをしていただければというふうに思います。
0: はい、お願いします。あと西村由紀恵さんとのディナーショーがありまして、9月26日土曜日、はいはい、18時からということで、こちらも、場所は、ホテルアイボリーというところなんですが、
1: はい、
0: 大阪府の豊中、はい、2人で鍵盤でセッションみたいな感じで歌ありみたいな、これも未体験ゾーンでございます。
1: ということは、うん、西村さんのピアノと2人で合わせることがあるってことですね。
0: まあそういう場面もあると思います。
1: お、これもまたなかなか貴重、
0: これももう本当平松初のチャレンジですよ ね、
1: ね、
0: はい、
1: 素敵な、
0: すごい楽しみ、
1: なんかどんな曲になるんだろうかというところもね、
0: うんうん、
1: 選曲も楽しみですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: で、こちらは今豊中という話があったんですが、豊中はあれなんですよね、
0: うん、
1: 西村さんの地元中の地元、
0: そうですそうです、はい
1: ね、
0: はい、
1: そちらの方で、開催でございますのでぜひお越しください。9月26日の土曜日、はい、大阪府豊中市のホテルアイボリーにて開催です、はい、こちら、18時夕方6時から受付をした後に、ディナーそして、ショーという形で続いてまいりますのでよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。それではおかけする曲なんですけれども、こちら、はい、森口博子さんの1997年リリースのシングル曲として提供した楽曲なんです、
1: はい、
0: で、先日のね、ピロコちゃんのデビュー40周年記念、
1: はい、
0: ライブの第2章として、
1: はい、
0: 武部聡さんと一緒にピアノ一本でね、森口さんが無理じゃないこの曲っていう、まあ、ロックな曲なんで、
1: はい、
0: それでも武部さんがナイスなピアノをパフォーマンスされて、ね、ピロコちゃんが 歌ってくれてて、

0: お送りした曲、森口博子さんの歌っている曲ですけれども、書かれたのは平松英治さんです、サンデーエブリデイお届けしました。さあ、ではメッセージご紹介します。ラジオネームはついでさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 裏切り。先日家族でイタリアンのお店に行った時にあるメニューに衝撃を受け、いい意味で裏切られました、
1: はい。
0: パスタを一品頼むと、ピザやサラダなどが食べ放題のコースで、最初はマルゲリータなど定番のピザを食べていました、
1: はい。
0: でその中で白雪はちみつピザと書いてあるものがあり、
1: は
0: あ、食べてみると蜂蜜の甘さと生地がとても美味しくて何枚もおかわりしてしまいました、
1: はい。
0: みんなが次から次へと持っていくので慌ててシェフがピザ生地からこねて作り焼いていたので、まさにこれ人気メニューでした、
1: はい。
0: ということでその白雪蜂蜜ピザ
1: の
0: 写真をつけていただきました。
1: 絶対美味しいやつ
0: 絶対美味しい。ピザと蜂蜜もうプーさん大好きみたいな、
1: 本当本当
0: ね。またお店に食べに行きたくなりました。ネットでも販売しているそうです、ということで。そして、エリさんへのメッセージ、
1: はい。
0: いよいよ今週末6月の7日京都で開催の黒豆ロックフェスティバル2026近づいてきましたね、
1: はい。
0: 新幹線参りチケット取りました。
1: ありがとう。
0: そのべきからシャトルバスもあると聞きホッとしています。正午頃にステージに立つ予定と聞きました。初めてエリさんの生歌を聞くので

0: 今から楽しみですと。
1: え、じゃあ動くヒラマス初めて見るのね。先に言っとくわ、裏切るからね。あのね、イメージと違うのよ、ごめんなさい。
0: そんな大丈夫です、もうそれが逆に魅力ですが、それからあと X から、ケイちゃんさんって読むのかな、はい、クロマメロックでの選曲になるエリさん、持ち時間も限られ MC もあり、コラボも決まっているわけですから、
1: うん、はい、
0: 私は1曲でも多く持ち曲を聞きたいですに1票ですと。
1: お
0: ー、さあさあさあ、
1: そうなんですね。
0: はい、
1: あー、わかりました。じゃあまた練習 し直します。
0: あれ結構練習してた。
1: あら、練習しましたよ。悲しい色やねは、
0: あの悲しい色やねを聞きたい方のメッセージもお待ちしておりますので、明日がアスパラでよろしくお願いします。
1: リレンジだから間違えちゃいけないと思って一生懸命練習して
0: もう、はい、皆さんいろいろ考えてらっしゃいます、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: はい、
1: さくらえび太郎さんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。学生の時テスト前に全然勉強してないというクラスメイトに安心して勉強せずにテストを受けて、案の定自分の結果は悪いのに、そのクラスメイトが高得点を取った時、人間ってそういうものなのかなと裏切られた気持ちになったこと何回もあります。バカ正直な私って本当にバカでした。全然勉強してない、
0: まあ、これあるあるですよね。勉強してないって言ってるやつが勉強してるっていうパターン。
1: あ、私でも勉強してないって言って本当に勉強してなかったですよ。
0: あの宿題やってないって言って本当に宿題やってないやつってね、あの私もそうなんですけど、
1: うん、
0: 私あの夏休みの宿題は夏休みにできなくて9月の1日の朝になってから始めるタイプ。
1: あ、はいはい、まあ、そんなもんですよ。
0: ですよね。
1: 私本当にテスト勉強しなくて本当にしてなくて、はい、でその、試験受ける前の休憩時間が15分ぐらいあるじゃないですか、
0: はい、
1: その時後ろの子に、ね、どの辺出ると思うって聞いて、
0: はい、
1: こことこことこことここは出ると思うわってうーんって教えてもらって全部出るんですよ。だいたいそれで70点ぐらい取れるんですよね。
0: 出た、容量のいいタイプ。
1: そう何もしない、もう15分だけ。
0: うわー、それはなかなかですね。
1: ずるいやつ。
0: そんなエリさんにこんなメッセージをご紹介しますね、
1: はいはい、
0: ラジオネーム教授さんです、
1: はい、
0: 学生時代私はどちらかというと真面目に授業に出てノートを取る学生でした。
1: いや、
0: こういうのに目をつける調子のいいやつらが 2,3 人いて、
1: いや、
0: 試験前にノートを背びりに来ます、
1: はい、
0: ずるいのは嫌いだという気持ちが変に働き、
1: うん、
0: もう一冊、うん、まるっきりデタラメを書いたノートを作って貸してやりました。まさに裏切り行為であります。
1: あ、
0: 試験後当然連中は単位を落として再履修となり、
1: うん、
0: 二度と私に近寄らなくなりました、
1: うん、
0: 当時は自業自得だと高飛車な思いでいましたが、
1: うん、
0: この年58歳になって、うん、裏切りの代償は35年以上経っても心に残るんだなと感じています、
1: うん、
0: という。
1: それで人間関係はどうなったの？
0: それ書いてない。
1: いや、それ大事じゃん。その、ね、それ単位落としてもまだ友達でいられるんだったらそれはいいけど、
0: はい、
1: 私は借りる方だったから、あのそのちゃんとしたノートを借り入れたので、
0: はい、
1: 今もあの友情関係は熱く残っておりますが、
0: まあ、そこまでじゃなかったら、まあ、これもこれであり
1: ありありです、ありです。
0: 借りるまでのやっぱり関係性、
1: うん、あ、そう、やっぱ普段からいろいろおごったりとか、
0: はい、
1: いろいろよくして、ね、友達じゃないと、
0: はい、
1: そのただ貸して貸してじゃダメですよ。そんなのそんなの通らない
0: ですよね。
1: いい、それは、はい、そうだったら
0: やっぱりね、残った水が少しだったらあの二口飲んじゃダメっていう、うん、
1: そうそういうことです
0: という、はい、見事にオチがつきましたということで、ね、はいはい、一部の地域の方とは、ここでお別れです。また来週もお付き合いください、その他の方はおっきのステーションで引き続き4時台もお付き合いいただければと思います。
1: はい、では曲をお聴きください。 Swing Out Sister でララ means I love you。

この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。

0: ケチ
1: 淡水さんで
2: 世界を救おうおしりとり
3: かっかかきそんじはききききってけてテレカかっかかきそんじはききってテレカかきそーん。
4: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 災害被害者の心の復興を願う希望の絆コンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。創価学会

君の心に包囲網。毎週火曜夜9時からはアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。覚悟はいいかい？

浦和ガイド会ようこそ浦和塾へ。今日は本々保存緑地をご案内いたします。さいたま市では緑の保全および緑地の推進を図ることにより市民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とするさいたま市緑の条例に基づいて市街地に点在する雑木林や屋敷林の良好な自然環境で景観が優れた緑地を土地所有者の同意を得て5年ごとに保存緑地の指定を更新していく制度です。良好な緑地として適切に管理することが義務付けられ市からの助言や指導を受けることになります。浦和区内ではもともと3丁目の石池屋敷の防府林や見沼大用水西べり傾斜林の先に日崎3丁目4丁目の保存緑地があります。もともと3丁目では長屋門のある屋敷の防府林が2箇所保存緑地の指定を受けています。欅、ムクノキ、シラカシ、シコダモ、ヒノキ、サワラ等が群生する屋敷林はゆっくりと散策するだけで森林浴、樹木の香りは心を落ち着かせ潮のざわめきの気持ちを和らげリラックス効果をもたらします。もともと保存緑地の周りの散策だけでもリラックスできますが屋敷林へ立ち入りは必ず所有者のご承諾をいただいてから散策しましょう。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ、もともと保存緑地でした。今日の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の湯桁正夫でした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM 87.3 MHz

0: 6月2日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしております。
0: 今日のメッセージテーマは裏切りです。
1: 今日はあれですね、毎時間毎時間いろいろパターン変えましたね。
0: そうですね、いろんな裏切りがあるからね。
1: そうですね、今の裏切りどんな感じの裏切りですか。
0: 今の裏切り、ちょっと念のこもった感じですね。
1: なんかちょっと違いましたよね、さっきまでとね、若干このどす黒いものがこうなんとなく下の方にうごめいているような感じ。
0: そうですね、はい、まだもうちょっとまだ息づいている感じ、はい、まだ残っている痛みの傷の痛みを含めてみました。
1: ありがとうございます、はい、そんな裏切りが本日のテーマでございます、はい、実は先週ね、誰かさんがダイエット歌を歌ったんですけども、
0: よかったあれ。
1: いやもう本当にね、クリスタルキングさんのね、名曲をですね、
0: 評判良かったですよ。
1: もう上げても何も出ないんで本当にね、
0: いやマジで
1: もう本当にごめんなさいって感じなんですけれどもまあそんな中、先週はちょっと先にご紹介しちゃうと、先週は大都会クリスタルキングをご紹介しましたが、はい、今週は実はですね、普段は1時台にお送りしている昭和歌謡パラダイスのコーナーを4時台に移しました、
0: はい
1: はい、ということで今日お届けする曲をエリさんから紹介していただこうと思います、
0: はい、昭和歌謡パラダイス、今週は西城秀樹さんの YMCA。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、そろそろちょっとストレッチをね、
0: そうですね、
1: 始めないとね。
0: そう、昨日 YouTube 見て一生懸命練習してきたよ、私。
1: あ、すごい、ね、西城秀樹さんのやつ歌ってるのを見ると、大体こう後ろにスクールメイツさんなのか、ちょっと、はい、詳しい名前は分からないんですけど、はい、ね、昭和のよくある、踊ってるダンサーの皆さんが、ね、一緒にやってますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、で私ちょっとビレッジピープルのバージョンもちょっと見てみたんですよ、はい、元曲が、
0: はいはい、
1: でビレッジピープルも実は踊ってたんですね。
0: YMCA って踊ってた。
1: ただね、 YMCA の形はしなかった。
0: どうやって踊ってました？
1: なんかね、 Y だけはやってたけど、あとはなんか普通になんか M とかの形にはしてなかったです。
0: あ、 Y だけはしてたんですか？
1: Y だけはなんかそれっぽい感じのやってたんですけど、あとでもしよろしかったらちょっと見ていただければと思いますけれども、
0: はい、
1: まあ、そんなこんなでごめんなさい、話それちゃいましたけど、という、昭和歌謡パラダイス、今週は、はい、YMCA ヤングマン西城秀樹さんの名曲を、お届けする予定になっておりますので、よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: そしてメールメッセージもお待ちしております。ですね、みやびのじいじさんはこういうふうにおっしゃってますよ、
0: うん、
1: 先ほど黒豆ロックフェスティバルでカバー曲をやるべきか否かに関して、えりさん以外のファンの方がいらっしゃるのであれば、カバー曲を混ぜるのも、ベターなのかなというふうにも思います。逆に可能であれば、他の出演者にえりさんの曲をカバーしていただけるのであれば最高ですよね、ですって。
0: それ他の人にやってもらうのも時間がないから無理だけど、
1: はい、
0: 私のファンじゃない方がご覧になる場合にカバーをやった方がいいっていうのは、めちゃくちゃなんか私のスタッフみたいな意見で面白いなと思いました。
1: はい、あえてっていうことですよね、きっとね。
0: ね、
1: うんうんうん、はい、違う側面も、皆さんにご紹介いただくという、そういった意味
0: なのかな。いや、どうしよう。
1: これ迷いますね。
0: 普通に SNS で聞いてみようかな、自分の。
1: あれですよ、最近、ね、X とかはね、できますから、うん、アンケート。
0: そうですか。
1: はい、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、まあ、こんな感じで、うん、メッセージをね、お寄せいただければというふうに思っています。はい、メールアットマークアフパラドット JP、そしてハッシュタグはカタカナでアフパラとつけて、ポストをよろしくお願いいたします。それでは4時台最初の曲、エリさんからお願いいたします。
0: はい、それではお聞きください。この曲はやっぱ裏切られると

0: 神様なんでっていうことになりますよね。
1: はい、
0: ね、別れるならなぜ出会わせるみたいな歌詞が途中で出てきますが、聞いてください。平松恵里で教えて神様。

0: 4時台オープニング平松より教えて神様お届けしました。
1: はい、
0: さあでは、メッセージいくつかご紹介をしていこうと思いますが、まずは X の方からご紹介します。三日ぶりの民さん、味のしな、期待はしないでフラッと入ったラーメン屋さん、いい意味で裏切られて美味しかったというね、こういうパターンありますね。もう一つ、ゴムちゃんさん、長野県でお聞きの方、日本史上の、日本史の上での一番の裏切りは本能寺の変でありますと。明智光秀が主君の織田信長を討った本能寺の変、これは

0: 最強の裏切りですということで、うん、裏切りはねそういうなんか、うん、あの地位的に下の人が上の人を、
1: はいはい、下克上
0: そう、うん、やるっていうケースがね結構ありますけれどもね。
1: そうですよね。
0: はい、
1: 昔は戦がね、
0: ええ、
1: 多かったからね
0: 多かったです。
1: 多かったって言うんだけどまあいろいろそういうことなんでしょうね。
0: まあ、あとはねよくあるのは会社の中でも社内的な派閥があってクーデターが起きてね、ある何々派の社長さんを、ね、引きずり落とそうということで。
1: それは結構しょっちゅうあったりするじゃないですか。
0: ね、
1: ね、
0: ありますよ。
1: 社会ではね。
0: ありますあります。
1: どこの社会でもね。
0: まあそんなね、いろんな、裏切りがございます。メッセージじゃあエリさんから。
1: はい。ね、こちらはねこれでいいですさんからいただいたんですけど。
0: これでいいですさん。
1: はい。はい、私は神戸市長田区で生まれ育ち現在は大阪に住んでいます。在宅勤務の日だけになりますがこれから楽しく聞かせていただきます。よろしくお願いします。ところで、神戸市内のあるところで料理学校の先生監修と大きく書かれたラーメン店を見つけました。これは間違いない、絶対美味しいやつ、そう思って入店しました。待つこと数分、美味しそうなタイタンスープ、
0: はい、
1: タイタンスープのラーメンでした。タイタンスープ、
0: パイタンスープ、
1: パイタン、
0: はい、
1: パイタンスープ、
0: 白い湯の、はい、
1: パイタンスープ、スープのラーメンでした、
0: はい、
1: ワクワクしながらスープを一口、どう味あってもお湯に塩を入れただけの味です。これは人生で初めて出会ったタイプのラーメン、見事に期待を裏切られてしまいました。
0: 多分その塩の深みがとか、うん、割とこう繊細な味わいを味わってもらいたいみたいな、そういう趣旨の あれラーメンなんですかね。どうなんだろう。
1: うん、波国はね人によっても違いますけれどもね、まあたまにたまにないですか、一緒にご飯食べに行って、
0: はい、
1: うわ美味しいって思った時にあんまり一緒に行った人が反応しなくて、
0: はい、
1: でその人がこれうまいわって言った、麻婆豆腐はえそうって思うことないですか。
0: ありますありますあります。
1: それですよ。
0: あります。あの好みですよね。
1: 好みはありますね。
0: ありますね。私はもう麻婆豆腐はしびれがないともう麻婆豆腐とは認めないので。
1: しびれって何。
0: あの山椒のしびれ、
1: あ
0: ファージャオ、中国山椒、
1: はい、それはわかる、気持ちわかります、は
0: い、もうあれが入ってなかったらいくら美味しいって言われても違う。
1: 甘いのもありますもんね。
0: そうなんです。
1: あ、甘
0: い
1: のはダメ、
0: はい、そう、
1: あ、ただ甘いやつ、
0: ただ甘い、ただ甘いのは、ただね、あのうち我が家の実家の麻婆豆腐、うん、ちょっと変わってて、
1: はい、
0: あのまず唐辛子そもそもそんなに入ってないんですよ、で、なぜかピーマン入ってるんですね。
1: おお、それはね子供の健康を思ってお母さんも入れてくださったんですよ。
0: はい、でそれが麻婆豆腐だと思って育ったので、
1: うん、はいはい、
0: 大きくなってから、うん、あれみたいな、
1: うん、
0: これが麻婆豆腐だとすると俺が食べてたのはこれ何だったんだろうっていう。
1: あ、
0: はい、
1: なるほどね、あるかもしれないですね。
0: 独特の我が家のなんか流儀みたいな、
1: うんうんうん、
0: 平松家はなんかそういうのありました。
1: うちはハンバーグに細かく人参が入ってたん で、
0: はい、
1: でハンバーグにも人参が入ってるものっていうようなイメージがあったから、
0: はいはい、
1: 普通に外でハンバーグ食べて、こうフォークとナイフで切ると、
0: はい、
1: あれなんか茶色、あのなんかオレンジのものがないっていう、
0: はいはいはい、
1: そんな
0: それ刻んだ細かくなってる人参。
1: うん、そう
0: ああなるほどね、うん、はいはいはい、
1: 子供の健康を持って、
0: いやいいじゃないですか、平松家やっぱり愛がある。
1: よし、だからピーマンそうですよ
0: そっか
1: っていう話、
0: 確かにありがとうございますちょっと親の愛を改めて感じなきゃいけないというね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました、はい、続いて七尾のパープルおばちゃんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 娘は仕事で金沢にしばらく住んでいました。この方の石川県の七尾市の、うん、あの能登の方ですね、
1: はい、
0: でも自分の可能性を信じて東京へ行ってしまいました。涙、私は裏切られた思いでした。金沢が好きだと言っていた娘、東京は遠すぎる、最初は私は悲しくて寂しくて、でも今では東京で旦那さんに出会って、結婚して、可愛い孫も産んでくれて、でも私は寂しいけど、たまにしか会いに行けないけど、娘が幸せなら見守るだけですというふうに。
1: あ、なんかね切ないけれどもやっぱり、はい、一番大切な人が世界一幸せになることが自分の世界一の幸せですもんね。
0: そうです ね、
1: こんなお便りいただいてますよ、
0: はい、

0: エリさん、西さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、エリキングさんなんですけど、はい、頑張って A 大学入ったけど目的を見出せなくて勉強やる気を起きずで4年で卒業できず、就職も妥協して超エリートになったわけではない。僕は、両親の期待を裏切ったと今でも自責しています。でも両親はそんなことは全然気にせず元気でいてくれて、結婚もして、孫を見せてくれた僕を温かく見守ってくれてるんで感謝しかありませんと
1: 進路はね、
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: でもエリさんはもともと音楽やりたいって言ってたわけですよね。
0: そうです ね、う
1: ん
0: う
1: ん、だからある程度はあそっちの方向行くのかみたいな。
0: だから自分で曲書いたり歌ったりしたいと思ってましたけど、音楽大学に行きたいと思わなかった。毎日8時間もピアノ練習できないっていうか、譜面で書いた通りに弾くんだったら私じゃなくていいじゃないって思ったんです。
1: そうするとやっぱりどっちかっていうとこうポップスジャズ思考みたいな、
0: そっち系ですね。ポップス思考ですね、
1: はい、
0: ある時、うん、思ったんですよ。譜面に書いてある通り のことを弾いてるのも今レコードで流れてる、どういうことと思って、あすごいショック受けて、私じゃなくていいんだ誰か他の人がうまく弾けばいいんじゃんって思って、じゃあやめたってなって、それでなんか我が道を進んできちゃってでも一応大学行かないとっていう、
1: はい、
0: うん、4年生行きなさいって言われたので、それで、まあ、英語が好きだったから、
1: はい
0: はい、国語と英語、
1: はい、
0: うん、だけで受けれる大学受けたみたいな感じですね。
1: まあ、でもそこまではね納得するんですけど、うん、
0: はい、
1: 親御さんワンダーフォーゲル部に入った時なんておっしゃいました？
0: 何も言わない。
1: あ意外と
0: だから電気使わなければ文句言わないですよ。うちだからフォークやってた時は良かったんですよ。でいきなりバンドでギターの子が電気使ってアンプ鳴らした瞬間にお父さんが電気を使うなって、電気イコール不良だったからっていうイメージを昭和しとけた。
1: ロック系はダメっていうね、そういうことですよね。
0: はい
1: はい、
0: はい、
1: いやーまあいろんなあれですね。
0: 電気は使うな
1: 名言ですねはい、平松家の家訓、
0: はい、
1: 電気は使うなんてどうなんか違う意味になっちゃうけど
0: なんかね、はい、なんだっけカメラを止めろじゃないや、
1: あカメラ止めるなっていう映画ありましたよね。
0: ありますよね、はいはい、みたいですよねおかしい、
1: ということでございました。
0: はい、
1: はいはい、じゃあそれでは1曲いきましょうか。
0: そうですね、
1: はい、
0: では次の曲ダン・フォーゲルバーグでロンガー。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「Voyage」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: は時代を超えて愛されるアリス入りの名曲からお届けします。昭和歌謡ダイスローラー。ちょっとほら
1: ローラ傷だらけのローラ
0: おかしくなったっちゃっか
1: 台本にね秀樹風にって書いてあったんですよ。
0: そう、
1: それを表現しようというねあの、はい、ことでございました、はい、改めて今週お届けする曲はエリさん何でしょうか。
0: はい、はい、西城秀樹さんのヤングマン。
1: はい、もともとはあのビレッジピープルが、はい、歌っていた、まあ、洋楽だったわけですけれども、
0: はい、1979年に、
1: はい
0: はい、ビレッジピープルの曲をカバーした曲ですね。
1: ねえ、
0: はいはい、うん、
1: まあ、あの私はやっぱり振付歌謡の走りだというふうな認識でいるわけですけれども、
0: はいはい、
1: すごいですよね。
0: そうですね、本当になんかみんなが幸せになりますよね。
1: ですね。
0: ね。
1: でなんかもう最近はそれこそこの曲に合わせてあのね、うん、あの大統領選でトランプさんが踊ってたりとかなんかいろんなところで聞くようになったり、はい、ね、してたりもしてます。はい、
0: はい、うんうん、
1: そんな曲なんですが、はい、まあ、まずはどうしましょうね今日、
0: うん、まずですね、まあ、皆さんにはね、はい、ちゃんと振り付けを思い出しておいてくださいねみたいな感じのことを SNS で、はいはい、あのメッセージしといたんですけれども、はい、その前にあの西城秀樹さんの歌唱力、
1: あ、
0: もうずっと、音程下げずに、
1: はい、
0: ね、
1: 高いですよ。
0: ずっと同じ、はい、同じうん、キーで歌ってらっしゃったと思うんですよね、
1: はい、
0: で、うん、歌い癖みたいなのも全く同じで、はい、素晴らしいことなんですよそれって。
1: 常に秀樹は秀樹であり続けましたもんね。
0: そう、はい、秀樹感激
1: です、ね、本当ですよ
0: マジで、
1: はい、
0: で、元々のその歌詞のところで、
1: はい、
0: 結構あの秀樹ならではの、はい、って呼び捨てにしちゃってるけど、
1: まあ、もう秀樹という固有名詞として ね、
0: そうですね、はい、秀樹ならではの歌い方っていうのがあって、
1: ええ、
0: でもう、それは、西城秀樹さんしかできない、
1: はい、
0: うん、その中でもなんか皆さんがもしカラオケで歌えるのであれば、ここちょっと真似するといいかもっていうところがありまして、
1: はい、
0: それは素晴らしい YMCA YMCA 憂鬱などを吹き飛ばして君も元気出せよのこのね君もっていうとこ
1: 君も
0: そうこれがねあの音程にもが合ってなくてあのねあ
1: ちょっと投げてるな感じ
0: 憂鬱などを吹き飛ばして君ものもじゃなくて君もって歌ってんの、
1: あえて喋ってる感じ
0: だ。
1: もう
0: 君も元気出せよって歌ってるんで、
1: はい、

0: もうこの君もこのもうね、
1: もう
0: ぜひカラオケで歌われるときは真似してコピーして歌っていただきたいというのが私の望みでございます。
1: じゃあ今日はこの君ものもう一つ課題として、
0: 課題としながら、
1: はい、
0: はい、それでは、はい、振り付けの時間でございます。
1: はい、
0: 西さん心の準備よろしいですか。
1: はい、大丈夫でございます。で、はい、
0: はい、
1: 回ってますね、
0: はい、
1: カメラもね、はい、今ね、ちゃんと撮れてればということをチェックしましたんで、はい、さあ、はい、それでは、いきましょうか。
0: はい、イントロはまあ、たーたーたーたーたーたー、まあいいですね。
1: はい、
0: まずヤングマンからいきますね。これね、ヤングマンのとこってね、
1: はい、
0: 普通、右手から出したくなる、
1: 右手から出したくなる、はい、
0: じゃないですか、右手の方多いので、
1: はい、
0: なんですけど左手なんだこれが。
1: いわゆるワンツーパンチの要領で最初やるんですよね。
0: そう、
1: はい、
0: 推薦時記憶さんですか
1: 365のマーチ
0: また
1: なんだっけ、
0: グーでパンチをするのに、
1: はい、
0: 左からパンチなんですよ。
1: はい、
0: ワンツースリーフォーヤングマンなんですよ。
1: 左から出す、はい、
0: 左からヤンって入れて、
1: はい、
0: あとはもう右手、1、2、3、4が右、
1: はい、
0: 1は左、2、3、4が右なんですよ。
1: はい、お、皆さんやってくれてありがとうございます。
0: あ、
1: 外国からの、
0: あれ
1: ヤングマン来てますよ、 YMCA
0: ヤングマン
1: びっくりした。
0: You are ヤングマン、
1: You are ヤングマン、
0: Where do you from? Where did you from? どこ、
2: フランス。
1: おお、
0: あれヤングマン知ってるかな。
1: え、ヤングマンって知ってます？ YMCA、do you know?
0: 知ってる？
1: おお、
0: すごい、
1: すごい、ありがたい、
0: ありがたいです ね、
1: ね、
0: じゃあ一緒に踊ってもらって、
1: メス、僕
0: レッツダンス
1: じゃあ一緒に行きましょう、レッツダンス、
0: はい、レクチャーしてまして
1: 、はい、
0: で、ヤングの一拍目がヤングマン、
1: はい、ダラダラダ
0: ダダダダ、ヤングマン、
1: はい、はい、はい、はい、はい、はい、
0: ヤングマン、ダダダダダダダダなんですよ。これ、これまずね、平歌です。
1: はい、
0: でサビのところの、
1: はい、
0: いわゆる
1: YMCA
0: が、
1: はい、
0: はい、これが、
1: はい、
0: YMCA なんですよ。
1: はい、
0: この C がね、
1: C がね、
0: 自分だとこう C だからこうだと思うでしょ、ところがこっちなんだよ、は
1: い、見てる人の方にちゃんと C と分かってもらうというね、
0: そう、
1: そう、はい、そういうことでございます。
0: なので、
1: はい、
0: 2、3、4 YMCA でトントントン、
1: はい、脇をこう締めるような
0: 動き、そうそうそう、ワン、ツー、スリー、フォー、
1: YMCA、
0: あ、間違った、ごめん I'm sorry、 ワン、ツー、スリー、フォー、 YMCA、 トントントントントントン、
1: YMCA、
0: そう、
1: OK、 そう、
0: そう、
1: OK、 OK、 OK、
0: OK、 OK、 OK、
1: OK、 OK、
0: OK、
1: はい、
0: じゃあ行くか、
1: 行きましょう、
0: 行こう、
1: はい、
0: はい、
1: では、お聞きいただきました。曲紹介を改めてお願いいたします。
0: YMCA 歌うとき、
1: はい、
0: ちょっとマイク上げてくださいね、はい行きますよ、
1: はい、じゃあ行きましょう、
0: はい、では行きましょう、はい、西城秀樹さん、ヤングマン

0: ありがとう、面白くということで、いい運動になる。あの、日本こんな国じゃないですからね。すいません、あの もっとみんな普通に過ごしてますんで、あの楽しんでください。エンジョイジャパン。 Thank you。
1: Thank you very much。 息が切れますね。
0: あ、疲れた、
1: 疲れた。
0: なんすかねこれ。
1: なんだろう、うん、
0: あ、でも一応私、あの一言主張させていただくと、うん、
1: はい、
0: 君ものもは意識しました。
1: あ、偉い。
0: はい、
1: 偉い偉い。
0: 君も、
1: そう、
0: はい、
1: 君も元気出せよ、も君もじゃなくて、君もも
0: う
1: 君もも
0: ういや、でもやっぱり名曲ですね。
1: ね、
0: なんかあれなんですね、一曲踊るだけでこんなに、
1: うん、
0: はい、あのストレス解消になるとは。
1: いや、これでしっかりね、秀樹さん歌われてるわけですから、
0: はい、
1: すごいね、エネルギー。
0: いや、やばい、これやっぱ名曲になるわけですよ。
1: 私もうちょっと広かったらよかったな。
0: もうね、あのとりあえず映れる範囲内で今一生懸命こうエリさんが動いてくださいましたんで。はい、あ、黒豆ロックでありますか。
1: ヤングマンの悲しい色やねじゃなくて。
0: はい、いろんなあの反応がありますけれども、ジャック・バウアーさん、なんだなんだ、名付けてエリーズブートキャンプかっていう。
1: エリーズブートキャンプか。
0: テキテキさん、私まで踊ってしまいます。ヤングマン、ありがとう。
1: Thank you。
0: 今フランスの2人イケメンの彼らが、はい、去っていきました。ヤングマンが去っていきました。
1: なんでここに来たんだろうか。
0: なんか
1: 不思議な、景色見に来たのに、
0: ね、そう、
1: なんか踊ることになっちゃう。
0: なんか日本人が踊ってる様子見て、すいません、なんか、ね、景色の記憶を忘れてしまうかもしれない。
1: あ、ぶっ飛んだと思うわ、
0: はい、
1: すごい踊ってくれてたよ今、
0: ね、よかったよかった、
1: ね、
0: 本当に、
1: うん、
0: あれだけノリがいいんですね、フランスの方ってね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あ、なんからしいですよ、ライブとか行くと、もうちょっと、はい、あの穏やかな感じでしっくり聞かれるのかって思ったら、すごいノリがいいって。
0: いや、そうなんですよね、うん、
1: 今そで踊ってる振り付けのとこ以外でもものすごい踊ってらっしゃいましたよ。
0: でしたよね、やっぱりさすが、
1: うん、
0: なんかちょっと見習いたくなるようなね。まあ、とりあえず疲れた。まあでもなんか踊った方もいらっしゃるんじゃないですかね。
1: あ、いらっしゃるじゃないですか。ちょっと聞いてみましょうよ、
0: ね、はい、
1: リスナーの皆さん、皆さん一緒に踊ってくださいましたか、ね、X とかいっぱいください、
0: は
1: い、
0: 直樹さんは西さんから張ってるねっていう風に、あ、で、雅の DJ

0: さんこちら早々に脱落していますというふうに
1: 脱落
0: さらに音声からも息切れが明瞭に聞き取れますというい
1: や結構これなんか思ったよりも、はい、ヤングマンのとこ多いですね。
0: 多かったです
1: もうサビそのまま行って終わるだろうと思ったらもう一回ありましたね。
0: なんかどっかで感想で休めるのかなと思ってたんですよ。
1: うん、
0: とんでもなかったですね。
1: そうですね、感想は、はい、わーいエーンですからね。
0: あ、そうですね。でもあそこもやってますからね。
1: あそこやってんのよ
0: ということで、
1: でも本当に、ね、はい、あのご協力ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ということで今週、ヤングマン YMCA、はい、西城秀樹さんの名曲をご紹介いたしました。
1: はい、
0: じゃあ、ちょっとね、うん、それでは、
1: はい
0: はい、最後の曲をご紹介しますか。じゃあワンコラスだけでもいきましょう、せっかくですのでね。
1: はい、はい、これ大江千里さんのナンバーで私がカバーしまして、はい、非常にいい曲なので聴いてください。
0: はい、
1: 平松恵里で天気図。

0: 今日のアフターラストナンバー平松恵里天気図お送りしました。
1: はい、
0: さあ、それではエンディングへと入っていこうと思いますけれども、ちょっと、はい、それでは来週の、火曜日のメッセージテーマをね、発表していただこうというふうに思います。じゃあ、はい、エリさんの方から来週のメッセージテーマを発表していただきましょう。
1: はい、来週火曜日のメッセージテーマは私の相棒です。
0: はい、ということで、先週お越しいただいたカメラをお持ちのナノモノさんから、まさにその相棒で撮った写真をね、アナログでつけていただいてありがとうございます。
1: このカメラすごいですね。
0: フィルムの感じがね、
1: はい、
0: 素敵でありがとうございました。
1: アナログ感が出てますね。
0: こういったあの道具あるいは人、相棒にあたるもの、人、ぜひお寄せいただければと思います。はい、そしてゲストが、
1: はい、ゲストはあの有名な音楽プロデューサー木崎健二さんです。
0: はい、プロデューサーというとなかなか表には出てこない立場の方なんですけれども、例えば沢田健二さん、吉川浩司さん、牧原の竜樹さん、そして伊藤健二さん、
1: はい、
0: いろんな皆さんを、
1: はい、もうすごいたくさんのアーティストの方をプロデュースされている方です。
0: はい、ですので来週はいろんな裏話、はい、聞けそうですね。
1: そうですね、はい、そうですね、ミュージシャンの方、特にアーティストの方、特にもう必聴でございます。
0: ぜひ質問などもありましたらね、うんうん、お聞きいただきながらメッセージを寄せていただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ、そして、明日のじゃあお知らせをしていただいてもよろしいですか。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りします。
0: メッセージテーマはザ・コンビニということで、ゲストはギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしてお送りをしていきます。さあ、それではちょっと時間まで許す限りでメッセージもご紹介したいんですが、一つ情報です。気象庁は今日午後氾濫の恐れがあるとして宮崎県日南市を流れる河川に

0: レベル4の氾濫危険警報を発表しています。5月に新たな防災気象警報の気象情報の提供が始まって以来、危険警報が発表されたのは初めてです。宮崎県日南市、放送しているエリアですので、お聞きの方もいらっしゃると思いますが、どうぞ、警戒をしていただければと思います。さあ、そして、メッセージご紹介したいと思います。ちょっと名前だけになっちゃいますけれども、はい、まず、大阪のゆるけんさん、それから、ラジオネームまいまいさん、ラジオネームいちとさん、それから黒木めいしゃさん、それからヘベレケさん、龍神姫さん、猫議長さん、それから勝地と馬の日々さん、それからやばい、海の中のお猿さん、それから福もっちゃん、それから、ちかちゃん、ルンルンゆっこさん、やっぱりデビルマン上がってますね、それから小山1130さん、さらには、よいしょ、その他、たくさんの方々からメッセージをちょうど、あと能登侍さん、メッセージいただきました。
1: ありがとうございました。ました、
0: さあそれでは、はい、時間、残りあと1分ほどとなりましたけれども、
1: はい、
0: 今日の総評を平松恵里さんからいただきたいと思います。
1: ポコポコポコリン、裏切られあんなに心を傷つけど、気づけば裏切る人の常。
0: すごい、いつ考えたのそれ。すごい綺麗に収まったじゃないですか。
1: さっき
0: すごい、あんなに踊ってた中で、
1: うん、
0: すごい。ということでお届けしました、はい、最後締めをいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松エリと
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、あ、せーの、
0: 乾杯。
1: いっとー。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。

0: listening to 87.3. 87.3. Red Wave. Stay tuned. 淡水さんです。世界を救おう、おしりとり。
1: 書き損じはがき。き、き、き、て、て、て、てれか。書き損じはがき。て、てれか。書き損。
2: あなたの淡水さんで、世界の子供たちを学校に。ユネスコ、世界寺子屋運動で検索。
3: コミュニティ FM は地域の安全を守る身近な情報源です。災害時や緊急時には停電などが起こり、テレビや携帯電話が使えないことがあります。しかし、ラジオはそんな時でも頼りになります。全国にあるコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報をお届けし、地域の絆を強めます。ラジオの力で安心安全な地域を築くためにコミュニティ FM はあなたと共に歩みます
4: と AI も言っています。いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
5: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
6: 何それ？
5: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
6: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
7: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立地ホームで検索。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は昨日に引き続き、血に染まった送り地蔵をご紹介します。

当時神谷内合のあたりは人家もなく物騒な場所として知られていたところですが、大宮宿で酒を飲んで酔いつぶれ世のに戻ろうとした武士は、ここまで来るとなんとなく後ろから自分がつけられているような気配を感じました。内心不安を覚えたその武士は、怖いもの見たさに恐る恐る振り返ってみましたが、人影らしきものは全然見当たりません。不審に思いながら歩き出すと、今度は確かに誰かの足音が聞こえてきます。武芸に多少自信のあったその武士も、自分をつけてくる者の正体がわからないだけに不安な気持ちになりました。物騒な雑木林を過ぎても、こういう不気味な現象が繰り返されているうちに、その付近では最も薄気味悪いとされている場所に差し掛かりました。するとさっき聞こえた不審な足音が武士のすぐ背後にまで迫ってきたような気配を感じました。しかし相手の正体がわからなくても、武士たるもの自分で我が身を守らなくてはなりません。そこで太刀を引き肉や背後の正体不明の怪物に切りつけました。その時確かに手応えがあったものの、暗闇のため相手がどうなったかは確認できませんでした。この続きは明日のこの時間にご紹介します。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会橋本文子でした。

イブニングパスサワー子です。夕方5時から2時間生放送でお送りするイブニングパス、今日のニュースや明日の天気予報もチェックしてくださいね。埼玉情報満載でお送りします。この後お付き合いください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。それにしても俺、今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで。おたふくお好みソース。
2: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが5時をお知らせします。

を回りました。ご機嫌いかがですか。レッツウェブイブニングパス、お相手の澤亜子です。6月2日火曜日、今日はどんな一日を過ごされましたか。台風がねやってくるということで、まあまだまだ中心はね結構離れたところにあるんですけども、浦和あたりもねどんより曇ってきて風も強くなってきて、ちょっと不穏な雰囲気になっております。来る途中ね商店街を通ったら、もうなんか商店の方準備されてる方もいらっしゃいまして、例えばまあ看板をねなんか屋内に移動したりとか、なんかちょっとお店の上のテント部分をね点検してらっしゃる方もいたりとか、やはりねちょっと明日からの台風、明日通勤時間中に関東に来るということですのでね、それに合わせての準備がねどんどん進んでいる方もいらっしゃいました。ただねまあいろんな災害に対してそうなんですけども、準備される方はもう本当に真剣にちょっといろいろ考えてされるんですけども、まあ大丈夫だろうっていう方もねいらっしゃいます。まあどっちかというと私もそっち寄りのタイプなんですけども、ただね今回は本当にいろいろ中継の映像とか見ていても、もう本当に激しい雨風で、これはちょっと本当備えないとやばいなということで、まあベランダのね排水口のとこにちょっとゴミは溜まってないかの点検をしたりとかね、洗濯物の物干し竿の点検をしたりとかね、してまいりました。普段はねちょっと出しっぱなしにしてる洗濯バサミのケースとかもうちの中に移動させてきたんですけどもね、どうでしょうか、あなたのお家いろいろ点検進んでますか。雨の量がそんな多くなくても側溝とかね雨どいの掃除は必ずしておかないと、もうちょっとの雨でそこから水が溢れてきたりして思わぬ被害に遭うこともあるということですのでね、ぜひ皆さんもお家周りでできることから始めてみるというか、できることだけはしておいた方がいいと思います。備えあれば憂いなしですからね。本当にやっとけばよかったとか、そういえばテレビで言ってたのに、ラジオで言ってたのに、友達が注意してくれたのにやらなかったみたいな後悔になるよりはね、やっぱり最初にそういうのやっといた方がいいかなと思います。まだね埼玉あたりも私の住んでるエリアとかだと食料品まではねそこまで深く考えてない方も多いと思いますけども、テレビ見ていたらやっぱり南国のね島の皆さんとかはスーパーマーケットの中で、船の欠航がもうあらかじめ予定されていますので、食料品はちゃんと今のうちに買っておいてくださいみたいな放送が流れたりとかして、で島の住民の皆さんもねすごくたくさんお買い物を家に備えられるものはね買ったりとかしてる様子も見られました。あとまあ停電がね本当に大変そうで、特に沖縄とかね観光地の皆さん、飲食店の皆さんはねすごくいいお肉とかねお客さんに食べてもらおうと思って美味しいものいっぱい準備したり下ごしらえしたりして冷凍庫冷蔵庫にしまってあるそうなんですけども、長い停電でその下ごしらえしたものが台風去った後使えるかどうかわからないとねうなだれてるお店の方もテレビで見ました。開けたり閉めたりするのはやはり冷気がね逃げるから、なるべくというかもう絶対なんか停電中は冷蔵庫のドアを開けないようにしてるんですけども、停電が終わった後に中を確認してみないとちょっとどのくらいの被害かわからない。もし冷蔵庫の中のものが全部使えなくなったら本当に考えたくない被害ですっていうお話されてる方もいらっしゃいましたしね。まあなんか本当にいろいろ備えておかないといけないなと思いました。まあねこの時代皆さんスマホとかね持ってらっしゃる方も多いと思いますけども、停電になってスマホが使えなくなったら命取りっていう方も結構いらっしゃると思いますのでね。

充電だけは今のうちに満タンにして備えておいた方がいいかもしれないなと思いました。まあ、そんなこんなでね、明日明後日ぐらいはね、不要不急の外出も控えた方がいいというねことになっておりますので、ぜひ皆さん心を引き締めて、今一度準備の方してください。この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz で全国の皆様に生放送でお送りしています。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。メールの方はmail@letswave.com、 mail@letswave.com、 ファックスの方は 048-834-7783、 048-834-7783。レッツウェブ公式サイトからも番組宛にメッセージを送れますので、そちらの方もぜひご利用ください。では今日もね、天気予報ニュースなどいろいろ挟みつつ番組お送りしていきたいと思います。この後6時55分までお付き合いください。

イブニングパス、まず最初はヘッドラインニュースです。熊谷地方気象台や埼玉県などは昨日、関東地方への接近が見込まれる台風6号について説明会を開きました。県内では明日3日にレベル2の大雨注意報と土砂災害注意報、強風注意報を発表する見込みです。台風の進路や雨雲の発達状況によっては、レベル3の大雨警報やレベル4の大雨危険警報などを発表する可能性もあるとしています。県内では今日夕方から雨が降り、3日は断続的に雷を伴った荒れた天気に。大雨のピークは3日の朝から夕方で、台風の最接近は3日昼前から夕方となる見込みです。3日に予想される1時間降水量は、南部、北部、秩父地方で40ミリ。今日午後6時から明日朝6時に予想される24時間降水量は、今日午後6時から明日の夕方6時に予想される24時間降水量は200ミリ。低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害への注意と警戒を呼びかけています。

熊谷市は1日市内平田のガソリンスタンド跡地の土壌からガソリンなどに含まれている特定有害物質のベンゼンが基準値の30倍検出されたと発表しました。地下水からも基準値の11倍のベンゼンが検出されており、市は周辺地域の調査を行います。市によると事業者は昨年9月30日でガソリンスタンドの営業を停止し、11月20日に地下タンク内の中和洗浄を行いました。今年3月に県条例に基づいて状況調査を行ったところ、敷地内の土壌から 0.3mg、 地下水から 0.11mg リットルを検出しました。

市は事業所周辺の調査対象エリアに周知チラシを1日から配布するとともに、井戸水の利用状況や確認、必要な水質検査を実施します。またエリアで井戸水を飲用している人は、検査結果が判明するまで井戸水の飲用を控えるように呼びかけ、飲用水を無償で提供します。市によると、これまでに健康被害の報告は受けていません。また事業所から地下水の下流方向に上水道の水源の井戸はなく、定期的に実施している水道水質検査でもベンゼンが基準値を超過したことはないといいます。以上、ヘッドラインニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

じゃあ行ってくる。あ、さよならじゃないよね。また会えるから。

0: オールインワン。
1: さあここからレッツウェブ市民スタッフ耳寄り情報のコーナーです。コミュニティ FM 放送局ならではの地域の市民の目線で市民スタッフより耳寄りな情報をお伝えします。今日の担当は、
2: はい、皆さんこんにちは、市民スタッフの市橋です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日どんなお話でしょうか。
2: はい、関西弁の面白さをレクチャーします。パート98で中期という言葉についてです。
1: 中期、
2: はい、
1: はい、早速お願いします。
2: はい、改めまして市民スタッフの市橋です。今回もよろしくお願いします。暑くなってきました。プロ野球はセパ交流戦に入ってさらにヒートアップ。6月1日現在、我が阪神タイガースは52試合中30勝21敗1引き分けで、東京ヤクルトスワローズと僅差で2位。そして何にも増してチームの今年のスローガンは熱波。これは暑い波ではなく、暑く連覇を目指すというところから熱波なのです。沢さんの推しの広島カープはどうですか。
1: 悲惨ですか。悲惨です。今ちょっといろんな状況がありまして、はい、もうなんかいつ勝てるのかなっていうぐらい6連敗中ですからね
2: 、はい、
1: うん、楽天さんもよく6連敗に付き合ってくれてるからね、本当にこの先気が気じゃないですけど、
2: はあ、うん、できればセリーグの首位を争いたいですね
1: 今年は無理かな。
2: はい、お待ちしています、
1: はい
2: はい、さてこんな暑い日本、学校のグラウンドや公園などでは遊びに興ずる大勢の子どもたちの歓声が響き渡っています。うん、私たちの子どもの頃はドッジボール、バラ当て、缶蹴り、鬼ごっこ、三角ベースボール、戦争ごっこなど途中からでも入れてみんなで楽しめる遊びに興じていました。
1: うん、
2: そんな時、例えば運動靴の紐がほどけたなどの予期しない理由からゲームを中断してもらわなければならない必要が出てきます。そういう時には今では野球でもサッカーでもタイムを取ります。しかしタイムではなく、むしろタンマという言葉を使っていたのではないでしょうか。タンマはちょっと待って、一時中断を意味する子どもの口語表現です。ライブドアニュースでは、金沢大学で日本語について研究している加藤和夫教授の説を紹介しています。加藤教授によると、言葉は使う頻度が高いほど変化しやす

0: く、また書くことが少なくて、少し言葉でしか登場しない言葉ほど変化しやすいと言います。一般に母音をアに変化させると言いやすくなるところから、タイムがだんだんタンマに変化していったと見ています。タンマは英語のタイムが語源で、戦後日本に入ってきて、タンマに変化しながら普及していったと見ています。タンマは方言ではなく、日本全国の小学生が使う共通の言葉だったのだそうです。しかし私の小学生の頃は、このタンマはあまり使っていなかったように思います。同じタイムの意味で、むしろ中期という言葉を使って言いました。ヤフー知恵袋では、私は北摂在住ですが、私の小学校では中期を使っていましたとか、地元公立高校に入って近隣の市に住む子供とも友達になりましたが、やっぱり中期は通じました。私が確認できる中期を使っている地域は豊中吹田摂津茨城ですとありました。まさに大阪地方独自の言葉のようです。中期とは一説に途中で切るを省略して中切り、そしてこの中切りが中期になったと考えられています。バスケットでタイムアウトの審判のジェスチャーは、両手でアルファベットの T を作りながらタイムと連呼したりしますが、この中期も同じです。中期を取りたいときに、なぜだか V サインの人差し指に中指を上から絡ませながら、中期中期と連呼しなければならない不文律がありました。そうしなければ、いくら口先だけで中期を連呼しても全く無効で、ゲームは続行されます。しかし V サインもどきを出しながら連呼すると、どういう場合でも最優先され、ゲームは一時中断されました。まさしく天下無敵のサインだったのです。これほんまパチッコいてまへんで。担当はちゃきちゃきのなにわっこ、市民スタッフの市橋康介でした。
1: はい、ありがとうございます。では市橋さん、今日の選曲、曲紹介お願いします。
0: はい、1974年10月5日発売、ビートルズに影響を受けたメロディーラインやコーラスを特徴とし、ビートルズへのリスペクトを大きく掲げたチューリップの代表曲、作詞作曲財津和夫、リードボーカル姫野達也、僕が作った愛の歌。

0: はい、というわけで今日の市民スタッフ耳寄り情報担当市橋さんでした。一言。
1: はい、中期全く知られていない言葉だと思います使いましょう。 V サインもどきで中期、中期です。
0: はい、覚えました。はい、はい、今日はありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。Red's Wave Traffic Information。
0: ここで

0: ターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局レッツウェブがお送りするジャティック道路交通情報です。6月2日午後5時20分現在のさいたま市周辺の道路状況です。国道17号を上り中央区上落合付近600メートル、下りは大宮区桜木町付近600メートルの渋滞です。新大宮バイパス上り大宮区三橋2丁目付近500メートル、下りは桜区町屋付近600メートルの渋滞。国道122号羽生方面緑区大門付近1キロの渋滞です。国道463号越谷方面桜区下大久保付近1キロの渋滞。埼玉春日部線県道2号大宮方面西区三橋5丁目付近500メートル、春日部方面も同じく西区三橋5丁目付近600メートルの渋滞です。川口上行線県道35号上り緑区原山付近500メートルの渋滞。埼玉富士見の所沢線県道56号大宮方面大宮区三橋2丁目付近700メートルの渋滞です。埼玉幸手線県道65号下り浦和区北浦駅東口付近600メートルの渋滞です。鴻巣総計が埼玉線県道164号下り大宮区埼玉新都心駅前付近700メートルの渋滞です。田島通りは下り桜区田島1丁目付近600メートルの渋滞。産業道路上り緑区原山付近500メートルの渋滞です。以上この時間レッツウェブによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん引き続き安全運転でお願いします。
1: 建築物の清掃管理そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501

0: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイトマイプレ浦和、いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おう、おしりとり
3: かっかっかきそんじはらきっきっきっけけけけれかかっかっかきそんじはらきっけけれかかきそん。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。

この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめにコーチングスタッフについてお伝えします。クラブは先週金曜日、ビオチェフ・イグナティウクフィジカルコーチが明治安田 J1 100年構想リーグをもって退任することを発表しました。レッズの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11位12位決定戦第2戦ファジアーノ岡山戦です。レッツウェブではこの試合の模様を実況生中継します。続いて三菱重工浦和レッツレディースの新加入選手についてお伝えします。クラブは昨日月曜日、菊池マリア選手と川船麻美選手が AC 長野パルセイロレディースから完全移籍で加入することを発表しました。宮崎県延岡市出身の菊池選手は2001年12月5日生まれの24歳、身長160センチのミッドフィルダーです。菊池選手はクラブを通じてこの度三菱重工浦和レッズレディースに加入することになりました。菊池マリアです。歴史と伝統のあるクラブでこのエンブレムを背負って戦えることを嬉しく思います。タイトル奪還のために覚悟を持ってどんな時もチームのために走り続けます。浦和レッズのファンサポーターの皆さんと共に最高の景色をつかみに熱いシーズンにしましょうとコメントしています。長野県長野市出身の川船選手は2003年12月25日生まれの22歳、身長160センチのフォワードです。川船選手はクラブを通じてこの度三菱重工浦和レッズレディースに加入することになりました。川船麻美です。歴史と伝統のあるクラブの一員としてプレーできることを大変嬉しく思います。一日でも早くチームの勝利に貢献できるよう日々全力で取り組みます。応援よろしくお願いしますとコメントしています。次にレッツファミリーの試合結果をお伝えします。レッツユースは先週土曜日、レッツランドで午後2時から行われた2026 J ユースカップ第32回 J リーグユース選手権1回戦栃木 SC 戦に臨み1対3で敗れました。レッツユースの得点者は宮崎選手です。レッツジュニアはおととい日曜日、レッツランドで行われた浦和レッツランドカップサポーテッドバイエネクルに参加しました。午前9時20分から行われた予選グループ第1戦ファナティコス戦は1対1で引き分けました。レッツジュニアの得点者は服部選手です。午前9時40分から行われた予選グループ第2戦トレイロス戦は10対0で勝利しました。レッツジュニアの得点者は服部選手4得点、正木選手2得点、石原選手2得点、松本選手です。午前10時45分から行われた予選グループ第3戦大久保サッカー少年団戦は3対0で勝利しました。レッツジュニアの得点者は松本選手、服部選手2得点です。この結果レッツジュニアは予選グループを2勝1分けの1位で上位トーナメントに進出しました。お昼の12時20分から行われた上位トーナメント1回戦 1FC 川越戦は1対0で勝利しました。レッツジュニアの得点者は服部選手です。午前1時から行われた上位トーナメント準々決勝バティ SC 戦は0対0から PK 戦に入り0対1で敗れました。午後1時40分から行われたヴァンフォーレ甲府戦は1対0で勝利しました。レッツジュニアの得点者は相手のオウンゴールです。午後2時40分から行われた5位6位決定戦柏レイソル戦は0対1で敗れました。この結果レッツジュニアはこの大会を20チーム中6位で終えました。三菱重工浦和レッズレディースユースはおととい日曜日、東京のヴェルディグラウンドで夕方5時から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ第6節日テレ東

京ヴェルディメニーナ戦に臨み0対5で敗れました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースは先週土曜日、相模原市の野島フットボールパークで午後2時から行われた JFA U15 女子サッカーリーグ2026関東一部第6節野島ステラ神奈川相模原アベニーレ戦に臨み3対1で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースの得点者は森井選手、林選手、河合選手です。以上、ウイラブレッツのコーナーでした。

0: 埼玉トピックスです。埼玉市内にあるいろいろな施設の情報をご紹介します。今日は春の図書館です。
1: 本日は埼玉市立春の図書館の吉田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: 埼玉市見沼区にあります埼玉市立春の図書館の吉田と申します。よろしくお願いいたします。
1: 本日はどんな情報を教えてもらえるのでしょうか。
2: はい、本日は7月に開催される見沼区内の図書館の子ども向けイベントについて、その中から3つをご紹介いたしたいと思います。
1: なるほど。では7月に開催される見沼区内の図書館の子ども向けイベントについて教えてください。
2: はい、まず絵本やお話を楽しんでもらうワクワクお話し会を見沼区のすべての図書館で開催します。春の図書館では7月16日木曜日午前11時から、普段行っているお話し会よりスペシャルな赤ちゃん向けのワクワクお話し会を、同じ日の午後3時30分には幼児小学生向けのワクワクお話し会を行います。大宮東図書館は

0: 月23日木曜日の午後3時30分から、片柳図書館は7月24日金曜日の午後3時30分から、ちょっぴり怖いワクワクお話し会と題して、ちょっと怖いお話や絵本を読みます。また七里図書館では7月30日木曜日午前11時から、楽しいお話や絵本を読む企画を立てています。春の図書館、大宮東図書館、七里図書館、片柳図書館ではそれぞれ違ったお話や絵本を楽しむ会なので、この機会に見沼区4館のワクワクお話会を楽しんでみてください、また春の図書館では7月31日金曜日から8月1日土曜日にかけて、手作り絵本の会春の展を開催いたします。ワークショップでは工作キットを用意しています。珍しい手作り絵本の展示をご覧いただくのと同時に、ワークショップも楽しめます。時間は10時から16時までですので、1日のんびり楽しむことができます。こちらも幼児から小学生が対象になっています。次に春の図書館と大宮東図書館で、これなら書ける読書感想文というイベントを小学生対象に開催いたします。春の図書館では7月21日火曜日、大宮東図書館では7月22日水曜日、いずれも午前中に行います。おすすめの本の紹介や読書感想文の書き方のコツについてお話しいたします。初めて読書感想文にチャレンジする、どんな本を選んでいいかわからないという悩みも疑問も、このイベントに参加すればスラスラ書けてしまいます。読書感想文のイベントは申し込み制ですので、詳しくは図書館のホームページをご覧ください。
1: 面白そう。そしてとっても勉強になりそうなイベントが盛りだくさんですね。これから参加する皆さんへ、春の図書館からメッセージをお願いいたします。
0: はい、見沼区の図書館では、お話や絵本を楽しむイベントやワークショップ、夏休みの宿題のヒントになるお得なイベントをたくさん企画して、皆さんをお待ちしています。夏休みの楽しい思い出作りに、ぜひ図書館へ遊びに来てください。詳しい内容については、図書館のホームページをご覧になった上でご来館ください。小学生の皆さんは水筒と、持っている人はチャレンジアップ埼玉パスポート、チャレンジアップ埼玉手帳を忘れずに持ってきてくださいね。
1: ありがとうございました。本日は7月に開催される見沼区内の図書館の子ども向けイベントの紹介をしていただきました。吉田さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。皆さんのお越しをお待ちしております。
2: 以上、埼玉トピックスでした。

送りしている曲、安全地帯青い瞳のエリス。イブニングパスサワー子が生放送でお送りしています。この後6時台もお付き合いください。

0: listening to 87.3 Redway. Stay tuned.
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
3: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
4: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
3: 2万3000円？
4: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか。まずは落ち着いて慌てずに行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、屋外にいる時は次の7つの点に注意しましょう。冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。建物のそばは危険です。割れた窓ガラスや外壁、看板が落ちることもあるので、建物のそばには近寄らない。頭をバッグなどで守りながら、広い安全な場所に避難してください。危険なものには近づかない。自動販売機、ブロック塀、電柱、看板など、倒れる危険性のあるものに注意しましょう。切れて垂れ下がった電線には、絶対に近づいてはいけません。ショッピングセンターなどにいる場合、商品陳列

0: 鉄棚には近寄らないようにして、頭をバッグなどで守りましょう。エレベーターは絶対に使わず、係員の指示に従って階段で避難してください。駅などの地下街は耐震構造なので、比較的地震に強いと言われています。ただし、火災が発生している場合は、ハンカチなどで鼻と口を押さえ、壁伝いに非常口へ逃げましょう。非常口は60メートルごとにあり、停電しても非常灯が点灯するようになっています。エレベーターに乗っているときは、揺れを感じたら全ての階のボタンを押して、最初で止まった階で降り、階段で避難してください。閉じ込められたら非常ボタンを押し続けて救助を待ちます。天井などから無理に脱出するのは危険なので、絶対にやめましょう。電車の中では地震が発生すると電車は自動停止するので、つり革やポールにしっかり捕まってください。勝手に線路に降りるのは危険なので、乗務員の指示に従い慌てずに避難しましょう。車を運転している時に揺れを感じたら、ハンドルをしっかり握って徐々にスピードを落とし、道路の左側に車を止めてください。そしてエンジンを切り、カーラジオなどで地震情報を確認しましょう。また避難するときはキーをつけたままドアロックをせず、車検証など重要書類を持って歩いて安全な場所に移動してください。以上、防災インフォでした。
1: 月曜日から金曜日朝8時から10時まではレッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティの家田紗友子です。一日の始まりの時間、楽しい曲をたくさんかけながら、さいたま市の情報、注目されているニュースなどをお届けしています。ゆったり心地よくフラップフラップと朝のひとときを。
2: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。
1: 時刻は午後6時を回りました。イブニングパスサワー子が生放送でお送りしています。曲は原優子、紫陽花の歌

食欲そそるもう一品のコーナーです。このコーナーは今からでも夕食に間に合いそうな超簡単あと一品メニュー毎週ご紹介しています。もう今日はですね、夏にぴったりな一品、オクラを使った冷ややっこをご紹介したいと思います。もう今日も本当に簡単なんですけども、まあオクラのねネバネバ成分が体にいいっていうことは皆さんよくご存知だと思うんですけども、夏野菜なのでね、そろそろいい感じに出回ってますよね。でオクラには非常にたくさんの栄養素が含まれています。で特に豊富なのがベータカロテンとか葉酸、カリウム、カルシウム、マグネシウム、食物繊維ということで、まあ、この栄養素をしっかり食べてね、蒸し暑いこの時期とかね、梅雨時期、そして、真夏も乗り切っていきたいなと思っています。まずベータカロテン、体内でビタミン A に変わりますね。免疫力や視力の維持、そして粘膜、鼻とか喉とかの粘膜の健康維持、あとは皮膚とか髪の健康維持、そしてアンチエイジングにも効果的と言われています。そして葉酸、ビタミン B 群の一つですけども、葉酸、赤血球をはじめとする細胞の再生を助ける働きがあります。まあ、不足すると、ね、貧血を起こしたりとか精神状態が不安定になったりするものでもありますし、近年では妊娠とか、ね、妊活中の女性にとっては重要な栄養素でもあると知られておりますね。なので、まあ、妊婦さんとかこれから妊娠しようという方とか、

あと、まあね、特に体の栄養を考えている方はね、積極的に取った方がいい栄養素の一つでもあります。そしてミネラル類、オクラにはカリウム、カルシウム、マグネシウムなどのミネラルがたくさん入っています。でこのミネラルというのは人の、例えば腎臓だったりとかね、いろんな組織をスムーズに動かすために欠かせないものとなっています。そしてカリウム、カリウムはね、余分なナトリウム、塩分を体外に排出するということで、まあちょっとね、高血圧の方とかね、あと、まあ、ちょっと塩分取りすぎたなっていう方はカリウムもね、積極的に取り入れた方がいいと思います。でカルシウムはもうご存知、骨や、ね、歯を作る、形成する材料となる成分ですのでね、カルシウムも取るに越したことはないと。食物繊維もね、胃腸がね、活発になりますので、進んで取りたいということで、まあ、オクラの中には本当にいろんな栄養が含まれています。でオクラって、私も一回ベランダで作ったことあるんですけども、もう一日でね、すっごい伸びたりするんですよ。朝ちっちゃいなと思ったら夕方すごいでかくなったりとか、昨日ちっちゃかったのにもう今日になってみるとすごく長いオクラになってたりとかってびっくりすることもあるし、大きくなると硬くなってしまいますので、まあ収穫時期をね、しっかりと見ておかないと、全部硬い筋っぽいオクラになったら悲しいですので、家庭菜園の方はそのあたりご注意ください。で6月から9月が旬ということです。そんなオクラなんですけども、もう生で食べられるしね、天ぷらとかにしても美味しいですし、豚肉巻いて焼いても美味しいんですけども、今日は超簡単にオクラ納豆ですので、用意するものは冷ややっこですね。お豆腐用意してください。あとはオクラと、あとうずらの卵があればうずらの卵も混ぜると美味しいですけども、なければないでオクラと、あとはね、揚げ玉、天かすがあるとちょっと悪魔的に美味しくなり、コクも出ますので、天かすある方は天かすも入れてください。なければもうオクラと調味料だけで混ぜ混ぜして豆腐にかけてそのまま一緒に食べるとね、それはそれで美味しいですのでね、ある方はうずらの卵と揚げ玉入り、ない方はオクラ刻んでそのままという感じでいいと思います。でオクラなんですけども、まな板に並べて茹でる前にお塩でね、ゴリゴリと産毛を掃除すると口当たりもいいですのでね、余裕のある方はやってください。で、手のひらで転がしながらでもいいですし、ネットで転がしながらでもいいですし、いわゆる板ずりっていうやつですね。その後さっと水洗いして水気を切った後に、粗みじん切りにします。生で大丈夫です。今日でみじん切りにした後に、ボウルにオクラと天かすとうずらの卵がある方はうずらの卵も混ぜ合わせて、で、豆腐を持った器の上にこの混ぜ混ぜしたオクラを乗せて、あとはお醤油を適量かけて食べるという、これだけの本当に簡単な料理なんですけども、これがね美味しいんですよ。で天かすがない方は、まあ、おかかを入れたりとかちょっとアレンジするのもいいと思いますし、まあ、とにかくでもね、ただの豆腐がもうなんか一品になっちゃいますので、ぜひねある方は冷ややっこのオクラのせい、刻みオクラのせい、今夜のあと一品メニューにいかがでしょうか。以上、食欲そそるもう一品のコーナーでした。

ライフサポート埼玉です。埼玉市内の話題をいろいろご紹介します。市内の防災行政無線で J アラート全国瞬時警報システムの試験放送を実施します。

予定としては明日6月3日水曜日午前11時なんですけども、気象や地震活動の状況により7月1日水曜日に延期または中止となる場合があります。明日は台風なのでもしかしたら延期や中止があるかもしれないんですけども、予定としては6月3日午前11時なのでお知らせしておきますね。J アラートは災害時の緊急情報を国から住民に瞬時に伝え迅速な避難行動を促すためのシステムです。で、さいたま市では市内572箇所に設置されている防災行政無線から放送が行われます。チャイム音が鳴ってこれは J アラートのテストですという放送を3回繰り返しましてこちらは防災埼玉ですと放送してもう一度チャイム音が鳴ります。なお、この試験放送により市民の皆さんが避難をする必要はありません。このことをご家族や周囲の皆様などにもご周知いただいて、明日当日混乱がないようにご理解とご協力をお願いいたします。なお詳しく知りたい方危機管理課にお電話ください。 048-829-1125 048-829-1125 です。というわけでライフサポート埼玉、今日は明日行われる予定でもしかしたら延期になるかもしれないんですけども J アラートの試験放送のご案内

0: 送りしている曲、世界の終わり、レイン、イブニングパス。この後6時台後半もお付き合いください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで、月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
3: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。

0: listening to 87.3 Red Way. Stay tuned.
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
3: はい、田代さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、快適生活決算大感謝祭、今日は安心ドライビング、ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中ではありますが、お電話注文の方だけ決算大感謝祭、さらにお値引きしてご案内します。
2: 今なら決算大感謝祭、さらにお値引きですか？
3: と、今がチャンスなんです。ソニー損害保険株式会社の調査では、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもちゃっと証拠が出せますし、逆にないと相手に押し切られるかもしれません。安心ドライビング、そのためにドラレコ頼ってください。
2: なんか実は私の友人もね、ドラレコ

0: て助かったんですよ。 あのねお家の車が、まあ、追突にあってしまって、過失の割合はこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載してたんですよ。本当ドラレコあって助かりました。
1: よかったです ねあの駐車場でミラーこすられた私の友人も、ドラレコがついてたことで事故処理が早かったって言ってました。確かな証拠を残すために5大ポイントを備えた今日のドラレコ選んでいただきたいです。
0: その5大ポイントをしっかり教えてください。
1: わ、かりました、
0: はい、
1: 1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、今日のモデル前後同時録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ、最初からセットになってるんです。
0: あのこちらに火のないトラブルに適しているということなんですね。
1: そうです、そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で、動画はおよそ207万画素、撮影範囲もぐるーっと170度、高感度カメラ採用で夜も強いです、さらに3つ目は、動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーの搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、
0: ね、画質も撮影範囲もバッチリなんですね、そしてお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、でまた取り付けと操作がとにかく簡単なのが4つ目、ルームミラーにカパッと取り付けて、ピラーソケットにつなぐだけ、ルームミラー、カメラ、モニターが一体化しているので、前方の視界もすっきりです、録画はエンジンに連動して、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認できますよ。
0: あの安全運転していましたよっていう証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうです、で最後のポイントはお安さです、
0: 今
1: 日の安心ドライビング、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格は2万6180円なんですが、なんと1万9030円引きの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7250円でご案内してます。
0: え、1万9030円引きですか？
1: そう、でもまだです。今なら決算大感謝祭、お電話でラジオを聞いたでさらに 20% 引きの税込み5800円、5800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値になります。
0: 今なら決算大感謝祭で 20% 引き5800円ですね。
1: はい、電話注文限定、先着100台のみ、メーカー販売価格2万6280円からおよそ 77% オフの税込み5800円、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別です。 12V 車対応、メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

明日何の日のコーナーです。明日は6月3日水曜日です。気になったものをいくつか挙げてみますと、まず自転車、世界自転車デー、アメリカの社会学教授レシェク・シルブスキー氏提唱により国際デーとして6月3日に記念日が制定されました。自転車は単なる交通手段だけでなく、環境を汚さず割と気軽に有酸素運動ができるとして活用されているほか、知っている場所でも自転車で行ってみると、回ってみると車やバイクでは気づかなかった意外と新しい発見があるかもと提唱されていることから、中長距離の自転車移動が推奨されています。

そして測量の日、1949年6月3日測量法が公布されたことにちなんで当時の建設省が記念日に制定しています。その他

何もしない日、ただそばにいる存在を貸し出すレンタル何もしない人が2018年にサービスを開始したことにちなんで、本人の了承を得た SNS フォロワーのクラウドファンディングによって記念日が制定されたということです。あとはもろみ味噌の日、もろきゅうとしてきゅうりに活用されているほか、体に良いとされる発酵食品の一つもろみ味噌、もろみの6頭3でもろみの語呂合わせにちなんで、もろみ味噌日本有数の生産量を誇る株式会社増屋味噌が記念日に制定したということです。以上、明日は何の日のコーナーでした。

さいたま新聞ニュースです。熊谷市は昨日、市内平戸のガソリンスタンドからガソリンスタンドの跡地の土壌からガソリンなどに含まれている特定有害物質のベンゼンが基準値の30倍検出されたと発表しました。地下水からも基準値の11倍のベンゼンが検出されており、市は周辺地域の調査を行います。市は事業所周辺の調査対象エリアに周知チラシを昨日から配布するとともに、井戸水の利用状況や必要な水質検査を実施します。またエリアで井戸水を飲用している人には、検査結果が判明するまで井戸水の飲用を控えるよう呼びかけ、飲用水を無償で提供します。市によると、これまで健康被害の報告は受けていません。また事業所から地下水の下流方向に上水道の水源の井戸はなく、定期的に実施している水道水質検査でもベンゼンが基準値を超過したことはありません。熊谷地方気象台や埼玉県などは昨日、関東地方への接近が見込まれる台風6号について説明会を開きました。県内では明日レベル2の大雨注意報と土砂災害注意報、強風注意報を発表する見込みです。台風の進路や雨雲の発達状況によっては、レベル3の大雨警報やレベル4の大雨危険警報などを発表する可能性もあるということです。戸田市は8月1日午後7時から市制施行60周年記念第73回戸田橋花火大会を国道17号戸田橋上流荒川河川敷で開催します。有料観覧席を6月11日から市内商店で先行販売し、15日からはインターネットのチケットサイト e プラスで一般販売します。荒川対岸の板橋花火大会と同時開催、合計で約1万5000発が打ち上げられます。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。かわって天気予報です。埼玉市、この後の天気は雨、降水確率 60%。 明日の埼玉市天気予報は雨、夜曇り、ところにより朝から昼前を雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率午前 100%、 午後 80%、 夕方6時以降 20%、 予想最高気温21度、最低気温18度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。夕方5時からお送りしてまいりましたイブニングパス、そろそろお別れです。レッツウェブのヘビリスナー、かっこ笑い小金井の玉ナンバーさん、メールありがとうございます。沢さん、火曜日の人気コーナー、食欲そそるもう一品で紹介していたオクラを使った冷ややっこのレシピを

聞いていたら、今日の朝オクラを使ったお味噌汁を飲んでいたオクラ料理愛好家の皆さんこんばんは。ちなみにお昼にオクラのお味噌汁飲んだのは実話であります。おお、かぶりましたね。ありがとうございます。ところで澤さん、清水隼人埼玉市長のインタビューを担当していましたね。それも清水市長にレッズウェーブの内輪を持っている画像しっかり拝見しましたよ。ぜひ埼玉市民の皆さん、清水市長のインタビューをお聞きくださいね。ありがとうございます。番宣していただいて。さてこの後は声優の美咲さんと音楽家岩船さんの放送を必ず聞きます。ではまたメッセージ送りますということでね、今日もメールありがとうございました。いろんなチェックもしていただきましたね。というわけでイブニングパス、お相手は澤亜子でした。明日の朝、降水確率 100%、 皆さんぜひ備えてください。では明日の夕方5時にまたお会いしましょう。澤亜子でした。

0: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。

ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では6月1日月曜日から5日金曜日まで行われる船橋競馬について、1日月曜日と5日金曜日を除いた6月2日火曜日から4日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは4日木曜日に第6回若潮スプリント S3 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は6月22日月曜日から26日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では6月1日月曜日から5日金曜日まで行われる船橋競馬について、1日月曜日と

5日金曜日を除いた6月2日火曜日から4日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、ホットステージ浦和競馬でした。

0: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

こんばんは。 87.3 メガヘルツレッツウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッツ応援番組岩座レッツ。今日火曜日の担当は三崎明です。よろしくお願いします。お聞きのレッツウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッツウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッツウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークレッツウェーブドットコム、mail アットマーク redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージをお寄せください。

FM 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている岩座レッツ。最初のコーナーは浦和レッズの最新情報をお伝えするレッツエキスプレスです。はじめに J リーグオールスターザゾーンカップの出場選手についてお伝えします。 J リーグは今日火曜日、13日土曜日に東京の MUFG スタジアムで開催される J リーグオールスターザゾーンカップの出場選手を発表し、レッツからファン投票で西川選手、 J リーグ推薦で渡辺選手と長沼選手が選ばれました。レッツの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド 11-12 決定戦第2戦ファジアーノ岡山戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている岩座レッツ。ここからはレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドのコーナーです。はじめに三菱重工浦和レッツレディースの公式ウェブサイトに掲載されている先週火曜日に開催された 2025-26 ウィーリーグアウォーズに出席しベストイレブンを受賞した高橋花選手、榊原選手、島田選手のコメントを紹介します。まずは高橋花選手、本日はありがとうございます。普段から支えてくださる皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。パートナー企業の皆さん、関係者の皆さん、今シーズンも多大なるご支援を本当にありがとうございました。高橋花選手のコメントを紹介しました。続いて榊原選手、このような素敵な賞をいただけてとても嬉しく思います。チームメイト、スタッフ、関係者の皆様に感謝しかありません。来シーズンはもっとワクワクできるプレーをしたいと思っています。ありがとうございました。榊原選手のコメントを紹介しました。次に島田選手、このような素晴らしい賞をいただくことができ大変嬉しく思います。関わってくださったすべての皆様に感謝しながら、来シーズンももっともっとレベルアップできるように頑張っていきます。今シーズンもありがとうございました。島田選手のコメントを紹介しました。なお 2025-26 ウィーリーグアウォーズの話題については後日改めてお届けします。続いてカメルーン女子代表メンバーについてお伝えします。クラブは先週金曜日、キス選手が6月5日金曜日にフランスでモロッコ女子代表と親善試合を行うカメルーン女子代表メンバーに選ばれたことを発表しました。次に新加入選手についてお伝えします。クラブは昨日月曜日、菊池マリア選手と川船明美選手が AC 長野パルセイロレディースから完全移籍で加入することを発表しました。宮崎県延岡市出身の菊池選手は2001年12月5日生まれの24歳、身長160センチのミッドフィルダーです。菊池選手はクラブを通じて、この度三菱重工浦和レッズレディースに加入することになりました。菊池マリアです。歴史と伝統のあるクラブでこのエンブレムを背負って戦えることを嬉しく思います。タイトル奪還のために覚悟を持ってどんな時もチームのために走り戦い続けます。浦和レッズのファンサポーターの皆さん、共に最高の景色をつかみに熱いシーズンにしましょうとコメントしています。長野県長野市出身の川船選手は2003年12月25日生まれの22歳、身長160センチのフォワードです。川船選手はクラブを通じて、この度三菱重工浦和レッズレディースに加入することになりました。川船明美です。歴史と伝統のあるクラブの一員としてプレーできることを大変嬉しく思います。一日でも早くチームの勝利に貢献できるよう日々全力で取り組みます。応援よろしくお願いしますとコメントしています。続いてレッツレディースファミリーの試合結果をお伝えします。三菱重工浦和レッツレディースユースはおととい日曜日、東京のヴェルディグラウンドで夕方5時から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ第6節日テレ東京ヴェルディメニーナ戦に臨み0対5で敗れました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースは先週土曜日、相模原市の野島フットボールパークで午後2時から行われた JFAU15 女子サッカーリーグ2026関東一部第6節野島ステラ神奈川相模原アベニーレ戦に臨み3対1で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースの得点者は森井選手、林選手、河合選手です。それではメッセージご紹介します。ラジオネームバブ1号さんから、
昨日月曜日 AC 長野パルセイロレディースから2名の選手がレッズレディースへ完全移籍で加入することになりました。菊池マリア選手、川船明美選手が完全移籍で加入することになりました。菊池選手、川船選手、ようこそレッズレディースへ。これからよろしくお願いします。バブイチゴさん、メッセージありがとうございます。お送りしている曲はラジオネームバブイチゴさんからのリクエストで、中島みゆきで空と君の間に。

107.3MHz レッツウェブがお送りしているイワザレッツ。2026プレナスなでしこリーグ2部第12節の結果、レッツレディースゆかりの選手の成績です。先週土曜日に群馬県のアースケア敷島サッカーラグビー場で行われたバニーズ群馬 FC ホワイトスター対ディアボロッソ広島は1対0でディアボロッソが勝利しました。ディアボロッソの得点者は後半41分鈴木選手です。レッツレディースゆかりの選手は群馬のミッドフィルダー松尾選手が先発フル出場しました。先週土曜日に山口県のレイズネクスト周南総合競技場で行われたレノファ山口 FC レディース対南葛 SC ウィングスは2対0で山口が勝利しました。山口の得点者は前半35分田中選手、前半44分中丸選手です。レッツレディースゆかりの選手は南葛のフォワード石倉選手と柴山選手が後半の開始から出場しました。おととい日曜日に三重県の四日市市中央陸上競技場で行われたビアティン・ミエレディース対 FC 富士桜山梨は3対1で山梨が勝利しました。三重の得点者は前半42分高田選手、山梨の得点者は前半4分辻野選手、前半22分大谷選手、前半39分五味選手です。おととい日曜日に大阪府の服部緑地陸上競技場で行われたスペランツァ大阪対精査 OSA レイア湘南 FC は2対0でスペランツァが勝利しました。スペランツァの得点者は後半2分高木選手、後半5分高木選手です。おととい日曜日に島根県の出雲健康公園多目的運動場で行われたディオッサ出雲 FC 対大和シルフィードは3対1で出雲が勝利しました。出雲の得点者は前半13分渡辺選手、後半7分宮武選手、後半30分丸尾選手、大和の得点者は前半45分相手のオウンゴールです。おととい日曜日に岡山県のシャルムスタジアムで行われた吉備国際大学シャルム岡山高橋対 JFA アカデミー福島は2対1で吉備国際大が勝利しました。吉備国際大の得点者は前半18分西村選手、後半40分西山選手、福島の得点者は前半38分花城選手です。2026プレナスなでしこリーグ2部第12節の結果、レッツレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。海外で活躍するレッツレディースゆかりの選手の成績です。イングランド女子 FA カップ決勝、ブライトンディフェンダー南選手が先発フル出場、ミッドフィルダー清家選手も先発し後半26分まで出場、ミッドフィルダー角田選手はベンチ入りも出場機会はありませんでした。スペイン女子1部リーグ第30節、グラナダゴールキーパー平尾選手が先発フル出場しました。マイナビ仙台レディース。

0: 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている岩座レッツ。ここからは5月18日月曜日に行われたなでしこジャパン加納道久監督就任記者会見の模様をお届けします。
1: はい、ありがとうございます。やはり我々、日本の特性としましては、もうより緻密な勤勉性であったり、それを生かした、戦術理解度の高さから、選手たちが結果的に、連動したり連携したり躍動感のあるコンビネーションが生まれたり、最初からそういう形ではそれを生むためが目的ではないですけども、やはりその思考力、知覚、そういったものを生かしたものがやはりこう日本人の連動連携を生んでいったり、躍動感を生んでいったり、コンビネーションを生んでいったりというような、そういったところをより緻密に攻守ともに、それをまさに先ほどもお伝えしましたけども、躍動感のあるアグレッシブな姿で、いきたいと。やはり日本人の特性としましては、エンデュランスは高い、持久力があるっていうような、でなおかつ俊敏である、そういった特性も一つ大きなポイントに上がるかと思います。やはりそれをアクションをしてどんどん走っていく、で、それをゴールにつなげていくというようなダイナミックなフットボールというのが今後必要になってくるかというふうに思っています。先ほど掲げましたサッカーに関しまして、追求していく、より精度を上げていくということは確かなんですけども、やはり我々として、前回私がアメリカの遠征でも帯同させていただきました。やはりその中でもフィットネスレベルのところにおいては、デュエルだったりで1対1の攻防、もちろんそれを戦術的に埋めていく必要はあると思います。でもやはり個々にこれだけアスリート能力がどんどん年々上がっていく中で、我々としてもそこに対して追求して積み上げていく、でこれがもちろん代表期間の中で、短い期間の中でそれをどれだけやっていけるのかということも一つありますけども、じゃあかといって我々が見えているそういうフィットネスレベルであったり、そういった部分においてアスリート能力向上というところも含めて、この1年何もしないのかと、アプローチしないのかということはそうではないと思うんですね。そこに向けてもしっかりと取り組みながら、で1年後この限られた回数、特に今回6月が1回目となりますけれども、これはその後のアジア競技大会も含めて、日本国内の選手と合わせて本当にこの一体となって、その後の活動も含めてしっかりとプランを組んでやっていくことが必要だと考えています。前回のオリンピックとワールドカップを見た中で、もちろんはい、ありがとうございます。前回のオリンピックとワールドカップを勝ち上がっていく中で、やはりそのコンペティションを戦って勝っていくという、その時のチーム戦術ですので、そこに対して私自身がこう何かコメントするということはありませんけれども、やはり先ほども言ったように、自分たちがいかに主導権を取っていくか、もちろんそれは攻守ともに主導権を取っていく必要があると思います。でそれは先ほども言ったようにアグレッシブに、躍動感のあるというところで、なおかつ我々としてはプレッシングをかけていく、でそこに対して自分たちが強度を上げてインテンシティ高く、でそれに対して相手のインテンシティに対しても対応していくと同時に、やはり我々が主導権を持ってボールを前進させていきながら、相手にインテンシティ

0: 意思を出させないことも非常に重要になってくる。つまりはやはり自分たちがボールを主導権を持って、展開していくということも非常に勝ち上がっていく中で重要なキーになるかなというふうに思っています。今の契約のお仕事以外の我々のなでしこジャパンのコーチとしての仕事に関してもその視察業務ももちろんありますし、同じような形で我々がこなしている仕事に関しても彼に説明をした中で、それをこなしていただくということで合意しています。もちろんそのスタッフミーティングもそうですし、すべてに関して合意しているという。そうですね、本当にどうしても抜けないといけないというようなところはで出てくるかもしれないんですけども、それは私の方がそこも含めて、彼をお願いしたというところがありますので、そこのところはご理解をいただくというところが一番かなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。やはり我々としては以前のアジアカップよりもアメリカ遠征の方が守備での精度、ボールを前向きでパワーを持って奪う質と精度というのは非常に多くなったというのはデータからも出ております。なのでそういった守備で自分たちが意図的なボールをダッシュして攻撃に転じていく、でまたはゴールを奪いに行くというところはさらに自分たちの強みとして、いい守備からいい攻撃ということで高めていけるポイントかと思っています。やはり攻撃の部分においてはさらなる積み上げ、共有事項確認というのが必要になってきますけども、もちろんそのチームという中でチーム戦術だけではなくて、やはりこの本当に招集した選手たちのストロングポイントをいかに生かしながらチームにフィックスさせてい けるか、もしくは選手個々にさらにアプローチしながらもやはりグループであったりユニットであったり少人数もしくはその個人がいかにその期間の中でこの1年という中で私たちがコーチングスタッフが成長をサポートできるかということが一番大きなチーム力を上げていく大きなポイントになってくるんじゃないかなというふうには思っています。はい、視察に関しましてはもちろんコーチングスタッフの割り振りもあるので、頻度っていうのは細かくはお伝えできないですけども、やはりそこはアメリカも今シーズン中ですし、もちろんヨーロッパもシーズンありますけども、これからまたシーズンも続いていきますし、そういった部分はアメリカをその後6月の後でもしっかりと視察をした中で、もちろんシーズンがヨーロッパも始まればそこは役割を分担して、視察するのは確かです。もちろんそれ以外にも映像で、しっかりと分担してチェック、すべての選手を把握してチェックするしていってますので、そこには変わりなく今まで同様やっていくつもりです。はい、
1: はい、今後のインターナショナルフレンドリーマッチに関してはですね、昨年やはり非常に、ランキングの高いチームと対戦していただくことがマッチメイクできましたので、これは現場ともよく相談をいたしましてリクエストしていこうというふうに考えています。現状ではそこまで。
0: はい、ありがとうございます。コーチングスタッフ2人に関してはもちろん役割分担のところはまだここでお伝えすることはできないですけども、守備だから守備だけを担当するということではないんですけども、その中で我々としてはやはり先ほども言ったようにアグレッシブにボールを奪いに行きながら、でやはりマイボールをいかに展開していってゴールに迫れるか、それと同時に本当にいかに日本人の特性を生かした走れるかということは大きなポイントになるかと思います。それを我々コーチングスタッフとして先ほども言ったような選手の特性ストロングポイントをいかにその ユニットだったりグループで生かしていけるか、まあ、これは組み合わせやバランスもあると思いますけども、それを本当によりよく最適解を見つけて試合に臨めるように努めたいと思っています。はい、ありがとうございます。まあ、前任の監督のニルス・ニールセン監督もやはり日本の特性を生かして、というようなところは我々とも議論して、進めていってましたので、まあ、そういう意味では本当にフットボールに関してやはりそういったコンセプトが何かこう180度変わるかというような、いきなりこう守備的になるかとか、まあ、そういったことではなくて、やはりアグレッシブに行きながらマイボールを展開していくということは、まあ、そういう意味では継続しているかと思います。でもう一つのご質問にあったような、まあ、ニルス・ニールセン監督が、まあ、本当に選手に対して前向きにポジティブに明るくこう勇気を持たすような、メンタル的なアプローチであったりサポート、まあ、そういったところは本当に選手たち自身が前向きにチャレンジする姿っていうのを目の前で見てきましたので、やはりそこは自分自身もそこから多く学ぶことがありましたし、まあ、そこによって、まあ、チーム力がしっかりと向上した姿も見てきましたので、そこは一つ自分自身もこう参考にしていきたい、でまたそれを取り入れて継続していきたいというところはあります。はい、ありがとうございます。まず一番大きな理由として、まあ、私が組んだ中でも彼の本当にこうドイツでの経験、まあ、ドイツでの実際にチャンピオンズリーグの上位まで戦ってきたその経験値っていうのはやはり何事にも変えることができない、でまたそこから選手に発信する説得力、納得感で、またコーチとしてのポテンシャルに関しては、まあ本当にきめ細やかで、準備を怠らない、でなおかつ、まあ、先回りして気が利く、本当にそういった彼の指導者としてのポテンシャルで準備でそれをまたグラウンドで実践できるというところは、まあ、本当に皆さんのテレビの印象がどうかは分かりませんけれども、本当にきめ細やかなアプローチであったり準備というのを一緒になってやってきた姿を見てますので、まあ、そういったところの世界基準というところと指導者としてのポテンシャルというところで、まあ、本当に彼にはなでしこジャパンのコーチとして期待しています。まあ、海外だから日本だからというその差はなくてですね、結果的にサムライブルーも同様かと思うんですけども、選ぶ選手が、今海外の選手たちが多いのは現状かと思います。でも私もテクニカルウィリーグのテクニカルアドバイザーを3年務めました。その中でウィリーグでも本当にこう可能性のある選手たちが、若い選手も多く出てきて、ポテンシャルがある選手たちが経験を積んで、で今、まあ、これもデータ上の話にもなりますけれども、年々その各国と比べてももちろんリーグの違いはあるんですけれども、非常に強度が上がっていることも確かです。まあ、そういった意味で、我々その日本のフットボールっていう国内のその成長も含めて、選手は十分この国内においてもしていけますし、で私自身も常にWリーグは視察しています。でそれがまた、まあ、海外に行くことで、まあ、そういった、まあ、ワールドクラスの選手と日常的に、やることで伸びていくということもあるかもしれません。まあ、そういった意味でその選手のそれも特性やキャラクターもあると思うんですね。早く行けばいいというわけでもないと思いますし、逆に行かなくても十分活躍してなでしこジャパンに入ってくる選手もいるかと思います。まあ、それは選手個人において何とも言えませんけども、やはり海外に行っている選手は 多くいるのも確かですけども、やはり日本国内でも十分成長はできると考えています。

0: まあ、もちろん選手は先ほども言ったように、まあ、直接見ることと映像で見ることと両方やるわけですけども、それはもうこっちにいるからという、日本にいるから日本の選手が多いというわけではないと思います。公平にやはり私は選手を視察して、チェックして見て、その中でその可能性のある選手をその限られた回数の中でしっかりとそのチーム力に還元してもらうということが大事になってくるかなというふうに思いますので、まあ、日本にいても海外にいても、まあ、十分やはりチャンスはあるというふうに感じてもらえればと思います。
1: 続きは番組後半にお届けします。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
3: 何それ？
2: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
3: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
4: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているユアザレッツ、引き続き5月18日月曜日に行われたなでしこジャパン加納道久監督就任記者会見の模様をお届けします。
2: はい、ありがとうございます。やはり我々としては、先ほども最初にお話したように、もうワールドカップ2027年のブラジルワールドカップ優勝です。まあ、そこに向けて、まあ、我々がその限られた回数の中でいかに何を追求して高めていけるか、まあ、それが大きなポイントになると思います。でやはりそれを考えたときに、やはりこの今まで女子に関わってきて、でこのお話をいただいたときに、もう自分自身がやはりそこに向けた力になっていく、まあ、そういった決意と覚悟を持って、でまた強い信念を持ってこの仕事を引き受けましたので、やはりそこに到達する、もしくはやはりこれ私監督一人ではなくて、もう日本の女子の力を結集してそこに向かっていくというところで、まあ、本当にこの私の仕事を引き受けさせていただきました。はい、ありがとうございます。まあ、フットボールなので、まあ、相手の狙いと相手のポジション配置だったり、まあ、自分たちが狙うものに対して、まあ、それはもちろん選手の特徴や、招集したメンバーにもよります。まあ、それをいかに生かしていくかということで、システムフォーメーションをベースとなるところは考えていますので、今はっきり、この形だということはお伝えはすることは

できませんけども、やはりその特徴を生かした中で、自分たちのサイド攻撃であったり、中盤力を生かしていく、または状況に応じてしっかりと守れるような、それをバランスよくできるようなシステムというのを招集した中で考えたいというふうに思っています。すいません、答えになって。まず世界一奪還するために、やはり我々としては先ほど言ったように、自分たちのまず強みを生かしていくということが、足りてないところも含めて補う大きなポイントになってくるかなと。もちろん課題を埋めていくという作業も必要にはなってくると思います。でもそこに向けては、先ほどからお話ししているような、追求していくもの、守備の精度と質で、そこで、本当に寸分狂いもない自分たちの狙いを持った、予知予測を持った、でさらにはそこから素早い攻撃でも、攻撃の部分においてはやはりハイプレッシャー、ハイインテンシティの中で、いかにそれを自分たちのマイボールに前進していくか、または相手を破って壊して崩していくかというところが大きなポイントになっていくかなと思います。やはりそこの攻撃に関しては、それを高めていくのはやはりコンビネーション、リレーション、関係性というところには、より時間をかけて取り組んでいく必要はあると思っていますので、そこに対しては本当に、それこそ追求していく、さらに追求していくことが大きなポイントと、やはり先ほども挙げたように、自分たちがその相手のインテンシティに対してしっかりと対応できる個々の能力やバランスということも含めて、これはただ、自分たちの特性も生かした中で、いかに日本人のより良い筋力発揮であったり、筋力の追求ということも含めて、より専門性を持った議論というのが必要になってくるかなと思いますので、そこの追求ということも含めて、この1年間はやっていきたいというふうに思っています。やはりそこの、金の出力の発揮に関しては、やはりこれは国民性筋力発揮のところは日本人の特性とまた違うところもあると思います。でも我々としては、反転と加速、そういったようなところを具体的にはさらに伸ばしていきたい。でそれによって、瞬間的な強度であったり、さらなる自分たちのインテンシティを上げていける、そういったところも含めて、より具体性と専門性を持って、ただフィジカルを上げていくというようなことだけではなくて、じゃあそれを何を上げていったらいいのか、どれぐらい上げていったらいいのか、じゃあそのために何をしなければいけないのかというところに、フォーカスしながらも取り組んでいけたらというふうに思っています。はい、ありがとうございます。今年1年間はロールモデルコーチとして、JFA の方のアンダーカテゴリーでも帯同していただいて、なおかつプロライセンスとしてを取得するというところで、新たなチャレンジということもあるとは思います。でもちろん先ほどもお話に出たように、2011年のもちろん景色を知っている、でそこの経験であったり、いうことはもちろんですけども、彼女自身が昨年まで現役でプレーをしていたというところで、より一番選手に近い環境 でなおかつコーチとしても活動した中 で両方やはり分かっている、そこは非常に私としては大きいと思っています。でやはり我々のアプローチするところが、で選手目線であったり、選手がどう感じているか、もしくは、まだ体が十分動きますので、と一緒に入りながらもそういったところを引き出してもらったり、もちろんコーチングに関してもいろんなトレーニングセッションを、持っていただくとは思いますけども、やはり彼女の今の大きな期待する役割としては、その先ほど言った、昨年まで現役プレーヤーだった、でなおかつ今コーチとしても活動している、その両面からアプローチできるというところが一番の強みだと思っています。やはり彼女の選手に対するアプローチですね。

0: 声をかけるタイミングであったり、その話も含めて、すごいやはり先ほど言ったような両方経験しているという、でなおかつ大きな、世界一を取っているという納得感がある、そこに関しては選手が逆にアプローチされた時にスッとこう入ってきて、理解しやすいという、そのプレイヤー目線と指導者の両面を持っているというところが一番の強みだと思っています、ね、そのアプローチ方法が非常にスムーズだということが一番のコミュニケーション能力というところではないでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、もちろん今まで一緒に前任のニルス監督とは作ってきたところがありますので、かといって全く一緒かというとそうではないと思っています。それはやはり攻撃の部分に関してもより緻密に、これは戦術的にということだけではないですけども、いつどこにポジションを取り、でなおかつアタックしていくのかということで、それを自分たちの特性を生かすことと同時に、相手にやらせないこと、それは追求していくんですけども、やはりさらに要求していきたいことは、単純に走るということ、そこは我々としてはどんどん追い越していって、どんどんゴール前に人数をかけて入っていく、いかにボックスの中に多い人数を割いていくかということは非常に重要になってくるかなと思いますので、そのアグレッシブさ、言葉で言うとそうなってしまいますけれども、躍動感のあるそういうプレイヤーに要求していきたいポイントだと思います。これは私でいいですか。はい、本当にヨーロッパが今先ほどもおっしゃられたようにネーションズリーグをやって、またそれもトップカテゴリーだけでなくてアンダーカテゴリーのネーションズリーグ、もしくはアンダー23カテゴリーであったり、本当に多くのカテゴリーを作り、そこに投資をして、強化をしていっているというのが、それぞれ各国が今女子に対して、取り組んでいるところであることはもう間違いなく、で我々としては本当にそこに対して育成年代、先ほども今泉女子委員長が話ありました、やはり我々として日本の育成ですね、そこからいかに上に上がってくる選手たちをウィリーグであったりなでしこリーグであったり、その上で特に今であると大学からもウィリーグに行く選手も多いと思います。その若年層の選手たちをいかに強化して、でまたなでしこジャパンだけじゃなくて、そういった若い年代の選手たちで国内で活躍する、それを一つの強化ポイントにしていくということは大きな我々としては強化の必要な策になってくるんじゃないかなというふうに思います。だから投資をすることが、各国がそのヨーロッパで試合をしやすかったりとか、近隣国でやりやすい環境というのはあるかもしれないですけども、やはり日本独自の強化策というのも今後を考えて積み上げていく必要があると思いますけども、やはり日本って育成が一番大きなポイント、ここで負けたらやはりもう上がってこないと思いますので、やはりこれは男子も女子も本当に各 FA であったり地域の事業であったり、そういったところから強固な選手、特徴のある選手を本当に生んでいくというのが我々日本の女子に重要なポイントになってくると思っています。
1: 補足ですいません、この間 JFA の成長戦略というものを発表しましたけれども、そこのうちの一つに女子戦略というのがあります。でそこでじゃあ女子の選手をいかに増やしていくのかとか、競技力をいかに高めていくのかとかっていうところも歌ってるんですけれども、それを31年までに我々はやりたいというところを言ってます。でそのためにはやはり、しっかりとした投資、例えば今回の今のお話でいうとアンダーカテゴリーの選手たちが海外に行く機会を増やすとかであったりですね、もちろんトップカテゴリーのなでしこジャパンがイングランドの強豪国と試合ができるようなマッチメイクとか、そこの交渉力とかというところプラスそのチームの考え含めて、全体として高めていける部分だとは思うので、JFA 全体で考えていくべきものかなとも思います。はい。

躍動感あふれるプレーでファン、サポーター、地域の皆様、スポンサー企業をはじめとするマイナビ仙台レディースを支えてくださるすべての皆様と共に多くの喜びを分かち合えるように選手、スタッフと一丸となって戦っていきます。熱い応援、サポートをよろしくお願いいたしますとコメントしています。 RB 大宮アルディジャウィメンは先週水曜日、田中聖羅選手のアルビレックス新潟レディースからの期限付き移籍期間が2025-26 シーズンをもって終了することを発表しました。田中選手はクラブを通じて、すべてが初めてでドキドキしながら RB 大宮アルディジャウィメンに来ましたが、ファンサポーターの皆さんの声援が自分にとって大きな力になりました。幅広い世代の方にドリブルが大好きです、いつも応援していますと声をかけていただけたことが本当に嬉しく、自分の励みになりました。このクラブで過ごした1年間は自分にとってすごく貴重で特別な時間でした。監督、コーチ、チームメイト、クラブに関わるすべての皆様、そしてどんな時も支えてくださったファンサポーターの皆様に心から感謝しています。これからも自分のプレーを見て少しでもワクワクしてもらえたり、子どもたちに憧れてもらえるような選手になれるよう日々努力していきます。1年間本当にたくさんの応援ありがとうございましたとコメントしています。野島ステラ神奈川相模原は先週木曜日、ディフェンダー長島ひかり選手との契約を更新したことを発表しました。長島選手はクラブを通じて、いつも熱い応援サポートをしていただきありがとうございます。来シーズンも野島ステラ神奈川相模原でプレーすることになりました。皆さんと一緒に戦えることを嬉しく思います。自分にできることを全力で頑張ります。勝利に貢献できるよう日々努力していきたいと思いますので、来シーズンも最後までよろしくお願いしますとコメントしています。野島ステラ神奈川相模原は先週金曜日、ミッドフィルダー岸川夏樹選手との契約を更新したことを発表しました。岸川選手はクラブを通じて、来シーズンもこのクラブでプレーできることを大変嬉しく思います。チームの目標を達成できなかった今シーズンの悔しさを忘れず全力で戦います。そして人としてもサッカー選手としても成長できるよう日々努力します。来シーズンも熱い応援をよろしくお願いしますとコメントしています。 AC 長野パルセイロレディースは先週木曜日、ミッドフィルダー上田香奈選手が契約満了に伴い今シーズン限りでチームを離れることを発表しました。上田選手は中学時代レッツレディースジュニアユースでプレーしました。上田選手はクラブを通じて、まずはじめにパートナー企業の皆様、ボランティアスタッフの皆様、今シーズンもたくさんのご支援ご声援を本当にありがとうございました。今シーズンをもちまして退団することになりました。1年前初めての移籍をし不安でいっぱいでしたが、ファンサポーターの皆様はもちろん地域の皆様の温かさに感動したことを今でも覚えています。長野という街が私は大好きになりました。そんな皆様に勝利を届けるどころか厳しいシーズンになってしまったこと、私自身の力不足も感じました。日々のトレーニングを通してもっと上手くなりたい、もっと成長したい、その一心で何度も自分の中で試行錯誤を繰り返し、それがチームの力になると信じて日々取り組んできました。苦しい時間の方が多かったかもしれません。ですが壁にぶつかる日々の中にも自分自身と向き合える大切な時間がありました。そう思えたのはファン・サポーターの皆様、家族・友人をはじめとした周りの方々の支えがあったからだと思っています。私自身これから先のことはまだ何も決められていません。たとえどんな決断をしても獅子のように強くたくましく、そして長野の皆さんのような温かさを持ってこれからを生きていきたいと思っています。どうかこれからも温かく見守ってくださると嬉しいです。1年間本当にありがとうございましたとコメントしています。日本サッカー協会は先週金曜日、11日木曜日までスペイン遠征を実施する U20 日本女子代表メンバーに選ばれていた日テレ東京ヴェルディベレーザの松永選手が怪我のため不参加となり、代わって RB 大宮アルディジャウィメンの辻選手を招集したことを発表しました。それではメッセージご紹介します。ラジオネーム会社員42歳さんから、美咲さんこんばんは。昨日の日本代表戦を見てて思いましたが、前半と後半の途中の水飲みタイム、

れ、WE リーグやなでしこリーグにもすぐに導入すべきだと思います。その方がパフォーマンスも上がると思います。会社員42歳さん、メッセージありがとうございます。お送りしている曲はラジオネーム会社員42歳さんからのリクエストで、松坂慶子で愛の水中花。

いただいているメッセージご紹介します。ラジオネーム部長こと横山さんから。美咲さんこんばんは。部長こと横山です。先週シーズンチケット継続をしました。秋春制最初のシーズン、アジアへの挑戦権を取り戻すだけです。週末は次のシーズンへ希望が持てる試合ができるでしょうか。ではよ部長、メッセージありがとうございます。そしてラジオネーム小金井の玉ナンバーさんもメッセージありがとうございます。お送りしている曲はラジオネーム小金井の玉ナンバーさんからのリクエストで、松任谷由実で中央フリーウェイ。

87.3MHz レッツウェーブがお送りしてきた岩座レッツ。さあ、お別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。レッツの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第2戦ファジアーノ岡山戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。今日火曜日のお相手は三崎明でした。力一つに We are Let's。 それではごきげんよう。 Do our best。

のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: listening to 87.3 Red Wing. Stay tuned.
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
2: 三崎明です。
3: 小町かのんです。
2: お聞きのあなたがラジオを舞台に私たちとの妄想旅行を味わえる
3: かもしれない出たとこ勝負の1時間です。
2: 三崎駒トーク劇場ロードトゥーユー、毎週水曜夜9時
3: 放送中。
2: なんとかなるさ。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日水曜日の燃えるごみの収集地区は岸町、高砂2丁目、4丁目、時は1丁目から8丁目、中町3丁目、4丁目、東岸町、元町、元太です。燃えるごみの出し方です。燃えるごみとは、食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日水曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や繊維などのゴミの収集は、駒場、瀬ヶ崎、両家1丁目から6丁目です。燃えないゴミの出し方です。新聞、段ボール、牛乳パック、雑誌類、古着などの繊維は種類ごとに紐で縛ってください。雨の日の場合は次の週に出すか、濡れないように透明袋に入れてください。明日水曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は、北浦は1丁目から4丁目、時は5丁目、9丁目、10丁目、前地、針ヶ谷1丁目から3丁目です。資源ごみの出し方です。瓶や缶、ペットボトルは種類ごとに透明袋に入れてください。その際には中を洗い、外したキャップや蓋も同じ袋に入れてください。カップ麺の容器や食品トレーなどのプラスチックは、容器を洗ってから透明袋に入れてください。油がついているものや、すすぐ程度で汚れが落ちないものは、燃えるゴミに出してください。詳しくは、大崎清掃事務所、電話番号 878-095

0: 岩船ひろきの溢れ出すメロディ、この後すぐ始まります。ぜひ聞いてください。
1: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。

87.3FM レッツウェブ岩船ひろきのあふれ出すメロディー。皆さんこんばんは、岩船ひろきです。今週も始まりました、岩船ひろきのあふれ出すメロディー、アフメロボリューム607でございます。さて本日6月の2日、岩船ひろきが初めて、開催する、主催音楽サーキットフェス岩フロックまであと5日となりました。そうなんです、6月7日に岩船ひろきがいわきの湯本温泉街で、開催する音楽フェス、岩船ひろきといわきと、そしてお風呂、温泉街の風呂と、そして音楽ロックを掛け合わせた岩フロック、こちらがですね、もう開催間近となってまいりました。もう開催を決意したのは去年の2025年の、11月12月あたりだったんじゃないかなと思います。そこからですね、もう急ピッチでどんどん話を進めていって、去年の12月にはもう演者の皆様に声をかけていて、でその時点でもう18組ぐらいね決まってたんですよ。そう、全20組で開催、する今回の、サーキットフェス岩フロック、全4会場ですね、4会場で全20組の方々が歌を届けていくっていう、そんなフェスとなっております。今日は、その岩フロックに出演してくださる方の音楽をたくさんお届けできればなと思います。そしてここが見どころだよっていうこともね、この岩フロック間近ということでね、今週のアフメロはその岩フロックに着目してお届けしていければなと思いますので、お楽しみに。この番組は浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船ひろきがお送りするラジオ番組でございます。音楽で浦和を盛り上げることをテーマに、さまざまなコーナー、生演奏時にはゲストをお迎えしてお送りしていきます。スピーカー越しでイヤホン越しで聞いてくれているあなたに、頑張ったあなたに、頑張っているあなたに、今頑張ろうとしているあなたに、今日もエールが届きますように。ということでこの時間は私岩船ひろきによろしく

お付き合いください。今週はこの曲でスタートでございます。6月7日イワフロック、こちらに出演していただくオットスリーピースの曲を1曲お届けしたいと思います。オットスリーピースでハートビート。

お送りした曲はオッドスリーピースでハートビートでした。You're listening to Red's Wave 87.3 FM

87.3FM レッツウェブ岩船ひろきのあふれ出すメロディーということで、この時間お送りしているのは浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船ひろきでございます。そして今流れている BGM は福島いわきに住んでいらっしゃるギタリスト阿部満星さんの曲でございます。阿部満星さんも6月7日イワフロックフェス出演していただきます。そして岩船ひろきのステージではギターも弾いていただきますのでお楽しみに。さあ、そして先ほどお送りしたオットスリーピースのハートビート、まあオットスリーピースとはですね、もう何度も何度も共演させていただいております。もう本当に後輩の面倒見のいい大先輩でございます。そんなオットスリーピース

ですが、去年12月にですね、東北の方をツアーで回りたいということで僕も声をかけていただきました。その時に、本当はね、まあ、2日目が仙台でもう決まってたんですけど、1日目別の場所でツアーちょっと組んでるよっていう話だったんですけど、もし決まってないんだったらぜひ福島いわきに来ませんかということで、そのツアー福島編をですね僕が組ませていただきました。そこからというものを、そのオッドスリーピースといわきとのなんかこうマッチングがね、とても良かったんですよね。そうなんです。そして今年の4月にオッド3ピースのボーカルの松田優作さんと、そして阿部裕也さんと岩船ひろきの3組で、いわきを、まあ、3日間ね回るという日がありまして、もうこれもね最高でございました。松田優作さん、まだいわきには2度来たことは2回なんですけども、もうすでにいわきの方々とも打ち解けていて、いやー、この6月7日のイワフロックフェス、そして、まあ、前夜祭も開催いたします。前夜祭は6月の6日湯本温泉神社にて、12時開演18時終演、そしてイベント自体は、夜の7時まで開催しております。合わせてね、こちらは鶴の恩返しビアガーデンも、開催されますので、ぜひお酒と音楽、思う存分楽しんでいただけたらなと思います。さあもうね、あっという間ですよ。6月7日そして6日がね前夜祭、そしてその前の日6月の5日にもですね、いわき古滝屋さんの2階にあります津田屋さんというねご飯屋さんがあるんですけども、そこでまあその前夜祭の前々夜祭のようなイベントを開催いたします。岩船ひろき×阿部裕也 withykj we are messenger 始まりの始まりの始まりというタイトルをつけました。3組でですね、始まりの始まりの始まりを、高らかに、響かせたいと思いますので、こちらもぜひ、お越しください。そうなんです。だから6月の2日でしょ、だから3日と4日、もうこの2日間で最後、追い込み準備をねしなきゃいけないところでございます。いやもう本当大変ですよ。去年の、まあ、この時期6月8日に、2025年の6月8日に岩船ひろきの初ホールツアーの、初日が福島いわきアリオス小劇場で開催されました。その時もやっぱ初ホールツアーで、そして地元ではない場所でのホールワンマン、その準備も本当に大変でした。今思い返せばね、本当にどうかしてないんじゃないかっていうぐらい、向こうでもその現地でリハーサルをするために YKJ の修吾さん、そして阿部万世さんにこう入っていただいてバンド編成でねお届けしたんですけども、まあリハーサルをするのにやっぱり現地に行かなきゃってことで、福島いわきでライブをして、そして、その次の日には埼玉でライブがあって、でその次の日にまたいわきでリハーサルがあってみたいな、こうなんかいわきに住んで埼玉に帰る、一旦行ってみたいな、いわきに帰ってくるみたいな生活を、そう去年の今頃はしてましたね。毎月のようにいわきに来ておりました。まあ毎月、毎週か、もう毎週のようにいわきに来ておりました。今年も1月からですね、毎月のようにいわきに来て、そして多い時には月2回ぐらい、いわきに来て、もういわきに通い始めて10年が経ちます。そしていわきで出会った方々もたくさんいらっしゃいます。そしていわきに連れてきたミュージシャンもたくさんいます。そしてまだいわきに連れてこれていないミュージシャンもたくさんいます。まあ、そんな中で僕がぜひいわきの方々にこの人の歌を聴いてほしいっていう、そんな20組を集めました。ぜひ6月の7日イワフロックフェス、あなたの心を揺らしに来てください。お待ちしております。さあそして、先月5月もですね、いろんな場所で歌ってまいりました。5月の20日シズサウンドストリーム桜にて歌ってきました。もう毎月のようにねこのサンスとも、歌いに行っております。結構ね埼玉から遠いんですけども、でもこのサンストの音とそして光が僕はとても大好きです。そしてサンストのスタッフの皆さんがねとても大好きで、なので足しげく通っております。このサンストでのステージの岩船ひろきのライブをまだ見たことない方はぜひ見に来てください。ライブハウスの岩船ひろきはやっぱりちょっと違う、かなりロックです。ぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。
そして5月の22日から福島いわきに行ってまいりました。5月の22日

22日か24日、まあ、3日間にかけてですね、1日目5月の22日はいわき英野食堂にて歌わせていただきました。湯本駅前にある沖縄料理屋さんなんですが、僕が岩船博樹が初めていわきでライブをさせていただいたのがこの英野食堂でございます。ここから始まったんです、岩船博樹のいわきのライブっていうのは。まあ、今ねちょっと駅前の開発とかで、お店が、まあ、今年何月までできるのかまだちょっと不確定なところがあるんですけども、だからもしかしたらこの日が岩船博樹のラスト英野ライブだったかもしれないです。でもまたね必ずなんとか都合をつけてね、歌いに行けたらなと思っております。英野食堂のあーやさん、いつも迎えてくれてありがとうございます。そして、来てくれたあなたに大感謝でございます。翌日5月の23日からですね、 YKJ のボーカル和光康二さんが初めていわきに来てくださいました。まずはお昼、5月の23日はお昼にいわき内郷にあります天井田公園にて水風船、こちら参加してきました。岩船博樹も、まあ、何かっていうとですね、まあ、水風船ありますよね。その水風船をコートの中でですね、まあ、ドッジボールコートのような中で4対4で、まあ、ぶつけ合う、そんな競技でございます。水風船の線は、船ではなく戦ですね。水風船、いわき発祥のスポーツでございます。まあ、4対4で当て合っていくんですけども、真ん中とそして自分のコートの方に、ついたてがあって、まあ、要はそれが壁みたいなもんですね。それもうまく利用しながらぶつけ合っていく、そんなスポーツでございます。自分のコートと、まあ、相手のコートとそれぞれの奥の方にですね、コートの奥の方にシャチが置いてあります。そう、でそのシャチを、当てられずに掲げるか、シャチゲットって言って掲げるか、もしくは相手チームを全員、水風船でぶつけられたら、勝ちという、まあ、そんなスポーツでございます。で、一度に相手のコートに入っているのは2人まで、3人入っちゃうと失格でございます。3セットの、先に2セット取った方が勝ちという、まあ、そんな水風船参加してまいりました。とても楽しかったです。そして、初めていわきに来た和光康二さんがですね、初めていわきに来て、やったことがまずは水風船だったということで、ありがとうございます。もう心よく参加していただいて、その水風船の間の、休憩時間にもですね歌わせていただきました。もう天井田公園のもうその広々とした芝生とそして木でね囲まれてるんですけど、そのね木で囲まれた、風の音、木がこう葉っぱが擦れる音がとっても良かったんですよね。でもうびっくりするぐらいの青空で、そんな青空の下を歌わせていただきました。とても気持ちよかったです。近々ねこちらの動画もねアップされてると思いますんで、お楽しみに。まあ、そんな水風船、我々のチームはですね、まあチーム円っていう、チームに僕と和光康二さんも参加させていただいたんですが、まあ、予選はですね全敗しまして、はい、負けました。全敗して、で最後、最下位決定戦を行ってギリギリ5位で、なりましたね。とても楽しかったです。応援に来てくれた皆さんもありがとうございました。そして5月23日夜はですね、福島いわき湯本にありますカフェ&バーフリーノットにて岩船博樹と和光康二さん2組で歌わせていただきました。こちらもご来場ありがとうございます。もうなんだかんだ言ってね、席がもう満席でございました。もうあなたに大感謝ですね。まあ、このフリーノットの、店長坂本さん、マーボーさんと呼んでるんですけども、そのマーボーさんと僕は福島いわきでライブをたくさんやってきました。マーボーさんがライブハウスとかライブカフェとかではない場所に、いろんな場所に岩船博樹を連れてってくれて、ライブをすることが、できております。その麻婆さんなくして岩船博樹のいわき音楽、いわきのミュージックシーンはね、多分なかったと思うんで、この10年間麻婆さんと作ってきた福島いわきのミュージックシーンをさらにこう爆発させるために、まあ、6月7日のいわフロックがあるということで楽しみでございます。今回もそのマーボーさんに本当にいろんなところでサポートしていただいて、会場との、やり取りや、そして地元の方にですね、まあ、チラシを配っていただいたり、イベントでもたくさん宣伝していただいております。本当にありがとうございます。まあ、そのフリーノットでの和光康二さんとの、ツーマンライブ、とても
楽しかった。

ったです。最後には、まあ、和光泰司さんが大好きな中島みゆきさんの糸を一緒に歌わせていただきました。和光泰司さんはですね、大学生の時に中島みゆきさんの歌詞についての卒業論文を書かれたくらい、中島みゆきさんの歌詞、とても大好きだということで、多分もう僕も泰司さんとは15年ぐらいの付き合いなんですが、一緒に2人で糸を歌ったのは初めてだったんじゃないかなと思います。でツーマンライブっていうのもこの間埼玉で初めて和光泰司さんとツーマンライブをやったんですよね。そう YKJ としては、やったことがあったんですけど、まあ、今回一緒に、まあ、がっつり旅をできてですね、僕も楽しかったです。5月24日、いわき温泉神社にてお昼は鶴の恩返しというマルシェイベントを開催いたしました。こちらも坂本さん、麻婆さんが主催してくださって、岩船ひろきは初夏としても出展させていただきました。今回もねいろんな方が、その初夏出展のところに来てくださって、こんな文字書いてほしい、あんな文字書いてほしいということでいろんな文字書かせていただきました。赤い色紙をね持ってったんですけど、赤い色紙に金攻めで書く文字が今回はね人気でしたね。それまたいいんだよ赤ってのがね、めでたくって、そうとても楽しかったです。僕も結構初夏出展の時は、全身黒い、まあ、ちょっとでも初夏っぽい、服装で行ってるんですけども、最近はその金墨で描くときにその飛び散る墨の感じがやっぱとっても美しいんですよね。もちろん黒い墨も美しいんですけど、黒い色紙とか赤い色紙に金墨で描くときのその墨がバーンって金墨がバーンってなった、飛び散る様がとても美しくってですね、今回もその感じで 何個かね書かせていただいたんですけど、そうすると、しっかりその自分のシャツにですねその金墨が飛び散るんですよね。で金墨は落ちないんですよ基本的には。そう洗っても落ちないんです。だからどんどんどんどんそのシャツが金墨のその金の水玉模様がねどんどんどんどん増えてきてですね、もうこれはなんかもう無理やり落とすよりももうどんどんどんどんこの金色で染めていこうと思って、まあ次回もまたこの金色にさらにね重ねていけたらなと思います。そして、いわき温泉神社のイベント、もちろん歌も歌わせていただきました。神楽殿っていう、小さな社殿があって、そこをステージにさせていただいて、歌わせていただきました。その神楽殿という場所から歌うとちょうど目の前、向かいがですね本殿があります。なので本殿に向けてまさに神様に向けて、歌っていく、そんなこの温泉神社ライブが僕はとても大好きでございます。見に来てくださった皆さん本当にありがとうございます。とっても楽しかったね。栄養食堂さんも出店されたりとか、そしてフォーのね、ベジタブルフォーを、だからお肉を使ってないフォーの出店とか、あとはねパンも美味しかったし、あとくじ引きもあったんですけど、そのくじ引きで、なんと岩船ひろきはですね、まあ、1番から100番までのボールが入っていて、でそのうち1番から20番までが大当たりなんですけども、1回だと400円で3回だと1000円だったんで3回引きました。そう、そしたら1個がそのうちの1個が2番だったのよ。そう大当たりを引き当てました。うやったーと思って、でそしたらそのこの大当たりゾーンから1つ景品どうぞってことで、そこにポケモンのポリゴンのぬいぐるみがあったんですよ。そうでめちゃくちゃ可愛くって、一回そのポリゴンをもらったんですけど、後々どんどん冷静になってきて、このポリゴンを一体どうやって持ち帰る気なんだ俺はと思って、結構大きかったよ。多分身長っていう方が悪いいいか分かんないけども、40センチぐらい、四方なんかだいたい 40×40 ぐらいかな、奥行きも含めて、縦横高さ全部40センチぐらい。そうそれをスーツケースには到底入れられないだろうなと思って、これはちょっとやめとくかと思って、別のぬいぐるみにさせていただきました。それがねシュモクザメのぬいぐるみ、それは全長で言うとね60センチぐらいあると、でもこう結構ぺったんこになるからこれだったら持って帰れるだろうと思って、それにしました。で、まあ、その、まあ、出展していてですね、歌も歌ったり、やっていた時にある多分なんかの
ご祈祷に来てたのかな、祈願に来てたのか、

1歳10ヶ月のお子さんを連れたご家族の方がいらっしゃって、で僕のイラスト色紙とかをすごく気に入ってくれて、でそこに、そのお子さんの、ね、名前も書いて、ご購入していただいたんですけども、その子もあのぬいぐるみを、ね、当ててたんですよね。でっかい枕みたいな、もうクッションみたいなやつを当てていて、もうすごいじゃんって話になって、じゃあもうせっかくだから僕の種目玉もあげるよって言ってね、結果的にその子にプレゼントしました。うちに種目ザメはやってこなかったですけど、でもすごく喜んでくれたんで嬉しかったですね。湯本温泉神社にて鶴の恩返し、ご来場いただきありがとうございました。御朱印もね、温泉神社に許可をいただいて、その鶴の恩返しのオリジナル御朱印を、作らせていただいております。その御朱印もですね、いろんな方に手に取っていただき、それも嬉しかったね。僕が金の墨で描いた鶴の絵があるんですけども、その鶴の絵はその鶴の翼に好きな色で色をつけていくっていう、まあ、そんなねオリジナル御朱印でございます。6月の6日の、温泉神社で開催される岩フロック、前夜祭、こちらの時にもですね販売いたしますので、よかったら、ぜひお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。そして5月24日夜はもうずっとお世話になってるいわき古滝屋さんにて、岩国弘樹和光康二での2組でのライブとなりました。この日はですね、まあ、この日というかこのライブでは、僕のステージでは阿部万世さんにギターを弾いていただきました。最後和光康二さんと岩船弘樹と阿部万世のこの3組での、夢ルート、岩船弘樹の夢ルートという歌をセッションしました。これもとても良かったね。めちゃくちゃ楽しかったです。いいなんかスタートダッシュ、助走というか、6月6日に向かっていくのに、6月6日7日岩フロック、そして前夜祭、に向かっていくのにとてもいいライブができたんじゃないかなと思います。ご来場いただいた皆さん本当にありがとうございました。6月の6日が前夜祭、そして6月の7日が本祭でございます。そして、前夜祭の前の日にも始まりの始まりの始まりというタイトルで岩船弘樹、阿部裕也、そして、YKJ のこの3組でのライブもあります。ぜひ見に来てください。チケットの方はですね、もうネットショップの方はチケットの販売が終了いたしました。あとはチケット予約を各アーティストで受け付けております。ぜひこちらも、ご利用いただければなと思います。そして、各演者の出演する演者の物販にて、各ライブの物販会場にても、手売りチケットを販売しております。もちろん6月の6日前夜祭でそのチケットを手にすることもできますので、お楽しみにというかお待ちしております。本当にあなたのご来場をお待ちしております。さあ、そして5月の25日熊谷モルタルレコードにて、岩フロックにも出演していただく河野圭介さん、そして僕は初めましてだったフラチナリズムというバンドのボーカル、森直文さんとのツーマンライブのオープニングゲストとして、出演させていただきました。もうオープニングゲストと言いつつ、しっかり時間をですね、いただきました。まあ、タイムテーブルには40分って書いてあったんですけど、さすがに40分もオープニングで歌っちゃダメだと思って35分ぐらいにして、歌わせていただきました。こちらご来場いただき本当にありがとうございます。もう大好きな圭介さんと、そして、初めましての森直文さん、もう森直文さんはもう音楽も素晴らしかったですし、そしてトークも素晴らしかったですし、そして何より優しかった。めちゃくちゃ優しかったですね。もう僕はずっとご一緒したかった方だったので、まあ、実はその5月25日が決まった後に岩船弘樹の、主催する玉歌っていうイベントが6月7月8月で3ヶ月連続で開催されるんですが、その7月編に、森直文さんお声掛けさせていただきました。その地元のね西川内ハーツ、地元埼玉での、イベントでご一緒できるのがとても楽しみでございます。5月25日、ご来場いただき、そしてご視聴いただきありがとうございました。さあ、ここで1曲、岩フロックに出演するアーティストの曲をお届けしたいと思います。初めて僕がいわきに、別のミュージアン連れてきていいですかっていう風に、坂本さんに言ってですね、そこで連れてきたのが市川世界さんでございます。そんな市川世界さんの曲を1曲お届けしたいと思います。市川世界さんである日。

0: お送りした曲は石川世界さんで、ある日でした。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.

87.3FM レッツウェブ岩船ひろきのあふれ出すメロディーということで、この時間お送りしているのは浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船ひろきでございます。改めて6月7日いわき湯本で開催されます岩フロックご紹介いたします。出演者は全20組でございます。そして全4会場夢桜温泉旅館小糸の2階、そして桜カフェ、そしてゲストハウスハッセを使っての、音楽サーキットフェスとなります。出演者は、あいうえお順に紹介していきます。阿部満星さん、そして阿部裕也さん、市川世界さん、そして岩船ひろき、オットスリーピース、河野圭介さん、琴音さん、シング・オブ・ジプシー・ライオン、竹澤圭太さん、そして高橋、直明さん、竹森正幸さん、カラーボトルの竹森正幸さん、そしてチョモララテさん、土佐拓也さん、八重口カナデリアさん、早見岩尾さん、原井熊さん、そして音速ラインの藤井さん、そして矢野雅也さん、リンネさん、YKJ となっております。全20組でございます。もう僕がとにかくお会いしたい方、そして、いわきでこの人と一緒に音楽を届けたいというそんな方々をお呼びいたしました。会場は12時半、開演は13時10分でございます。主演は19時20分予定でございます。物販もですね20時には、終える予定でございます。こちら駐車場はですね、古滝屋の、第二駐車場、そして、温泉旅館小糸さんの駐車場を、使ってもいいよと、言っていただいたので、お車で来られる方はですねそちらに、車を止めていただければなと思います。そして特急、電車などで来る方はですね湯本駅から、歩いてすぐでございます。桜カフェは受付の、桜カフェはですね湯本駅から歩いて徒歩5分かからないんじゃないかな、3、4分でございます。そちらでまず受付をしていただきまして、リストバンド、本当はねラバーバンドって、お知らせしていたんですけどリストバンドでございます。とっても素敵なリストバンド、ラバーバンドも良かったんだけどでもそのリストバンドを見つけてしまいまして、サテン生地の、リストバンドになります。そちらと、チケットなどを、受付していただいてそのリストバンドがですね会場に入れる、もう目印となりますので、各会場でも見えるうちにそのリストバンドをつけていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。そして、前夜祭が6月の6日いわき湯本温泉神社にて開催されます。こちらは17組の出演者がいらっしゃいます。各出演者のですね、こちら入場無料プラス投げ銭ライブとなっております。その17組分の投げ銭ボックスも私作りました。今回ねその20組分のイラストも描かせていただきました。浴衣を着た、イラストを描かせていただきまして、そんなコラボグッズもあったりしますのでこの後、ご紹介したいと思います。そしてまずは、この前夜祭、そして本祭、そしてその前の、始まりの始まりの始まりね、こちらにも出演していただきます YKJ の曲をですね1曲お届けしたいと思います。YKJ の曲、僕も大好きなんですけど中でもこの曲やっぱ何度も支えていただいた曲でございます。 YKJ で僕時代。

0: お送りした曲は YKJ で僕時代でした。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.

87.3FM レッツウェーブ岩船ひろきの溢れ出すメロディーということで、この時間お送りしているのは浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船ひろきでございます。そして開催間近となってまいりました6月7日岩船ロックの、今日はもう大紹介会でございます下手くそだな言い方が。そこに向けたですね、まあ、いろんなご紹介をさせてください。岩船ロックフェスはですね6月6日、前夜祭が湯本温泉神社にて開催されます。そして本祭6月7日、いわき湯本の温泉街全4会場を使って、そして全20組でお送りする温泉街のサーキットフェスでございます。コラボグッズもたくさんご用意いたしました。今回出演者全20組分の浴衣を着たイラストを私岩船ひろきがね描かせていただきました。その20組分のまずは缶バッジ、こちらがあります。そうなんですよ、頑張って作りました。そのね演者ごとに、個数は演者ごとに聞いてですね、なんか個数はバラバラなんですけども、全部で540個ぐらいかな。そう、その540個の、缶バッジも

まあ、温泉街なんですけども、あのこちら、まあ、湯本温泉街はですね、湯本駅前とそして、古滝屋さん、まあ、温泉旅館小糸と桜カフェの間に、鶴の足湯という、足湯があります。まあ、駅の中にも足湯があるんですけども、ぜひですねその足湯にも使っていただきたいなと思って、その足湯に使った時に必要になるハンカチタオルをご用意いたしました。全20組の、そのイラストが載っている、そんなハンカチタオルでございます。こちら1000円でございます。そしてマルシェトートバッグ、マルシェ型の可愛いトートバッグを作りました。こちらもですね全20組のイラストが描かれている、そんなマルシェトートバッグ、こちらはですねそんなに個数がないので欲しいという方はお早めに、お買い求めください。そして、もう一つ、まあ、その、20組のイラストの原画色紙を、こちらも販売いたします。お楽しみに。頑張って作りましたので、ぜひいろんなものを手に取っていただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあここでもう一曲、イワフロック一斉していただく方の曲をお届けしたいと思います。河野圭介さんでございます。河野圭介さんは去年の10月に初めて、僕いわきにお呼びいたしました。そして今回も、いわきで音を奏でていただけるということで、とても楽しみでございます。それではお送りしたいと思います。河野圭介さんで短編小説。

ねひろきのあふれ出すメロディー、引き続き6月7日に開催される岩フロックの紹介させてください。まあこの岩フロックフェス、開催するにあたって、ある方の、助言が、僕の背中をですね思い切り押してくれました。2年前から福島いわきに一緒に、歌いに行っているですね阿部裕也さん、もはや We Are Messenger というね、まあ、2人でやってるイベントユニットですね、ほぼ、まあ、そんな阿部裕也さんと、福島いわきから帰る、車中の中で、もしかしたら今だったら福島のこの湯本っていう町でなんかサーキットフェスとかできる気がしますっていう話をして、そしたらもう絶対できるよっていう風に阿部裕也さんが背中を押してくれてですね、で 今からいろんな人に声かければ多分、みんなもう2つ返事出てくれるんじゃないかなってことで、もうその車中の中で概要をすぐに作って、そしてあの誘いたい、出ていただきたい方にもうすぐに連絡をして、その車の中でもう全てですねまずもう一気にやってそうで、その時点でもう17組ぐらいの、方がもういやそれはぜひ出させてくださいというふうに言っていただけて、出演が決まりました。そして開催が決まりました。その車の中でもうあの坂本さんにもこの4会場でやらせてくださいということで、すぐに会場も押さえていただき、開催することができております。もうやっぱその阿部裕也さんが背中を押してくれてなかったらきっと開催できなかったんじゃないかなと思います。そんな阿部裕也さんの曲、もちろん阿部裕也さんも、岩フロック、そして前夜祭、そして前夜祭の前夜祭だともっと前の日になっちゃうね、前夜祭の前の日の始まりの始まりの始まり、古滝屋2階の津田屋さんのライブでも出演していただきます。そんな阿部裕也さんの僕の大好きな曲をお届けしたいと思います。阿部裕也さんでワインディングロード。

0: お送りしているのは阿部裕也さんでワインディングロード。6月7日いわきで開催されますいわフロック、ぜひ見に来てください。魂の歌、皆さん歌っております、届けますんで、ぜひあなたの心を震わせに来てください。お待ちしております。ということで、この時間のお相手は浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船弘樹でございました。ここまでお付き合いいただきありがとうございます。来週の岩船弘樹のアフレータスメロディーで、そしてライブ会場で岩フロックでお会いしましょう。引き続きレッツウェブをお楽しみください。そして明日も素敵な一日にするために、お互いそれぞれに頑張りやっていきましょう。愛を込めてあなたに頑張れ。またね、バイバイ。
1: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼

0: 会のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
1: 2万3000円？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいので、よりよくお聞きいただけます。また、浦和地区で J-COM にご加入の方は、ケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは、J-COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブをいい音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783、 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

君の心に包囲網、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーはこの後すぐ。おいお前ら覚悟して聞けよ。ホー

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が9時をお知らせします。
3: お勤めご苦労様です。ハイパーテクトです。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、君の心に包囲網。待たせたな、覚悟はいいかい？どうだいどうだい、え、もう6月かよって思っちゃってる人いるか？今日結構、今日もう6月だなって思っちゃった人結構いるんじゃねえのか？早いもんだななんて言う、いいんだいいんだ、早くいいんだ、早いってことはそんだけ充実してるってことだべ。いい風に捉えていこうぜ。というわけで一旦その早い遅いは関係なく、安心の安心、さざ波のさざ波のさざ波ラジオを聞いてもらいましょう。アイパーさんのさざ波ラジオを聞いてもらいましょう。というわけで今日も張り切ってまいりますよ。さえましょう。ハイパー滝沢のホーリーライト。

改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハウトフルデイ、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、どうだいみんな。まあそうよ、さっきも言ったけど6月早いもんで、早いもんでというか、まあまあ、でもアイパーさんはね、意外とね、まあ早いっちゃ早いけど、まあまあこんなもんだろうな。なんでもさ、過ぎたらさ早いって思うじゃん。だってさ、あの51年、生きてるけど、アイパーさんも早っ、もう51年って思うもん。それは言い過ぎか、さすがに50年は早いと思うな、考えすぎ。そんなことないよね、あっという間だって言うよね。人生は短いってよく言うのと一緒だよね。ね、まあとはいえ、まあ何回もここで言ってるけど、気持ちがね若いつもりでいるのよ俺、実年齢。この間、そうこの間さ、後輩とこの間後輩とね、もんじゃ焼き食べ行ったの、久々にね。後輩ってよく俺のライブを手伝ってくれる作家の子なんだけど、でまあ打ち合わせがてら、飯食いながら打ち合わせ、いろいろとか相談とかしながらがてら、もんじゃ焼きでも食べながらって言ってさ、でもんじゃ焼き頼んで、頼むじゃん。でもんじゃ焼きってほら、なんか一応ルールみたいなのがあるじゃん。あれも合ってないようなもんなんだけど、でまあ後輩がやるのが当たり前とか、 そ,

そういうことじゃなくてね、で俺がさそういうの好きだから、割と鉄板の上で焼いたりお好み焼きでも何でも焼いたりするの好きだから やっちゃうのね俺がね。でもんじゃ焼きが来て、でまず上の具材だけ出して、でそれを、まあ、ある程度細かくヘラでこうやってカンカンカンカンカンカンなんて言いながら、細かくして、でちょっとまあ土手を作って、まあ小は土手をそのね具材で土手を作って中で、その出汁を、出汁にまた醤油とかいろいろ塩コショウとかなんか入れて、たらね、出汁を入れてかき混ぜて、その土手の中に開けた真ん中にこのちょっとねカルデラの中に流し込んでやるみたいな、そういうやり方あるじゃん。でそれさ俺別にそんなのさ躊躇なくできるわけ、なんつうの分かる、あれこれどうだったっけなみたいな、んこうやってたね、でって思った時にあれと思って、昔の俺だったらこれどうやるのかなみたいな、店員さんに聞こうかなみたいなこと言ってた気がする。昔ってもう本当20代とかの頃あんまり食べ、そうね、そういうもんじゃ焼きの文化がないから、ないってこともないんだけど、でやってたんだけど、でこのね、で後輩の前、後輩と一緒にこうやって俺が前でこうやってカンカンカンってやりながらね、もんじゃ焼き作りながら、でふとあれ俺躊躇なく やれてる、何にも不安じゃないわこれみたいな感じでやってたので、その時に、ね、後輩のそのね、後輩に俺これすごくないみたいな、普通だったらみんなさ、これどうやってやるんでるみたいな、えね、この彼氏彼女だったら彼氏がこれどうやってやるのかにみたいな、でちょっと店員さんに聞いてみるわとかね、コンパでも何でもいいよそれで、どうすんでるみたいな、これ、ね、変なそういう空気になったりするじゃん、みんな慣れてないからみたいな。でもそういうのもなく、俺が率先して、まあ、当たり前なんだけど、でコンコンコン、何も店員聞くことなくコンコンコンコンってこうでやるわけよ。でやっててふと俺あれこれすげえじゃんと思って、でその後輩に、あれこれさ俺今躊躇なくやってるじゃんみたいなね、今さっき言ったようなことをさ、これコンパとか彼氏だったらどうすんでるってなってるところを俺これ躊躇なくやってるねみたいな、何の迷いもなくやってるよねって言って、俺これってさモテポイントじゃないのって俺がその後輩に言ったら、これ彼女だったら、その後輩が彼女とか好きな人とか、まあ、コンパで女の子がいるとかだったら、これ躊躇なくやってるってこれモテるよねっていうの言ったらね、そしたらその後輩が、いやまあでもそういう年ですからねつって、あ俺そうか51だ、すいません51だったらそのぐらい躊躇なくできて当たり前だろうと思ってって思った。ふと何が言いたいかって、それぐらい気持ちが若いままでいるから、すごくないこれモテポイントじゃんって、自分の年を垣間見ることなく考えることなく、もうそっちばっかり考えてたわね。よく考えたら51だったらそんな当たり前だよね、いろんなこと人生50年いろんな、言っても俺も多少なりとも経験してきてるわけだから、いろんなことってなったら51ですからねって言われた時に、あ当たり前なことだねこれねってちょっとふと我に返っちゃったよ。それぐらいちょっと自分の実年齢をちょっとよく分か、実年齢を無視して若いことを考え、若い気持ちでいるからよくないねこれもね。あんまりそれが実年齢と離れすぎても良くないね。ちょっとしたぐらいの感覚でいるのはいいと思うんだ。俺多分実年齢よりも30個ぐらい下の、30、40個ぐらい下での気持ちでいるもん、普段から。ね。だってご飯食べるんだって、その後輩と食べるってわけで、まず最初に食べ放題の店で探したからね。で、食べ放題の店が2軒ぐらい行けなくて、ね。行列ができてて、町が7組ぐらいいるが辞めたんだから、でそれも言われたよ、まずその年で食べ放題から選ぶのいませんよみたいな、っていうね、うん、そういうことだよ、ね、そういいじゃねえか、いつでもよ、気持ちは若いままでいたっていう、いいだろ別に、うん、行きましょう。さて国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君とサクっていこうかなと思っておりました。
その上に番組の報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツウェブドットコム、mail@

REDS WAVE.COM です。ファックス番号は 048-834-7783 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイボさん頑張れ、アイボさん大好き、アイボさん注意して、アイボさん何その手さばきいい感じでもんじゃ焼きとか焼いてくれるわけ、私も、私にもそういうとこ見せてよ、そういう男らしいとこ見せてよ、いつに早く二人きりで見せてほしいよ、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目ですね、これもちょっとまあ懐かしい曲っちゃ懐かしいですね、いきましょう。須田雅貴さんで、さよならエレジーです、どうぞ。

ありがとうございます。いいね、お送りした曲は須田まさきさんでさよならエレジーでした。ちょっとね、さよならエレジーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナーいきましょうかね。まず最初のコーナーはこちら。ハイパーさん、最近はどんな感じなんだい、教えてよーい。ほうほう、ということでね、まあでもやっぱりなんか気の持ちようだよね。楽しみ、嫌なことばっかり、嫌なこともあるけど、やっぱり嫌なことばっかり考えてもしょうがないから、少しでも楽しく行こうよ、考えようよって方がワクワクできていいよね、日常が、うん、何の話だ急にね。というわけでいきましょうかね。やっぱさ、最近どうなのっていうことなんですけども、なんかね、これね、さっきもその年の話になってたから、もうそういう話になるけど、最近ね、まあ、更年期ってやつなのかな、更年期障害ってやつなのかな。

分かんないんだけど、まあ、多分そうなんだろうけど、すごくちょっとしたことでイライラ、ちょっとしたことというか、まあ、イライラする、あ、なんか俺イライラしてんなってことが多くなってきた、感じること。いや、まあそれはね、前もそうだったんだけど、今ね、だから例えば、まあ、環境が変わったからっていうのもあるのか分かんないけど、電車に乗る、乗り継ぎもそうだけど、電車に、思ってた電車、ちょうど駅についてちょうど乗れなかったとか、乗り換えした時にちょうどホームに上がったとか、ちょっとしたことがあって進めなくて、そのせいで乗ろうと思ったら電車に乗れなかったとか、であと、まあ自分でその乗り換えるホームを間違えてたとか、 あるじゃん、そういうことちょこちょこあるじゃん。それまあいいんだけど、まあ全部自分のせいなんだけど、全部自分のせいなんだけど、なんかね、すげえイライラするようになってた。めちゃくちゃなんかね、こんなにイライラするっていうぐらいなんかね、イライラする。それがまあずっとそれが続くわけじゃないんだけど、そのイライラがんで、ここのうわもう、うわあそこさっき俺、うわあそこ遠回りしたからだよとか、なんでこここんな乗り換え案内あるのに、遠い駅から駅、一回外出なきゃいけねえじゃんこれみたいな、これ乗り換えなのかこれとか、なんか勝手に駅がつながってるのが全部乗り換えだみたいなのになってるけど、なんかそういうことですげえイライラするようになっちゃって、これ良くないよみんな。でうわーふと思ったの、あれふと、あれ俺めっちゃイライラしてるじゃんと思って。いや、なんか電車とかってさ、まあ、イライラするとこが多いっちゃ多いじゃん、まあ、昔からね、うん、急いで駅着いたのに電車が遅れてこなかったとか、まあそういうのもあるじゃん、もちろんそういうのあるんだけど、そういうことじゃなくてもイライラしてる、イライラしちゃってる気がする。特にその電車系ってなんか、なんか良くないなと思ってる。いや、気をつけなきゃダメだねこれね。でこれをさ、更年期障害だって言って、しょうがないやってなるのも、そのままで終わらすとくのもなんか嫌じゃん。だからこそ気をつけなきゃいけないというかね、なんかすごくそれ思ったんだよな、あ、良くないなみたいなね、ちょっとしたことでイライラする、良くないよ、本当に気をつけなきゃ、なるべく。だからそういう、まあ皆さん多かれ少なかれそういうことはあるだろうけど、だからこれをね、人に出さないというか、だからそういうのがうまく発散できるような、ストレス発散できるような、まあ、それがストレスなのかどうかはよく分かんないけど、病気、例えば、こうね、そういうやつ、ね、更年期障害、全然更年期障害ってあんだけ言ってたのに、言葉が出てこない、高齢って言ってた、ね、更年期障害が病気なのかどうか分かんない、それが病気なのかね、どうなの分かんないけど、そういうのを治せる、発散できるものがあればいいんだよね。だからそのためにも、そうなの、そのためにもニコニコワクワク普段してた方がいいんじゃないかなっていう、なんか自分で、自分よく言うじゃん、自分の機嫌は自分で取るもんだみたいな、自分の機嫌を良くするものだって言うじゃん、機嫌ってそういう風に言うじゃん、人がどうこうしてくれるんじゃなくて、やっぱ自分で自分をの機嫌を良くしなきゃいけない、するもんだみたいなね、なんだよ、何の話してんだよ、よく分かんないけど、とにかくなんかそういうふうに思うようになったから、もうちょっとそういう気をつけなきゃダメだね。なんかイライラし、例えばイライラしたとしても、イライラするなんて一瞬のことじゃん、考える間もなく反射的なことでうんって思うってことじゃん、多分イライラするって、怒るってね、なんだっけ、なんとかマネジメントみたいな、3秒待てみたいな、切れたらそのまま切れるんじゃなくて1回3秒待つみたいな、そうすると意外と落ち着くよみたいな、なんかみたいな、こととまたちょっと違ったりするのかな、そう、もう乗れなかったとか、でそれをね、人に出さないように
したいなって感じ。

するワークショップとかでもそうだよ。ワークショップとかやってても、いや、なるべくその優しく教えるがモットーだよね、ニコニコ。嫌じゃん、なあアイパー、あのあいつめっちゃキレてたよみたいな。でもたまにね、多分そう、あ、ちょっと今きつい言い方したかなっていう時が正直あるの俺。やばいやばい、でそう思うとすぐにすげえ、そう思った瞬間は、いつもの倍以上優しく褒めるようにしてるんだけど、でもきっとバレてんだろうな俺。さあ本当なんか分かりやすい人って昔から何にするにつれ俺がやることって全部分かりやすいっていうから、きっと分かバレてんだろうな、恥ずかしいなそれを隠してる、一生懸命かあ、やべ今きつい言い方しちゃったかも、でそれをきつい言い方しちゃったかもって思ってるのに、実際きつい言い方しちゃってるのかもしれないのに、それをさらにいつも以上の優しさで上からかぶせようとする、もうそれもその魂胆も全部バレてんだろうな俺ね。まあだからそういうのもね、だからゆっくり行こうよって感じ、焦らないで、焦ることとか、だから前もね、その人に期待しないとか、それが大事だよね本当。人に前も言ったよ、言ったよここで、何回も他のところでも言ってる、人に期待しない、期待するからイライラするんだとかね。例えば電車もそう、あこれに乗れるから、このペースで歩いていけば乗れるとかと思うから、乗れたらいいなみたいな、だから期待しない、どうせ乗れないんでしょみたいな感じで行動する、うん、みたいなのがいいよね。そうする、それが一番いいのかもしれない本当に。何にも期待しない、世の中に何も期待しないね、その分ニコニコ楽しく自分でやっていくみたいな、ね、期待しない分みたいな、うん、そういうことだよ、ね、分かんねえけどよ。これで一曲いきましょうね、いきましょう。続いての曲は小沢健二さん、いいね小沢健さん、小沢健さんの曲ですね、いいよすごくいいよ。小沢健さんの歌で、小沢健二さんの歌で、アルペジオ、きっと魔法のトンネルの先だって、小沢健二さんです、どうぞー。

0: 記事も捨てる。その彼女は僕の古い友と結婚し、子供を産み育て離婚したとか聞く。
1: 初めて会った時の君、ベレー帽で少し年上で言う小沢君。インタビューとかでは何も本当のこと言ってないじゃない。
0: 電話がかかってくる、それはとてもとても長い夜。声にせずに歌う歌詞が振動する。僕

お送りした曲は、小沢健二さんで、アルペジオ、魔法の待て魔法のきっと魔法のトンネルの先ということで、とてもいい曲でございました。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールが来てるのでじゃんじゃんじゃんじゃん読んでいっちゃおうよ。ということで、メールのコーナーですね。あのメールテーマは、親孝行ですが、普通歌も来てるので普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。アイパーさんこんばんは、ボンサトです。おー、ボンサト、その説は悪かったら迷惑かけたな。なんかさ、もう本当申し訳なくて、わざわざ意を決してね、群馬県の方から、来てくれ、ね、東京まで出てきてくれて、編み物フェスに参加しようと思って来てくれたのに、本当にね、胸が痛いです。アイバーさん、あの昔ドスで刺されたから、胸が、そこの傷が痛いです。ボンサート関係なかった、編みフェス関係なかった、でも本当にね、そんなボンサトですが、と代々木公園の編みフェス会場は原宿門を入ったらすぐ右に曲がるんですねと、なのに確認不足だった私は1時間半くらいあちこちさまよい、うろうろ探し続き歩き、気づくとそこはもう原宿門とは全く正反対、反対側のも西門でした。そうあるよ、ごめんなさい、お探しでして申し訳ない、次回は気をつけます、すぐに右に曲がります。そうな、いやいや、いいのよいいのよいいの、全然ボンサト悪くない。俺がというか、おじゃあどっちもどっちということでね、喧嘩両成敗ということで、暑い中無事に田植え終わりました。ああいいね、ああそうか、もうそうかそういう時期か、そういう時期かとか、そうならそうなのか、水が勢いよくどうどう流れるな、どうどういって流れる用水路で、稲箱を洗う作業が好きです。ああわかるよ、俺も昔さ、田んぼあった時に親が田植えやってたから、その時にね、平べったいケースみたいな、トレーみたいなやつでね、穴がいっぱい開いたトレーでしょ、あれを洗うんでしょ。俺もね、それよく手伝ったよ。めちゃくちゃ量があるんだけど、あれ、でその綺麗なね、田んぼに流れる、その田んぼに水を供給する細いね、用水路みたいなね、あそこに入ってね、わかるよ、ちょっとわかるよ、あ楽しいよねあれ、俺もあそこ好きだった、と言いますかと、それ洗うのが作業が好きですと、と言いますか、正確には水がどうどう流れてる用水路自体が好きなんだと思います。俺もそうよ、川が好きだから、そもそもああいうね、川とか小川とか大好きだから、この水量水圧を何かに生かせないものかといつも妄想しながら作業していますと。うちの田んぼはこの用水路から最初に入るいい場所にあります。おおいいね、なのでお米を作らねや損損なのですと。アイパーさんもちょっと用水路好きなんじゃないですか。そうまさに今ちょっと言ったけど、用水路とか大好き、この川の流れがあるとこ好きなのよ俺。ああいうガンジス川とか流れてんのがよく分かんないような川はあんまり好きじゃないんだね。ああいい、俺も本当で水も綺麗だしね、いいよね、めちゃくちゃいい、ああいいね、そうなの、まさに好きよ、ああいうところ、いいじゃねえかボンサト、いいね、入りたくなっちゃった、そういうところ、今度実家帰ったら入ろうかなってなんだよね。でもね、ただ今大人になって、実家帰った時にさ、そういうね、田んぼの用水路みたいなとこ見るじゃんね、お墓参りとか行ったりとか、その田んぼのとこ通ると見るじゃん、ああこういうとこ好きだったなと思って見ると、今はさ、もう藻が、変な虫がいたり、藻があったりさ、泥だらけだったり、ゴミがあったりとかで、ちょっとね、今入りたくはねえなと思う。でも見るの、その川が流れてるとこを見るの好きよ。だけどなんか、シーズンじゃないとさ、水が流れてなかったりさ、水たまり、川用水路なのに水たまりみたいになってたりとか、なんかあるじゃん、ああいうのね、なんか嫌だなと思っちゃうようになっちゃった。好きなんだけどね、続いていきましょう。続いては

って、マルチからまた来てる。これいっちゃおうか。マルチからまたもう一枚来てるから、またつか先週も最近メールめっちゃ読んでくれ、めっちゃ来てくれてるから、送ってくれてるから、普通だね、こんばんはと、お勤めご苦労様ですと、長文失礼します。うー、長文かいな。おい、美濃加茂市出身でドラマの脚本家で、うちの母が好きだったのが愛してると言ってくれなどが有名な北川恵理子さん。あ、愛してると言ってくれ、俺も懐かしい、これあの人だよね。うわーうわー、俺愛してると言ってくれってすげえさ、すげえ不幸、すげえ主人公とかみんながすごい暗いドラマじゃなかったっけ、愛してると言ってくれ、なんだっけあの女優さん、うわー、山崎パン祭りとかの CM してた、今は違うけど、うわー、時は、あ、松高子じゃなくてだよ、うわー、あの人ね、俺その人好きだったのよ。さんの実家の近くに住んでいたので、おお、なるほど、北川の実家の場所もありと、僕は、小学生低学年の時に引っ越ししてしまったので、この前20年ぶりにその場所に行ってみたら、おお、そうなんだ、北川さんの実家があり、なぜか安心しました。おお、なるほどね、この4月から北川さんもラジオのパーソナリティが始まりと、かなり難しそう、パーソナリティが初めてでかなり難しそうにお話しされていたのでと、アイパーさんに北川さんのラジオのゲストとしてサポートしてほしいなと思いましたが、おお、いいね、おお、いいねとおかしいな、裏方が好きじゃないアイパーさんは、北川さんとアイパーさんとコンビでラジオやってほしいなと思いました。いいね、話聞いてみたい、北川さんね、だからこの脚本家の方ね、その愛してると言ってくれとか書いてたね、重い病気になっている北川さん、あ、そう、今 病気されちゃってるんだ、をぜひフォローしてほしいと思った次第ですと。そう思った人も動物もなぜか病気になるのか、なるほどね、そう思ったら人って、人や動物ってなんで病気になるんだろうねってことね、病気なんかなければいいのよねと思う今日この頃。優しいな、マルチ、いや病気なんかなきゃいいよ、本当よ、本当それは思う、みんな思うことよ、急に優しいなマルチ。でもそうだね、あ、今北川さんって方でその病気されて大変なんだね、まあもうしょうがないね、だ愛してると言ってくれ見てたからね、ほんあれ俺の記憶が間違いじゃなかったら、すげえ暗い、次から次に不幸が訪れる、来るみたいな、そんなイメージだったけどな、ちょっと後で調べてみよう。うう、ありがとうよ、一旦ここで、いいね、じゃあちょっと待ってね、一曲行こうかな、で行って、メールテーマ読もうかな、ね、いいよね、続いての曲は懐かしソングね、いいじゃん懐かしソング、今日の懐かしソングは待て、はいはいはいはい、いいでしょう、今日の今回の懐かしソングは近藤正彦さん、いいね、近藤正彦さんで、ギンギラギンにさりげなくです、どうぞ。

じゃないの、懐かしいね、いいじゃん、アイドル、懐かしのアイドル、最高じゃねえかよ、懐かしかった、まさに懐かしかったんじゃないでしょうか。というわけでお送りした曲は、アイパー滝沢 with 近藤雅彦さんで銀ギラ銀にさりげなくでした。あれでしょう。というわけでいいね、 OK ね、どんどんどんどん読んでいきましょう、メールね。今回のメールテーマは親孝行ということで、皆さんに親孝行のことをいろいろ教えてもらえたらいいな、アイパーさんも親孝行するのに参考にできたらいいななんて思って、やりました。ということでいきましょう。ラジオネームココガール、おうココガール、久しぶり、久しぶりじゃねえか、おういつもありがとうな。アイパーさん皆さんこんばんはと、おう転倒して左側の鼻の骨が折れ、元に戻してもらい、後でもう少し上げてくれました。後でもう少し上げ、車じゃねえんだからよ、車のバンパーがずれたから戻してもらって、ちょっとずれてたからもうちょっと上に上げてもらいましたじゃないんだよ。その時麻酔もしましたがめちゃくちゃ痛かったですと。今は眼鏡かけられなくて車の運転できませんが、その他は何でもできる。気をつけろよ本当に、ここがある、今怪我すると一生もの治らず一生ものになっちゃうからよ、しっかり治せよ、ここがある、無理せずに。うわー怖いね、危ない、鼻の骨折れたなんて、大丈夫かよ、悪いな、お見舞いにも行けずによ、もう早く教えてくれたらお見舞いぐらい行ったのによ、今度は連絡してくれよな、行きましょう。親孝行ということで、親孝行についていろいろと考えてみましたと。おいいね、お子さんいるからね、究極の親孝行はと、子供が自分らしく楽しんで生きていることなのかと思います。ああ素晴らしい、そういうもんなのかね、近くにいても遠くにいても会えても会えなくても親は子供のそんな姿を望んでると思います。うわーなるほど、いいね。父、92歳、前日までは車の運転もしていましたが、1月末に入院してしまいましたと。4月末に退院しました。母と私は毎日、面会に行きました。あ優しいね。雪の日とアイパーさんに会いに行った日、会いに行った京都と岩倉の日は面会を休みましたと。八橋とウイローが次の日の父のおやつでした。偶然ですが、私も私らしく生きているのかなと思います。素晴らしい。いや、そうね、いいね、なるほどね、なんか親目線の言葉だよねこれね。その自分らしく楽しく生きている、無理しず、そのストレスとか我慢、なんか変なことで我慢せず、我慢してたとしてもそれはそれで、うまく自分で、ね、楽しく消化できるような、楽しい生き方、これが楽しい生き方なんだと思って、楽しいんだと思ってやっていけてたら、親としてはそれが嬉しいってことだね。なるほどね、だからそれをさ言いたいよねっていうことを、俺今度親に会った時に言おうかな。俺正直今人生すごく楽しいよって言ってあげたら、あよかった、そういうふうに、圧って言われてんだけどね、圧がそういうふうに、親に圧がそういうふうに思って生きてくれてんだったら嬉しいなって言ってくれるかもね。それあえて言葉に出すって伝えるのも、そういう感謝の仕方もいいね。でお母さん産んでくれてありがとう、ありがとうっていうのもいいけど、もちろんそれも含めて、今俺すごく産んでくれたおかげですごく楽しい、自由にさせてもらってるおかげですごく、金はないけどすごく楽しく生きてるよ、これもね、うるさくないお袋のおかげだよみたいな感じで言ってみるわ。あーいいじゃねえか、ありがとうよ。だからいいねよ、ここがあるもん、それみんな言おうぜ、それそういうふうに思って、親がみんな思ってるんだとしたら、見て、傍から見てて

楽しくやってんだろうなって思ってるのもいいけど、実際にでもどうだか分かんないじゃん、子供は気持ちは。だ実際に言ってみるっていうのいいかもね。ちょっと俺言ってみるわ今度、ちょっと照れくせえけどタイミング見て、うん、続いていきましょう。ラジオネーム朝顔、おう朝顔、おう、ありがとうな。相葉さんこんばんは。と最近ご多忙の様子、私も嬉しく拝見してます。はい、こちらこそありがとう、いつも応援してくれていい。相葉さんのおっしゃる通り、どんなことをしてもこれで十分だと思えないのが親孝行だと思います。そうね、そこで私がしなくてよかったと思うことを一つ思い出しました。おしなくてよかったこと、いいね。母って言いづらいんだよな。母が亡くなる数年前、持病が悪化してたんだと動けなくなった母が、毎日私に電話してくるようになりました。おなるほど。それまでも週に 1,2 度は電話で話していたのですが、とそれが毎日なり、1日2回から3回、多い時は昼昼夜問わず 4,5 回かかってくることになりました。当時私も忙しく、そんなに電話してこないでと何度も言ってしまいそうになったか分かりません。ああなるほどね、もういいってってね、体が動けなくなってる不安を誰かと話すことで紛らわせたかったのだと思います。とそのうち認知症も進み、私の番号も分からなくなってしまい、半年ほどで全く電話かかってこなくなりました。あの時電話かけてこないでなんて言わなくて本当に良かったと思ってます。素晴らしい素晴らしい。そうね、わあ泣いちゃいそう。親との関わり合いは人それぞれですが、どんな状態であっても亡くなってからも親はいろいろと考えさせてくれるのなと思います。素晴らしい。いや本当だね、亡くなってからも親はいろいろと考えさせてくれるのだなと思います。これこの言葉いいね、本当だね。亡くなってすみません、相葉さん体に気をつけてくださいねと。うわー素晴らしい。確かに電話かけてこなくていいよって言ったら、それは自分をまた責めちゃうし、いつまでも多分親が亡くなってからもそれをずっと引っかかるし、あの時あんなこと言わなきゃよかったとかだし、その時のお袋もショック受けるし、言わなかったこと、いいね素晴らしい、いいじゃねえか、それはそれでいいよ。あーなるほどね。だからまあ親孝行できる人もはまあしていいし、だからできるからって何でもすればいいって問題じゃないっていうこともあるしね。とはいえ、もうめんどくせえよっていうのもちょっと違ったりとか、逆に言うとめんどくせえよって言える相手がいるのもいいなみたいなふうにことも思うしね。あーいいね、亡くなってからも考えさせられるっていいね、勉強させてくれるって親だね。確かに、あ素晴らしい、これその言葉どっかで使うわ俺も、めっちゃいい。続いていきましょう。こんばんほう、えみちょんです。おうえみちょん、ありがとう。親孝行てんてんてんしたことないてんてんてん、あらそうなのね。ちょっとチャンスがあって4年前に、実家を出ました。多いじゃん、父親が鬱陶しかったのが理由ですと。あなるほどね、まあそりゃそういうことあるよ。ちょこちょこ顔出しに帰ってますが、ほぼ猫を見に行くのが目的でと。父親が部屋にこもっているので、その時を見計らって帰るのですと。あなるほど、だから母と猫を見に帰ってますと。一応母の日と父の日はブツを持っていきます、それぐらいです。今は母の話し相手をしています。親孝行、母孝行、おお十分親孝行してるし、だって、親父さんと会ってないかもしれないけど、ああ今帰ってきてんだな、えみちゃんは娘はと思ってるじゃん。その時点で分かんないけど、親はあよかった元気で帰ってきたんだったらそれでいいわみたいなことを思ってるでしょ。もちろんおふくろさんだってね、話し相手してくれて親孝行してるだろうし、いやなんかちょっと偉そうな、俺もさ子供いないのに偉そうな、ちょっとなんかそういうこと時折言うけど、絶対親父も親父さんも安心してると思うけどね。だしなんかもしかしたら鬱陶しがられてるなとかっていうのを親父も分かってるだろう、思ってるんじゃない、思ってる節はあるんじゃない。あなんか俺も反省してる部分はきっとあるような、だけどとはいえ今更謝るのもあの時悪かったな、なんか いろいろうるさくしちゃってっていうのを言う照れくさいパターンもあったりするからね。実はね意外にお互い嫌じゃなかった、だから多分えみちゃんも今こういうふうに言ってるけど、多分向こうね親父さんが悪かったなって言ったら多分許すというか何もなかったことにできるでしょうからね。ああ
難しいね親子って。

0: 続いて、ラジオネームうどん県大好き、おう、うどん県大好き、ありがとうございます。私は子供の頃からお母さんにめちゃくちゃ迷惑をかけました、うん、はあ、はあ、じゃねえ、何をしたか忘れるくらいやってましたと。なるほど、お母さんが私の口を聞いて、私の口を聞いてくれなくなりと。なるほどね。お尻を何度叩かれたか、本当に迷惑かけたと反省しています。わ、いいね、迷惑俺もかけたよ。あ、でも何、今はどうなんだ、今はいい関係でいるのか、だったらいいじゃないか、うん、ちょっとその辺を書いてないから分かんないけど、なるほどね。俺も本当迷惑かけ、でもだからここなのよね、多分親は何とも思ってねえんじゃねえかなっていう感じもするけどね。何でも言うけど、俺子供親じゃねえからあれだけど、なんかそんな気がする。まあ何とも思ってねえとということはないかもしれないけど、あの時は本当迷惑かけたね、あったかあの子はみたいな笑い話にできるぐらいな感じでいるんじゃないのかなと思うけどね、親って。どうなんだろうね、そんな気がするよ。どうですか親の皆さん、ね、親御さんってさ、親御さんの皆さんって言うけど、親御さんって親のことを言ってるだけ、親とこの子って言ってるじゃん、親子の子って言ってるから、親、子供のことも言ってる、あれは。ちょっと関係ない話しちゃってる、ね、ちょっと一曲行こうと思ったけど、ちょっといけねえな、あと 2枚ある。ちょっとまあちょっとまあ、ちょっと読めるだけ読んで、時間があれば曲行きましょうかね。続いて、親孝行のことということで、さやと申します。うー、さや、ありがとうな、初めてか、送ってくれたらさや、初めてでなかったらごめんな。最大の親孝行はと、孫を見せられたことです。素晴らしい。私はなかなか子供ができにくく、病院に通って治療し、やっと生まれました。あー、いいね。赤ちゃんの時は父によく似ていました。うん、その父は去年、夜中に、神奈川からタクシーで東京に向かい、死に目に会えました。ああ、なるほどね。ああ、っていうのは、死に目に会えるって大きいよね。ああ、そう。亡くなっちゃったんだけどね。亡くなるまで、食べるのが大好きだった父だったのに、流動食しか食べられなくてかわいそうでしたと。しかし流動食が美味しい病院に移り、高い、水羊羹を探して買っていったりと、できることはしてあげたかなと思います。ああ、素晴らしい。うわ、泣いちゃいそう。一人残された母を、母っていずれな母を、これから私の妹と支えていかないいけないと思いつつ、会えばお互い口やかましく言い合ったりしていますがと、生きているうちに親孝行しないとねですね、しないとですねと。あー、素晴らしい。親孝行してるじゃん、十分。なるほどね、孫を見せてあげられた。あー、それあるかもな。なんかまあ別に子供を作るだけが全てじゃない、それね、もちろんそうだよ。だけどそれも一つあるよね。俺もね、親父死んじゃったけど、親父子供好きだったから、孫見せてあげたかったなーってちょっとは思うね。見たかったんだろうなーっていう感じは、うん、そこはちょっと申し訳ないなと思ってるけども、確かにね、孫を見せてあげられる、それもね、嬉しいって言うもんね。孫見せてくれてありがとう、ありがとうっていう、親もありがとうって言うもんね、よくね。なるほど、確かに。でもいいじゃん、お母さんと妹と、妹とお母さん支えていこうぜ。素敵なことだと思うよ。ああ、いいじゃねえかよ、さや。いい親孝行してんじゃねえかよ。仲良くやってくれよ。やってるか。水羊羹、高い水羊羹買ってあげたとか、いいね。泣いちゃいそう。高い水羊羹買ってあげたりと、できることやしてあげたと思います。だって、ちょっとジーンとくるね。俺すぐジーンときちゃうんだよな。
1: ありがとう。
0: 続いて、ラジオネームマルッチと、アイプさん、暑い中お勤めご苦労様ですと、親孝行ですがと、地元にある手作りハンドメイドショップがあり、とても綺麗で、つい4つも買ってしまったので、髪飾りを母親にプレゼントしたら、とても喜んでくれました。うわ、優しいね。お手頃のものでも喜んでくれるので、アイパーさんも物より気持ちで、親が喜んでくれると思います。本当そうだね。そうなのよ、結局なんか気持ちなのよね。あー、素晴らしい。優しいな、マルッチ。いいね、いいじゃねえ。いいとこあるんじゃねえか。いや、いいとこあるか、いいとこねえみたいな言い方でしたけど、いいじゃねえか。じゃあ最後いこうかな。最後1枚、アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんは。

バンホート鍋猫です。おう鍋猫、おうありがとうよ。親孝行はやっぱ誕生日ですと、父親や母の誕生日が来るとケーキや検索しといて、好きそうなケーキを買いに行ってる方と、やっぱり誕生日は大切な、大切で覚えなくて、やっぱり誕生日は大切なんで覚えなくちゃと。そりゃそうだ。アイパーさんお母さんにケーキ買ってあげてます。ケーキは買ってあげてないけど、ケーキ、その誕生日、例えば誕生日ケーキとかそういうのはないけど、甘いもの買って帰ってあげたりとかはしてるよ。ちょこちょこ、まあ毎回じゃないけど、まあ誕生日だに関わらず関係なく、なんか甘いもの好きだから、あげたりはしてるけどね。うん、ってこんな感じだね。ちょっとなんかみんなありがとうね、いろいろ教えてくれて。親孝行ね、やっぱそうなんだ。結局ね、気持ちだったりね、生きてるだけでよかったりとかね、楽しくやってたらそれでいいとかね、まあそんないろいろあるよね。それでいいと思う、俺も。そんな感じでいきましょう。なるほど。でも多分こうやってメールを送ってくれた人たちも一回は親のこと考えてるだろうから、今週先週と、もうそれ時点で、あの親孝行何かな、アイパーの今度メールでも親孝行かって考え、私何したかなとか、何してくれ、何されたかなとか、それで思った時点でもうきっと親のことを考えてるし、子供のことを考えてるし、もう親孝行してるんだと思います。親孝行って何って考える、もう親孝行か、そうって考えることが親孝行かもしれない。あ、チキンライスかければよかったね今日ね。というわけでエンディングいきましょう。こういう時でうまくね、曲にテーマとかに合わせて曲かけると最高なんだよね。はい、ありがとうございます。というわけで6月もいろいろイベントやっていくよ。まあいろいろワークショップありますが、その中で、6月20、21と、また札幌行かせていただきます。20日は、6月20日は札幌にあるカナリアさんの阿弥陀俺にアイパーさん参加して、その次の日はあのサツコスっていう大きなイベントがありますので、札幌で、それに、参加してるんで、カナリアさんの、その時それもカナリアさんの店頭の前があの歩行者天国になってるんで、そこで編み物のなんかイベントちょっとやってますんで、きっと多分無料だと思うんで、じゃんじゃん遊びに来てほしいですと。おいで、あと今回初めて言うけど、6月28日にもう言っちゃうよ、もうこれ、もう言っちゃ、もう6月入っちゃってるから、6月28日に盛岡行きます。盛岡の手芸店、多分ねひまわりさんっていうところで編み物イベント、これも阿弥陀織なのかな、それにちょっと参加しますんで、東北なかなか行けないので、あのすごく楽しみね。来たよ、盛岡だよ、6月28日だよ、よろしくだよ。で他にもねちょこちょこやってるので、あと6月14日アイパーさんのネタライブがあるんで、ぜひ6月14日歌舞伎町ね、これは昼14時ぐらいからやりますんで、お願いします。というわけで今週も聞いてくれてありがとう、また来週もよろしく。6月もいろいろイベントやってるんで、みんな頼むね。じゃあ来週まで捕まるなよ、バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。確かに

0: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別900円。

0: 998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトル、オアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
1: 三崎明です。
2: 小町香音です。
1: お聞きのあなたがラジオを舞台に私たちとの妄想旅行を味わえる
2: かもしれない出たとこ勝負の1時間です。三崎コマトーク劇場ロードトゥーユー、
1: 毎週水曜夜9時
2: 放送中。なんとかなるさ、乗ってく。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
3: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが10時をお知らせします。

0: さいたま市の皆さん、こんばんは。聞き耳ホリックハウスへようこそ。シュガーホリックの愛理です。
1: 中野です。
0: ここからの少しのお時間は私たちシュガーホリックにお付き合いください。よろしくお願いします。この番組ではアイドルとして活動するシュガーホリックがホリックハウスの中で約1時間、皆様に普段とは違う姿をメンバーと一緒にお届けいたします。それでは短い時間ですが、今週も聞き耳を立ててお過ごしください。
1: 本放送は、さいたま市135万人の皆さんや、PC 向けにはサイマルラジオ、スマートフォン向けにはラジオ音楽番組配信サービス、リッスンラジオ、リスラジーでもお聞きいただけます。レッツウェブ公式ページや番組 X などで確認してください。
2: なんか安定感あるな、やっぱこの2人は。なんかな。なんか、いや、そのいい意味でね。
1: 嬉しい。
2: いい意味で、なんか、あ、強
0: 嬉しいね。
2: 強いなって感じ。
1: 読むの上手いね。
2: 読む上手いというか、なんだろうね、オーラオーラっていうか、いでたち所作なんだろうね、わかんないけど、
1: カリスマなんじゃない。
0: カリスマ
2: 本当のカリスマは自分をカリスマ
1: それはそう、
0: カリスマ
2: それはそうよ。カリスマ出てきちゃうからね。なんかね、そんな感じした。なんか、なんか 3,4 回目かもうぐらいになるじゃない、なんかちゃんとできるようになってきたなっていう感じ、最初に比べて
1: 成長してます。
2: だからやっぱりね、若い女の子こう日々日々成長していく過程を見るのがいいんですよ。
1: おじさんみたいな。
2: おじさんですかなと思うんで、やっぱりなんか今日安定感抜群の2人じゃなって感じが、他の子はダメとかっていうんではなくて、中でもなんかこう落ち着いてちゃんと、あ、ちゃんと番組、まあレッツリーさんにこんなこと言うの失礼だけど、今日はちゃんとした番組です。
1: やった、ちゃんとした番組です。
2: ちゃんとした番組だなっていう感情、なんか朝からね、今日は朝っぱらからすいませんけど、
1: 今日はちょっといつもより4時間ぐらい早くて、
2: すいません、すいません、寮長のせいです。すいません、本当に早起きが過ぎてすいません。
1: ちょっとローテンションで入ってましたね。
2: そう
1: おはようみたいな。
2: 朝からね、垂れ込むな。すいませんね、忙しい中ありがとうございます。ということで、今日も普通歌が来ております。お願いします。
1: はい、
0: はい、ラジオネームたっちゃまんさん。
2: はい、たっちゃまんさん。
0: 寮長、そして本日ご担当のシュガホリメンバーさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 突然ですが、企画のご提案をいたします。本日ご担当のメンバーさんから、先週あった物語の自慢話を言い合って、寮長さんが素晴らしい自慢話を判定し、勝敗を決めるコーナー、ズバリシュガホリウィークバトルいかがでしょうか。
2: おー、それでは次のコーナーです。シュガホリウィークバトル。あ、
1: 始まっちゃった。
2: でもいいかもね、自慢話ね。いいじゃないですか、いいじゃないですか。じゃあ、すっごい目合ってっから。中野なんかある？先週。
0: 自慢話。
2: これはもうすごかった、私みたいな。どやみたいな。
1: 自慢話。先週の自慢話。なんだろう。
2: アリちゃんもある自慢話。自慢話ってあんまないのか。
1: でも、この間、この間っていうか一昨日ぐらいの話なんですけど、お休みオフだったので、地元に帰ったんです
2: けど、
1: でその時に初めて行ったご飯屋さんが、とてつもなく美味しくて、あ、これいいとこ見つけちゃったわっていう自慢が。
2: ちなみに何屋さんですか？
1: 普通のなんか居酒屋さんみたいな、いろんな種類の、でもちょっとおしゃれっていうか、洋風なものとかが出てくる。
2: あ、それは自慢だね。
1: しかもすっごい穴場で、めっちゃ美味しいのに、あんまり人がいなくって静かに飲める。
2: あ、なるほど。じゃあ店前めっちゃやると流行っちゃうとあれだからね。
1: あ、ちょっとこれはもうちょっと
2: もうちょっとやってみようか。いつかね。あやちゃん、なんか先週どうでした？
0: 先週なんだろう、自慢話、ない、自慢ができない。
1: 選手
2: 自慢話っていうとちょっと難しいかもしれないけど、こんなことありました話みたいなね。
0: こんなことありました。あ、
2: さっき
0: さっきあった。
2: さっきどうした？
0: さっきあったのは、あの痩せてないのに多分、うん、痩せたって言われた。
3: 確かに
2: 確かに言ったわ。あ、確かに。いや、なんか、うん、ちょお、やっぱりこれなんかね、アリちゃんとあるぐらい、ね、半月ぶりぐらいかな、2週間かかなと思うけど、うんうん、あ、なんか痩せたって思ったの、うんうん、なんか、
0: え、前回も言ってくださった、
3: うん、あれ、ずっと痩せてる。
2: なんでだろう、なんかずっと痩せていってるよ。
0: 嬉しい。
3: だって言われてないもん。
2: 言われてないから OK だから。まあ、でもね、こんなコーナーしたら面白いのかもしれない。勝敗つけるの難しいけど、
0: 確かに、
2: うんうん、ね、たっちゃまんさん あの企画が通るように私、うん、運営本部に伝えておきますので、はい、楽しみにしててください。
3: クワッド
2: でね、はい、ということで本日も楽しいお話を聞かせて。
3: はい、そうですね、今日も楽しくおしゃべりしていきましょう、はい、それではここで一曲、シュガーホリックでかわいい顔にご用心。
4: さてと、今夜の獲物は
5: みんなヘマしないでよね。
4: するわけないじゃん、
5: だってこんなに可愛いんだもんね。
4: はいはい、位置について
5: 報酬は山分けって。

0: はい、このコーナーではホリックハウス寮生であるメンバーのみんなからの匿名タレコミを大公開、うんうん、噂話からあることないこと、さまざまなタレコミを寮長管轄のもと厳しく追求していくコーナーです、
1: うん、はい、厳しく追求していきますよ。はい、ということで、
2: はい、
1: 本日お二人のタレコミが来ております。
0: やだやだやだ
2: 朝早いからみんなうっすら髪なのよ。
1: 朝早いからね。
2: 朝早いからね。
1: はい、じゃあ今日はどっちからだけ行こうかな。
2: やだな。
1: 画像と動画来てます。
2: 終わった。
1: はい。まずいきます。愛理さんへの。
0: 初めて一回目。
2: まだないの？
0: 一回目で言われたことないってことね。
1: ああ、なるほどね。
2: なるほどね。
1: いきますよ。愛理。SNS 用に映え写真を撮りに行ったのに自分で頼んだものは映えないからと他の人が頼んだ可愛いパフェをSNS に上げていた。
2: いやー、おもろす
1: ぎる。盗作疑惑が出てますけど、
2: 食欲が勝っちゃった。
0: めっちゃ覚えてる。もう何のことかも分かるぐらい覚えてる。
1: 何があったんですか、これは。
0: じゃあなんか、うん、私は食べたかったのがワッフルだったんですよ、
1: う
0: ん、
1: ワッフルね。
0: でワッフルにもうほんとメープルシロップでかける
2: みたい
0: なやつ、シンプルなやつ、
1: うんうん、
0: でもそれは写真ではさすがに映えないだろうと思って
1: そもそもなんか映え写真を撮りに行こうという名のもとに行った
0: んです。そう写真撮りに行きたくてカフェに行った、うん、がお腹空いていたで、ワッフル食べたいって言ったら、それは無理だって。で、その一緒に行った、何食べますって聞いたら、パフェにしようかなって。あ、じゃあそのパフェにしよう。
2: やばい。
0: パフェの方が写真に使いたいと思って。
1: やばい。本末転倒ってこういうこと言うから。
2: ここにどんどんジャイアンが出てくる
0: から。パフェ、だって写真撮らないかなと思って。
1: そうそう。もはやなんていうの、なんか二人とかで行った時に、うん、私はこれ食べたいけど、映えたいからあんたこれ頼みなさい。
2: やったねたまたま映えないやつが食べなかったの
0: よね。そう
2: たまたま映えるやつが食べたから、
0: それちょっと貸してって
1: 貸してってくれない
2: なんならちょっと食べるし、
0: ちょっと食べちゃう。
1: さすがでございます。さすがジャイアンがまたたぶんロックでふわーって出た。この前なんかジャイアンがふわーって出る
0: やだよ。
1: うちの制作が編集がやってますから、
2: ね、おもろ可愛いですね、
1: さすがでございます。
2: さすがでございます。
1: 続いて中野さんへの
2: タレコミです。なんだろう、
0: 楽しみ。
1: 中野、チェキ会の休憩中に油そば食べてた、かっこニンニク。
0: これ見ました。
2: やばい
1: やばいですね。
2: やばい
0: これ見ました。
1: もうこれはね、なんか僕言いたいですよ、中野さんに。なぜうどんじゃねえんだ。
2: いや、なんか、うん、すっごいお腹が三部制のチェキ会で、
1: はいはいはいはい、
2: すっごいお腹が空いてたんですよね、まあ、
1: そうだよね、うんうん、
2: で、スタッフさんたちもみんなお腹が空いてて、うんうんうんうん、でスタッフさんが私たちにドーナツか、
0: うんうん、
2: すごい可愛いドーナツいっぱい買ってきてくださって、
1: うんうんうん、
2: で普通にそうスタッフさんが自分で食べるように油そばを買ってきてたんです、うんうん、で

0: ちょドーナツに油さ同じ。同じだね。
1: ジャイアンもう一人いるよ。
2: ジャイアンじゃないか、こっちの。
1: ジャイアン。
0: 私に関してガチでゴーナツ。それちょっとくださいって言って、食べて、うん、ニンニク入ってるからやめなって言われて、うん、いや、ちょっとシュッシュしたらいいかなって、うん。
1: オンラインとかじゃなくてガチの
2: 対面
1: チェキ会でしょ。
0: そうです。
1: さすがっすね。だから
0: いや、そうだからみんなに、あ、絶対臭いって思われるよって言われたんですけど、うん、ちょ食べたすぎて、うん、でも一回食べてから考えようと思って。
1: そう、でもさ、一口いったら火つくやん。
0: そうなんですよ。え、そうだからもうやめなって言っても、あと一口って言って、うん、結局そのままチェキ会に出るって本当に申し訳ございません。
2: スイカのタレコミあります。これの話に続きがありまして。
1: いいよ。
2: この油そばを多分全部食べないで残しといて、後で食べようとしてたのか分からない。
0: そもそも人なのにな
2: んか食べようとしたのか、なんか全部食べたか、なんかもう捨てちゃったのか分からないけど、そのスタッフさんがそうやって言った時に、えぇ、ー、みたいな、食べようと思ってたのにみたいな、もうなんか
1: お前のじゃねえんだよっていう、
2: 超被害者みたいな、食べようと思ってたのになんでみたいな。
0: そうだから、あの、臭くなるよって言ったから、じゃあ終わったら食べるって言って、うん、スタッフさんが、わかんない、置いとくって言ってくれてて、うん、で、あの、終わった後に油そばはって言ったら、え、冷めたら美味しくないかも、食べちゃったよね、本気だと思わなかったって言って、え、本気だと思って、
1: 私の油そばって
2: その会話がその楽屋から聞こえて、その食べようと思ったのにって言って、あいつまだ食べようとしてたの
0: って、吸ってました。
1: あ、いいツッコミだ。おもろいな。それやっぱりね、楽屋の裏側だったん
0: ですよね。不意地張りすぎね。
1: さすがでございます。めちゃくちゃおもろいやん。いや、それめちゃくちゃおもろいな。
0: 絶対にもう墓まで持ってこうと思ってた。
2: そんなにまだあるでしょ。
1: 余裕で垂れ込まれてますから
0: 。終わっちゃった。しかも証拠まで。
1: 証拠までしっかり動画もね、YouTube の方は動画も楽しみにして。
2: 絶対見てね。
1: はい。じゃあ今日はこれぐらいで勘弁しとるわ。
2: 来週は誰の素顔が暴かれるか楽しみですね。はい、ではここで一曲、イコールラブさんで夏祭り恋したう。
1: 大好きです。

0: シュガーホリックとマシマごっこ。はい、このコーナーではアイドルとして夢をお届けしている私たちがもしも〇〇ならで妄想全開で夢を語るコーナーです、
1: はい、アイドルで夢見ていきましょう。
0: はい、はい、見てもいいんです、はい、そして本日のお題はラジオネーム、うん、全自動お洗濯マシーンさんからのお題です。
1: うち来てくれ。
0: はい、ホリックハウスの皆さんこんばんは。もしも魔法で料理、洗濯、掃除、食器洗いのどれか一つを一生完璧に自動で終わらせてもらえるとしたらどれを選びますか、うん、皆さんが一番苦手な家事やお家での意外なズボラエピソードを引き出したいですとのことです。
1: 狙いまで書いていただいた。
0: なんと
1: なんとなんと
0: 料理、洗濯、掃除、食器洗い
2: この4つの中で、
0: まあ、概ね全部苦手。
1: 概ね
0: 全部苦手。
1: ああ、なるほどなるほど。でもどれか一つ、じゃあ中野どうしよう、やってくれると、これやんなくていいと、
0: 一生やんなくていい、
1: 一生やんなくて、もうそのこの人が
0: この全自動
1: この人はもう選択なんだけど、
0: 確かに
1: 何か魔法を使ってとかで、うん、一生やんなくていいよってなったらどれを削りたいですか。
0: あんま言いたくないんですけど、うん、掃除で。あんま言いたくないけど
1: 掃除
0: がいいです
1: ね。なるほど。それはなぜ、
0: あのシンプルに掃除がめっちゃ苦手っていう。
1: なるほどね。
0: なんかあの水回りとか、うんうんうん、そういうお風呂掃除とかそういうなんかなんか細かい掃除みたいなのめっちゃやりたくなるんですけど、うん、
1: あ逆
0: に、ね、なんかふとした時とかにこう洗面台とかをキュキュキュキュとかはやりたくなるんですけど、逆にその服どうしようでバーって出したやつをしまうのとかがめっちゃ苦手なんですよ。
1: もう一
0: 回出したものをもう急いでたらそのまま出ちゃってとかが結構ある。
1: お部屋が汚いというよりも散らかってるってことだよね。
0: めっちゃ散らかってます。
1: 散らかってる。
0: そうですそうです。
1: 言っちゃってんじゃん。
0: あ、言っちゃいました。
1: だね、何かこう汚れてて汚いというよりも散らかってるものが散乱してるってことね。
0: そう、窓とか拭いたりするんですよ、無駄に、服出した服は置いてんのに、うん、窓とか拭いたりするんですよ。
1: 排水口とか掃除したりとか髪の毛もしてないから
0: そうやるんですけど、うん、服は出しっぱなし。
1: じゃあ掃除だ、
0: うん、掃除がめっちゃ苦手ですね、
1: はい、もはやでも散らかってるものを片してくれる人だよね、うん、そうなるとね、
0: 片してくれる人、うん、かっこ魔法使いを募集しております。
1: はい、SCHC ラジオ、あったまくじが
0: 魔法使い募集してます。応募してください。
1: あいちゃんは、
2: え、私も全く同じ。私だから掃除って言うとき、キュッて言うんです
0: よ。やばい、待って、やばすぎすぎ
2: て、しかもその理由も全く一緒に服を私もこうバーってやって、そのまま
1: そのまま
2: 放置しちゃって、そこからも片付けるのめんどくさくて、なんかそれを仕方なく次の時とかにも着ようと思って着るみたいな。
1: 出されたままのやつを、
2: 出されたままのやつをもうそういう感じだから、もう散らかってね、
0: そう、本当にそう、コスメとかも出したやつ全部広げちゃうんですよ。
2: 広げたまま、
1: お店広げてね、
0: やっちゃうんですよね。
2: 時間もないからそのまま帰ったらまたその状態。
0: 本当にそう、
1: どうせ明日の朝もこの使えたらこのままでいいや
0: っていうね。そうなんですよね。
2: だから帰ったらそれが綺麗になってたら最高。
0: そう、魔法でね、綺麗になるんですよね、それが。
1: じゃあ SGHC
0: なんか2人募集してます。
2: 2人募集。
1: でもこれでやっぱ掃除を選んだわけじゃないですか、うん、ってなると、うん、料理、洗濯、食器洗いは、うん、大丈夫ってことですか。
0: あ、
2: え、できるか、
0: できるかな。いや、まあ、洗濯は怪しいですけど。
1: 怪しいのね。
0: え、でも料理はちょっと初出しなんですけど、
1: う
0: ん、
1: おいよいよ。
0: そう、高校生の時に、うん、あのお兄ちゃんのお弁当を毎日作ってたんですよ。
1: え、すごっ。
0: だからあとお家の晩ご飯も作ってて。
1: え、何にその泣けるエピソード。やめろよ中野お前は。
0: いや、結構ねこの感じで、
1: うん、
0: あの弟とお兄ちゃんがいて、
1: はいはい、
0: あの母が夜遅くに帰ってくる日が多かったので、
1: はいはいはいはい、
0: 私がもう作っておいて、
1: うん、
0: あとはもうお母さん帰ってきたら食べれるだけみたいな。
1: え、何そのエピソード、やだ、うん、もうなんか、え、香水買う。
2: 香水買うよ、マジ。
0: 今一番嬉しい。
1: え、すごい。アリちゃんは料理とかするんですか。
2: しないで。しないけど、うん、やろうと思ったら できます、うんう
1: ん、あなるほどなるほど、
0: レシピとかめっちゃ凝ってやりそう、逆に、うんうん、
1: あ逆にね、
2: そうやったら多分止まらないタイプ、
0: えちょ彩りがとか言い出しそうだ
1: もん、こだわり強いもんね、あいちゃんはね、あーえー、そうなんだ、
2: だけどやろうとは思わない、よいしょっとは思わない、
1: ママ、ね、
2: そうそう、ママいるから、ね、
1: でもなんかそうさ、いつかそう作る場面も来るわけじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: どうする、うん、
1: どうしよう、
0: 料理企画とか、
2: ね、やばい、どうしよう、
1: そうだよ、なんか料理バトルとかさ、じゃあなんかやるか企画で、なんか YouTube とかで、
2: でもしは本気出しちゃうかも、
0: あ、どう
2: か
0: めっちゃ優勝してる、
2: 本気出し
1: めっちゃ優勝、包丁とまな板から選んで、
0: もうちょっといいやつがいいですね、
1: 皿まで選んだりとかね、そうしそうですよね、
0: いますよ ね、 ね、 この人ね、
1: あ、料理バトル面白いかもしれない、
0: 確かに、
1: あ、いいかもしれない、
0: 何も伝わらないですけど
1: あ、まあ、それはもうさすがに映像でやりました、なるほどね、まあでもまあ掃除か、 なるほど、僕は洗濯ですね、うん、洗濯回すまでは大好きです、
0: あー、わかります、
1: 干すのと
2: 確かに
1: 乾いたのを、
2: うん、
1: 畳むのがすごく苦手、
0: いやそうですよ ね、
1: ね、これだけはなかなか、なんかにね、料理、まあでもそっか、掃除はやっぱりルンバとかあるじゃないですか、
0: うん、
1: で食器はこう食洗機という、ね、一応文明の域があるけど、まあ、洗濯やっぱり入れて押さないとしてくんないし、うん、干すのも自分でしなきゃいけない、まあでも乾燥機直とかでやっちゃうシワになっちゃうしねとかね、いろいろあるけど、まあ掃除、そうね、細かい掃除、あ、もう散らかってるもん乾燥はもう人の手しかないから、
0: 確かに、
1: うん、やっぱ募集した方がいいですよね、
2: 募集、
1: はい、
0: 確かに
2: 募集や、
0: まあ、でも全自動洗濯マシーンさんもいるので、ね、
1: そうですね、全自動ですから、
0: ね、まあ、ますから、
1: ね、すいませんね、あなたではありません、ね、はい、次のお題行ってみましょう、
2: はい、
1: はい、
2: ラジオネーム妄想デートプランナーさん、皆さんこんばんは、もしも自分がイケメン男子高校生になったとしたら、うん、メンバーの誰をどんなデートに誘って胸キュンさせたいですか、
1: うん、
2: メンバーだからこそ知っているこの子はこういうシチュエーションに弱いという戦略法を教えてください、
1: ジュンク、ジュンク
0: させるんですよね、
1: そう、させるんですよ、あなた方イケメンですよ、
0: じゃあちょっと今イケメン振らせますね、イケメン振らせます、
1: ちょい型女優
0: はい、今イケメンが宿りました、
1: じゃあ誰誘いますか、中の、
0: やっぱ私は、
1: まあ、俺は、
0: まあ、やっぱマドカ、
1: マドカ誘う、
0: マドカかな、マドカが多分一番ロマンチストなんですよ、
1: ああ、なるほどなるほど、うん、
0: すっごいロマンチストで、うん、一回幕張かな、うんうんうん、かどこかで海が見える、
1: うんうんうんうん、
0: ところのそばでライブをさせてもらったことがあって、はいはいはい、その時に、そこに移動するまでの間に、うん、海っていうかなんか港みたいな見えてたんですよ、
1: うん、
0: で、まどかが、え、素敵みたいな、
1: うん、
0: 綺麗って言って、うん、好きって言ってて、うん、あ、ロマンチストなんだって思って、
1: うんうん、
0: ちょっとなんかまあ、ちょろそうすごいちょろそう、
1: いけんじゃねえか、
0: うん、結構なんでもいけんじゃないかなと思って、
1: じゃあ海のデート誘うわけだ、
0: 誘う、一緒に歩いてね、
1: で夜景なんか見て、海見て、
0: う
1: ん、
0: そう、そしたらきっと胸キュンしてくれるはず、
1: まあね、まあ、マドカちゃんもなんかね、そんな感じだもんね、うん、なんかお姫様系だもんね、
0: そうそうそう、すごいなんかサプライズも大好きみ
2: た
0: いな、
2: 確かに
0: すごいこう乙女系なので、うん、
1: 花火とか上がって、ね、
0: そうそう、
1: なんか文字で電光掲示板に
0: すごい、ね、
1: サイレンジでバーン
0: って男子高校生じゃできない、
1: 道明寺君的なね、
0: 道明寺絶対道明寺好きですよね、
1: おまきのみたいなね
0: そう、ああいうね、王子様みたいな好きそう
1: な、ね、あ、いいかもしれない、うん、なんか楽しいな、
0: 楽しい
2: な、楽しいな、
1: やばい、星野君は、星野君は
2: リッタン、
0: あー、
1: リッタン落としたい、
2: リッタン落とした、うん、え、落とせる自信が
0: 何だと、
2: 落とせる自信が、
1: 自信がある、
2: 自信がある、
1: なぜならば、
2: いやなんか、うん、リッタンちょっと自分と似てるなって思う部分があって、うん、なんかやっぱ面白が好きだから、
1: 逆線高い
2: 男がきっといいはず、
1: あ、本当に
2: 好きなはず、
0: ね、
2: そう、あ、そうそうそう、そうそう、なんかカッコつけるやつよりも多分、あの、なんていうの、
1: バカになれる
2: というか、そうそうそう、バカに、そう、
0: なるほど、
2: なれる方が、うん、多分好きなはずだから、うん、それは私ができる、
0: あ、なるほど、俺に任せる、
2: 俺の任せる、
1: いつかは俺に、
2: るぞ、
1: どこデートしますか、じゃあ、
2: デートどうしよう、でもサッカー好きだから、でもなんか その好きなことにいっぱい、うん、あ、俺も行きたい、俺も行きたいって言って、
1: まずミラーリング効果ですよね。
2: そうで、ついていきたいから、もうリッターの好きなところについていく、うん、
1: ついていく。そしてギャグを間の間で差し
0: 込む。いじり
2: それかな。
0: 確かに確かに。
1: なんかロマンチックな雰囲気で好きですみたいな感じで、うん、でもなんかちょっとおもろい感じでみたいな。
0: 真逆でした。
1: お調整そう。
0: 確かにうまそう。逆だったら多分無理ですからね。
1: 逆だった
0: らね。ギャグでリツコを笑わせることはできない。多分できないから。
1: 仲間は生態系が面白いじゃん。生態系が。
0: そうなの。
1: もはやギャグ
0: じゃん。もはやギャグ。最悪やないか。
1: ちょっといやおもろかったな。これなんか他の人にも聞いてみたいかもな。
0: 確かに、
1: みんな聞きたいね。フリートークで聞いてみよう。はい、じゃあいきます。いや今週も妄想ホリックが止まらない
0: ということで、シュガーホリックともしもごっこのコーナーでした。

0: 皆さんこんばんは。ホリックハウス診療所へようこそ。このコーナーでは、ホリックハウス診療所の新人ナースである私たちが、患者さんからのお便りをもとに、問診票を読み上げて、症状を確認し、的確な処置をしていくコーナーです。
1: 朝ですからね。
2: 今週は一体何ホリックの患者さんが来るかな、一つ目の問診票から見てみましょう。
1: 行きましょう。
2: はい。ラジオネーム午前3時のカートの中身さん、ホリックハウス診療所の皆さんこんばんは。私の重度の症状は、ベッドの中でネット通販を見て深夜のテンションでいらないものまで買ってしまいます。この前は使う予定のない謎のおしゃれ調理家電が届きました。私の物欲をピタッと止めるにはどうしたらいいでしょうか。
1: これ確かのんちゃんもなんか先々週ぐらいこと言っていて、わけわからん鼻飾り買って
3: でっかいひまわりみたいない
2: つかつけてほしいですけど、
1: ね、
2: 証拠が多分 X に載ってて、これです、
1: これです。なんか YouTube の方にも載せましたけど、載っててこれ買いましたみたいなね。
2: やばい。
1: なんかありますか、
2: 深夜テンションで。
1: 深夜テンションだ。中野でもだって寝るっつって寝るタイプって言ってたじゃん。そう、寝落ちしない系
2: だからないですね、全くない。
1: 買い物するときはちゃんとよしこれを買おうと言って、
2: そうです、
1: スマホに向かってピッピするって感じ。
2: なんかおもむろにネット通販を見ることがまずなくて、もうなくなったら買うっていうタイプなので、
1: 例えば日用品とか切れそうになったら買うっていう。
2: そうそうそう、服とかも必要になったら、探す時間を作って探すみたいなタイプなので、
1: 夜中のテンションでそんなポチはない。
2: 全然ないですね。
1: あいちゃんは？
0: 私ずっとだから常に常にそのスマホで見てるものはもう通販、服とかコスメとか、そんなんばっか見てるから、そのだから寝る前ももちろん見てるし、だからそのずっと見てるせいで、その。別に深夜とかじゃなくても、ずっと見てるせいで、別に多分その時欲しいって思ってても、後から見たらいらないもの大量に買ってて多分、
1: じゃあ常にポチポチしてる。
0: 常になんか服とかも別にその後届いたら、なんでこれ可愛いと思ったんだって思ったりとか、そう、なんかアイシャドウとかリップとかもなんか
2: ある
0: ね、なんか持ってるなみたいなこと届いたりとか。
1: めっちゃ分かる。だからポチポチ病ね、
0: めちゃくちゃ。
2: これでも女の子はあるあるなんですかね。
1: あ、どうなんだろう。
0: 物欲がえぐい。
2: 逆に
1: 物欲がえぐい。
0: 物欲がえぐい。
1: えぐい。欲しい。
0: 欲しい。
1: 欲しい。
2: なんか結局あんまいらない。
0: そうだね。としては結局なんか あんまりそんなにいいみたいな、届いたらあ別にいいだみたいな。
1: 考えてるのが好きなんじゃない？あ、これだったらこうできるなとか、この服着たらこういう風に私になるなとかって考えながらそれを探してるのが好きで、あれなんでこれ買ったみたいなことに最後なるっていう。
2: 暇つぶしなんですか？
0: そう、暇つぶし。
1: これやばい。スマホ見てるほとんどの時間が
0: そう、
1: いいし
0: 見ちゃうの。
1: 僕は領地はそういうのなくて、ただそのなんかこういうものって売ってんのかなみたいな、そのまあラジオのネタとかしゃべりのネタとかで、なんかこうアマゾンさんとかそういろんなこう通販サイトあるじゃないですか、でこんなもの売ってたりするんかなっていうので探してみたりするんだけど、あれってやっぱそういうアルゴリズムでなんかこう検索したものがなんかおすすめで出てくるじゃないですか。で僕何を一番とかロボットって売ってんのかなと思って、なんかこう戦いに出るためのロボット、ガンダム的なロボットみたいなの売ってんのかなと思って検索したことがあるんですよ、何年か前に。そうしたらロボット本当出てきて、
2: 買えるやつ、
1: で金額が何千万だったっけなみたいなのが出てきて、もうそれを詳細は見ちゃうもんだから、そっからロボットが
2: やばい
1: おすすめにロボットがすごい出てきちゃって、みたいなことがありましたけど、
2: そんな熱なくてもめっちゃ流れてきたら見ちゃいます。
1: 見ちゃうよね、ロボット。今のロボット価格っていくらぐらいなんだって、いわゆるお掃除ロボットかそんなん分かるけど、もう本当になんかロボットみたいな、これ本当にあんのかなって思いながら、だからやっぱそういうのありますけど、なんか深夜のテンションでこれで買っちゃえみたいなことはあんまりないかもな。
2: 買い物に行って買いすぎちゃうとかあるあるですけどね。
1: ああ逆にね。
2: あ家で。
1: ああはいはい。あ分かる。俺コンビニも絶対食べへんけどなんか買っちゃうみたいな。
2: これはめっちゃ っちゃわかる。
1: 分かる。特に甘いものはなんか最後ご飯買って最後甘いもの買うか食べるかなみたいなんで、うん、クリア入れたりとかシュークリーム入れたりとかするんだけど、帰ってご飯食べたら別にいらんかみたいな。
0: 最近なんかスマホが聞いてるんですよ、うん、会話を。
1: あ、え、何、
0: え、わかんないですか、うん、なんか話してた会話を多分絶対スマホが聞いてて、例えば、はい、アイロン欲しいとかでずっとアイロンの話をしてたら、うん、そのアイロンの広告が絶対出てくるみたいな、
1: インスタ
0: とか。
1: 何それ、マジで？
0: それ本当なんですよ、本当本当マジで本当本当これ本当に、うん、マジで、うん、マジでスマホが効いてるせいで、うん、その欲しいなって思ったものが、うん、画面に出てくるせいで余計
2: 調べてないのに、
0: そう調べてもないのに、
1: そういうのって本当あんのかな。
0: え、マジ
1: マジ
0: これマジ、え、ちょっと
2: マジです。

0: けど、ブランドの話をしてたんですよ、ちょうどそのブランドで一回も検索したことないのに、インスタのおすすめ出てきて、うん、そのストーリーの広告みたいな、横流し行ったら広告たまに出てくるじゃないですか、その広告で一回も調べたことないのに出てきて、
1: こいつ聞いてる、
0: 絶対聞いてたわ、こいつだと
1: まあ相棒ですからね、スマホはね
2: 相棒だから欲しいんだろって言って出てきてくれたの
1: か、はい、分かってるよと
2: 買いなさいよ、
1: 買いなさいよと買ってはくんねえんだよ
0: そう、
1: めっちゃおもろい、あスマホが会話聞いてる説おもろい、
2: 初めて聞いたかもしれない、それのせいでこう謎のおしゃれ調理加減が出てきた可能性はありますよ ね、
1: 彼女がね、ニホリックにしようかね、
2: この人は、うん、はい、この方のホリック名は、はい、快眠グッズをネット通販しなさいホリックです
1: 、まあ、もうベッドに入った快眠なら
2: もうドロッとなるようなものをしばらくネット通販しましょう、
1: はい、いいですね、結果買わされられるんですね、
0: 物が買わされる、
2: さすがでございます、
0: それを探すよ、
1: はい、じゃあ次の方どうぞ、
0: はい、ラジオネーム押し色に染まりたいさん、ナースの皆さんこんばんは、はい、私は買い物に行くと私服もマグカップも歯ブラシも全部推しの担当カラーばかり選んでしまいます、部屋の中がどんどんその色で埋め尽くされていくのですが、メンバーの皆さんはプライベートでついついこの色ばっかり買っちゃうというお気に入りの色はありますか？
1: なるほど、
2: かわいいですねこれは、でも嬉しい、
0: 確かにね、
1: 一面ミントグリーンとか、一面赤とかね、めっちゃ、そういうことで
2: しょ、一面ミントグリーンってめっちゃ癒されそうじゃないですか、
1: まあ、そう実際ミントグリーン好きなの、
2: まあ、私ミントグリーン好き、ミントグリーンが好きっていうか、推し面がミントグリーンとか緑率が高くて、
1: あ今までね、自分が推してた方々のね、
2: そうそうそうそう、だから緑のものは増えてました確か
1: に、あやっぱりね、うん、愛理ちゃんはやっぱ赤が好きなの、
0: え赤がもともと好きだったわけではないんですけど、うんうん、自分がメンバーカラーが赤になってから、うん、なんか赤色のキャラクター、例えばキティちゃんも赤じゃないですか、うんうんうんうん、一応とか、なんかそのそういう好きになりました、うん、自分がメンバーカラー赤になって
1: から、あなるほどね、自分が自分の担当カラーになってから、うん、逆にミントグリーンじゃなかったら何色がいい？な、よかった？
2: メンカラですか？
1: あ、メンカラ？あ、メンカラっつうの？
2: メンカラ？でももともとなんか希望みたいな、さらっと聞かれた時に、うん、特になくって、
1: うんうん、何でもええわと、
2: うん、何でもそうですね、特に、はい、ないなって言ってたら、うん、あの衣装さんが、うん、ミントグリーン似合いそうって言ってくださって、あ、じゃあそれがいいですって
1: 言ってなった、平和な感じで決まったわけ、ね、
2: もう逆にまあ希望したのはミントグリーンまでありますよ、
1: ね、あ、なるほどね、あ、じゃあよかったじゃんね、あ、一応もう赤ねって言われたわけ、うん、
2: 決まってた、
1: 赤ねって言われた、まあ赤だよね
2: 情熱的
1: な、情熱的なね、逆に赤以外だったら どれがいいとかありますか、面から、
0: ピンク、
1: あ
0: やっぱり赤とピンクのものとか、ほんと物で言うと、うん、マグクモとかもそうだけど、ピンクを選んじゃうから、ピンクがほんとちっちゃい時からめっちゃ好きで、
2: かわいい、
1: ね、だってね、アイドルのダンスをずっとちっちゃい時踊ってたっていうぐらいの、水着着て踊ってたっていうぐらいですからね、ピンク好きだったんだろうなって感じですね、
0: ピンク好きだ
1: った、でもこの人すごいな、推し面、じゃあなんか推し面変わったらもう大変じゃんね、一例模様替えというかさ、うん、
2: 確かに、
1: うん、なるほどね、
2: 推し面の面からが変わったらね、
0: 確かに
2: だってね、変わったもんね、
0: そうだよね、うん、変わった変わった、
1: ああ、うん、そうかそうかそうか、うん、そういうこともあんのか、
2: だから今そう、アイ推しの人は多分部屋が紫と赤で、うん、
1: 前は紫だったね、
0: 前紫でした
1: 紫で今赤なんだ、うんうん、ああでもまあでも赤似合ってるよ、
0: 嬉しい、
2: 似合ってる、うん、めっちゃ、
1: うん、本当に動画を見たりするじゃないですか、うんそのねうん、YouTube とかのあれでも見たりするし、ライブでも見るけど、うん、赤っぽいよ、本当に
2: アイリーが赤でよかったか、
1: 俺も本当そう思う、
0: 嬉しい、
1: 本当、
0: うん、めっちゃ嬉しい、
1: あら、あらやだ、
0: あらやだ、
2: あらや
1: だ、この人何してよかった、この人何ホリックしましょうかね、
0: この方のホリック名は、はい、私色に染まって何が悪いのホリック、
1: さすがでございます、
2: さすがです、
1: ジャイアン、さすがでございます、
2: さすがでございます、
1: はい、本日の受付は終了です、
2: 以上

0: 土曜日、うん、ファーストワンマンお礼アフターパーティー。
1: はい、
0: おー、
1: うん、
2: これは何をするんだ。
0: チェキ、
2: チェキ会かな、
0: うん、
3: チェキ会、
0: チェキ会、
3: チェキ会かな、
0: うん、
3: チェキ会だ。ワンマンも終わって、そのアフターパーティーですね。お疲れ様でございました。まだですけど、
0: まだやってないですけど、
3: ワンマンライブお疲れ様でございました。はい、そして
0: 6月13日土曜日、うん、シュガーホリック定期公演甘やかし界隈ボリューム
3: 4
0: がビブルー恵比寿で行われます。
3: はい、
0: 13時からになっているので、
3: うん、はいはい、
0: お休みの方はぜひ遊びに来てください
3: 。シュガーホリックの来週も目が離せない。
0: シュガーホリックのワンウィークのコーナーでした。

0: このコーナーでは、うん、ハッシュタグキミホリやリアタイ YouTube でのコメントなどを私たちが調査しちゃうコーナーです、
1: はいはい、
0: 調査されたい方はぜひ YouTube のアーカイブコメントや、うん、X リアタイハッシュタグキミホリでどしどしコメントください、うんうん、それでは見ていきましょう、はいはい、本日の調査はアーカイブ第3回から5回のコメントと、うん、5月19日放送の X リアタイから調査します、は
1: い、お願いします。 YouTube のコメントもたくさん欲しいんでね、
0: は
1: い、
0: ねえ、さあ YouTube、
1: うん、お願いしますよ。でリアタイもね、お二人もたまにリアタイしていただいて、うんうん、ありがとうございます、うんうんうん、僕もいつもリアタイしてますからね、
0: あの、
1: 僕からコメントはしないですけど、
0: はい、バレちゃうから、ね、バレちゃうから、ね、アカウントが、
1: はい、よろしくお願いします。じゃあ行ってみましょう。
2: まー、あ、ちゃん、またうなぎ食べに名古屋来てください。ヨンさんはお話聞けば聞くほど天然エピソードが出てきて面白すぎるこれからのラジオも楽しみです。のんちゃんのド天然話もっと欲しい。まーちゃん可愛すぎ。トロの意味正しく分かってないままネギトロ丼食べてた、
0: そう
2: な
0: ん、
2: また名古屋遠征してほしいな。
1: でもなんか決まったみたいですよね。
2: そうだ、決まった。6月だ ね、
0: 6月ね、はい、
2: のんさんの天然話もっと欲しい、楽しかった。
1: やっぱりそうなんだな、はい、
2: のんちゃんだから許される出来事な気がする。
1: 確かに
2: 今回から X のアイコン出るようになったんですね。
1: あ、うん、そしてそして
2: シュガホリいつも本当に企画力あって面白い。
0: ありがとうございます。
2: つむさんのド派手なキティは透明でも分かりそう。
0: 分かります。
2: バターもこれなんだ。
1: 咀
2: 嚼音も生まれ変わるならツムも共感でしょ。
1: 共感だな、はい。
2: 歌舞伎のサイネージ、俺もたまたま見えた。
1: 二面のやつね、二面のやつね。
2: リッタンとツムさん可愛い。リッタンめちゃくちゃ可愛い。ライブお疲れ様。ワンマンライブ楽しもうね。
1: 楽しんだと思いますよ。はいはい。どしどし。
2: アイリちゃんのそのポーズ懐かしくて泣けてくる。
1: これですね。ハッシュタグ
2: で
1: ね。
2: それか、うん、アイリちゃんのタレコミ動画付きを笑ったポテト美味しいよね。アイリちゃんのミニストップの良さ分かる。 X フライポテト美味しい。夏はパフェ系もいいよね、う
1: ん、あ、その話しましたね、うんうん、はい。
2: ロビンマスクとウォーズマンの超人
3: 指定コンビ、
2: 指定コンビはさすがにこの二人分からないですよ、りょうちゃんさん。
3: あるいね、
1: そうそうそう、筋肉マンですよ、僕大好きな、はい、
2: アイリちゃん、イチちゃん、お疲れ様、
1: はい、はい、そしてリアタイ X いきますか、う
0: んうん、はい、リアタイ X いきます。
1: 多いんで、バンバンいきますよ、
0: はい、始まった、はい、最初から見てください、はい、香水みんなとてもいい香りでした。
1: すごい、すごい香りなんだね、
0: はい、香水いいな、はい、香水まずいい香りすぎて、
1: はい、
0: 寮長定期公演にいたのね。
1: どうでしょうか。
0: え、寮長いたの。
2: やばい、みんな寮長
0: やばい、人気者だ。神々会勝ち
1: ましたね、
0: はい、神々でも楽しいよ、はい、あれは鉛なのか、
1: はい、
0: マジで本当にめっちゃ噛むよね、はい、マジでこの1時間短い、はい、今日もマーの超絶プリティボイスが聞ける時間が来て神へ。
1: あ、やばいですね、
0: 始まった、はい、シガホリも連れてきてくださいよ、寮長。
1: あ、はいはい、娘の話をした
0: らなんだ
1: ね。
0: 親子で推し活絶対楽しい、
1: うん、
0: 映るかな神、はい、なんだ、
1: うん、
0: パパも一緒にいたいもん。いいパパさん、いいパパすぎる。
1: そうだ、ね、
0: あ、将来これになりたい。なんだこの家族のあり方、最高かよ、はい、本日も寮にお邪魔します。
1: はい、
0: その辺に歩いてるカニ、
1: カニの話ね、
0: あ、カニ、うん、強奪、
1: 強奪した話。
0: その辺に歩いてるカニ、
1: サワガニがいたんだよね。
0: まずはツムからタレコミ付き品の好き、
1: はい、
0: マーの声が可愛すぎてやばい、
1: 分かったよ。
0: マジでいいな、本当に好き曲、
1: いい曲だよね、
0: うん、たまに家族で推し活します。
1: 素晴らしい、
0: はいはい、位置についてお、マーです。ジャイアンもいないし、ほんま高い、あれ

0: カニご飯の食べ方かわいいよな。カニオタ、
1: うん、
0: ちょっと早く画像見せてほしいから来週の YouTube 公開楽しみ。
1: ありがたい。
0: 見てくれたかな、
1: うん、
0: え、ドス黒いって何？
1: カニのね、カニがドス黒いになったよ。
0: カニのツイートしかない。
1: そうそう、
0: 色がやばい。カニ、カニを平気で触る。アイドルこそ夢を見るべきです。
1: はい、
0: 早く画像見たい。全部やってて神かわよ、
1: はい、
0: メンバーみんな自分推しの投稿監視してる。
1: お、監視してますよ。はいはい、
2: パス。
1: はい、出していきましょう。
2: 怖くてアイコンヘッダー変えれない。ミントグリーンの色の食べ物探すか。え、そう、食べ物でそれやるのすごいよな、
1: はい、
2: 水色カレーは食べたことあります。
1: すごいね、この水色のカレーの画像があったね。
0: すごい、すごい。
2: オーバーチェアってワクワクする。
1: その通り。
2: 嬉しすぎる。寮長シュガホリのこともっと覚えてください。
1: 覚えますよ、覚えてますよ、だいぶ、はい、
2: センターステージ5月31日ボクシングやプロレスのようなイメージ。私もようやくイメージできた。
1: はい、
0: 合ってるそれ。
2: マーがいるとき僕が残業代出すのでもう少しやりません。
1: いいですよ。
2: ショート、おやすみなさい。今日も最高の1時間弱だったな。
1: ありがたいっすよね。
0: 結構熱量、
2: 確かに X 多めだね、
1: う
2: ん、
1: そりゃそうだよね、やっぱりリアタイだからね。
0: そう、
1: そう、
0: 熱いよね、
2: 確かに。で、YouTube はもうちょっと欲しいですね。
1: あ、さすがです。
0: あら、さすが
1: です。はい、できるかな。いやいやいや、ありがたいございます。
0: 素敵。
1: ましょう。はい、
0: はい、以上突撃君掘り調査隊のコーナーでした。

0: そろそろ消灯の時間です、はい。
1: 今日は楽しいわ。ごめん。いいよ、今そのまま行きましょう。
2: はい。来週はノンツムでお送りいたします。はい、番組ではもしもごっこ、うん、フリックハウス診療所でのお便りを大募集。はい、宛先は sghcradio@gmail.com、うん、または公式 X に DM にてメッセージ、ラジオネームを添えて送ってください。
1: はい、魔法使いもお待ちしてますから、
0: ね。はい、お待ちしてます。はい、そして番組 X はフリックハウスで検索してください。はい、フォリックはひらがな、はい、ハウスはカタカナです。はい、つぶやくときはハッシュタグキミホリでお願いします、はい、フォローリポストで皆さんと一緒にこの番組を広めていきましょう、
1: はい、
2: そして今週見事に採用された皆さんです、
1: はい、
2: ラジオネームタッチャマンさん、
1: はい、
2: ラジオネーム全自動お洗濯マシーンさん、はい、ラジオネーム妄想デートプランナーさん、はい、ラジオネーム午前3時カートの中身さん、
1: 寝よう、はい、
2: ラジオネームおし色に染まりたいさん、
1: 引き続きお願いします。
2: です、本日の感想などなんやかや話してちょうだい。うん、間違えた。
1: アイリーは意外と真面目なんだぞ。はい、そして
2: この後22時53分から5月26日放送分のアーカイブがシュガーホリック公式 YouTube にアップされます。ぜひそちらもご覧ください。それではまた来週お目にかかりましょう。
1: はい、
2: お相手はシュガーホリックの愛理と
0: 中野でした。
1: バイバーイ。行きますよ、そのまま行きますよ。
3: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動演出、白川舞台機構。
4: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
5: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: みんな集まれワクワクサワー
1: レッツウェイブでは
0: 毎週水曜夜10時から星ひろみと
1: 水野ふえが
0: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー、あんな情報やこんな情報、
1: なになに、
0: そんな情報まで
1: 気になる、
0: 聞いてね。
2: レコメンドサウンズ、今月は現飯島現のオープンユアアームス

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3MHz Red's Wave が11時をお知らせします。

こんばんは。 87.3 メガヘルツレッツウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッツ応援番組いわざレッツ。今日火曜日の担当は三崎明です。よろしくお願いします。お聞きのレッツウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッツウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッツウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはmail@redswave.com mail@redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージをお寄せください。87.3MHz レッツウェーブがお送りしている岩座レッツ。最初のコーナーは浦和レッズの最新情報をお伝えするレッツエキスプレスです。はじめに J リーグオールスターザゾーンカップの出場選手についてお伝えします。 J リーグは今日火曜日、13日土曜日に東京の MUFG スタジアムで開催される J リーグオールスターザゾーンカップの出場選手を発表し、レッツからファン投票で西川選手、J リーグ推薦で渡辺選手と長沼選手が選ばれました。レッツの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第2戦ファジアーノ岡山戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。87.3MHz レッツウェーブがお送りしている岩座レッツ。ここからはレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドのコーナーです。はじめに三菱重工浦和レッツレディースの公式ウェブサイトに掲載されている先週火曜日に開催された2025-26 WE リーグアウォーズに出席しベストイレブンを受賞した高橋花選手、榊原選手、島田選手のコメントを紹介します。まずは高橋花選手、本日はありがとうございます。普段から支えてくださる皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。パートナー企業の皆さん、関係者の皆さん、今シーズンも多大なるご支援を本当にありがとうございました。高橋花選手のコメントを紹介しました。続いて榊原選手、このような素敵な賞をいただけてとても嬉しく思います。チームメイト、スタッフ、関係者の皆様に感謝しかありません。来シーズンはもっとワクワクできるプレーをしたいと思っています。ありがとうございました。榊原選手のコメントを紹介しました。次に島田選手、このような素晴らしい賞をいただくことができ大変嬉しく思います。関わってくださったすべての皆様に感謝しながら、来シーズンももっともっとレベルアップできるように頑張っていきます。今シーズンもありがとうございました。島田選手のコメントを紹介しました。なお

2025-26 WE リーグアウォーズの話題については後日改めてお届けします。続いてカメルーン女子代表メンバーについてお伝えします。クラブは先週金曜日、キス選手が6月5日金曜日にフランスでモロッコ女子代表と親善試合を行うカメルーン女子代表メンバーに選ばれたことを発表しました。次に新加入選手についてお伝えします。クラブは昨日月曜日、菊池マリア選手と川船明美選手が AC 長野パルセイロレディースから完全移籍で加入することを発表しました。宮崎県延岡市出身の菊池選手は2001年12月5日生まれの24歳、身長160センチのミッドフィルダーです。菊池選手はクラブを通じて、この度三菱重工浦和レッズレディースに加入することになりました菊池マリアです、歴史と伝統のあるクラブでこのエンブレムを背負って戦えることを嬉しく思います。タイトル奪還のために覚悟を持ってどんな時もチームのために走り戦い続けます。浦和レッズのファンサポーターの皆さん、共に最高の景色をつかみに熱いシーズンにしましょうとコメントしています。長野県長野市出身の川船選手は2003年12月25日生まれの22歳、身長160センチのフォワードです。川船選手はクラブを通じて、この度三菱重工浦和レッズレディースに加入することになりました川船明美です、歴史と伝統のあるクラブの一員としてプレーできることを大変嬉しく思います。一日でも早くチームの勝利に貢献できるよう日々全力で取り組みます、応援よろしくお願いしますとコメントしています。続いてレッズレディースファミリーの試合結果をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースユースはおととい日曜日、東京のベルディグラウンドで夕方5時から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ第6節日テレ東京ベルディメニーナ戦に臨み0対5で敗れました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースは先週土曜日、相模原市の野島フットボールパークで午後2時から行われた JFA U15 女子サッカーリーグ2026関東一部第6節野島ステラ神奈川相模原アベニーレ戦に臨み3対1で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースの得点者は森井選手、林選手、河合選手です。それではメッセージご紹介します。ラジオネームバブ1号さんから、昨日月曜日 AC 長野パルセイロレディースから2名の選手がレッズレディースへ完全移籍で加入することになりました。菊池マリア選手、川船明美選手が完全移籍で加入することになりました。菊池選手、川船選手、ようこそレッズレディースへ、これからよろしくお願いします。バブ1号さん、メッセージありがとうございます。お送りしている曲はラジオネームバブ1号さんからのリクエストで、中島みゆきで空と君の間に。

7.3 メガヘルツレッツウェブがお送りしているイワザレッツ。2026プレナスなでしこリーグ2部第12節の結果、レッツレディースゆかりの選手の成績です。先週土曜日に群馬県のアースケア敷島サッカーラグビー場で行われたバニーズ群馬 FC ホワイトスター対ディアボロッソ広島は1対0でディアボロッソが勝利しました。ディアボロッソの得点者は後半41分鈴木選手です。

レッズレディースゆかりの選手は群馬のミッドフィルダー松尾選手が先発フル出場しました。先週土曜日に山口県のレイズネクスト周南総合競技場で行われたレノファ山口 FC レディース対南葛 FC ウィングスは2対0で山口が勝利しました。山口の得点者は前半35分田中選手、前半44分中丸選手です。レッズレディースゆかりの選手は南葛のフォワード石倉選手と柴山選手が後半の開始から出場しました。おととい日曜日に三重県の四日市市中央陸上競技場で行われたビアティン三重レディース対 FC 富士桜山梨は3対1で山梨が勝利しました。三重の得点者は前半42分高田選手、山梨の得点者は前半4分辻野選手、前半22分大谷選手、前半39分五味選手です。おととい日曜日に大阪府の服部緑地陸上競技場で行われたスペランツァ大阪対セイサ OSA レイア湘南 FC は2対0でスペランツァが勝利しました。スペランツァの得点者は後半2分高木選手、後半5分高木選手です。おととい日曜日に島根県の出雲健康公園多目的運動場で行われたビオッサ出雲 FC 対大和シルフィードは3対1で出雲が勝利しました。出雲の得点者は前半13分渡辺選手、後半7分宮武選手、後半30分丸尾選手、大和の得点者は前半45分相手のオウンゴールです。おととい日曜日に岡山県のシャルムスタジアムで行われた吉備国際大学シャルム岡山高橋対 JFA アカデミー福島は2対1で吉備国際大が勝利しました。吉備国際大の得点者は前半18分西村選手、後半40分西山選手、福島の得点者は前半38分花城選手です。2026プレナスなでしこリーグ2部第12節の結果、レッズレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。海外で活躍するレッズレディースゆかりの選手の成績です。イングランド女子 FA カップ決勝、ブライトンディフェンダー南選手が先発フル出場、ミッドフィルダー清家選手も先発し後半26分まで出場、ミッドフィルダー角田選手はベンチ入りも出場機会はありませんでした。スペイン女子一部リーグ第30節、グラナダゴールキーパー平尾選手が先発フル出場しました。マイナビ仙台レディースは昨日月曜日、

0: 87.3 MHz レッツウェーブがお送りしている言わざレッツ。ここからは5月18日月曜日に行われたなでしこジャパン加納道久監督就任記者会見の模様をお届けします。
1: はい、ありがとうございます。やはり我々、日本の特性としましてはもうより緻密な勤勉性であったり、それを生かした、戦術理解度の高さから、選手たちが結果的に、連動したり連携したり躍動感のあるコンビネーションが生まれたり、最初からそういう形ではそれを生むためが目的ではないですけども、やはりその思考力、知覚、そういったものを生かしたものがやはりこう日本人の連動連携を生んでいったり、躍動感を生んでいったり、コンビネーションを生んでいったりというような、そういったところをより緻密に攻守ともに、それをまさに先ほどもお伝えしましたけども、躍動感のあるアグレッシブな姿で、いきたいと。やはり日本人の特性としましては、エンデュランスは高い、持久力があるっていうような、でなおかつ俊敏である、そういった特性も一つ大きなポイントに上がるかと思います。やはりそれをアクションをしてどんどん走っていく、で、それをゴールにつなげていくというようなダイナミックなフットボールというのが今後必要になってくるかというふうに思っています。先ほど掲げましたサッカーに関しまして、追求していく、より精度を上げていくということは確かなんですけども、やはり我々として、前回私がアメリカの遠征でも帯同させていただきました、やはりその中でもフィットネスレベルのところにおいては、デュエルだったりで1対1の攻防、もちろんそれを戦術的に埋めていく必要はあると思います。でもやはりここにこれだけアスリート能力がどんどん年々上がっていく中で、我々としてもそこに対して追求して積み上げていく、でこれがもちろん代表期間の中で、短い期間の中でそれをどれだけやっていけるのかということも一つありますけども、じゃあかといって我々が見えているそういうフィットネスレベルであったり、そういった部分においてアスリート能力向上というところも含めてこの1年何もしないのかと、アプローチしないのかということはそうではないと思うんですね。そこに向けてもしっかりと取り組みながら、で1年後この限られた回数、特に今回6月が1回目となりますけども、これはその後のアジア競技大会も含めて、日本国内の選手と合わせて本当にこの一体となって、その後の活動も含めてしっかりとプランを組んでやっていくことが必要だと考えています。前回のオリンピックとワールドカップを見た中で、もちろんありがとうございます。前回のオリンピックとワールドカップを勝ち上がっていく中で、やはりそのコンペティションを戦って勝っていくという、その時のチーム戦術ですので、そこに対して私自身がこう何かコメントするということはありませんけれども、やはり先ほども言ったように、自分たちがいかに主導権を取っていくか、もちろんそれは攻守ともに主導権を取っていく必要があると思います。それは先ほども言ったようにアグレッシブに躍動感のあるというところで、なおかつ我々としてはプレッシングをかけていく、でそこに対して自分たちが強度を上げてインテンシティ高く、でそれに対して相手のインテンシティに対しても対応していくと同時に、やはり我々が主導権を持ってボールを前進させていきながら、相手にインテンシティを出させないことも非常に重要になってくる。つまりはやはり自分たちがボールを主導権を持って、展開していくということも非常に勝ち上がっていく中で重要なキーになるかなというふうに思っています。今の契約のお仕事以外の我々のなでしこジャパンのコーチとしての仕事に関しても、その視察業務ももちろんありますし、同じような形で我々がこなしている仕事に関しても彼に説明をした中で、 それをこなしていただくということで合意しています。もちろんそのスタッフミーティングもそうですし、すべてに関して合意しているという。そうですね、本当にどうしても抜けないといけないっていうようなところはで出てくるかもしれないんですけども、それは私の方がそこも含めて、彼をお願いしたというところがありますので、そこのところはご理解をいただくというところが一番かなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。やはり我々としては以前のアジアカップよりもアメリカ遠征の方が守備での精度、ボールを前向きでパワーを持って奪う質と精度というのは非常に多くなったというのはデータからも出ております。なのでそういった守備で自分たちが意図的なボールをダッシュして攻撃に転じていく、でまたはゴールを奪いに行くというところはさらに自分たちの強みとして、いい守備からいい攻撃ということで高めていけるポイントかと思っています。やはり攻撃の部分においてはさらなる積み上げ、共有事項確認というのが必要になってきますけども、もちろんそのチームという中でチーム戦術だけではなくて、やはりこの本当に招集した選手たちのストロングポイントをいかに生かしながらチームにフィ

0: させていけるか、もしくは選手個々にさらにアプローチしながらも、やはりグループであったりユニットであったり少人数、もしくはその個人がいかにその期間の中で、この1年という中で、私たちがコーチングスタッフが成長をサポートできるかということが、一番大きなチーム力を上げていく大きなポイントになってくるんじゃないかなというふうには思っています。はい、視察に関しましては、もちろんコーチングスタッフの割り振りもあるので、頻度というのは細かくはお伝えできないですけども、やはりそこはアメリカも今シーズン中ですし、まあ、もちろんヨーロッパもシーズンありますけども、これからまたシーズンも続いていきますし、そういった部分はアメリカをその後6月の後でもしっかりと視察した中で、もちろんシーズンがヨーロッパも始まれば、そこは役割を分担して、視察するのは確かです。もちろんそれ以外にも映像で、しっかりと分担してチェック、すべての選手を把握してチェックするしていってますので、そこには変わりなく今まで同様やっていくつもりです。はい、
1: はい、今後のインターナショナルフレンドリーマッチに関してはですね、昨年やはり非常に、ランキングの高いチームと対戦していただくことがマッチメイクできましたので、これは現場ともよく相談をいたしまして、リクエストしていこうというふうに考えています。現状ではそこまで。
0: はい、ありがとうございます。まあ、コーチングスタッフ2人に関しては、もちろん役割分担のところはまだここでお伝えすることはできないですけども、守備だから守備だけを担当するということではないんですけども、その中で我々としては、やはり先ほども言ったようにアグレッシブにボールを奪いに行きながら、でやはりマイボールをいかに展開していってゴールに迫れるか、まあ、それと同時に、まあ、本当にいかに日本人の特性を生かした走れるかということは大きなポイントになるかと思います。まあ、それを我々コーチングスタッフとして、先ほども言ったような選手の特性、ストロングポイントをいかにそのユニットだったりグループで生かしていけるか、まあ、これは組み合わせやバランスもあると思いますけれども、それを本当によりよく最適解を見つけて試合に臨めるように努めたいと思っています。はい、ありがとうございます。まあ、前任の監督のニルス・ニールセン監督も、やはり日本の特性を生かして、というようなところは我々とも議論して、進めていってましたので、まあ、そういう意味では本当にフットボールに関してやはりそういったコンセプトが何かこう180度変わるかというような、いきなりこう守備的になるかとか、まあ、そういったことではなくて、やはりアグレッシブに行きながらマイボールを展開していくということは、まあ、そういう意味では継続しているかと思います。でもう一つのご質問にあったような、まあニルス・ニールセン監督が、まあ、本当に選手に対して前向きにポジティブに明るくこう勇気を持たすような、メンタル的なアプローチであったりサポート、まあ、そういったところは本当に選手たち自身が前向きにチャレンジする姿っていうのを目の前で見てきましたので、やはりそこは自分自身もそこから多く学ぶことがありましたし、まあ、そこによって、まあ、チーム力がしっかりと向上した姿も見てきましたので、そこは一つ自分自身もこう参考にしていきたい、でまたそれを取り入れて継続していきたいというところはあります。はい、ありがとうございます。まず一番大きな理由として、まあ、私が組んだ中でも彼の本当にこうドイツでの経験、まあ、ドイツでの実際にチャンピオンズリーグの上位まで戦ってきたその経験値っていうのは、やはり何事にも変えることができない、でまたそこから選手に発信する説得力、納得感で、またコーチとしてのポテンシャルに関しては、まあ本当にきめ細やかで、 準備を怠らないで、なおかつ、先回りして気が利く、本当にそういった彼の指導者としてのポテンシャルで準備で、それをまたグラウンドで実践できるというところは、本当に皆さんのテレビの印象がどうかは分かりませんけども、本当にきめ細やかなアプローチであったり準備というのを一緒になってやってきた姿を見てますので、そういったところの世界基準というところと指導者としてのポテンシャルというところで、本当に彼にはなでしこジャパンのコーチとして期待しています。海外だから日本だからというその差はなくてですね、結果的にサムライブルーも同様かと思うんですけども、選ぶ選手が、今海外の選手たちが多いのは現状かと思います。でも私もテクニカルウィリーグのテクニカルアドバイザーを3年務めました。その中でウィリーグでも本当にこう可能性のある選手たちが、若い選手も多く出てきて、ポテンシャルがある選手たちが経験を積んで、で今、これもデータ上の話にもなりますけども、年々その各国と比べてももちろんリーグの違いはあるんですけども、非常に強度が上がっていることも確かです。そういった意味で、我々その日本のフットボールっていう国内のその成長も含めて、選手は十分この国内においてもしていけますし、で私自身も常にWリーグは視察しています。でそれがまた、海外に行くことで、そういった、ワールドクラスの選手と日常的に、やることで伸びていくということもあるかもしれません。そういった意味でその選手のそれも特性やキャラクターもあると思うんですね。早く行けばいいというわけでもないと思いますし、逆に行かなくても十分活躍してなでしこジャパンに入ってくる選手もいるかと思います。それは選手個人において何とも言えませんけども、やはり海外に行っている選手は多くいるのも確かですけども、やはり日本国内でも十分成長はできると考えています。もちろん選手は先ほども言ったように直接見ることと映像で見ることと両方やるわけですけども、それはもうこっちにいるからという、日本にいるから日本の選手が多いというわけではないと思います。公平にやはり私は選手を視察して、チェックして見て、その中でその可能性のある選手をその限られた回数の中でしっかりとそのチーム力に還元してもらうということが大事になってくるかなというふうに思いますので、日本にいても海外にいても十分やはりチャンスはあるというふうに感じてもらえればと思います。
2: 続きは番組後半にお届けします。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。
4: 87.3MHz レッツウェーブがお送りしているユアザレッツ。引き続き5月18日月曜日に行われたなでしこジャパン加納道久監督就任記者会見の模様をお届けします。
5: はい、ありがとうございます。やはり我々としては、先ほども最初にお話したように、もうワールドカップ2027年のブラジルワールドカップ優勝です。そこに向けて、我々がその限られた回数の中でいかに何を追求して高めていけるか、それが大きなポイントになると思います。でやはりそれを考えたときに、やはりこの今まで女子に関わってきて、でこのお話をいただいたときに、もう自分自身がやはりそこに向けた力になっていく、そういった決意と覚悟を持って、でまた強い信念を持って、この仕事を引き受けましたので、やはりそこに到達する、もしくはやはりこれ私監督一人ではなくて、もう日本の女子の力を結集してそこに向かっていくというところで、本当にこの私の仕事を引き受けさせていただきました。はい、ありがとうございます。フットボールなので、相手の狙いと相手のポジション配置だったり、自分たちが狙うものに対して、それはもちろん選手の特徴や、招集したメンバーにもよります。それをいかに生かしていくかということで、システムフォーメーションをベースとなるところは考えていますので、今はっきり、この形だということはお伝えはすることはできませんけども、やはりその特徴を生かした中で、自分たちのサイド攻撃であったり、中盤力を生かしていく、または、状況に応じてしっかりと守れるような、それをバランスよくできるようなシステムというのを招集した中で考えたいというふうに思っています。すいません、答えになって。まず世界一奪還するために、やはり我々としては、先ほど言ったように、自分たちのまず強みを生かしていくということが、足りてないところも含めて補う大きなポイントになってくるかなと。もちろん課題を埋めていくという作業も必要にはなってくると思います。でもそこに向けては、先ほどからお話ししているような、追求していくもの、守備の精度と質で、そこで本当に寸分狂いもない自分たちの狙いを持った、予知予測を持った、でさらにはそこから素早い攻撃でも、攻撃の部分においてはやはりハイプレッシャー、ハイインテンシティの中で、いかにそれを自分たちのマイボールに前進していくか、または相手を破って壊して崩していくかというところが大きなポイントになっていくかなと思います。やはりそこの攻撃に関しては、それを高めていくのはやはりコンビネーション、リレーション、関係性というところには、より時間をかけて取り組んでいく必要はあると思っていますので、そこに対しては本当に、それこそ追求していく、さらに追求していくことが大きなポイントと、やはり先ほども挙げたように、自分たちがその相手のインテンシティに対してしっかりと対応できる個々の能力やバランスということも含めて、これはただ、自分たちの特性も生かした中で、いかに日本人のより良い筋力発揮であったり、筋力の追求ということも含めて、より専門性を持った議論というのが

要になってくるかなと思いますので、そこの追求ということも含めてこの1年間はやっていきたいというふうに思っています。やはりそこの、金の出力の発揮に関しては、やはりこれは国民性筋力発揮のところは日本人の特性とまた違うところもあると思います。でも我々としては、反転と加速、そういったようなところを具体的にはさらに伸ばしていきたい。でそれによって、瞬間的な強度であったり、さらなる自分たちのインテンシティを上げていける、そういったところも含めてより、具体性と専門性を持って、ただフィジカルを上げていくというようなことだけではなくて、じゃあそれを何を上げていったらいいのか、どれぐらい上げていったらいいのか、じゃあそのために何をしなければいけないのかというところに、フォーカスしながらも取り組んでいけたらというふうに思っています。はい、ありがとうございます。今年1年間はロールモデルコーチとして、JFA の方のアンダーカテゴリーでも帯同していただいて、なおかつ、プロライセンスとしてを取得するというところで、新たなチャレンジということもあるとは思います。でもちろん先ほどもお話に出たように2011年のもちろん景色を知っている、でそこの経験であったり、いうことはもちろんですけども、彼女自身が昨年まで現役でプレーをしていたというところで、より一番選手に近い環境で、でなおかつコーチとしても活動した中 で両方やはり分かっている、そこは非常に私としては大きいと思っています。でやはり我々のアプローチするところが、で選手目線であったり、選手がどう感じているか、もしくは、まだ体が十分動きますので、と一緒に入りながらもそういったところを引き出してもらったり、もちろんコーチングに関してもいろんなトレーニングセッションを、持っていただくとは思いますけども、やはり彼女の今の大きな期待する役割としては、その先ほど言った、昨年まで現役プレーヤーだった、でなおかつ今コーチとしても活動している、その両面からアプローチできるというところが一番の強みだと思っています。やはり彼女の選手に対するアプローチですね、声をかけるタイミングであったり、その話も含めて、すごいやはり先ほど言ったような両方経験しているという、でなおかつ大きな、世界一を取っているという納得感がある、そこに関しては選手が逆にアプローチされた時にスッとこう入ってきて、理解しやすいという、そのプレイヤー目線と指導者の両面を持っているというところが一番の強みだと思っています、ね、そのアプローチ方法が非常にスムーズだということが一番のコミュニケーション能力というところではないでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、もちろん今まで一緒に前任のニルス監督とは作ってきたところがありますので、かといって全く一緒かというとそうではないと思っています。それはやはり攻撃の部分に関してもより緻密に、これは戦術的にということだけではないですけども、いつどこにポジションを取り、でなおかつアタックしていくのかということで、それを自分たちの特性を生かすことと同時に、相手にやらせないこと、それは追求していくんですけども、やはりさらに要求していきたいことは、単純に走るということ、そこは我々としてはどんどん追い越していって、どんどんゴール前に人数をかけて入っていく、いかにボックスの中に多い人数を割いていくかということは非常に重要になってくるかなと思いますので、そのアグレッシブさ、言葉で言うとそうなってしまいますけれども、躍動感のあるそういうプレイヤーに要求していきたいポイントだと思います。これは私でいいですか。はい、本当にヨーロッパが今先ほどもおっしゃられたようにネーションズリーグをやって、またそれもトップカテゴリーだけでなくてアンダーカテゴリーのネーションズリーグ、もしくはアンダー23カテゴリー

0: であったり、まあ、本当に多くのカテゴリーを作り、まあ、そこに投資をして、強化をしていっているというのが、それぞれ各国が今女子に対して、取り組んでいるところであることはもう間違いなく、で我々としては本当にそこに対して育成年代、先ほども今泉女子委員長が話ありました、やはり我々として日本の育成ですね、そこからいかに上に上がってくる選手たちをウィーリーグであったりなでしこリーグであったりその上で、特に今であると大学からもウィーリーグに行く選手も多いと思います。その若年層の選手たちをいかに強化して、でまたなでしこジャパンだけじゃなくて、そういった若い年代の選手たちで国内で活躍する、それを一つの強化ポイントにしていくということは大きな我々としては強化の必要な策になってくるんじゃないかなというふうに思います。だから投資をすることが、まあ、各国がそのヨーロッパで試合をしやすかったりとか、近隣国でやりやすい環境というのはあるかもしれないですけども、やはり日本独自の強化策というのも今後を考えて、積み上げていく必要があると思いますけども、やはり日本って育成が一番大きなポイント、ここで負けたらやはりもう上がってこないと思いますので、やはりこれは男子も女子も本当に各 FA であったり地域の事業であったり、そういったところから強固な選手、特徴のある選手を本当に生んでいくというのが我々日本の女子に重要なポイントになってくると思っています。
1: 補足ですいません、この間 JFA の成長戦略というものを発表しましたけれども、そこのうちの一つに女子戦略というのがあります。でそこでじゃあ女子の選手をいかに増やしていくのかとか、競技力をいかに高めていくのかとかっていうところも歌ってるんですけれども、それを31年までに我々はやりたいというところを言ってます。でそのためにはやはり、しっかりとした投資、例えば今回の今のお話で言うとアンダーカテゴリーの選手たちが海外に行く機会を増やすとかであったりですね、もちろんトップカテゴリーのなでしこジャパンがイングランドの強豪国と試合ができるようなマッチメイクとか、そこの交渉力とかというところ、プラスそのチームの考え含めて全体として高めていける部分だとは思うので、JFA 全体で考えていくべきものかなとも思います。
2: ここまで5月18日月曜日に行われたなでしこジャパン加納道久監督就任記者会見の模様をお届けしました。87.3MHz レッツウェブがお送りしているイワザレッツ、ここからは女子サッカー界のニュースをお伝えします。マイナビ仙台レディースは昨日月曜日、池田太クラブアドバイザーが2026-27シーズンからトップチームの監督に就任することを発表しました。池田監督はクラブを通じて、歴史あるマイナビ仙台レディースの監督としてクラブの一員になれることを光栄に思います。躍動感あふれるプレーでファン、サポーター、地域の皆様、スポンサー企業をはじめとするマイナビ仙台レディースを支えてくださるすべての皆様とともに、多くの喜びを分かち合えるように選手、スタッフと一丸となって戦っていきます。熱い応援、サポートをよろしくお願いいたしますとコメントしています。 RB 大宮アルディジャウィメンは先週水曜日、田中聖羅選手のアルビレックス新潟レディースからの期限付き移籍期間が2025-26 シーズンをもって終了することを発表しました。田中選手はクラブを通じて、すべてが初めてでドキドキしながら RB 大宮アルディジャビメンに来ましたが、ファンサポーターの皆さんの声援が自分にとって大きな力になりました。幅広い世代の方にドリブルが大好きです、いつも応援していますと声をかけていただけたことが本当に嬉しく、自分の励みになりました。このクラブで過ごした1年間は自分にとってすごく貴重で特別な時間でした。監督、コーチ、チームメイト、クラブに関わるすべての皆様、そしてどんな時も支えてくださったファンサポーターの皆様に心から感謝しています。これからも自分のプレーを見て少しでもワクワクしてもらえたり、子どもたちに憧れてもらえるような選手になれるよう日々努力していきます。1年間本当にたくさんの応援ありがとうございましたとコメントしています。野島ステラ神奈川相模原は先週木曜日、ディフェンダー長島光選手との契約を更新したことを発表しました。長島選手はクラブを通じて、

も熱い応援サポートをしていただきありがとうございます。来シーズンも野島ステラ神奈川相模原でプレーすることになりました。皆さんと一緒に戦えることを嬉しく思います。自分にできることを全力で頑張ります。勝利に貢献できるよう日々努力していきたいと思いますので、来シーズンも最後までよろしくお願いします。

チームの目標を達成できなかった今シーズンの悔しさを忘れず全力で戦います。そして人としてもサッカー選手としても成長できるよう日々努力します。来シーズンも熱い応援をよろしくお願いしますとコメントしています。AC 長野パルセイロレディースは先週木曜日、ミッドフィルダー上田佳奈選手が契約満了に伴い今シーズン限りでチームを離れることを発表しました。上田選手は中学時代レッツレディースジュニアユースでプレーしました。上田選手はクラブを通じて、まずはじめにパートナー企業の皆様、ボランティアスタッフの皆様、今シーズンもたくさんのご支援ご声援を本当にありがとうございました。今シーズンをもちまして退団することになりました。1年前初めての移籍をし不安でいっぱいでしたが、ファンサポーターの皆様はもちろん地域の皆様の温かさに感動したことを今でも覚えています。長野という街が私は大好きになりました。そんな皆様に勝利を届けるどころか厳しいシーズンになってしまったこと、私自身の力不足も感じました。日々のトレーニングを通してもっと上手くなりたい、もっと成長したい、その一心で何度も自分の中で試行錯誤を繰り返し、それがチームの力になると信じて日々取り組んできました。苦しい時間の方が多かったかもしれません。ですが壁にぶつかる日々の中にも自分自身と向き合える大切な時間がありました。そう思えたのはファンサポーターの皆様、家族友人をはじめとした周りの方々の支えがあったからだと思っています。私自身これから先のことはまだ何も決められていません。たとえどんな決断をしても獅子のように強くたくましく、そして長野の皆さんのような温かさを持ってこれからを生きていきたいと思っています。どうかこれからも温かく見守ってくださると嬉しいです。1年間本当にありがとうございましたとコメントしています。日本サッカー協会は先週金曜日、11日木曜日までスペイン遠征を実施する U20 日本女子代表メンバーに選ばれていた日テレ東京ヴェルディベレーザの松永選手が怪我のため不参加となり、代わって RB 大宮アルディジャウィメンの辻選手を招集したことを発表しました。それではメッセージご紹介します。ラジオネーム会社員42歳さんから、美咲さんこんばんは。昨日の日本代表戦を見てて思いましたが、前半と後半の途中の水飲みタイム、あれ WE リーグやなでしこリーグにもすぐに導入すべきだと思います。その方がパフォーマンスも上がると思います。会社員42歳さん、メッセージありがとうございます。お送りしている曲はラジオネーム会社員42歳さんからのリクエストで、松坂慶子で愛の水中花。

いただいているメッセージご紹介します。ラジオネーム部長こと横山さんから。美咲さんこんばんは。部長こと横山です。先週シーズンチケット継続をしました。秋春生最初のシーズン、アジアへの挑戦権を取り戻すだけです。週末は次のシーズンへ希望が持てる試合ができるでしょうか。ではよ部長、メッセージありがとうございます。そしてラジオネーム小金井の玉ナンバーさんもメッセージありがとうございます。お送りしている曲はラジオネーム小金井の玉ナンバーさんからのリクエストで、松任谷由実で中央フリーウェイ。

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしてきた岩座レッツ。さあ、お別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。レッツの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第2戦ファジアーノ岡山戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。今日火曜日のお相手は三崎明でした。力一つに We are Let's。 それではごきげんよう。 Do our best。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。

0: 市オートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
0: もれなく引き受けます。24時間対応レンタル&リース、
2: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
3: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉、天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。

0: まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Red's Wave Recommend Sounds。
2: 今月のこの時間にお届けするのは吉村直で4-ANYONEです。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned. 87.3 MHz

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。6月2日1859年に横浜港が開港したことにちなんで横浜開港記念日となっています。みなとみらい周辺では開港記念日は花火が上がったりイベントが盛りだくさんでしたね。今年は横浜スタジアムで行われた野球の試合も開港記念日として横浜市民の無料招待があったそうです。私もともと横浜市民だったんですけど東京に出てきてしまって残念ながらこの枠には入れなかったです。皆さんもぜひ機会がありましたら来年は開港祭行ってみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: こんばんは、ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。火曜日の夜、日付が変わったばかりの静かな時間にこうしてお会いできることを嬉しく思います。窓の外には初夏の気配、昼間の日差しが少しずつ強くなって夜になると急にひんやりした空気が降りてくる、そんな季節の境目を歩いている方も多いのではないでしょうか。今夜は少し大きな話から始めてみたいと思います。空気を読むという言葉、日本で暮らしていると当たり前のように使っている言葉です。場の雰囲気を察する、誰も口に出していないけれどその場に流れているものを感じ取る、私たちはそれをほとんど意識せずにやっています。ところがこの空気を読むという言葉、英語に直訳できないそうです。Read the air と言っても通じない、空気を読むなんて空気に文字でも書いてあるのかと不思議がられるぐらいらしいです。これはなかなか面白いことだと思うんです。言葉にならないものを感じ取るという感覚そのものはどの国の人にもあるはずです。けれどそれを空気と読んで誰もが共有する言葉として持っている言語はそれほど多くないのかもしれません。そしてこの空気と切り離せないのが同調圧力という言葉です。みんなと同じであるように、違うことを言わないように、目立たないように、誰かに強要されているわけでもないのにいつの間にかそう振る舞っている。出る杭は打たれるという言葉もありますね。これも面白いことに英語では The nail that sticks out gets hammered down と訳されていて、これは日本語からそのまま直訳されるものが定着したらしい。逆輸入のような形で海外でも使われるようになった。日本語の同調のあり方を象徴する表現として受け取られているのかもしれません。もちろん同調すること自体は日本だけのものではないらしい。同調バイアスという心理現象はどこの国の人間でも普遍的に働いているという話を聞いたことがあります。集団の中で他者の判断に合わせてしまう、人間という生き物の本能に近い働きらしい。ただ日本はその傾向がとりわけ強いのだという話もよく耳にします。集団主義のスコアが高いとか、個人よりも和を優先する文化だとか、数字の細かいことは専門家の方に譲るとして

暮らしている感覚としてそれは確かにあると感じます。以前ヨーロッパを少し歩いていた時にある方から聞いた話があります。欧米でももちろん同調圧力はあると、けれどその動き方が少し違うのだそうです。個人が集団に合わせて折れるというよりも集団のルールの方を変えていく方向に力が働く傾向にあると。これはなるほどと思いました。同じ圧力が違う方向に流れていく、日本では個人の方が静かに飲み込まれていく傾向がある、波に逆らわず波の形に自分を合わせる、それが美徳とされてきた歴史もある。その美徳の源流をたどっていくと必ずぶつかる言葉があります。和をもって尊しとなす、聖徳太子が定めたとされる17条憲法、その第1条に記されているあの有名な言葉です。この言葉多くの方が争うな、仲良くしなさいという意味で受け取っているかもしれません。私もずっとそう思っていました。けれど元の条文を読んでみると少し違うんですね。本来の意味は争うなではなく議論を尽くせ側に近い、神も下も和らぎ結びてことを論ずるにかなうときは自利おのずから通ず何事かならざらん、意訳すれば立場を超えてよく話し合えば道理はおのずから通る、かなわないことなどない。つまり和とは黙って合わせろではなくとことん議論して納得に至れというむしろ能動的な姿勢を指している。少し意外ではないでしょうか。それが長い時間をかけて議論を尽くすの部分がだんだん削り取られて仲良く波風を立てるなという意味の方へ静かに変質していった。言葉は生き物ですからそういうことが起こる。本来の意味と受け取られている意味が少しずつずれていく。そして気がつけば私たちは和という言葉を黙っていることの言い訳として使うようになっていた。違和感を口に出さない理由として本音を飲み込む口実として、聖徳太子の意図とは随分違うところに来てしまったのかもしれません。ここまでお話ししてきて同調圧力というのは随分厄介なものだという印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。個を潰す、声を奪う、違いを許さない、けれど私はもう少し違った見方もできるのではないかと思っているんです。和を大切にするという感覚そのものは悪いものではないはずです。互いを気遣う、場を整える、静けさを守る、これは日本という文化が長い時間をかけて育ててきた確かな美しさです。問題はその美しさが本来の議論を尽くす側を失ってただの黙るになってしまうこと、個を消す方へ傾いてしまうこと。そこで今夜の1曲目、和をもって道としのます。タイトルはまさに聖徳太子のあの言葉から取っています。ジャズの楽曲としては少し珍しく中盤にラップを挟みました。同調の良さとその影、調和の中で消えていく声とそれでもなお残る響き、哲学的になりすぎないように共感のバランスを探りながら書きました。それでは聴いてください。伊沢律で和をもって尊しとなす。

言葉が揺らぎ音色に紛れ闇と光がせめぎ合いながらは思って尊しとなすとささやけば陶器の狭間で自由が微笑む息を合わせて全てが溶けて互いの声が残り火となり優しい空間に響きが巡り静寂の街

前半で同調圧力の話をしました。ここからは少し私の個人の話をさせてください。こういうテーマを扱うと大抵結論は悲観の方へ流れていく。日本社会はダメだ、個人が潰される、声を上げにくい、確かにそういう側面はある。私自身そう感じる瞬間は何度もあります。でも音楽を作っていると少し違うことを思うんです。和の空気の中で音楽を作るということ、同じであることを求める力が働く場所で違うものを鳴らそうとすること、これは随分難しいことのように聞こえるかもしれないけれど、私はそうは思ってはいない。むしろ和という土壌があるからこそ、その上で鳴らされる違う音が意味を持つ。静けさがあるから小さな声が聞こえる。整った場があるから一輪の花が際立つ。そういうものだと思っているんです。派手に叫ぶ音楽もある。それはそれで美しい。だけど私がやりたい

ないのは叫ばずに残るもの、声を張り上げず、しかし飲み込まれもしない、波に逆らわずけれど波と同化もしない、そんな音を探している。ジャズという音楽はもともとそういう性質を持っている。セッションの中に個人のソロが立ち上がる。全体の調和を壊さずに一人の声がはっきりと聞こえる。それが終わればまた全体の中に戻っていく。和と個が対立せずに共存する。もしかしたら聖徳太子が本当に言いたかったこともこういうことなのかもしれません。黙って合わせるのではなく、違う声を持ちながらそれでも場を壊さない、議論を尽くした先にたどり着く調和、それは同調とは全く別のものです。だから私はそんなに悲観はしていない。和という言葉の本来の意味をもう一度取り戻すこと、違うままで共にいられる場所を作ること、音楽はそれができる。言葉では難しいことを音ではやってのける。違う音が同じ場になってそれでも美しい、そう信じて私は1曲ずつ作っています。そして今夜の2曲目はその続きのような曲です。1曲目が社会の話だったとすれば、2曲目はずっと小さな一人の女性の内側の話。朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い、駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間。タイトルが全てを言っている。強い言葉のようでいて本当はとても弱いところから出ている。お高く止まっているように見えて夜になると窓を叩く雨音に子供みたいに泣いてしまう、そういう女性の歌です。結論はいらない、ただそばにいてほしい、口紅を落とす瞬間に綺麗だよと言わせたいのよ、そんな細やかな機微を静かに並べてみました。和をもって尊しとなすが大きな場の中での声の話だったとすれば、こちらは誰か一人の前での声にならない声の話。大きさは違うけれど違うままで受け取られたいというところでどこかに響き合っているように思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組ではリスナー様からのお便りをお待ちしています。メールはlitz@izawa.kaasa、アルファベットで ritsu@izawa.caasa、litz@izawa.kaasa まで。旅の話でも音楽の話でも深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それではお聞きください。伊沢律で私は私。お相手は伊沢律でした。

0: この後、音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは山下久美子さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんとディレクターから5年ぶりだそうですね。
2: 5年ぶりですね。
1: 今週のゲストは
2: 山下久美子です。5年はもう本当にあっという間ですね。
1: そうですね。
2: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする。
1: そうなんですね。
2: 川部さんに会いに。
1: いや、もう本当に40年、45周年。
2: はい、ありがとうございます。
1: でも、なんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、特にね、SNS っていう。なんかね、もう本当に5年ぶりどころじゃない。
2: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
1: いろんな部分で共通があるんで、あ、元気かなとか。そうそう。大沢君なんかね、僕らソニーで一緒だったから、エピックか。だから、
2: エピック
1: そう、はいはい。なんかライブやってるなとか、ね、キュウミさんともやってるなとか、いろんなね。
2: そうですね。
1: あ、そうだ、上田先輩も出てるわ、みたいな。
2: まさきさん元気ですよね。
1: 元気ですね。
2: すごい元気、びっくり。なんかアフターライブがすごいみたいな感じ、はい。
1: もうアフター。
2: 元気だとか思って。
1: 本物のライブも元気なんですが、アフターライブもね。
2: 本物のライブもちろんですけども、アフターライブも元気だから、いや、すがすがだなと思って。
1: でもね、考えたら久美子さん、同期って誰なんですかね、ところで。
2: 同期ですか、いや、私は80年なので、はい、1980年のデビューなんで、はい、ちょっと同期って言ったら松田聖子さんとか。
1: あ、はいはい。
2: そんな感じで。他、どなたかいらっしゃいますか。あ、ルースターズとか、バンドで言うと、ね。同じコロンビアだったんですよ。はい、ルースターズもそうですね。
1: はい、
2: バンド関係は割といたかもしれないな。
1: 僕はその時ソニーの社員だったんで。
2: あ、そうですか。
1: 松田聖子。本当に会社としては。そんな一節でもなかったんですけど、なんとなく。
2: やっぱりね、持ってるものが。
1: でしょうかね。
2: そうさせるんだ。
1: まあ、久美子さん、そういった意味では、どっちかっていうとそのアーティスティックな存在だったから。
2: まあ、アイドルには向かないよって言われてたんで。
1: いや、向かないようだったんですか。
2: でもなんか、その当時、ちょうど、まあ、渡辺プロダクションという、すごい、はい、すごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、ができたばかりで、こうロックセクションができたばかりだったので、
1: そこの第1号。
2: そこに入れてもらって、はい、まあ、私とか大沢義之とか、はい、でも先輩は、アン・ルイスさんとか、大田博美さんとか、いて、だから、そういう意味で、なんかこう、結構自由奔放に。
1: なるほどね。
2: やらせて。
1: 考えたらね、当時の鍋プロって、もう歌ではもう黄金時代ですよね。
2: 黄金時代ですよね。
1: そう。最近ちょっと寂しいんですけど、なんかみんなお笑い、その芸人さんの方に行っちゃうんですかね。
2: そう。手っ取り早いですね。感じに、なんか流れが変わってる感じですけどね。エンターテインメントみたいなことで、ね。
1: そ
2: うですね。
1: まあそれもひっくるめてエンターテインメントになるんですけど、でもやっぱりね、僕らソニーでも OB 会やってるんですが、なんか聞くとね、その歌詞はやっぱり、育てるのに時間がかかると、
2: お金も時間もかかりますからね。
1: それで手っ取り早い方に行っちゃうみたいな。
2: まあでもそう、時代も違うのかなっていうふうに、プロダクションの時代じゃなくなってからは、もうどんどん変わっていったでしょ。
1: そうですね、
2: エージェントみたいな感じで、なんかそうなってきた時になかなかちょっと難しい。もうなんかいつもおんぶに抱っこで守られてきた私としてはみたいな。
1: でもね、その歌の世界って、やっぱりもちろんヒット曲出る、久美子さんみたいにね、いっぱいヒット曲持ってる方は、ずっとこう長いレンジで、この人生ね、歩む人生共に歩むっていう、その辺お笑いは違うぞっていうところも、まあ、また時代が変わるんでしょうね。
2: どんどん変わっていくんだ。
1: そうなだけで。
2: そういう流れなんでしょうけど。
1: 絶対歌はね、

0: でもまた違ったあの音楽の流れも生まれてきてるわけで、
1: うん、そうですね、うん、だからどっちかというと邦子さんのね、その当時のヒット曲、時代の曲ってまたその
0: そうなんです ね、やり方をもっと
1: るんですよ
0: もっとなんか発信していかなきゃいけないなとか思ったりしますし、うん、大貫さんとか、うん、高中さんとか、
1: はいはいはい、
0: なんかいきなり、
1: ね、海外で
0: 満員御礼みたいな、なんかもう真っ赤なスーツで真っ赤なすごいギター弾いてる高中さんとか
1: サーフボードのギター
0: なんかで、ね、もうびっくりしちゃうじゃないですか
1: でもね、久保さんもねビジュアル的にそっちなんですよ、
0: ね、私もだからそういうブレイクの仕方、はい、いいなと思って、うん、見てたりしてますけどね。
1: だから勝手にその今の時代にあってそのジャパニーズポップスが ね、勝手にそのフューチャーになって、
0: そうですよね。
1: でもその他に今度は久保さんが今度自分でね、うんうん、そういったビジュアル込みで自分で発信すると
0: 発信して、
1: ね、僕はねさらに変わると思うんですよね。
0: なんかあんまりこう自分自身をフィーチャーするのが苦手で、うん、だからつい
1: でもスタッフの中でいるじゃないですか、
0: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、うん、そういう感じでもないでしょ最近は。
1: いやでもそれって、まあ、久保さんの場合もセルフプロデュースで、うん、なんかもっと面白いことが本当できると思うんですよ
0: 最近ね。いいソフトもたくさんありますし、そうなんですよ、ちょっと本当にそういうことも考え始めたっていうか、うん、今までは、まあ、SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、うん、はいはい、まあ、それなりにっていう、でもついついね、うん、あの近くにいる 犬とか猫とか、はい、キジバトとか
1: そ
0: んなんばっかアップしてでも楽しく結構やってる の、はい、あのリール動画作ったりとかするのも、あの音楽を選んで、うん、あのちゃんと編集して、
1: ね、
0: どこの部分を使うとか、うん、なんかそういうちょっとなんかあのスピードも変えてみたりで、うん、音に合わせてと か、何気に凝ってやってるんです、
1: うん、でも映像だと45秒ルールがあるじゃないですか。
0: あ、そっかそっか、うん、
1: でもそのね、でまたまとめるっていうまた楽しさもありますよね。
0: そうなんですよ ね、そう、うん、それはそれでちょっと面白がってやってますけど、
1: そ、ね、うん、それでは、
0: はい、
1: 早速このアルバムから、
0: あ、はい、45周年記念 の、あのスペシャルアルバムなんですけども、ベストアルバムで、うん、大事なものはなくならないというタイトルなんです、
1: はい、
0: ちょっとこの
1: すごく ね長いタイトルなんだけど、はい、でもまさに芯をついたタイトルですよね、
0: はい、そうだと思います。なんかどんな方にも当てはまっちゃうようなことだと思うので、うん、
1: はい、
0: あのぜひもうあの覚えやすいと思うから大事なものはなくならない、うん、はい、覚えていただいてぜひ聴いていただきたいなと思います、はい、
1: でこれが4月の15日、
0: 15日
1: 出たばっかしですよね。
0: 出てます、はい、うん、サブスクでも、聴けますし、
1: はい、
0: じゃあその中からデビュー曲、はい、バスルームから愛を込めてを聴いてください。 No!

0: コメテを聞いていただきました。
1: これがね、デビュー曲です。デビュー曲っていうと皆さんえっていう、
0: えって言いますか、え、うん、本当
1: そうなんだっていう、そういった意味でだね、うん、えですよね、うん、だからそのヒット曲名曲って言われる代表曲っていうのは今のその若い人たちにもこうなんかこう耳障りが良くて、
0: うん、特にこの曲なんかいいですよね。今聞いてちょっとまた新鮮に受け止めてもらえたらいいですよね、うんうん、
1: だからここを何かこうなんかフックになるといいですよね、いろんな意味でね。
0: そう、なんかどんどん最近本当に皆さんなんかいきなり広がってるでしょ、うん、だからそういうのに、そういうなんかブレイクの仕方も私なりの何かやり方っていうのがあれば、ね、面白いことができたらいいのにななんていう、まあ、思ったりする時代ではありますよね、
1: うん、だからそう、我々も本当ジジイになっちゃってインフルエンサーをインフルエンザって何なんだみたいなっていう
0: 言うよ、そんな言います、言います、
1: そんな言うじゃなくてね、だからそのインフルエンサーの方がそう本当に山下久美子とアーチとなんかすごく気に入っちゃって、うん、そういう人たちがこう、ね、勝手にこう、そうだね、広げてくれるような、はいはい、それでかつ自分がね、うん、オリジナルで発信していくと、うん、そこがうまくこう合体できるとすごいことになりそうな気がしますね、
0: うん、だからなんかでもやっぱりそういうことをやろうとするとやっぱり自分自身をしっかり、うん、強く持ってないと怖いよねと思って、なんか勝手に本当にどんどん広がっていっちゃったり、うん、まあ、したらそれはそれで嬉しいことなんですけれど、うん、それでもちょっと怖い面もあったりとかして、ね、だからちゃんとその前に自分自身がしっかりと、うん、もう少しいろんなことを見極めてないといけないな、う
1: ん、でもそれがオリジナルなんだと思いますよ、
0: うん、
1: うん、そうすれば誰も文句言えないし、
0: うん、でも大貫さんなんてカリフォルニアとかでほら、うん、ライブをやったりなんかしてますよね、はい、大貫妙子さんとか、うん、はい、なんかもうでも全然こうそのスタンス変わらないまんま、うん、やってるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、うん、
1: 何十年も変わらなくてね、できるっていう、 そうですね、でもどっちかというと久美子さんもちょっと同じタイプじゃないですか、
0: そうですかね、うん、そんな感じに、
1: まあ、いろんな方とコラボはするけれども、うん、ピンはやっぱり、うん、そういう当時の久美子さんとオーバーラップさせながら、
0: まあ、確かにね、うん、何をやっても、うん、まあ、なんか変わらないっていうところはあるかもしれないですね、
1: でもそれってね大事だと思います、まあ、まあ、はい、この本当にタイトルで言うとね、だと思いますよね、
0: はい、なくならないっていう感じに、うん、見られたらいいのかもねって思います。
1: 今回のその45周年の部分では、
0: はい、
1: なんかこれが集約された感じがしますよね、このタイトルも含めて、
0: そうですね、うん、そうなんですよね、このタイトルは菅さんが、ええ、うん、つけてくれたカンチンファン、はい、まあ、デビュー曲からのお付き合いですけれども、
1: うん、長いですね、
0: 長いです、うん、まあ、45年だけど、でも会わない時間も長かったんですね、あ、割と離れている時間も、うん、でもようなことで去年4月に、うん、亀井俊夫さんのライブで、はいはいはい、私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです、バスルームと、うん、バスルームから愛を込めてと、あとベジタリアンっていう曲を、それでその時に菅さんが、うん、来てて、うん、ライブ会場に、それで数十年ぶりに再会を、
1: それはゲストとかじゃなくて客として、
0: が菅さんはそうです、亀井さんとはもうすごい菅加盟の中なので、
1: うん、
0: なんか亀井さんから菅来てるみたいな感じで、いらしてたっていう、
1: 聞いてる方勘違いしないでしょ、菅さんっていうのは、ね、
0: 作詞家の菅チンファーさんです、
1: ね、なかなか一般の人はちょっと読みにくいなという部分があるんですけど ね、
0: ね、
1: その菅さんです、
0: はい、
1: うん、僕はソニーいた時に随分ね菅さんにはお世話になって、はい、
0: うん、
1: そう、でもねこうしてまた
0: そうなんです、ね、それがまただからやっぱり縁ご縁かなっていうふうに思ったりもしたし、
1: はい、
0: 菅さんからのなんかこうアプローチだったりしたので、うん、すごく嬉しかったですね、なんかこう漠然と書いてる詩があるんだけれど、それをぜひ久美子さんにっていう、でそこでまた新たにちょっとこう、うん、書き直したり加えたりいろんなことをして、そして、はい、ちょっと今回は今までないものを作りたいねみたいなところで、うん、ちょっと若いジェネレーションの、うん、ソングライターたちと一緒に、うんうんうん、一つの曲を作った、
1: なるほどね、それでクレジットが
0: そうです、ね、3名いて
1: なってますよね、
0: はい、
1: うん、なかなかこの業界的にはちょっと珍しい形になりましたよ ね、
0: 私は初めてのことで、うん、でも意外と最近は皆さん 曲とかたくさんの、うん、みんなでなんか作るとか、
1: うん、
0: そういうのはまあ、ね、あるっちゃあるけどみたいな。
1: 先生2人ぐらいはあったんですけど、こういう形でねっていうのは時代なんでしょうね、
0: うんうん、面白いですよ ね、 ですね。仲良しだからできるのかなって思う、
1: ね、なるほどね。でもなんか SNS つながりで、
0: うん、
1: そういう切り口で、
0: うん、
1: でお互い好きなアーチとがターゲット一緒だったらば、なんかそういった顔を全然知らない世界でもなんかできそうなことになってますよね。いい意味でも悪い意味でもね。
0: そうですね、うん、お互いそうね、うん、なんかインスパイアされてって感じ。
1: そうですね、
0: 一緒感じながら、
1: そういった部分では今のスタートから話をまとめると、なんかそのまとまった新曲になったなという感じですよね。
0: まさに45周年の記念にふさわしい曲になって、ね、
1: はい、
0: でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、うん、ぜひ聴いてください、では45周年、記念ベストアルバム、はい、大事なものはなくならないから、これはシングルとしても聴、うん、いていただけることになっております、はい、もっと優しく。

く花を集めても咲き笑った君の笑顔より

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないからもっと優しく、これ新曲です。聴いていただきました、
1: うん、いいね。
0: いいでしょう、うん、いいでしょうって、
1: なんか本当にこう耳にね、うん、入ってサビのループしてずっとね
0: 繰り返しが
1: 聴いてられるっていう、なんかいつの間にか覚えちゃうっていう、うん、また刻みがいいですね。
0: なんかやっぱりダンスな感じがね、うん、いいなという、
1: この辺がやっぱり
0: 若いでしょ。
1: そう新しいコラボなんでしょうね、
0: うん、なんです、
1: すごい、
0: すごいの、ね、なかなかそのリズムにこう乗る感じとか、うん、そこで歌う感覚とかが、うん、もう本当に今までにない、そんな体感でした。
1: それって久美子さんがリクエストしたんですか。
0: 私が
1: こんなことやりたいんだよねみたいな。
0: そこはね、菅さんとの打ち合わせの中でいろいろダンスが、ダンスな曲、ダンスなナンバーを作ろうってことになって、うん、そこでやっぱりちょっと新しい若い人たちの感性でもってどんな曲ができるかっていうのを試しにやってみろ、見ようというところから始めて、
1: ってことはその作曲家の今回3名で名前が連名になってるんですけども、
0: うん、あ、そうです。
1: それは菅さんがいわゆるまあいろいろ声かけて、あるいは久美子さんが声かけて、
0: 菅さんの、はい、まあ、ブレイン
1: というか、ブレインね、
0: うん、あ、そう、
1: 面白いものできるもんですね。
0: ねえ、いやでもこことなかなか本当にやりたくても今までなかったので、うん、菅さんが言ってくれて、うん、そこにこう道ができたっていう感じでありがたいなと思ってますね、うん。
1: 今回のアルバム、この曲からスタートします。
0: そうです。
1: そういった意味ではなんかこうキャッチーな、
0: キャッチーで、あ、何これ
1: アルバムになりまし
0: た
1: ね、
0: どれみたいな、ちょっとさ、うん、でもそのこの曲からもっと優しくからスタートして、うん、その次にバスルームが流れるのが
1: デビュー曲っていうね、
0: ちょっと我々の世代には、うん、結構ジンとくるってい
1: う
0: ものがあるっていう、うん、なんですよね。
1: なんかね、我々の世代だとメーカーだとね、うん、なんか新曲は一番最後に入れようよみたいなそういう古い時代
0: もあるある
1: ありますね、はい。今回アルバム、そういった部分では選曲も大変だったでしょ。
0: あ、でも今回は 3人という私のなんか80年代早々期の、はい、うん、私がこう一番デビューしてからの、うん、その時代の主にっていう、主だったっていうクローズアップしたので、はい、以外にその菅さん、亀井さん、うん、大沢良樹、はい、そしてまあ佐野くんがいたりとか、うん、まあそこに詩ですごい銀色さんがいたりとか、うん、竹花さんがいたりとか、はい、だからそういう感じで下田さんもいたりなんかしました、
1: ね、う
0: ん、
1: あ、そうですね。だからそこにね、はい、今回の新曲がね、その若者たちの楽曲が入ると ね、
0: そ、
1: ね、
0: あ、そうですね、うん、でもすごいぐんと新鮮度がアップするっていう感じでしたね、
1: うん。なんかそういった意味では45周年記念なんですが、そのやっぱり大体ベスト版っていうと普通は新曲入れないじゃないですか、う
0: ん、でも今回ね、ちゃんとね、難しいですもんね、うん、
1: 新曲入れながら、
0: 今回やっと新曲が入れられて、うん、なんかすごい嬉しいっていう、万々歳だからなんか、もっとベストアルバムで終わらせたくないっていう感じになっちゃってます ね、うん、すね、気分は。
1: 今回やっぱり僕がびっくりしたのはジャケットなんですよ。
0: はい、あ、なんかそうなんですよ。
1: おまんじゅうが表紙だったぞみたいなよく見ると
0: ね、
1: ね、実は
0: そうなんです。これは猫、
1: ね、
0: 渡辺達夫さんの、はい、カメラマンの、
1: はい、
0: もう達夫さんは80年、うん、もう本当に初期の頃から、うん、ずっと私もジャケット写真撮ってくれてまして、はい、もらってて、もう、うん、それでもちろん長いお付き合いで、そのまま、うん、35周年の時のアルバムのジャケットとかもそうだし、はい、それで今回45周年でどうしようかねなんて話をしてた時に、なんとなく達夫さんがよくインスタでアップしてる写真がたくさん流れてきて、もうとっても素敵な写真あるので、しかも愛猫ちゃんたちたくさん写真撮ってて、それがまたいいんですよね、一枚一枚表情とか、まあ雰囲気とか、そこから少しちょっと選んで決めさせていただいて、今回はこのまん丸の、本当はね、
1: 本当に
0: 顔見るとあずきちゃんって言って、ここに顔の鼻の横にね、ほくろがあるの知ってご存知ですか？かわいいんですよ、あずきちゃん、あずきちゃんのお尻のアップそうなの。それで、
1: はい、
0: もう達夫さんに言ったら、はい、

0: 喜び、すごい喜んでくれて、残念ながらちょっと病気で、
1: そうですね、
0: はい、今回の発売までにはなかなか、
1: なんか、
0: はい、間に合わなかったっていう感じだったんですけど も、
1: ね、このジャケットを上で喜んでくれてますよね。
0: もうその前にもう

0: 写真はちょっともう撮れなかったけれど、はい、達夫さんのやっぱり作品がジャケットになったっていうのが、うん、なんとも本当に
1: そうですね、
0: 素敵なことだなって思いました。
1: あ、ぜひ皆さん本当になんかこうサブスクサブスクっていうんですが、やっぱりCD でね、それからこういうブックレット、
0: うん、やっぱり
1: こういうホビー性も含めてお手に取ってね、
0: ブックレットもなかなか、うん、
1: 素敵な写真がいっぱいです。
0: 素敵な写真を撮っていただいたので、はい、
1: それらも含めてやっぱり見ていただければ、それでは今週3曲目、
0: はい、3曲目はですね、はい、ちょっと亀井敏夫さんの、うん、まあ、たくさん名曲はあるんですけれども、今回もうアルバム作ってて選曲してて、はい、そういえばって思い出したことの一つに、うん、ラジカセとかあったよねとか、はいはい、そんな妙な思い出も、うん、思い出話も出てくるような、はい、そんな感じだったんですけども、はい、オートリバースで恋してるっていうタイトルなんですが、うん、オートリバースって知らないんですよ、もう今、ね、も
1: うみんな、ね、
0: はい、オートリバースって何ですかって聞かれちゃうっていう、それが面白かったんで、ぜひ、ちょっと かけてみたいと思います、はい、じゃあベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる聞いていただきました。いやいやオートリバース
1: 逆に
0: 知らないっていう、
1: そうそうそうそう、
0: もう本当に面白くてしょうがない。
1: どうで食べれんのみたいな、そんな感じになっちゃうんですよね。
0: オートリバースで恋してるってもすごいタイトルですよね。
1: 止まらないです、
0: 止まらないんだもん、大変だ
1: エンドレスですよ、
0: 大変だっていう、
1: そうなんだよっていう若者たちに伝えるとでも嬉しいですよね、
0: そんな
1: 恋があるんだみたいな、そんな恋してみてえなっていうね、
0: してみたいです
1: ねいいですよね。
0: もう確かに今ならそう思える、
1: そう、でもこれってそのなんか企画もので何かあったんですか？
0: これありましたね、はい、赤いっていう言っちゃっていいのかな、うん、のやっぱそうデッキ、
1: はい、
0: であの CM で、はい、CM ソングで、はい、で作ってで、うん、CM で私も初登場みたいな感じで、
1: はい、あすごい、
0: はい、赤いっていう、
1: うん、であの今回なんですけども、
0: はい、
1: このアルバムやっぱりその昔はジャケ買いっていう言葉があったんで、
0: ジャケ買いを
1: まさに今回このね、
0: うん、
1: ジャケ

0: 着替えして
1: してもらいたい、
0: これは何みたいな感じで手に取ってもらって、ちょっと聞いてみようかなみたいな、
1: 紅白饅頭の白いやつだけだぞみたいな、
0: あずきちゃん、実はね、あずきちゃんですからね、
1: そうそう、あずきちゃんなんでね、
0: そういったものも、あずきちゃんって言って余計なんかもう美味しいものにしか見えないんですけど
1: そうですね
0: いやでも、ジャケ買いで本当に、あ、うん、外れたとか、まあ、たまにあったりするじゃないですか、はいはい、今回ちょっと外れちゃったなとかね、うん、外れないですから、ぜひ、
1: 今回ね、
0: はい、
1: ということでライブ情報なんですが、
0: はい、ライブ情報は、まあ、定例ライブずっとやってますけども、はい、汐留にありますブルームードというところで、はい、6月の6日に一番新しいところではやります、はい、これねちょっとねギターで今道友高くん、はい、あのバービーボーイズの今道くんが、はい、今さがあの今回はギターを抱えてやってくるんで、うん、やってきてくれますので、はい、あの、ありがたいことに、うん、ライブは、まあ、ソールドアウトで、
1: そうなんだ。
0: はい、なんですけど、配信もやってますので、ね、はい、ぜひ配信で楽しんでもらえたら嬉しいです。
1: うん。やっぱりね、久美さんの場合は、チケットがすぐ売れちゃうんでね。
0: やっとこの頃。う
1: ん。いやいや、とんでもない。で、まあ、いい時代になりました。
0: はい、配信も見れる、うん、配信でね、ということで。
1: 本当に北海道から、本当沖縄まで、方ね、
0: うん、
1: 来れない方ね。
0: そうなんですね、
1: 見ていただければね、
0: あの配信でも臨場感を伝えられるように、うん、あのカメラワークもめっちゃ頑張ってやってくれてますし、
1: そういった情報をですね、SNS いろいろやってらっしゃると思うんですが、主にどこ見たらよろしいでしょう。
0: あ、私のオフィシャル、はい、あのライブクラブとかもありますし、はい、久美子山下のオフィシャルで、うん、あのチェックしてくれたらば、はい、あの 見れます、はいは
1: い、ということで、もう検索はね山下久美子と、
0: はい、
1: 入力していただければ、まあ、いろんなとこいっぱい出てきますから ね
0: 違う人も出てきちゃうんですけどもね、同姓同名みたいな、
1: でもねトップはね、
0: うん、久美子山下とかの方がいいのかもしれない、
1: なるほど、英語、はい、英語とか
0: あのアルファベットとか、
1: あ、そうね、なるほど、まあ、いろんな意味で皆さんね、まあ、
0: いろいろ
1: 検索してみてください、
0: 皆さんの方がよく知ってると思うよ、
1: そうなんだよね
0: 私たちが言うよりみたいな、
1: いやでもね、冒頭に話があったようにこれからね山下久美子とアーチとはいろんなところに挑戦していきます、
0: あ、
1: そうですから、そのあたりをね、ぜひあの注目していただければ、
0: だからそのためだけずっと元気でいなくちゃいけないから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 体鍛えて、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だから今、ね、いい感じに年を重ねていけたらいいと思いますけど、
1: ということであの体の鍛え方、水泳を、
0: ね、水泳はもうずっとやってますし、はい、運動も毎日なんかやってます、ダンベルとかもやってるし、
1: いいですねまあ、そんなあのSNS は出てきませんけれども、まあ今言ったあのねコメントでちょっと思い出しながら、見ていただければなと思います。それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、あのこうやって45周年記念あのベストアルバム大事なものはなくならない、はい、そこに新曲もっと優しくというカンさんがと一緒にコラボした曲も入ってまして、はい、素晴らしいアルバムをリリースされあのできましたので、はい、ぜひぜひあの聴いてください。まだまだあの素敵なライブもありますし、うん、聞いてほしいと思います、あのこれからの私のことを見ててくださいね
1: はい、
0: はい
1: 今回のアルバム大事なものはなくならない、
0: はい、
1: これベストアルバムなんでね、CD と DVD セットのアルバムになってます、
0: そうです、は
1: い、ですからライブいろいろ含めてね、
0: はい、
1: あの見て聞いて楽しめるアルバムになってますんで、
0: そうですね、はい、
1: あのまあいわゆるまあ本当山下久美子バイブルアルバムとでも言いましょうかねプラス新曲が入って
0: く
1: ると、
0: 新曲、はい、
1: この辺がね
0: この新曲、
1: ちょっと言われると違うぞと、
0: 違うぞと、
1: はい、
0: はい、
1: ところになります、
0: はい、
1: ぜひお手に取ってお楽しみください。で今週、この曲を聴きながらお別れいたします、
0: はい、山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないから大沢良幸と下田一郎さんの曲です、時代遅れの恋心。
1: 今週はゲストに山下久美子さんをお迎えしてお届けしました。来週のゲストは鈴木清美さんです。来週またお答えしましょう。お相手はカーブでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。清美さんによろしくお伝えください。
1: はい。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月4日はアース製薬が制定した虫ケア用品の日です。虫というね、語呂合わせにちなんで制定されました。先日私自宅で初めて見るほくろみたいな黒いちっちゃい虫が何匹か発生して、すっごい動きは鈍いんですけど、段ボールとか猫の餌の箱にくっついていて、潰しては出現してという、まあ、本当にキリがなかったので、それこそあのアース製薬のありとあらゆる虫に効くみたいなスプレーを買ったんです。試しにスプレーしたら次の日に動かなくなった虫たちが落ちてて、もう効果ありました。本当に未だにあの虫が何だったのかわからないんですが、虫ケア用品使っていきたいなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM
1: 87.3 MHz レッズウェーブが一時をお知らせします。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからで

0: も高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合は、ぜひそちらでもお聞きください。さあ、暑いです。非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の夏は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよね、なんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて、自分でも人に話して、たんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ、快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて、今回もゲストの方とお電話つながっております。では、自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは、私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ。よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ、はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます
0: じゃないですか。
1: 本当に、
0: はい、
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いましてちょっとびっくりしておりますが、はい、ありがとうございま す,
0: そ
1: う
0: なん
1: です
0: よ、ね、昨年行きました。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: で、その、
1: まあ、本当に盆地、うん、
0: うん、
1: はい、
0: 盆地暑いんだ今。
1: 今先ほどね、オープニングで宮本さんが言われてたような、はい、
0: うん、
1: もう本当にめっちゃ暑いです今日は32度で、
0: うお
1: と、もう日向はうだるような暑さになっております。
0: いやーねえ、本当、命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね。
0: うん、うん、
1: はい、
0: うん、まあ5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、まあそれだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが。
1: 本当ですね。
0: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、こう立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: ああ、はい。
0: はい、群馬水辺安全協会。はい。これはどういった活動される協会なんでしょうか。
1: ああ、そうですね。はい、うん、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、うん、2024年1月1日、元日に立ち上げましてですね、
0: はい、
1: 私だけではなくて、まあ、仲間たちと立ち上げてですね、うんうん、この団体を立ち上げる前までは、個人個人それぞれに活動していて、
0: はい、
1: 要は、小学校にお邪魔をして、
0: はい、
1: 水泳の授業でこう着衣水泳とか、
0: うんうんうん、
1: そういったのをこう指導する、
0: はい、
1: ことをやっていたんですけども、
0: うんうん、
1: そろそろこう志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
0: はい、
1: じゃあ一つの団体を作って、
0: うんうんうん、
1: 一体的にこうお互いサポートしながらやっていこうっていうふうに、
0: うん、
1: 作ったのがこの水辺安全協会になります。
0: 何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 今はですね、
0: うん、
1: メンバーの職業は大体消防士です。私も実は消防士でございまして、
0: そうですね、はい、
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: 消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、
0: うんうん、
1: そういったメンバーが主なんですけども、
0: はい、
1: その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
0: はい、
1: あとは群馬大学の教授の

0: 先生もいらっしゃったりだとか、
1: はいはい、
0: あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、
1: はい、
0: 総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
1: そうなんですね。もう、うん、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: この群馬県でも、まあ、海がない分、うん、こう、なんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが。
0: はい。そうですね。一番大きい川といいますと、関東平野をずっと流れていく、
1: はい、
0: 利根川という川があるんですけども、うんうん、
1: はい、
0: 多分、水量の一番多い、日本一多い川っていうんですかね。はい、
1: うんうん、
0: その、川が真ん中を流れているので、
1: はい、
0: まあ本当にそれに付随した支流なんかもたくさんあるので、うん、川がたくさんある県という感じですかね。うん、その他、はい、海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。
1: うん、
0: それなので、すぐ隣の、新潟県にお邪魔したり、
1: はい、
0: 茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、はい、水辺の環境はあんまり、はい、川が中心ですけど、はい、やっぱり恋しくなるので行ったりしますね。
1: こう海への憧れっていうんでしょうかね。
0: ああ、ありますね。もう海が見えた瞬間も、はい、大興奮で飛び上がるのを覚えてますけど。
1: あれですね、はい、私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
0: そうですよね。そうですよね。
1: うん、そうそう、
0: 思わずこう窓際に寄って行ってしまうみたいな感じありますよね。
1: はい、まあ、はい、そんな中で、まあ、そうやって、まあ、まあ、海に限らず、水の事故っていうのは、うん、それこそ一番身近なところで言えば、お風呂もそうなんですが、
0: はい、
1: プールだったり、川だったり、はい、いろんなところでね、はい、発生をしてしまう、この、群馬県内、群馬でも、こう、水の事故っていうのは、はい、多いというか、やはり目にするものなんでしょうか。
0: あ、そうですね。やはり、ため池があったりだとか。
1: はい。
0: はい。あと、川があったり。
1: うん。
0: ね。あと、湖なんかもあったりするので。
1: はい。
0: はい。事故は例外なんかあるんですけども、やはり、私たち消防士として仕事してる中で、
1: はい。
0: 一番多い水難事故は、やっぱりお風呂にはなりますね。
1: ああ。
0: はい。
1: もう。
0: やはり、お風呂で、こう、うん、
1: はい、
0: 溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり出動するケースがあったりしますね。
1: なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、まあ、その文化的背景も、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、でもこう、なんだろう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
0: あ、そう、本当にそれはすごく思いますね。
1: うん、
0: 私たちの活動で、やはり、はい、きっかけっていうのがやっぱりあって、
1: うん、
0: 少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、
1: はいはい、
0: 私は2010年に、その頃はまだまだ、うん、レスキューの隊員で、バリバリに、こう、はい、なんていうんですか、人目がちょっとつくぞって、もうやる気もです、はい、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、災害活動もこなしてた中で、
1: はい、
0: 実は夏休み前の、なんていうんですかね、放課後っていうんですか、
1: はい、
0: に、お子さんが、やはり川に近づいてですね、
1: うん、
0: はい。それで流されてしまうという事故に、救助出動しまして。
1: はい。
0: はい。そこで、非常にこう、悔しい思いをしたというのが、
1: うん、
0: 活動のきっかけになりますね。
1: なるほど。
0: はい。
1: やはりこう、消防の皆さんは事故が起きた後に、こう、通報が来て、こう、リアクションとして、こう、助けに行く。
0: はい、
1: まあ、
0: はい、
1: まあ、もともそういうものなんだけれども、我々ライフセービング的に言うと、やっぱりこう、
0: はい、
1: 事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、
0: はい、
1: はい
0: はい、
1: 本当に水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。
0: あ、本当におっしゃる通りですね。
1: うん、
0: 私たちは本業としてやはり火災を予防するだとか、火災を消すとかっていうことがありますけど、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、これやはりなかなかこう啓発っていうのは、やっぱり生活の中で

0: 埋もれてしまっていて、うん、なかなか広がらないんですけども、
1: はい、
0: こう常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところがありますよね、うん、
1: はい、
0: だからそれと同じで、うん、やはり水難事故、この水に近づくための意識っていうのも、
1: はい、
0: 先ほど水野さん言われたように、うん、あのやはり根底からこう変えられるような、
1: はい、
0: またあの選択肢を持ってこういった安全措置を講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、こう広く広報していったりする必要があるなっていうちょっと思いますよね、
1: うん、あのこれだけあの水が豊かな国でいるのに、うん、やっぱりまだまだのところありますもんね、うん、
0: いや本当にそれは思いますね、
1: はい、
0: これはあの水辺で遊ばなくなってしまったのか、水辺に近づいてはいけないという、うんうん、教育的なことだったりも、たぶん、あの、保護者の方々のこう意識だとかっていうのもあったりするのかな、うん、はい、子供たちが水辺に近づかなくなったことで、危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかな、はい、っていうようなことを考えながら、いろいろ日々研究しているところです。
1: はい、うん、はい、じゃあまた後半ではね、実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
0: はい。
1: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: 一曲お聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、うん、こう学

0: 学校に訪問して、こう子どもたちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、お邪魔するときっていうのは、大体こう着衣水泳の授業の

0: つけていくっていうことも考えて、はい、
1: うんうん、
0: ライフジャケットをつけて安全措置を、うん、安全な、ね、対策をして水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、うん、ライフジャケットがなかった時に、
1: はい、
0: 例えば水に不意に転落してしまった時にどうしたらいいかっていうところで、
1: うん、
0: 着衣類の方もですね、
1: はい、
0: 合わせてこうセットでこう指導したりさせてもらってますね。
1: いや本当に大切なことなんですが、まあ、じゃあ大切なんだったら本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのもちょっと言いたい気分。
0: うん、
1: う
0: ん
1: うん、
0: そうですよね、うんうん、その辺はね、はい、なかなか課題が、
1: うん、
0: いろんな課題があると思うんですけども、
1: はい
0: はい、でも私たちも決して何て言うんですかね、はい、授業の、ね、先生方 の, その子どもたちを育てるというカリキュラムの
1: 何、はい、
0: て言うんですかね、障害にならないように、
1: はい、
0: そして私たちが考えてることもこうお伝えできるようにということで、うん、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよやっぱり。
1: はい、
0: ですけどやはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう意識で先生たちとこうディスカッションしながら、
1: うん、
0: 今とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、
1: はい、
0: 教育委員会の先生方、
1: はい、
0: 指導主事の先生方ともこう対話しながらやってる感じですね。
1: 素敵だと思います、うん、やっぱり学校の授業の中にこう外の人間が入ってくるっていうのは、うん、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども、
0: はいはい、
1: でも、
0: はい、
1: その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、こう子どもたちにいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
0: ああそうですね、そう言っていただけるとありがたいですけども、
1: うん、
0: まあ、やっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども、
1: そんな長いんですね。
0: うん、そうですね、
1: はい
0: はい、協会として立ち上げたのは2024年なんですけども、
1: はい、
0: 実際活動が始まったのは2011年に始めているので、
1: はい
0: はい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
1: はい、
0: やはり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で例えば水間さんのようにこう 水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、いろんなノウハウを持っている先生がいらっしゃれば、
1: はい、
0: 多分子どもたちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、うん、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、
1: うん、
0: やっぱりその苦手さ加減がこう、はい、子どもたちに伝わってしまうっていうのがやっぱりあると思うんで、
1: うん
0: うん、その時に私たちのような人材といいますか、はい、私たちは非番で要は仕事を朝までやってそれからお伺いしてるんですけど、
1: はい、
0: でも先生方の、ね、役に立って子どもたちの命が防げればっていうところで、
1: はい、
0: 少しずつそういった、うん、手助けをさせてもらってるところですかね。
1: でこの、もちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながってると思うんですけれども、
0: はい、
1: やっぱりこのなんだろう、こうやって全国広めてそのいろんなところで起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが子どもたちにライジャケをライジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども、
0: ああそうですね、もう私たちのリーダーが、うん、もうそこはぐいぐいとですねもう引っ張っていってくれていますので、はい、
1: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか。
0: はい、そうですよね、
1: うん、
0: これが私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、
1: はい、
0: 中心に教えていたんですけども、
1: はい、
0: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
1: はい
0: はい、何かもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、
1: うん、
0: そうするとやはりいろいろな統計を見てもこう、うん、死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなっていう現状を突きつけられまして、
1: うんうん、
0: そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがある、
1: うん、
0: あるわけで着用しましょうというようなことを書いてあった、
1: はい
0: はい、ライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
1: うんうん、
0: 私たちも導入し始めた時に、 たまたま紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、先生がいらっしゃって、

0: はい。
1: その先生から、いや、ライフジャケットだったらすごい人がいるんだよ、っていう話になりまして。
0: はい。
1: それで紹介していただいたのが、香川県のね、ライジャケサンタ、森重、日本のライジャケサンタですね。森重雄二さんですね。
0: はい。なるほど、そういうわけだったんですね。
1: はい。もうそれから、昨年、実は香川の方にもお邪魔しまして。
0: はいはい、
1: はい、直接お会いして、
0: はい
1: はい、もうそれからですね、肩組んで歩くって言いますか、私が一方的にラブコールを送ってる感じですが
0: いや、でもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、はい、子供のためなんだけれども、うん、やっぱりその、うん、個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
1: ああそうですね、何でしょうね、仕事も当然おろそかにできない仕事なので、
0: はい、
1: そこもしっかりこう、うん、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそこう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、はい、
0: うん
1: はい、両立させるようにですね、何とか、やってる感じで、ですね今、
0: うん、いやでもそうやってこうなんだろう、好きでやってることというか、なんというかこう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことがリンクして、うん、多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなと思います。
1: ありがとうございます、
0: うん、こういうね方々が増えてくるなといいなと思いますし、はい、ライフセーバーにもたくさん消防士とかはい、いるので、やっぱりそうした
1: そうですよ ね、
0: うん、つながりを持ってこう自分がやっていきたいなということと仕事をねリンクされてる方っていうのはたくさんいると思うので、これがどんどん学校の先生とか教育関係に広がっていくと、はい、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
1: そうですね、うんですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
0: うんうんうん、
1: 自分たちがやってるんだからみたいなことを思わずに、いろんな人とこうつながりたくて、
0: はい、
1: どんどんいろんなところに出ていって、うんうん、ライフセービング協会の方だとか、はい、あとか、ね、他の団体の方々、また日赤の方だとか、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういった方々とつながりながらですね、はい、私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとか。してですね、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
0: うんはいうん、ぜひね興味がある方は群馬水辺安全協会でね検索をしてみてください。
1: はい、
0: はい、で今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなり、うん、なるという傾向があります。はい、はい、大手さんからですね、水の事故防止のアドバイスメッセージいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、はいそれは知識もそうですけども、うん、あとは水に近づくためのそのツールですとか、
0: はい、
1: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、うん、いろんな選択肢を持てるようにですね、うんうん、しておいていただくといいなと思います。例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、うん、ぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを入れておいていただけるといいなというふうに思います。
0: はい、よく言われるんですけど、私もですねライフジャケットを必要に応じて必要なものを使ってるんですよ。
1: うんうん
0: うん、泳げるから必要じゃないっていうものじゃない、うん、そう、はい、泳げるのにつけます。
1: はい、
0: はい、なぜか
1: すごい、
0: はい、浮くってとても大切なことだから、
1: うん、
0: うん、それを自分の力使わずに浮けるっていうのはやっぱり楽しいことだし、身を守ることだし、必要なことっていうね、
1: はい、
0: はい、とってもこれ大切なんですよ。
1: うん、やっぱりそうなんですね、泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで、
0: はい、うん、よく、はい、どうぞ。
1: 私たちもその子供たちを指導している中で、やっぱり、はいはい、浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうんだと思うんですよね、はい、浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
0: はい、
1: 体にうんと力が入ってしまって、
0: うんうん、
1: やはりそこの時に呼吸が十分に浅い呼吸になってしまったり、
0: はい、
1: 普段通りの呼吸になっていないことによって、うん、やはり自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、
0: うんうんうん、
1: ライフジャケット着てることでその呼吸が

0: しっかりと確保できるかなと思いますよね。
1: ね、うん、あ、今の呼吸でちょっとワンポイントです。お伝えさせていただきますね。
0: よ
1: くこ
0: う
1: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、うん、普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
0: しないですよね。
1: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って自分で息を止めて自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない。
0: はい、
1: そうだからこう心肺機能にいいとも言われるし、だからその意識しなきゃいけないから、はい、考えなきゃいけないからやっぱちょっとしんどくなるっていうのもあるから、それが苦しいっていう言葉になるんですね。はい、なので水の中ではこう呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていうのがとても大切かなと思うので、はい、ぜひちょっと、ね、何かで取り入れていただければなと思います。
0: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はい、今お話聞いて、ぜひ子どもたちにアドバイスするときに
1: 使わせて
0: もらいたいと思います。はい、
1: ぜひ私いろんなところに行くのが好きなので、また群馬にもお邪魔したいと思いますので、
0: いやぜひぜひ、はい、そしたら私たちの協会のメンバーで、ぜひ迎え撃ちますので、
1: その際はぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、本日のゲスト群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: ダブルグッチのなまら同窓会。
2: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
3: 木戸口がお送りします。
2: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の30日でございます。はい、よろしくお願いします。
3: メールいただいてるので、ご紹介します。
2: はい、
3: ラジオネーム金太さん。
2: はい、金太さん、
3: 小樽の方ですね。水口さん、木戸口さん、はじめまして。
2: はい、
3: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。
2: ほう、
3: 実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです。
2: うん、
3: ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。
2: ほう、
3: あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して、顔と歯を磨いてから車に乗ってエンジンをかけてから、スマホの音楽を流して家を出発して、

0: うん、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
1: ほう。
0: 細かい、だいぶ。
1: はい。
0: 基本朝型人間なので、休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてます。とのことです。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これ、ちょっと、うん、この番組の性質上、
0: うん、
1: 2週間に1回収録してるんで、
0: うん、
1: 多分このメールをいただいたのが、1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
0: そうだね。うん、
1: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、うん、メールをその場で送ったら、ね、1ヶ月後に読まれると思ってください、皆さん。僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
0: めっちゃ笑ってる、お前。どうした
1: ちょっと1ヶ月、ちょ、思い出せ、ちょ、そんななんかさ、
0: いやいや、
1: そのさ、もううん、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を。
0: いやまあね、うん、
1: 鮮明にその、書いてくれてるけど、うん、やっぱ1ヶ月前だから。
0: そうなので、これ、まあ、システムとして、
1: うん、
0: その、まず、放送聞いてくれて、多分、その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです、
1: はいはいはい、
0: 瞬間というか、直後にね。
1: うん、
0: それが、一回 FM イルカの方に送られて、
1: うん、
0: FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、うん、マネージャーから僕らに来るっていう。
1: 海外から輸出したみたいな、ルートを辿ってるんです、これ。
0: うん、その本当に、アマゾンで海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ、来んのが。
1: うん。ちょっとね、だから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな。
0: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね。
1: はいはい。
0: 冷蔵庫買ったみたいな話もね。
1: の話をしたのが、まあ1ヶ月。これ、このラグはすいません。申し訳ないです。ありがとうございます。
0: 読ませていただくんで。
1: はい、もちろん。
0: はい。
1: どしどし送ってくださいね。
0: 朝のルーティンね。
1: はいはいはい。
0: まあでも確かに細かいとか言ってるけど、こんぐらい細かいのも、割と決まってるよな、思い返したら多分。まあ、4時半ってのは早いけど。
1: 確かに。
0: 朝起きて、何するかね。まあ、
1: うん、
0: ご飯食べるわ。朝食べない人とかいるけど、めっちゃ食べるんだよな、朝。
1: 朝さ、うん、俺はもう全く一食も食べないんだけど、朝は。
0: うん、
1: 何を食べるわけ？
0: でも朝が一番食べるわ。もうお米、山盛りのお米と、
1: うん、
0: なんだろう、味噌汁作っといて味噌汁とか。簡単なやつだけどね、その卵かけご飯とかカレーとかだけど、レトルトの。うん、そのフライパンは基本そんな使わないけど、
1: まあ朝はな、
0: 米はもうもりもり食べてるね。
1: え、どんぐらい、1合ぐらいいく？
0: 1合ってどんぐらいだっけ。
1: 1合だから、炊飯するときにカップあるじゃん、
0: うん、
1: あれ1合、
0: あ、でもね、
1: もりもりが1合
0: だから1合の半分ちょいぐらいかな。その
1: 分かるわ。でも
0: 1回4分割にするから、米炊けたとき2合炊いて、
1: うん、
0: その十字に切って、
1: はいはい、
0: これ結構なんか美味しくなるみたいな、一人暮らし始めた時に知ったのよ。この炊けた状態からまず十字に切って、こう裏返して、
1: ああ、その混ぜるってことね。
0: そうそうそう、
1: 米を、はいはいはい。
0: で大体その4つに分けてるから、まあ、大体こんぐらいがこの茶碗一杯分だろうって、その4回食べたいっていうか。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 2合炊いて大体1食で自分が食べたいお茶碗の量のご飯をそのストックしたんだ。
0: まあでもお茶碗はそうなるけど、
1: うん、
0: カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがある。
1: なるほどな。
0: うん、
1: カレーはもうレトルト。
0: レトルトだね。やっぱ、作るとかは、朝からだからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ。
1: ああ、俺なんかその、うん、朝食べるの結構ブーム的に来るというか、
0: うん、
1: でこの月は朝飯食ってたなとか、この月は食べてないとかあって、でも食べるとしたら、まあ大体パン焼いて、
0: うん、
1: で、パンもなんか、チーズ、は、え、何？ピザトーストみたいなの食べて、
0: はいはいはい、
1: で、目玉焼き焼いて、ウィンナー焼いて、うん、サラダ食って、で、コーヒーみたいな。
0: はいはいはい、はい。
1: だから基本、もういわゆる朝ごはんは食べるね。だからまあ、
0: 確かにパンね。
1: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム、俺の。
0: いやでもね、うん、そのパンもわかるんだけど、
1: うん、
0: やっぱなんかお米の方が。
1: いや、わかるよ。
0: で、なんか、うん、小6か小5の時に、
1: うん、
0: ディベート対決で、朝ごは
1: ん
0: 派か、パン派かっていう対決に出たのよ、出場して。
1: ディベート対決、あ、ディベートの授業があったんだよな、
0: そうそうそう、
1: 国語かなんかで。
0: で、やっぱその時にご飯派でやって、
1: うん、
0: ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、
1: うん、
0: その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから。
1: 腹持ちがいいとかあったもん。
0: そう、で、一個クリティカル決めたの、今でもやっぱ覚えてるけど、
1: うん、
0: そのディベートの内容、
1: うん、
0: その、なんかパン派のメリットで、
1: うん、
0: パンを食べると運動能力に、
1: うん、
0: こうなんつうの、いい影響があるので、
1: うん、
0: その一日をよく過ごすことができますみたいなメリットを提示してきたのに対して、
1: うん、
0: いやでもご飯っていうのはその頭をね、こうよく回るような。

0: 作用がありますみたいな、うんうん、調べてたから。でもそしたらなんか向こうがでも体育の授業とかパンはすごいあのパン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、うん、でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言って、うん、あの勝ったのよ。
1: でそのパン派ってのが俺ね。
0: あ、そうだっけ、
1: うん、パン派ってのが俺。
0: その成功体験、うん、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、うん、
1: 気持ちよさ、あれそれが
0: 味わっちゃった、ビリビリしちゃったから、うん、頭の中が。
1: そのまず、うん、ご飯派対パン派って、うん、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、うん、班に分けられてお前らご飯派ね、うん、お前らパン派ねって決められてて、これまずちょっと不利だったのと、
0: いやでもどうなんだろう、
1: ね、あとなんかそのパン派内で、うん、あの内部構造みたいなのが起こっちゃって
0: あるよね。
1: そう、それで俺あの担任の先生にぶち切れられて、もうなんかほぼ半分やる気なくしながら戦ってた、あの時。
0: でこれ本当、うん、あの使えるか分かんないけど、うん、そっからディベートの授業全体なんか班でやって、うん、その強かったやつ、
1: うん、
0: あの男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、うんうん、で男女に分けてそのクラス代表みたいな感じでディベート対決しましょうっていうのがあって、
1: あった、
0: それのテーマ
1: 決勝戦みたいな、
0: そうそうそう、うん、のテーマが、うん、あの男がいいか女がいいかっていう、
1: なんだよそれ。
0: そう、どっちが、うん、あの優れているかっていう。
1: お前さそれ、うん、今だったらもう完全にダメだね。
0: そう、これあのでも100年前の話なんで。
1: すいません、
0: これすいません、
1: あの100年前なんで
0: 僕らが小学校の時の話なんで、
1: そう、
0: 昭和、まあ明治、ギリ明治とか
1: ぐらいの100年前の話なんで、
0: あのその時はね、
1: これは、はいはいはい、そうそうそう、時代ってね変わっていきますから。そうそうそう、何のフォローしてんのこれ。
0: すごかったよ、だから
1: すごかったな確かに、うん、
0: あの、うん、ディベート、
1: 何や、もっといいテーマあるんだと、うん、もう申し訳ないけど、
0: あ、まあね、でもパン派に振り分けられてそっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
1: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん朝。そのパンは俺その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうからパンにしてるだけで、本当は朝から米ドカドカ食いたい。
0: なるほどね、
1: うん、
0: まあね、でもモーニングパンとかをさ、ちゃんと具材乗っけて家で食べると、コーヒーと一緒に飲むとこうモーニング感が出て、
1: わかる、
0: それは好きだったりするのよ。
1: で俺そのピザトーストって言ったけど、うん、納豆トーストとかの日もあるし、ホットサンドにする時とかもあるから、
0: うん、なるほど、
1: このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、
0: うん、
1: この1枚をさ、うん、どんだけ安く済ますかってやってるのにさ、
0: うん、
1: 結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。パスタとかも、
0: そのさ、金持ちなのにケチなんだね、
1: うん、金持ちってケチなんだよ。
0: そう、行き切ったらケチじゃなくなるってこと。
1: そう、多分どっかを越したら、うん、ケチじゃなくなるのかなこれって。
0: でもリアルな金持ちはケチなんだ、みんな
1: 多分俺なんかね、そういうの許せないの俺。なんかパスタとかもなんかやっぱ安く済ませたいから、ウニとか入ってるパスタ見ると、うわーちょっと自分には食べらんないなと思っちゃうね、やっぱね。うん、
0: でそのお店とかでってこと。
1: そう、
0: いや、よくないな。まあまあ、いや、それ家では作らんけどね。
1: なんかやっぱそう、ね、
0: それ家店では考えなくない、別に原価がどうとかさ。
1: いや、結構やっぱ考えちゃうね、なんか。じゃあその海鮮の食べようみたいな。
0: なるほど、
1: ね、ウニ入ってるんだとしたらみたいな思っちゃうね。うん、
0: そんな感じだったっけ、なんか
1: ね、え、
0: 人生つまんない方向に行ってない、どんどん。
1: 確かになんか
0: 知識つけること
1: によって。お金だけ増えてくやつなの。無心で働いてお金だけ増えてってるけど、みたいな。うん。
0: でも朝最近、もうほんと、あれだわ。モーニングとかでも行ってるわ、友達と。
1: もう。あ、喫茶店の？
0: 金とかカフェとか調べて。
1: めっちゃいいじゃん。
0: 9時とかにもう入ってる。お店に休みの日に。
1: うん、うん。
0: だから早め8時半とかに集まって、
1: うん、
0: もうやっぱその、活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ、
1: うん、それをしてるっていうことに対して、ね、
0: うん、まあ、晴れてるし、
1: 分かるわ、
0: その朝に活動してる、
1: それが終わった後まだ何でもできるしね、
0: うん、
1: だ俺今日その仕事でさ、
0: うん、
1: 5時半起きだったの、
0: うん、
1: 7時に中野に行かないといけなくて、
0: うん、
1: で5時半に起きたんだけど、
0: うん、
1: 昨日の夜、うん、もうバイトしかなくて、
0: うん、
1: 9時半とか寝たのよ、
0: はいはいはい、
1: 9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、うん、めっちゃ気持ちよくて。
0: ちょっと待って、なんかさ、うん、その、ちょっと最近話してることをさ、
1: いやだから、その共感をちょっとしたかった。
0: なんかさ、うん、あれだよね、水口ってさ、一個体験して、なんかね、普通の人の感覚ってさ、
1: うん、
0: 今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、

0: いや、ちょっと、最近まで、さ、それ、やるまでは、良さ分かんなかったんだけどさ、やってみたら、まあまあ、ちょっと分かるわって言うじゃん、最初って。その、グラデーションで、
1: ああ、その、
0: この、いいわって
1: そっち
0: 語っ
1: 側
0: て
1: に寄っ
0: くじ
1: て
0: ゃ
1: くって
0: ん。もう、
1: ね。
0: 一撃でなんか前からやってました、みたいな、ストーリーのさ。
1: もう本当にいいな、あれ
0: なん
1: は。
0: か音楽とかもさ、なんかちょっと音楽の話とかして、いや、それ知らねえわとか言って、なんかけなして、それ聞いた後、前から聞いてたみたいな声で聞いてるよ。そのさ、
1: え、それダメなの？
0: で、
1: その、
0: 恥ずかしさってないの？
1: なんか
0: そ
1: さ、
0: の、
1: 全然ないよ。
0: で、大まかだけどさ、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃん。
1: あ
0: どん
1: る
0: な
1: よ。
0: 人間マジで。
1: いや、だからあれなんじゃない？その、ちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない？俺は。その、いや、ごめんけど、その、それをやるのが下手なんじゃない？結構そのさ、0、100じゃん、俺って。どっちかじゃん、もう。だからもう多分、行き切っちゃったんじゃない？それは。わかんないけど。
0: 最近、いや、9時半寝てんだよねとか、こっちの話したらさ、じじいじゃん。早っとか言ってさ、言って
1: じ
0: たのに。
1: じいだと思うんですよ。9時半に寝て、5時に起きてるやつ。だ実際それを今日やった
0: いや、怪
1: ら、
0: しいなと思ったんだよな。その朝9時にモーニングしてるわとかも、今までの対立構造を作る水口的に、いや、早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、わかるわとか言い出したから、あれ？
1: いや、
0: っ
1: まあ、9
0: ていう。
1: 時はね、9時はその、7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど、じゃ9時のモーニングは別に、俺も起きてるか
0: でも
1: ら。
0: 最近さ、その8時に起きて、でも活動は11時ぐらいからするみたいな
1: あ、まあ
0: 話
1: でも
0: だじ
1: そう
0: ゃん。
1: だよ、俺は基本ね。でも、8時に起きてる。
0: 9時に集まってる、もう始めてんだよ、モーニングを。
1: それは知らないだと思う。8時に、
0: そう、
1: だって、
0: なんか
1: 9時に
0: さ、
1: 集まってんだったら俺でも行けるもん、それ。8時に起きてんだから。行こうと思えばね。
0: いけるけど、その日頃やってるかどうかとかで決めない？その
1: いい
0: スタンスの取り
1: え。い
0: 方っ
1: や、もう行
0: て。
1: けるかどうか、別に。9時か、あ、いいねっていう感じだから、別に。あ、いいねっ
0: あ、
1: て。
0: なるほど。
1: 今やらないよ。やらないけど、あ、いいね。あ、いけるわ、それ俺も。っ
0: なん
1: ていう
0: か
1: こ
0: さ、
1: と。
0: やっぱさ、人と話してる感じしないんだよね。
1: どういうこと？
0: なんか、人間と話して、その、日によって言ってることが違いすぎて、日によってスタンスが違いすぎて、その時
1: いや、だからいいじゃん。このラジオにその生態系を記録していけば
0: びっ
1: いいじ
0: く
1: ゃん。
0: りした、なんか。
1: いや、だから思ったのよ、それを今日たまたま
0: いいラー
1: ね。
0: メン屋みたい。温度で味変える。
1: ああ、全部にこだわってるな、温度に。いや、で
0: い
1: も
0: や、
1: そう、
0: まあいいんだけどね。
1: 今日それをやっ
0: あ、
1: て、
0: なるほどね。
1: いいなと思った。
0: 早くない？ いや、今まで、いや、そうそう。いや、俺も実はさ、っていう入り出
1: じゃ、だ
0: しし
1: から
0: ない？
1: その、でも12時、夜の12時に寝て、だいたいいつも7時半とか8時に起きるのよ。寝た、で、その睡眠をした時と、9時、夜の9
0: いや、
1: 時
0: そ
1: 半
0: う
1: に寝
0: そうそう。
1: て、朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの、
0: あ、
1: 今日。
0: いや、わかるよ。
1: それを言おうと思っただけだから、今日は。なんだか、気分の悪
0: もっ
1: い。
0: となんかさ、今まではみたいな感じで入んない？なん
1: だ
0: か、
1: それが下手なんじゃない？
0: 前からみたいな顔してたから その、
1: い
0: いん
1: や、
0: だけど。
1: 違うって。たまたまね、それ は。
0: なるほどね。
1: たまたまだから、そこはね。もういいわ、なんか。あと、冷蔵庫買いました。
0: はい。
1: そうそう。
0: で、メールもありがとうございます、
1: ありがとうご
0: 金
1: ざいます。
0: 太
1: すいません、なんかこんな話になっちゃって。で
0: さ
1: も、
0: ん。いやいや、なんでこっちが悪いみた
1: す
0: い
1: いません、なんかこんなやつの話になっちゃって。またね、メールをお待ちし
0: な。はい、
1: ますん
0: お
1: で、
0: 願
1: 今
0: いし
1: 日この
0: ます。
1: 後ぜひ送ってください。ということで、ここで一曲お送りします。フルーツジッパーで、好き、お願い。

0: ブルグッチの生ラ同窓会。
1: ダブルグッチの
2: 生ラ同窓会。
1: フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
3: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した？
1: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない？ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
3: 出た X で、
1: そうめっちゃバズってて、
3: うん、
1: そうなのよ。そうなんですよね、これ好きお願いっていう曲がで聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。
3: いや聞いてよ、 X で話題になってたから。えその X で知ったって情報源も、うん、あんま言わない？そういう時って。
1: 言わないね、前から。
3: 俺が見つけたみたいな、
1: うん、俺も X で知ったよそれは。
3: けど、うん、バレるまでは一回
1: そう、まあまあまあその知ってましたよみたいな前からねっていう。
3: は
1: い、
3: なるほどね。てかあれだね、あのこの前話したけど、
1: うん、
3: あのフルーツジッパーのかわいいラボ、
1: あ事務所ね、
3: そうそうそう、
1: はいはいはい、
3: のあのモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は函館市出身らしいですよ。そう、
1: いやだからこれこの間木戸口から聞いてびっくりして、俺も知らなくて。
3: いやそう
1: そうらしいですよ皆さん。だから
3: 知らなかった？
1: いや知ってた。
3: 知ったかじゃん。グラデーションがないとかじゃなくて知ったかの人だから。
1: そうなんだな。
3: もっちゃんから聞いたのよ。あの
1: いいよ。

0: おっちゃん、
1: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から、
0: うん、もっちゃんはいいのかここで喋っても。
1: もっちゃんもちなみに最近ジムに通い始めたらしくて、
0: いいよもっちゃん、
1: その運動の良さっていうのに最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど。
0: あ、俺もね、でも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけどめっちゃいいよ運動。
1: 早いってそのさ、同じ土俵みたいな感じでやめて。
0: めっちゃいい。俺今日もジム行ってきたんだけどさっきめっちゃいいよマジで。
1: ずっとやってたやつとさ対等に張り合おうとすんのやめて。その
0: 確かに何か分かる。そうだわ、うん、同じ熱量で行こうと、同じ目線で行こうとしてるんだ俺。
1: かっこつけようって多分その、うん、恥ずかしいと思ってるんだろうね、今までやってなかったことを。その早くこう、
0: そうだね、
1: か早く内輪に入ろうとしてるのか、
0: 多分どっちもだろう両者あるね、うん、
1: いやそうだからびっくりした。このルシアさん、
0: うん、
1: すごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいて、EIの人で、そうそうそう、で
0: 現役で今もやられてる、う
1: ん、紅白とか出たらしいよ。
0: え、めちゃくちゃすごいじゃん。なんかもっと話題になって
1: る。水島美優さんっていうのかな、すごい。美優さん、
0: あ、すごいね。なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
1: だからちょっと無理かな、あの ルシアさん生まれた。そうかい、
0: 来るわけねえだろ
1: だからさ、
0: 俺だって来たら、おお、まさのでねえ、函館出身で。
1: だからさ、モアスターも多分すごいじゃん、もう、
0: うん、
1: もう知名度もあるというかさ。
0: いや絶対変わらぼなんてそうでしょ。
1: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだなお前。
0: 確かに。
1: その
0: 最近の活動は
1: でなんか、いやライブとかやってみたいな、アリーナとか立ってとか言われてもさ、うん、お前も自分語りしそうじゃんそこで。いや俺もラボ月20本ぐらいライブ出てて
0: 絶対にやる。
1: お前ってその才能あるよね、その、うん、明らかにステージ違う人にさ、うん、あの対等に話すっていう。
0: そうそうそう、対等みたいな感じ。いや
1: これすごいんだよ、
0: 喋れるんだよ。
1: めっちゃ才能だよこれって、うん、あのそっちの方がいいんだから、へりくだるなんかよりも
0: 確かに。だってい
1: やそうそうそう、
0: 俺らのラジオに来てんのに、
1: そう
0: なんで俺らがへりくだんないといけないの。
1: そうなんだよ、
0: こっちがのラジオに来てくれたんだから、こっちがやっぱりリードしないと話は。
1: でも小心者なんだよ。
0: そう
1: これが
0: ネックだよ。
1: 本番前アリーナに立つぐらい緊張してるからちっちゃいあの小屋で
0: 20人キャパでどうすんだアリーナの時本当に仮にアリーナになったら
1: いやちょっとでも本当無理かな、ルシアさん。あのフルーツジッパーとか連れて来れない。
0: いやフルーツジッパー、お前友達じゃねえんだぞお前。
1: 松カレ
0: ー、サンドイッチマン連れて来いって言ってるようなもんで、向こう
1: が。じゃあこっちもサンドイッチマン出てくるから。
0: そんなに来ないだろ簡単には。
1: 松カレー無理。
0: 松カレー来ないって。いや俺はマナフィーに来てほしいけど。
1: マナフィーね、
0: うん、
1: キャンディーチューンとかは。
0: キャンチューも忙しいだろ。キャンチューも
1: でオフあるでしょ多分。そのいい事務所だから作ってくれてそうじゃん、その無理やりにでも。
0: 今が一番忙しいよ。だからちゃんと休みたいんじゃない。なんでオフの日に生の同窓会取りに行くんだよマジ一番嫌かも、自分が売れてたら。
1: あ本当、
0: 一番今忙しいのにって思う。
1: なんとか、ね、
0: 知らない芸人の
1: ルシアさん。
0: 確かにね。
1: でももう若すぎる、まだ18歳とかだから。
0: だから卒業したて、
1: うん多分。
0: めちゃくちゃすごいな。
1: で2007年生まれとか、やっぱあの才能ある年下嫌いじゃん。
0: 嫌い。18歳
1: そう
0: 一番ダメだもんね
1: で才能あるから、
0: うん、誰かちょ2人年上連れてこないとちょっと成立しないもん
1: で意外とその、
0: うん、
1: フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん結構。その
0: まあちょっと上だね、
1: 苦労人というか。
0: あ、まあまあ確かに下積みも長いし。
1: そうそう、だからそのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
0: う
1: ん、
0: マッチでそう緊張、多分そのルシアさんに緊張すると思う。
1: 才能ある年下として、
0: うん、
1: いいとこ見せ
0: る。才能ある年上は大丈夫
1: なるほどね、
0: もう山ほど合ってるし別に。
1: まあね、
0: うん、
1: いやいや楽しみだけど。
0: 確かにこれね、オーディションとかで受かったのかな。
1: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽい、そのなんていうの、
0: 研究生的な感じで。ああそうなんだ、
1: すごいよ。
0: すごい、だからもうこっから
1: 未来しかない。
0: 結構だって今カワラボってさ、フルーツジッパー、キャンディーチューン、キューティーストリート、スイートステディ、結構前発当ててるというか。
1: 詳しいな。まあね、
0: そう
1: 確かに。
0: なんか漏れなくバランスよく今いってて、
1: うん、 怖いもんなしよあの事務所今
0: すごいよこの勢いだ
1: から本当にグレープの若手何組かもバズれされるんじゃないあの事務所だったら
0: 確かにねだからそのプロデュース

0: 力とかも
1: そう多分
0: めちゃくちゃ評価されてるから、
1: よう見る力がやばいんだと思う。
0: うん、結構その行動とかも早いしね、その前の日にやったライブの映像を編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか。
1: なるほど、ね、
0: ライブのその曲、新曲の様子とかを。
1: へえ、
0: このやっぱフットワークの軽さはすごいよね、やっぱり
1: 研究家が。
0: ああすごいなと思って
1: なるほどね、うん、確かにね、
0: とかもね思いましたけど、よかったらねラジオに来ていただけないでしょうか。
1: いやいやいや来ないよそんな。
0: ということでここでメール募集のテーマ紹介させていただきます。
1: そんな時間なかった
0: 。本当になくて俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから。
1: ああなるほどね。
0: そうそうそう。ということでメール募集のテーマです。あなたの知ってる函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっております。こちら、はい、飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
1: はい、
0: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください、
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、
1: はい、
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 井戸口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。ようお、また来週。

5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて日々健やかにお過ごしください。さて今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアーオールマイラブがついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんはまさに本日5月23日土曜日ファンクラブ会員限定公演に参加され駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーをこの番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も、今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、ゴーさんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いします、といただきましたリクエスト。まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ひろみ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー19

ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の川江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままでそば

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ひろみ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ君じゃなくちゃ行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから見つめてほしい。

0: 愛してる。
1: ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ゴーひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、今日は安心ドライビング、うん、ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中ではありますが、はい、お電話注文の方だけ決算大感謝祭、うん、さらにお値引きしてご案内します。
0: 今なら決算大感謝祭、はい、さらにお値引きですか。
1: そう、今がチャンスなんです、うん、はい、ソニー損害保険株式会社の調査では日本のドラレコ搭載率が半数を超えました、もしトラブルにあってもさっと証拠が出せますし、逆にないと相手に押し切られるかもしれません。安心ドライビング、そのためにドラレコ頼ってください。
0: なんか実は私の友人もね、ドラレコがあって助かったんですよ。あのね、お家の車が、まあ、追突にあってしまって、過失の割合はこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載してたんですよ。ほんとドラレコあって助かりました。
1: よかったです ね。あの駐車場でミラーこすられた私の友人も、ドラレコがついてたことで事故処理が早かったって言ってました。確かな証拠を残すために5大ポイントを備えた今日のドラレコ選んでいただきたいです、うん、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください。
1: わかりました、はい、1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うんうんうん、はい、今日のモデル前後同時録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ、最初からセットになってるんです。
0: あの、こちらに火のないトラブルに適しているということなんですね。
1: そうです、うん、そしてポイント2つ目は画質、はい、前方カメラはフル HD 対応で、うん、動画はおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるーっと170度、うん、高感度カメラ採用で夜も強いです、はい、さらに3つ目は、うん、動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーの搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、う
0: ん、ね、画質も撮影範囲もバッチリなんですね、はい、そしてお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、うん、でまた取り付けと操作がとにかく簡単なのが4つ目、うん、はい、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、ミラーソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラー、カメラ、モニターが一体化しているので、うん、前方の視界もすっきりです、はい、録画はエンジンに連動して、データは SD カードに自動で上書きされるので、うん、設置した後は何もしなくていいですし、はい、映像はミラー部分で確認できますよ。
0: あの、安全運転していましたよっていう証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうです、うん、で最後のポイントは、はい、

0: ったです。
1: はい、
0: 今日の安心ドライビングミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格は26,280円なんですが、なんと19,030円、引きの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7,250円でご案内してます。
1: 19,030円引きですか？
0: そう、でもまだです。今なら決算大感謝祭、お電話でラジオを聞いたでさらに 20% 引きの税込み5,800円、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値になります。
1: 今なら決算大感謝祭で 20% 引き5,800円ですね。
0: はい、電話注文限定、はい、先着100台のみ、メーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフの税込み5,800円、はい、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別です。12V 車対応、メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: はい、
1: さあ今日は決算大感謝祭、はい、楽しくいきましょう、
0: うん、
1: 最新モデルのドローンをご用意しました。
0: はい、
1: なんとメーカー販売価格からほぼ2万円も安い決算価格、うん、しかもドローンがもっと楽しくなる豪華プレゼント付きの大チャンスです、う
0: ん、最新モデルのドローンが2万円もお安くなるんですか、
1: はい、そうですよ。
0: しかも豪華プレゼントですか。
1: はい、うん、始めるなら今です。はい、くるっと宙返りしたり、うん、アクロバティック飛行にホバリングと、うん、最新モデルは操縦性が格段にアップ、はい、初めての方でもパイロット気分で簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップしたので、映え動画も撮り放題です。
0: いや、ドローンでしか撮れない上空からのここの画角で記念撮影したら、うん、一味違った思い出になりますよね。
1: そうですよ、うん、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、うん、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイント。空を舞うドローンが撮ってる映像をリアルタイムで見ながらちょっと右上と微調整ができますし、飛行中にカメラも90度動かせるので視界も自由自在なんです、
0: ね、これまで以上に撮りたいものが撮れるんじゃないですか。
1: そうですよ、ね、しかも設定簡単なんです。
0: おうおう、
1: 本体とコントローラーは自動でペアリングするので面倒な設定いりません、はい、また4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、でも重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外なので免許も登録もいらないんです、
0: 面倒な免許や設定が不要でしたら届いた日から使えるんじゃないですか。
1: そうですよ、ピュイーンと飛ばして屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影ができます、
0: はい、
1: SNS などで自作の映え映像もアップできるんですよ。38歳の男性の方、初めてでしたが操作がとっても簡単でしたと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定しているので満足感が高い製品ですとお喜びです、
0: 撮れるものの世界がぐーんと広がりますね、
1: はい、撮影データはマイクロ SD カードや直接スマホのメモリに記録ができます、さあ免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブルが2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、はい、メーカー販売価格29,480円のところを税込み12,800円でご案内してます。
0: 3万円近い最新モデルが半額以下ですか、はい、
1: そう、でもまだなんです。今なら決算大感謝祭、はい、さらに3000円引きの税込み9,800円、このお時間100台限定の決算価格です、
0: 1万円切るんですか。
1: そう、しかも今だけなんと専用のヘリポートマットもプレゼント、はい、離着陸の目印にしたり、ボディを傷や汚れから守ったりと、ドローンをもっと長く大切に楽しむ

0: けます。
1: 今お写真見てるんですけども、はい、これ本格的ですね。
0: そうでしょ。
1: マークに合わせてこうピタッと正確に着陸させるためにこの腕をどんどん磨いていくのもいいですね。
0: 楽しいです、うん、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、はい、税込み9800円。そして今だけヘリポートマットもプレゼント。送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードも別売りでご用意ございます。さあご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

とっても悲しいことがあったとき、つらいとき、誰でも他の人から微笑みをもらうものです。そして自分も微笑むことができるようになるのです。だから今度は君にも微笑みをあげたい。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、今日は安心ドライビング、うん、ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん。ただいまセール中ではありますが、はい、お電話注文の方だけ決算大感謝祭、うん、さらにお値引きしてご案内します。
0: 今なら決算大感謝祭、はい、さらにお値引きですか。
1: そう、今がチャンスなんです、うん、はい。ソニー損害保険株式会社の調査では、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました、うん。もしトラブルにあっても、うん、さっと証拠が出せますし、はい、逆にないと相手に押し切られるかもしれません、うん。安心ドライビング、うん、そのためにドラレコ頼ってください、
0: うん。なんか実は私の友人もね、ドラレコがあって助かったんですよ、うん。 あのね、お家の車が、まあ、追突にあってしまって、過失の割合はこちらに火のない10対0で、うん、でもドラレコ搭載してたんですよ。本当ドラレコあって助かりました。
1: よかったです ね。あの駐車場でミラーこすられた私の友人、うん、でもドラレコがついてたことで事後処理が早かったって言ってました。確かな証拠を残すために5大ポイントを備えた今日のドラレコ選んでいただきたいです、うん。
0: その5大ポイントをしっかり教えてください。
1: わかりました、はい。1つ目は前後が取れること、はい。追突や煽り運転は後ろからが多いです、うんうんうん、はい。今日のモデル前後同時録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ、最初からセットになってるんです。
0: あの、こちらに火のないトラブルに適しているということなんですね。
1: そうです、うん。そしてポイント2つ目は画質、はい。前方カメラはフル HD 対応で、うん、動画はおよそ207万画素、うん。撮影範囲もぐるーっと170度、うん。高感度カメラ採用で夜も強いです、はい。さらに3つ目は、動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーの搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、
0: ね。画質も撮影範囲もバッチリなんですね、はい。そしてお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、うん。でまた取り付けと操作がとにかく簡単なのが4つ目、うん、はい。ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、シガーソケットにつなぐだけ、うん。ルームミラー、カメラ、モニターが一体化してるので、うん、前方の視界もすっきりです、はい。録画はエンジンに連動して、データは SD カードに自動で上書きされるので、うん、設置した後は何もしなくていいですし、はい、映像はミラー部分で確認できますよ。
0: あの、安全運転していましたよっていう証拠がさっと出せるわけなんですね、
1: う
0: ん。
1: そうです、うん。で最後のポイントはお安さです、はい。今日の安心ドライビング、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格は26,280円なんですが、うん、なんと19,030円、引きの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7,250円でご案内してます。
0: え、19,030円引きですか。
1: そう、でもまだです。今なら決算大感謝祭、お電話でラジオを聞いたでさらに 20% 引きの税込み5,800円、はい、5,800円です、はい。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値になります、
0: うん。今なら決算大感謝祭で 20% 引き、5,800円ですね、
1: はい。電話注文限定、はい、先着100台のみ、メーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフの税込み5,800円、はい。インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別です。 12V 車対応、メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz レッツウェーブが6時をお知らせします。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。花壇の両端に落ちているのってなんだ。
1: 決まってんの？どういうこと？花壇の両端に落ちているものってなんだ。
0: わかんない、答え見ちゃおう。
1: かん、か、だ、ん、かん。

6月3日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強く降っておりますね。いつも私が担当しているこのモーニングコミュニティの時間帯というのは、スタジオの窓から見える景色を YouTube、 私のチャンネル慎吾でポンで生配信しているわけでして、で今朝もやってるんですけれども、雨が強いとですね、窓ガラスに水滴がついてしまって、カメラのピントがよくずれるんですよね。久しぶりにそういう状況で、やや引き目の絵になっておりますが、台風の影響各地出ているようでして、まず最新情報をお伝えしておきますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には三重県熊野市の付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で300ミリ、近畿で200ミリなどとなっております。関東甲信でもですね、今日朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるということなんですね。ただこの関東甲信は群馬、栃木、埼玉、長野は除くというエリア、限定というような感じなんですけれども、こうしたその線状降水帯が発生する可能性があるというふうにお知らせがあった場合、何を

やるべきかもう一度おさらいをしておきたいんですけれども、まあ、いつもよりですね大雨災害が起きる可能性が高いんだということをまず認識して、まあ、テレビだとかスマートフォンなんかで気象情報をこまめに見るようにした方がいいわけですね。そして川の近くあるいは土砂災害の危険のある地域にいらっしゃる方々は避難する可能性があるというふうにお考えいただいて自治体から発表されます避難情報にご注意いただきたいんですね。でその際にですね食べ物飲み物貴重品着替えなど避難所に持っていくものを再確認もしていただいてで必要になればすぐに避難できる準備を整えておくということが大事になっています。あとは暗くなってからの避難は逆に危険だったりしますので気象情報とか避難情報もこまめに確認しつつですね明るいうちの避難を心がけていただきたいと思います。あと避難する先というのは自治体が指定する避難所以外にですね例えば安全な親戚だとか知人のお家あるいはホテル旅館そういったものも複数候補を考えておくといいということなんだそうです。もう台風はやがて行ってしまいますので過ぎ去るまでですね、多少の辛抱が必要かと思いますけれども何よりも安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。さあでは6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月22日リリース、コンシュームドバイファイヤー、ヒルトゥーダイオンでした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。台風6号は今日、日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また、SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日、今年度の補正予算案について、一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を、借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず、1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は、昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、

0: 家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ、では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は不育症、そして水増し、以上の2つです。
1: じゃあまずは不育症だね。ちょっと似た言葉に不妊症があるけど、この不育症はお腹の中に赤ちゃんができても途中でうまく育たなくって何度も悲しいお別れになってしまう状態のことだよ。赤ちゃんが生まれるというイメージはきっとお母さんのお腹がだんだん大きくなって最後に元気な赤ちゃんがおぎゃーっと生まれてくる、そんなハッピーなイメージだよね。でも赤ちゃんが無事に生まれてくるのって実はものすごい奇跡でもあるんだよね。というのもお母さんのお腹に命が宿っても赤ちゃんが途中で死んでしまう流産というのがあるんだ。でこれが一度だけじゃなくって何度も続いてしまう状態を不育症って呼ぶんだよね。実はこの不育症、赤ちゃんができる人の20人に1人が当てはまると言われていて決して珍しくはないんだ。でも大人でもこの言葉をよく知らない人が多くて、専門の病院に来た女性のなんとおよそ9割がもっと早く不育症の知識を知っておきたかったって答えているんだ。だからこそお医者さんも学校の教育などを通じてみんながもっと早くから正しい知識を持つことが大切だと指摘してるんだよ。命が生まれるっていうのは本当に奇跡の連続だから、自分の命、そして周りにいる人の命も大切にしていこうね。じゃあ続いて水増し、これは嘘をついて本当の数や量よりも多く見せかけること。例えば家でお母さんがカルピスを作ってくれるとき、水が多すぎて味が薄くなったなんて経験ない？水をたくさん足すと全体の量は増えるけど中身はスカスカになっちゃう。こうした中身は薄いのに水を足して量だけ多くするというところからこの言葉がついたんだよね。でニュースでは料理の話なんかじゃなくって社会のずるい行動としてよく使われる。例えばあるお店が今日は100人のお客さんが来ましたって発表したとする。でも本当は50人しか来ていなかったという場合、残りの50人は頭の中で勝手に足した架空のお客さんというわけで、これがお客さんの数を水増ししたってことなんだよね。じゃあどうしてそんなずるいことをするかというと、大人の世界ではたくさんある方が偉い、多い方がすごそうに見えるという考え方があるんだね。最近でもインターネットの動画の再生回数をプログラムを使って多く見せかけたり、会社が使ったお金を実際より多く報告する、そういう水増しがニュースになったよね。一番大きな問題は数字をごまかしても自分の力にはならないし、

周りの人からの信用も失うってこと。だったら水増ししないで正直に本当のことを言うべきだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズピアニストブラッド・メルド。2012年のアルバム Where Do You Start からアケラス・コイザス・トーダス、ポルトガル語ですね。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、皆さん、今日は必ずお電話でご注文ください。はい、犬好きな人が選ぶ圧倒的1位の柴犬、うん、しかも可愛いサイズの豆柴モデルのぬいぐるみ、うん、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグが、はい、今ならキッさん大感謝祭特別価格なんです。
0: 喋って踊って歌ってくれるぬいぐるみの豆柴ちゃんが今ならお安くなるんですか？
1: そうなんです、うん、もう何度も入荷待ちを繰り返している大人気のワンちゃんです。はい、お待たせしましたの気持ちを込めて、うん、このお時間100匹限定、うん、お電話注文の方だけインターネットよりお安くご提供します。はい、でこのワンちゃん、お行儀よくお座りして、ワンワンって泣いたり、うん、おはようって挨拶したり、歌を歌ったりダンスをしたり、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるんです。
0: 1万を超えるアクションですか？
1: そうですよ。今日も那須郎さんにお写真をお届けしてますが、クリッと愛らしい瞳に、もこもこベージュふわふわの毛並み、クリンとした尻尾と唐草模様のバンダナでおめかしをした、もうとっても愛らしい豆柴です。体長はおよそ30センチ、うん、体重は445グラム、小さなお子様でも楽々抱っこしてあげられる、はい、この豆柴サイズがたまりません。はい、もうつぶらな瞳に見つめられたら、もう思わずキュッと抱きしめたくなります。
0: 本当このサイズがね、とても可愛いですよね。
1: そうなんですよ。でこの子がワンワンとかコーンとか泣きながら、お座りや伏せ、逆立ち、タッチまでたくさんのアクションで応えてくれるんです。玄関先でお留守番させておけば、ただいまって玄関開けた瞬間、可愛い鳴き声と愉快な動きでお迎えしてくれます。
0: うわ、もうこれ玄関を開けるのが楽しみになっちゃいますよね。
1: なりますよ。あとは朝起きたら、まずおはようって声かけてあげてください。そうすると、おはよう、今日の予定はって聞いてくれて、家族と過ごしてるみたいなんです。15の言葉を認識して、朝ごはんは何とか、大好きとか、もうたくさんおしゃべりしてくれます。でさらに可愛い声で歌まで歌ってくれます。どんぐりころころ、夕焼け小焼け、かもめの水平さん、お馬はみんな浦島太郎など、合計で20曲も出てるんです。
0: ねえ、ワンちゃんと話したり、はい、一緒に歌ったら楽しそうですね。
1: めちゃめちゃ賑やかになりますよ。1万通りを超えるアクションで甘えてくれる、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ。炭酸乾電池4本と1年間の保証書付き取扱説明書をセットにして、メーカー販売価格27,280円のところ、税込み9,800円です。
0: 1万円を切るんですか？
1: はい、では那須郎さん、はい、ここからがお電話でご注文の方限定の特別価格なんです。インターネットではここから先のお値引きはありません。ラジオを聞いたこの一言で、さらに 10% オフ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円です。
0: 電話でラジオを聞いたで8,820円ですね。
1: そうです。もういなくなる前にぜひお急ぎください。人気の豆柴モデル、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円で登場です。送料代引き手数料は別、先着100匹限定となってます。この後すぐお急ぎください。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。まず台風6号についてお伝えしますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報が発表されました。命の危険が迫っている段階です。直ちに身の安全を確保して河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするようお願いいたします。さてメールもたくさんいただいております。ありがとうございます。あずみの FM わさびまんさんから、今朝は慎吾さんのラジオを妻と一緒に聞きつつ車で出勤です。電車通勤の妻、台風で運休するかもしれないので今日はこうなりました。そういうことですか。まあ、どちらにしても安全運転でお願いいたしますね。そしてブルー湘南ライオンハートさんから、神奈川も雨が強くなってきました。昨日までにモバイルバッテリーを充電、食料乾電池も補充、自分にできる準備は全てやりました。偉い。今日はたまたま休みですので家にこもって台風をやり過ごします。断捨離をしたり、昨日いただいた豚のブロック肉でチャーシューを作ったりしようと思います。あ、いいですね。そういった有意義な時間を過ごしていただきたいですね。まあ、たまにですからのんびりというのもありかもしれませんけれども、ただ台風情報ですねには、注意をしていただきたいと思いますね。何がどう変化するのかというのは予測がなかなかできない部分もあったりしますんでね。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜自転車通勤中に雨でびしょ濡れになり、肌寒いスーパーで働いて風邪をひいたらしく、咳が出て喉が痛いです。あららららら。足元にヒーターをつけて朝8時まで仕事を頑張ります。あ、まだ1時間半ぐらいありますかね。いやー、風邪ですかね。お大事になさってくださいよ。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM ミッキーポヨポヨンさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、スイングアウトシスターのあなたにいてほしい、現代は Now You Are Not Here、 96年のシングル。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではスイングアウトシスターのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはスイングアウトシスター Now You Are Not Here、 あなたにいてほしい。こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル Fair in the World でした。では水曜日恒例立ち読みスト立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝はですね、先週の木曜日に発売になった女性セブンという雑誌からです。48ページから49ページ見開きの記事でこういう見出しです。梅雨バテを解消、体が実際若返った、生姜オイル最強パワーというものなんですね。派手な見出しです。脂肪燃焼、血行促進、腸活、アンチエイジング。

ング。そんなスーパー調味料として注目されているのが生姜とオリーブオイルで作る生姜オイルだそうです。生姜は何がいいか、ジンゲロール、生姜オールといった成分、血行を促進する作用がありますし、冷えや肩こりなどの血流の悪化による不調に効果があるだけでなく、代謝がアップ、コレステロール値、中性脂肪値、血糖値の改善も期待できるそうなんですね。あとオリーブオイル、これはオレイン酸というのが含まれておりまして、腸内を潤して便の排出を促す作用があります。で、便秘が解消されて腸内環境が整いやすくなりますし、特にエクストラバージンオイル、バージンオリーブオイル、これはオレイン酸や抗酸化作用のあるビタミン E も豊富なので老化予防にも役立つということらしいんですが、さあでは作り方です。もう脳ガキはいいからという感じで、生姜オイルの作り方簡単ですよ。材料、すりおろした生姜、これ皮付き 100g です。あとオリーブオイル 100cc、 もう以上です。材料は、作り方、フライパンにオリーブオイルを入れて中火で温めます。で、細かい泡が立ってきたら弱火にして生姜を加えるんですね。これ焦がさないこと重要です。中火から弱火にします。で、ヘラで混ぜながらですね、生姜を入れて1分ほど加熱して火を止めます。で、粗熱が取れたらガラスの瓶に入れて蓋をして冷蔵庫で保存をするということになります。で、まあ、皮を使いますからきれいに洗ってくださいね。水分は拭き取ってということで、あとは弱火と中火の間ぐらいにして温度を上げすぎない、焦がさないということがポイントですし、冷蔵庫に入れたらだいたい 1,2 週間以内に使い切りましょうということと、あと生姜はすりおろしでなく千切りやみじん切りでも OK なんだそうです。生姜とオリーブオイルで作る生姜オイル、これが体にいいそうですよ。詳しくは女性セブン。

0: この木造建築といえば何？法隆寺。続いて環境自然のジャンルから、人、社会、地域、環境に配慮した消費行動のことを何消費と言いますか？エシカル消費。最後は国際略語のジャンルからです。国際司法裁判所。国際司法裁判所、英語の略語では何？ICJ、 インターナショナルコートオブジャスティス。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: A チーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: Aチーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は上国寺です。家康とも大変縁の深いお寺で、岩槻を5代58年統治した安倍家の菩提寺です。本堂には堂々と三葉葵の門があります。家康が鷹狩りに岩槻に訪れた際には、上国寺の井戸から汲み上げた水でお茶を沸かしたと言われています。山門にかけられている額には壇林と書かれており、曹洞宗の僧侶を中心にこの寺で修行をしていたそうです。開創は天正15年1587年、岩槻城主太田氏房が鴻巣正願寺の僧清願を招いて建立しました。境内には安倍正次、安倍定孝の立派な御輪塔があります。また正次の嫡子重次のもとに嫁いだ家康の姪松寿院の御輪塔もあります。重次以降、安倍家は徳川家の重鎮を務めるようになり、重次は家光の日光社参にも毎回同行し、1651年家光の死に際し殉死しています。寺の宝の中には三蔵法師がインドから唐に持ち帰ったと言われている釈迦の左目の舎利があり、上国寺の三号仏眼山はこの舎利から来ています。元禄年間に本堂が火災にあったため、寺宝の仏眼舎利を江戸にて開帳し、賽銭を集めました。集まった金で富くじを買ったところ大当たり。これにより得た資金で寺を再建しました。これにちなみ福利門巾着という珍しい寺の城門となったと言われています。今回のお相手は埼玉市岩槻観光ボランティアガイド会あつちがお送りしました。

0: などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

目をつぶって本を開いてた。お腹の毛を抜くと生物になっちゃうものって何？もうお願いだからお腹の毛は抜かないでほしいんですけど、お腹の毛を抜くと生物になる。わかんない、答え見ちゃおう。生毛物？

4日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強くなってきましたね。スタジオの窓から見える景色を YouTube で生配信しておりますが、より見づらい状況になってきております。もともと音は流れておりませんのでご了承くださいね、著作権の関係上です。さて台風6号についてまずお伝えします。台風6号は大型の台風になって、三重県志摩市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。また近畿と東海、関東甲信では線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁によりますと、大型の台風6号は今日午前7時には三重県志摩市付近の海上を1時間に45キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。西日本から東日本の太平洋側では猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。明日午前6時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で200ミリ、東北で120ミリとなっています。雨に関してメールもいただいておりますね。FM ミッキーはぽよぽよんさんから、6時台にリクエストにお答えしましたが、スウィングアウトシスターのあなたにいてほしい、かけていただきありがとうございます。どういたしまして。追加された曲のフェアインザワールドも大好きな曲です。よかったです。で、兵庫県明石市は夜は風と雨が激しく雨戸を叩く音が響いておりましたが、どうやら夜中のうちに台風が通り過ぎたようで、これから台風が通過する各地の皆様どうぞお気をつけください。私はこれから頑張って出かけますと。ちょうど通勤通学の時間帯という方もね、場所によってはいらっしゃると思います。お気をつけてお出かけになってくださいね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんは今日は13時、午後1時からの出社、で家を出るときにまたひどい状況かもしれませんが、会社からも無理はしないようにと言われているので、電車の状況も見ながら出社したいと思います。絶対に無理はしないように、安全を確保しながら行動をなさってくださいね。さて今日はですね、毎朝一曲空の歌はお休みをすることにいたします。というのも、歌手の菅原洋一さんがですね、5月31日に悪性リンパ腫のため

亡くなりました。92歳だったんですね。菅原さんはタンゴバンドに専属歌手で参加した後、歌手としてレコードデビューすると、1967年知りたくないのが大ヒットしまして、今日でお別れで70年に日本レコード大賞も受賞しました。で、その菅原さんを偲んでここで1曲お送りしようと思います。オリジナルは67年エンゲルベルト・フンパーディンク、そのカバーということになりますね。菅原洋一、ラストワルツ。

0: ご冥福をお祈りします。菅原洋一さん、ラストワルツでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず1安打完封でプロ初

0: ス完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとにメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。5大会連続で選出された39歳の長友選手は、闘魂と書かれた日の丸の鉢巻きを頭に巻いて登場し、ファンの声援に手を振って応えていました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について、年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。政府は昨日、今年度の補正予算案について一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。さて、6月に入りまして、今募集中のリクエストは7月分ということになります。私の担当する月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。メールでどうぞ。 shingo@musicbird.co.jp でお待ちしております。7時13分を回っています。
1: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、 送料は

別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。5月31日東京ドームでの公演でグループ活動を終了した人気アイドルグループ嵐のファンクラブから翌日会員に送付された記念品が早速フリマサービスに出品されて7000円以上の金額で転売されていることに対して、嵐は転売してほしくて送ったわけじゃないということがなぜわからないんだとか、最後の最後で気持ちを踏みにじらないでくださいといったファンからの怒りのコメントが寄せられているそうなんですね。そこでこの転売に見られるような人の気持ちよりお金の方が大事だと考える人がいるのはなぜなのか、 AI に社会背景を分析してもらい解決策も考えてもらいました。ご紹介しますね。多角的な背景の分析、その1、深層心理。転売を行う人の根底には他者の感情に対する共感性の希薄さがあります。記念品に込められたメンバーの思いやファンの悲しみを想像する力が働いていません。またネットの取引では相手の顔が見えないため罪悪感が薄れやすく、いかに効率よく利益を出すかというゲーム感覚でマネーゲームを楽しんでいる側面もあります。分析その2、社会構造。現代は全てに価格がつき、需要と供給で価値が決まるマーケット市場主義が浸透しています。売れるものを高く売って何が悪いという経済的合理性のみを正義とする価値観です。近年のタイパやコスパの重視も手っ取り早い利益の獲得を肯定する風潮を生み、倫理観よりも目先のお金を優先させる社会構造が強化されています。分析その3、マナー教育や伝統文化。学校や家庭で人に迷惑をかけないという基本は教えられても、匿名空間における道徳や無形価値への敬意に関する教育が追いついていません。また日本古来の文をわきまえ感謝する樽を知る精神や他者への配慮を重んじる生きの文化が薄れ、今だけ金だけ自分だけという利己的な思考が優位になっていることも転売の土壌となっています。解決策はあるのか。1、プラットフォーム側の規制と厳罰化。フリマアプリの運営企業は公式記念品や非売品について出品禁止設定を徹底し、悪質な転売アカウントは即座に永久利用停止にする厳しいペナルティを課すべきです。シリアルナンバーやデジタル証明について、配布物に会員番号を刻印したりデジタル所有権を証明する技術を組み合わせたりして転売者を特定可能にし、抑止力を高める方法があります。もう一つ、幼少期からの無形価値感情の教育。物やお金といった数字だけでなく、人の思いや目に見えない価値を尊重し他者の痛みに共感する心を育む教育を情報や道徳の授業で推進します。いかがでしょうか。今最後にありました他者の痛みに共感する心をどうすれば育めるのかという教育の問題、大きいですよね。でこの教育はお金稼ぎのノウハウを教えますみたいなものとは対極にある教育だと思うんですね。では本当の幸せはどちらの教育によって得られるのか、あなたはどうお考えでしょうか。

ーニングコミュニティをお届けしたのはケミストリー、2009年のアルバムザ・ケミストリージョイントアルバムから月の船でした。7時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる

0: 単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝会といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入、さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか、すっぱり禁煙しますか。
1: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
0: そういうことです。
1: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
0: はい、皆さん、先にもう一度はっきり言っておきます、はい、決算大感謝祭で切り替えたらコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです、
1: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか。
0: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
1: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
0: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
1: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか。
0: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら、
1: どこまでお安くなりますか。
0: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
1: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
0: はい、簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定、1000円引き税込み4900円、4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日新町旭塗装工芸社で検索。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。あっという間に6月に入ってしまいました。早いですね。
2: 早い
1: 本当に、はい。さて、このコーナーではですね、これまで例えば出生数だとか少子化といった問題なんかも取り上げてきました。で、厚生労働省から2025年度の日本の資産をした数というのがわずかに増えているという速報値が公表されておりまして、16,101体、前年度比 0.4% わずかに増えているということのようなんですね。ただ、近年の全体的、長期的な傾向としては減少傾向ではあるそうなんですけれども、そういった数値があることも私実は知らなかったのでお恥ずかしいんですけども、
2: 本当に親御さんたちは辛い思いを ねされてるんじゃないかなと思いますよね。
1: そうですね。で、今日の話のメインはそうした背景を受けまして、実は岡山の中高生が取り組んでいる活動を取り上げたいと思っておりまして、で、この活動を立ち上げた高校2年生の女子生徒は中学生の時にですね、その女子生徒のお母さんが助産師をやってらっしゃるそうで、そのお母さんから死産について教わってそうなんですね。で、それをきっかけに友人との死産というものについての学びが進んで、そこで辛い気持ちの家族がいるということを知り、その心の支えになりたいと考えて、なんとですね、死産の赤ちゃんにドレスを作って贈ろうと思いついて、その活動を行っているそうなんですね。
2: 素晴らしい。いや、死産とか流産をね、経験された女性が、そのグリーフケアって、いわゆるその大切な人との、死別とか、大きなこう喪失、失ったという経験をした人に、寄り添って支援をすることを、グリーフケアというんですけども、こういう女性の、グリーフケアとしてドレスを作るということは、ちょっと聞いたことはあるんですね。
1: はい。
2: それを中高生の皆さんがやってらっしゃる活動があるということは、初めて私も知りました今回。
1: ねえ、なんかもうその話聞いただけで涙が出そうになるんですけども、で、実際に作っているものが非常に何ていうか、素晴らしいアイデアというかですね、まず簡単に申し上げると、その4点セットになっているものだそうで、亡くなった赤ちゃんをまず包み込む最初のドレスがありますね、着させるドレスですね。あとは帽子をかぶせるそうなんですね。
2: なるほど、
1: で、そのドレスと同じ柄の、ボタンも、一番外側におくるみといった形でまた布でこうくるんであげるので、それをおそらく留めるためのものだと思いますけども、くるみボタンというのも作って、で、これを4点セットにして、お送りするということらしいんですよね。
2: いやー、でもなんかね、本当に悲しい気持ちの中で、その赤ちゃんとそのひとときね過ごす時間、その赤ちゃんをこう包む心のこもったドレスが届くっていうのは、こう大きな癒しの一つになるでしょうね。
1: そうでしょうね。
2: でもその4点セット作るのって大変じゃないですかね。
1: 最初は特にね大変だったそうなんですよ。1着作るのに、かなりの時間がかかっていたそうなんですね。7時間ぐらいかかってたそうなんですけど、
2: そりゃそうだと思う。
1: もともとね、そういうものを作った経験もない中作り始めたでしょうから、時間かかったんで

0: しょうけど、まあ、徐々にもう器用になってきて、で今ミシンも使ったりするそうなので、15分ぐらいで完成させることができるようになったそうです。
1: すごい。
0: これまでに作ったものとしては300着作ってお送りしたということらしいんですよね。
1: でもこう赤ちゃんもね、赤ちゃんって一言で言ってもいろいろこう大きさがそれぞれ、
0: はいはい、
1: 大きい赤ちゃんもいらっしゃれば小さめの赤ちゃんもいらっしゃると思うんですけど、やっぱそういうサイズ展開も結構考えてらっしゃるんですよ、
0: ね。市販のベビー服やっぱり大きいんですよね。
1: そうですよね、は
0: い、ですのでまずその肌に優しい2枚重ねのガーゼの生地を使って、でさらに亡くなった赤ちゃんの大きさに合わせたサイズを4種類対応して作っているということらしいんですね。
1: じゃあちゃんとその大きさにも心配り、
0: はいはい、
1: おくるみとか帽子とかボタンとかそういうものも作り、
0: はい、
1: それをちゃんとお届けしていると。でもこれってどういうふうに、
0: はい、
1: お願いするような形でやってらっしゃるんですかね。
0: 現在ではですね、依頼というのはインスタグラムで受けて、それを取りまとめて翌日にはレターパックで発送できているんだそうです。
1: なるほど。
0: 作ってあるものがね、多少数が揃えてあってということでしょうね、うん、
1: 翌日にはレターパックです
0: ごいですよ、
1: してくださるってすごいスムーズな対応してくださってってるんですよ ね。
0: 普段からまあ作ってるっていうことですもんね、集まってみんなで。
1: こうね、こういう素晴らしい活動で資金のことを聞くとちょっと若干あれなんですけど、
0: はい、
1: でも高校生たちがね、こういう取り組みをするっていう意味では材料を買ったりとかいうのも大変だったと思いますよね。
0: そうですね、一番はやはり材料費ですよね、でこれに関してはクラウドファンディングで募ったところ予想を超える資金が集まったそうで、目標の倍以上の大体ですけども60万円弱集まったということだそうですね。
1: すごいね、そういうクラファンをちゃんと見つけてくださる人は世の中にいっぱいいるっていうことも嬉しいし、
0: はい、
1: それを見て応援しようっていう人がいっぱいいるっていうのもなんか嬉しいですね。
0: そうですね、
1: いやでも本当素晴らしい取り組みだと思います。なんか、ね、伺うと心が痛くなって、私なんかもうしょぼんとしちゃうだけだけど、悲しみに寄り添って少しでも癒しになればって言って行動されるっていうのが、
0: はい、
1: 本当にすごいなって尊敬します、
0: ね、これ大人がやってるんじゃなくてね、中高生がやってるっていうところがまたさらにすごいですよね。
1: 本当に素晴らしい若者がね、たくさんいらっしゃって、はい、
0: なんか大人である自分もしっかりしなきゃって思っちゃいますよね。
1: 本当なんかちょっと恥ずかしくなっちゃ
0: いました。本当にね、うん、はい、頭が下がる思いです、
1: はい、はい、
0: 今日は死産の赤ちゃんに手作りのエンジェルドレスを作って送っている中高生の話題をお送りしました。ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、では参ります。祈りぬい星へ帰りしこの眠り。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: さて今野久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Radio Radio Show Morning Community Wednesday モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。6月3日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM 大白夢仙人さんからいただきました。そろそろ新生姜の出回る時期、旬なネタをありがとうございます。生姜オイル、新生姜で作ってみようと思います。いいですね、新生姜も美味しいですよね。でこの生姜オイルですけれどもね、女性の雑誌から紹介しましたが、いろんな料理に使えるというふうにも紹介されてまして、炒め物、スープ、ドレッシング、幅広く使える万能調味料なんだそうです。で炒め物に少し加えると香りが立つそうなんですね。あとスープやパスタに少しかけてもいいと。で意外と相性がいいのが和食だそうでして、納豆や冷ややっこ、湯豆腐にかけても美味しいそうです。あとは肉や魚などの焼き物

0: この油として使うと生姜の香りと辛みで塩分を減らしても満足感を得やすいそうです。ちょっと塩気塩分控えめにしたいなという方はこの生姜オイルを使うといいかもしれませんね。特に血圧気にしてる方なんか、あ、私だ、そういう方はいいかもしれません。さて、それ以外にメールで FM ミッキーはマロさんから、昨日の恵みの雨は強すぎたのか、家に帰ると花壇のアジサイが一輪折れて落ちてしまっていました。あれあれあれあれあれ、幸い傷んでいなかったのでお家に入ろうねと声をかけながら連れて入ってリビングに飾りました。家の中のアジサイもいいものだなと思いながら眺めております。はい、まあ最後までねきっちりと近くに置いてめでてあげたいですよね。やっぱりね、生き物ですからね、お花はね。FM5 条どんぐりコロコロさんから、昨日頭と体がしんどくってなんだろうと思ったら事務所の湿度計が 90% でした。そんなことってありますか。すごいですね。エアコンの除湿を入れているにもかかわらず全く仕事がはかどらない一日でした。気づいてよかったですね。でもね、そのせいだということをね、お大事になさってください。さて、6月3日今日生まれた人の AI 占い性格と特徴から、明るく社交的、人を楽しませる才能を持っている人、ユーモアのセンスがあり自然と周囲の人気者になるタイプです。ただし気分屋な一面があり勢いで行動して後悔することがあります。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはカラフルな文房具、帽子、炭酸飲料。アンラッキーアイテム、止まった時計、古いメモ帳。過去への執着が運気を下げてしまいます。なるほどね。有名人誰がいるのか、今日誕生日ミュージシャンスージークワトロ76歳、そして同じくミュージシャンデニス・ウィリアムス75歳、そして俳優唐沢俊明さん63歳、そして柔道家鈴木啓二さん46歳、アテネオリンピックの金メダリストですね。それから長澤まさみさん、女優の長澤まさみさん39歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、上白石萌音、水色の雨、カバーですね、はい、カバーアルバムを聴いていて情緒があっていいなと思ったということだそうです。ではその白石萌音、水色の雨にもう一曲プラスをしまして、ここでは上白石萌音のプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

は一度できると何度でもできるのはなぜという話です。例えば自転車乗りや泳ぎ、できるまでは失敗の繰り返しで苦労するかもしれませんが、一度できてしまうとその後は何度でもできますね。これはなぜなのか。経験したことがない動きというのは、どの筋肉をどのくらいの力で動かしたらいいのかがわからないのでうまくできないんですね。ただ何度も同じ動きを繰り返していると、その動きに合った力の量、動かす筋肉、動かすタイミングなどが分かってきます。脳の中で新しい神経回路が作られていって、その回路が完全に出来上がった時が自転車乗りや泳ぎができるようになった瞬間なんですね。動きに成功した回路は一度作られるとなくならないそうです。そのためその後は何度でもできて、時間が経っても忘れない。筋肉を動かす指令というのは大脳から出ますが、どこの筋肉をどのくらいの力加減で動かすかという調節は小脳という場所が行います。初めての動きはこの調節がうまくできていませんけども、修正を繰り返しているうちに調節されていって、筋肉が適正に動けるようになります。何回目でその調節が完了するかは人によって違いますが、練習が大事だというのはそういう理由なんですね。一度できると何度でもできるのはなぜ？そろそろお別れですが、最後に雨に関してここでお伝えしておきます。気象庁によりますと、静岡県の伊豆で線状降水帯が発生しました。非常に激しい雨が同じ場所で降り続き、災害発生の危険性が急激に高まっているとして、気象庁が警戒を呼びかけております。さて、慎吾バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。7月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: ミユと翼って似てるよね。
4: どこら辺？メガネかけてるとこ？
3: 違う、でっかいとこ。
4: そんなに身長高くないけど、
3: ドレオの大きさすごいよね。
4: そっちか。
5: 中身を知って人を知る創価学会。
6: 新しい感覚と堅実な施工。さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社。地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
7: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
8: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
9: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。

浦和ガイド会ようこそ浦和宿へ。今日は元々の三角稲荷社をご案内いたします。元々の三角稲荷といえば、古くから浦和に住む人には名前の珍しさや伝説の多いお稲荷さんで知られています。まず三角稲荷の由来ですが、元々村の灰寺であった高禅寺のお稲荷さんを明和年間1764年から72年に鳥居を新造した際、境内の形が三角形を引いたのでこの名で呼ばれています。浦和の時は界隈からの無人踏切を越えるとすぐに三角稲荷でしたが、浦和駒場スタジアムや埼玉スタジアム2002に通じる国道463号の新浦和橋の建設で、その三角形の頂点付近が橋桁にかかり、現在は台形の敷地になっています。次に三角稲荷の赤い鳥居にまつわる伝説を紹介します。昔村の若者3人が相談して老朽した鳥居をお払いもせずに燃やしてしまったところ、その日から3人の若者の家が次々と全焼してしまい、たたりを恐れた若者が急いで新しい鳥居を作り、今度は神主を呼んでお払いをしていただきました。その鳥居は昭和50年代まで今にも倒れそうな形に立っていましたが、氏子たちはこの鳥居の因縁に恐れ鳥居の建て替えを拒んできましたが、昭和54年になって氏子たちは明和年間からの鳥居を神主にお払いをお願いし、真新しい鳥居に建て替えました。その他明治16年に三角稲荷の境内に鉄道が通り、列車に引かれた三木狐の民家や中山道を往来する旅人を花嫁姿でたぶらかす狐の伝説が残されています。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ、もともと三角稲荷社でした。今日の案内人は埼玉市観光ボランティア浦和ガイド会の湯桁正夫でした。

0: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗也子がいろんな曲とともに注目ニュースや埼玉市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聴きたい、こんなことがあったはぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
1: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル住田電業者です。
0: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
5: 87.3 MHz レッツウェーブが8時をお知らせします。

おはようございます。6月3日水曜日、朝8時を回りました。レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗也子です。今日も埼玉市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。無事にスタジオに着くことができました。昨日の時点では今日の朝どうなっているのかなとすごく不安だったんですが、まあかなり強めの雨とそして風も吹いているんですけれども、今また風がさらに強くなってきているようですね。私がこのスタジオに到着した6時台はですね、雨は降っていましたけれども風は傘がさせるぐらいの風が吹いて、風の強さは傘がさせる程度だったんですが、それでも時折あおられたりですとか傘がひっくり返りそうになるぐらいちょっと風が強く吹いたりということありましたけれども、このあとさらに、風が強くなりそうです。雨はピークを過ぎたかなという感じで、今もかなり強めの雨が降っているかと思いますけれども、いずれにしても雨風ともに午前中いっぱいはかなり激しいという予想ですので、皆さんお気をつけください。テレワークの対応をしたりですとか予定の時間を変えたりですとか皆さん対応されているかと思いますけれども、列車の運行に関してもですね、現在、川越線が運転を見合わせています。河川に支障物を確認したため川越線が運転を見合わせています。川越駒川駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは今のところ立っていないということです。その他の列車も湘南新宿ラインが始発から運転を見合わせているほか、さまざまな路線で遅れや運休が発生しています。列車をご利用になる方ご注意ください。湘南新宿ラインは台風の影響で始発から池袋逗子駅間の宇都宮線と横須賀線の列車、それから大宮小田原駅間の高崎線と東海道線の列車が運休となっています。この後雨風弱まってきたら運転再開するかと思いますけれども、しばらくは運転見合わせということです。湘南新宿ラインのご利用ご注意ください。それから武蔵野線は京葉線への直通運転を中止しています。武蔵野線は京葉線への直通運転を中止しています。通常通りの運行となっていますが、遅れや運休が発生する可能性があるということですのでご注意ください。その他上野東京ラインも直通運転を中止しています。宇都宮線高崎線は運行していますが一部運休や遅れが発生しているということですのでお気をつけください。その他最新の情報入り次第放送の中でお伝えしていきます。それでは今日もまずは埼玉新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。ペットの命を救うための一時救命処置を学ぶ犬猫の心肺蘇生法講習会が5月31日大宮区の埼玉市民会館大宮で開催されました。一般社団法人日本ペット BLS 防災学会講師の指導のもと、市内外から参加した17人がぬいぐるみや専用器具を使って愛するペットのいざという時に備えた正しい救命の知識と技術を

身につけました。ペットの心肺蘇生法に関する検定の企画運営などを行う同学会は2022年から講習会を実施しています。当初はオンラインの受講者が多かったということですが、実践的に教えてほしいとの参加者の要望を受け、今回対面型の講習会を県内で初開催しました。参加者は災害時の避難所生活など極度の環境ストレスによって自分のペットが心肺停止になったことを想定し、一時救命処置の流れを確認、訓練用の犬猫のぬいぐるみを用いて小型大型によって異なる力加減を意識した胸部圧迫心臓マッサージや鼻から息を吹き込む人工呼吸などの手順を理解しました。都内から参加した笠井美希さん、小学5年の楓さん親子は、近々家族に加わる予定の猫のため講習会に申し込んだということです。美希さんは、心肺蘇生はやり方を間違えてしまうと危険と聞くので、子供にも正しい方法を知ってほしかったと話しました。楓さんは、猫の心臓の位置などがよく分かった、飼ったら大事に育てたいと笑顔を見せました。講師を務めた山本大輝代表理事は、猛暑による熱中症リスク増加などによりペットの CPR の重要性は年々高まっている、インターネットの情報だけで実践するのはとても危険なので、エビデンスに基づいた講習を受けてほしいと話していました。7月20日も同会場で講習会が開催される予定です。申し込みは日本ペット BLS 防災学会のホームページからです。枝豆を PR して地産地消の拡大につなげようと、八潮市商工会は20日、八潮市の八潮駅前公園で市や観光協会と共同で八潮枝豆大感謝祭を開催します。市内農産物の即売や枝豆試食会のほか、市内の枝豆グルメが楽しめます。イベントは農商工が連携して八潮市の枝豆のブランド化を目指そうと2010年から毎年開催、実行委員会が計画を立てキッチン会や模擬店、音楽イベントなどを展開します。イベントをきっかけに市内の直売所や協力店舗などに興味を持ってもらうことで、農業や観光分野でにぎわい創出を図ります。以上、さいたま新聞ニュース、さいたま新聞社の協力でお伝えしました。

さて現在さいたま市内には大雨警報レベル3相当が発表されています。それから、土砂災害レベル2、それから強風雷注意報が発表されています。さいたま市内大雨警報レベル3、発表になっています。河川の状況など身の回りの状況をしっかりと確認してください。この後もまだ雨が強く降り続く予報になっています。また風もかなり強い状態が長時間続きますので、飛来物などをご注意ください。今日の1曲目ワンダフル放送局でつまりでした。この後はフラップトピックスです。

時刻は8時12分を回りました。フラップトピックスお届けしていきます。雲仙普賢岳大火砕流35年、記憶と教訓を次世代に、考える一日に。 NHK ニュースの記事です。43人が犠牲となった長崎県の雲仙普賢岳の大火砕流から今日3日で35年となり、地元の島原市では追悼行事などが行われます。この災害を知り、記憶の継承を担える人が少なくなる中、教訓をどのようにして次の世代へ伝えていくのか考える一日となります。1991年6月3日に発生した雲仙普賢岳の大火砕流では、取材中の報道関係者やその警戒に当たっていた地元の消防団員や警察官、同行していたタクシー運転手など合わせて43人が犠牲となり、火山の防災対策や災害報道の在り方を見直す教訓になりました。35年となる今日3日、地元の島原市では被災した住民のために整備された団地にある追悼碑や消防団の慰霊碑に献花台が設けられ、犠牲者への祈りが捧げられます。そして大火砕流が発生した時刻の午後4時8分には市内全域にサイレンが鳴らされ、黙祷が行われます。雲仙普賢岳では火山活動は落ち着いた状態が続いているものの、山頂付近の溶岩ドーム平成新山は風化が進み崩落する危険性があるとして、今も立ち入りが禁じられています。ただ火山との共生を掲げる地元では、教育や観光などでさらなる活用ができないか、登山ルートの部分的な開放を求める声もあり、専門家を交えた議論が始まっています。去年はこの噴火災害の継承活動を先頭に立って行ってきた2人が亡くなりました。

いました。去年8月には当時地元島原市の市長として災害対応にあたりひげの市長とも呼ばれた金谷寛一さんが亡くなり、去年1月には被害の拡大防止に力を尽くした火山学者で普賢岳のホームドクターとも呼ばれた九州大学名誉教授の太田和也さんが亡くなっています。あれから35年が経過し、この災害を知り記憶の継承を担える人が少なくなる中で、教訓をどのようにして次の世代へと伝えていくのか考える一日となります。飛び降り予兆 AI 40施設で導入、ビルの屋上や駅に設置、カメラ映像を解析。共同通信の記事です。ビルの屋上や駅のホームに設置した防犯カメラの映像を人工知能 AI で解析し、飛び降りの予兆がある人を救う仕組みを全国約40の駅や商業施設が導入していることが1日分かりました。映像解析を手掛ける AI 企業アジラがシステムを提供。飛び降り自殺を試みようとした少なくとも2人の命を助けるきっかけになったということです。アジラはカメラの映像を解析して人の関節の位置からどのような状態なのかを把握する行動認識 AI を開発しました。ホームの端を何度も行き来したり、手すりの近くで長時間とどまったりする行動を AI が飛び降りる予兆があると判断します。屋上の端にいる人や立ち入り禁止場所にいる人も飛び降りの恐れがあると推定します。 AI が飛び降りの恐れがあると判定すると、警備員や駅員にすぐに通知が届きます。現場に駆けつけて声掛けを行うほか、スピーカーで注意喚起する場合もあります。これまで商業施設の屋上の駐車場で人が立ち入らない場所にいた男性を AI が発見、警備員が声をかけました。サカナクション夜の踊り子が V3 達成です。オリコンニュースの記事です。サカナクションが14年前の2012年8月に CD リリースしたシングル夜の踊り子が6月8日付オリコン週間ストリーミングランキングで3週連続1位を獲得。旋風は続き、累積再生数を4570.8万回に伸ばしました。リリースから約14年が経った今年になって、インドネシアのリアウ州で17世紀から続く伝統的なボートレースパチュ・ジャルールで選手に立ってバランスを取りながら踊る少年の映像に夜の踊り子を重ねたショート動画が韓国でミーム化。日本でも4月中旬頃から TikTok や YouTube ショートなどでバズが広がる中でランキングを駆け上がり、サカナクションの山口一郎が自らも踊ったことなどで話題沸騰。前々週5月25日付で自身初となる週間ストリーミングランキング1位および週間ストリーミング急上昇ランキング1位を獲得しました。夜の踊り子を BGM にし、ミルク、なにわ男子、A グループ、モナキ、坂道グループ、イコールラブ、フルーツジッパー、ルセラフィムら人気グループも続々とショート動画を投稿。少年役と小ぎ手役に分かれ、大人数でチャレンジできる面白さも相まって、国内外で広がりを見せ、ストリーミング再生数を高水準でキープしています。以上、3つお伝えしました。
雲仙普賢岳

火砕流から今日で35年ということです。こういった大きな災害、記憶、教訓を次の世代に伝えていくということは本当に課題になっていると思いますけれども、なかなかこの経験をした人が伝えるということが年月が経てば経つほどもちろん難しくなるわけで、その思いを若い方たちが継いで、そして次の世代につないでいくというこの流れや、その思いを伝えるという行動を私たち世代が諦めずに行っていかなければならないことですよね。この普賢岳の大火砕流の映像ですとかニュースは、私もまだ幼かったというか中学生ぐらいでしたけれども、すごくショックで、こんなことが起こるんだ、この火山の噴火というふうに大きな衝撃を持って見ていたことを今も覚えていますが、もちろん遠くに住んでいたわけで、その地元の状況ですとか、その災害が発生した時の混乱ですとかは間近で見ているわけではないので、伝えることというのは難しいと思いますが、ただこういうことがあったんだよということを話したりですとか、ニュースで知れること、伝えてくれる方たちの言葉を覚えて、また若い世代に伝えていくということはできるのかなと、伝えても仕方がないなと、自分にはできないかなと思わずに、こういうことがあったんだよということを、伝えていけることはできるのかなと思います。それから飛び降り予兆 AI 40施設で導入ということですが、もうこれはできるだけ多くの駅ですとかビルの屋上ですとか、そういった危険性があるところ、可能性があるところにつけてほしいですね。 AI のこの能力というか、生かすことができる大きなポイントなのかなと思いますね。人の目だけでは監視しきれないところで、この AI の力を存分に発揮できるのかなと思いますよね。それでは、サカナクション夜の踊り子、すごいですね、 V3 達成ということで、14年前のこの曲、この曲発売された時もね、すごくいい曲だなと思っていましたけれども、ここに来てまた新たなブームということで、いろいろなところで聞いてますが、お届けしたいと思います。以上、フラプトピックスでした。

0: クション夜の踊り子をお届けしました。さて川越線なんですが運転見合わせていましたが運転再開して現在、遅れが生じているということです。川越線運転再開していますが、遅れが生じています。ご利用になる方はご注意ください。以上列車の運行に関する情報をお伝えしました。
1: Reds Wave Traffic Information。
0: ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りするジャティック道路交通情報です。8時20分現在のさいたま市内の一般道の状況です。国道16号福生方面北区吉野東付近で1キロの渋滞、国道17号上り南区武蔵浦和駅入り口付近でおよそ1キロ、浦和区北浦和4丁目付近でもおよそ1キロ、北区大成橋南付近でもおよそ1キロの渋滞、下りは大宮区桜木町付近で 1.2 キロの渋滞です。463号越谷浦和バイパス内回り浦和区新浦和橋付近で1キロの渋滞、埼玉春日部線春日部方面西区三橋5丁目付近でおよそ1キロの渋滞です。産業道路川口上尾線上り大宮区樹能町1丁目付近で 1.1 キロ、下りは浦和区両家付近で 1.5 キロの渋滞です。鴻巣桶川埼玉線上り大宮区大英橋付近で1キロの渋滞、2万160号線上り見沼区南中野南付近で 1.2 キロの渋滞です。以上、オリエントプランニングによるジャティック道路交通情報でした。台風の影響で雨風ともに強い状態が続きます。引き続き安全運転でお願いします。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか？さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK であなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
3: 時を忘れる場所、湯煙横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉、天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯煙横丁大宮。
4: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
5: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
6: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ、再放送は夜11時から。 We are レッツ、 You are the レッツ。

0: 時刻は8時30分を回りました。ウィーラブレッツのコーナーです。この時間、浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに J リーグオールスターダゾーンカップの出場選手についてお伝えします。 J リーグは昨日火曜日、13日土曜日に東京の MUFG スタジアムで開催される J リーグオールスターダゾーンカップの出場選手を発表し、レッズからファン投票で西川選手、 J リーグ推薦で渡辺選手と長沼選手が選ばれました。続いて昨日火曜日に行われた練習終了後のモザ選手のコメントをお届けします。
1: プレミアル、そうですね、自分の曲とアニソースであって、で何かよりもやっぱり、枠内の、音という意識は一つしてます。で得点比に関しては、まあ、うまく強くて強いヘッドに入りましたし、そして、キーパーが取れないコースを狙って、打てたので、うまく入れたのかなというふうに思います。でこれからもそのうまく自分の特徴を生かしたいというふうに思ってます。まず、本来のポジションはサイドバックで、プロになってからはセンターバックになったんですけれど、まあ特に、監督が、変わってから、1試合のかな、スタメンとして、サイドバックで打ったんですけど、何かというよりもやっぱり攻撃と守備にやっぱり貢献したいという気持ちが一番あると思います。で試合に出れた機会が2回があって、その2試合で、うまく結果出せていると思いますし、ただし、満足せず、もっともっとやっぱ成長して、活躍したいというふうに思っております。まあ、そうですね、組み立ての時には、できるだけその、組み立てに関わる、という役割がありますし、ただし、攻撃のフェーズ、また高い位置のフェーズに入る時にはやっぱり、だんだんそのオーバーラップにならず、してということを言われていますので、やっぱりそこでやっぱり、チームのために活躍していきたいと思いますし、で今のところ自信を持って、プレイできていると思いますので、もっともっとやっぱり、続き、チームのために頑張っていきたいというふうに思っています。まず、今週がやっぱり、ラストですし、今週末の試合も、まあ、放送リーグのも明日の試合です。目指すものはやっぱり勝利ですね。そのために、しっかりいい準備をして、そして、ファイナルでサポートの方々がたくさん来ると思いますので、そのサポートの方々の力を借りて、自分たちが常に、しっかりピッチの中で 100% を出して勝利を目指したいというふうに思っています。
0: ボザ選手のコメントをお届けしました。レッズの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第2戦ファジアーノ岡山戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。次に5月20日水曜日に開催された2026三菱重工浦和レッツレディース感謝の会に参加した三菱重工浦和レッツレディース岡村選手のコメントをお届けします。
2: お疲れ様です。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: まず今日の会の感想を聞かせてもらいますか。
3: はい、たくさんの方々に応援していただけてるっていうことを本当に再確認できる会だったと思います。
2: なんか心がけたことなどいかがでしたか。
3: やっぱ本当に感謝を伝えることと、話す上で、まあ、いろんなお話をさせていただいて、まあ、その中でそのコミュニケーションを取ったりだったり、まあ、本当に感謝を伝えられたと思います。
2: かけられた声などで印象に残っていることはいかがですか。
3: そうですね、なんかその、娘さんがエスコートキッズで2年前に、私と手をつないでたっていうのを聞いて、なんだかご縁があるなって思いました。
2: そういったね、交流の機会、発表してからなので、より感謝の気持ち伝えるいい機会にもなったんじゃないですか。
3: はい、そうですね、たくさん感謝伝えられ

0: られたと思います。
1: そのあたり今発表ありましたけれども、そのお気持ちというかいかがですか。
0: 約8年半、お世話になったこのクラブを出ていくという決断はすごい勇気のいるものだったんですけど、自分の成長できる、場所に行くっていうのを一番大切にしてこの決断に至りました。
1: まあ、その決断に至るにあたって今シーズン、まあ、怪我などもちょっと大きい痛感がありましたけれども、どんなものでしょうか。
0: そうですね、今シーズン私の理想とはかけ離れてるものにはなってしまいましたけど、まあ、怪我を乗り越えて、まあ、そこから、試合に出場するっていう難しさだったり、そういうことをたくさん知れて本当にすごく成長できた1年だったと思います。
1: いろいろ悩んだと思いますけれども、決め手となった部分はいかがですか。
0: そうですね、シーズン初めにアメリカ遠征の方に行かせていただいて、まあ、海外のサッカーを見たときにすごい感銘を受けて、私もこんな大きいスタジアムだったりそのでやりたいなってすごく思ったのもありますし、その言葉とかわからない環境に行くことで、まあ、一番私が成長できるのではないかなって思いました。
1: まあね、そこでレッツレディースだったということをこちらも誇らしく思いたいんですけれども、このチームに所属していて特に印象に残っている出来事とかいかがですか。
0: そうですね、本当に、浦和レッズっていうチームはそのサポーターさん の、ね、応援がすごい熱いクラブっていうのをそのトップに入ってから身に染めて感じましたし、選手と一緒に戦ってくれる心強さをすごい感じられて、本当に幸せな浦和レッズでのサッカー人生だったなって思います。
1: デビュー左サイドバックでいきなしドリブルで仕掛けていってわーってなった時なんか特に今でも覚えて、どうですかそういう場面場面で言うと。
0: そうですね、ずっとジュニアの時から運営させていただいて憧れたピッチで、自分がそのストロングを出せたってことは本当に自分自身誇らしく思いますし、本当にこのチームに来れて本当に良かったなって思います。
1: 岡村さんにとってレッツレディースってどんな存在であり続けますか。
0: そうですね、私のサッカー人生から、まあ、切っても切り離せないすごい大事な、チームで、本当に、たくさん育ててもらったり、本当にたくさんの感謝を伝えたいチームです。
1: では改めて支えとなっている存在、その方々にメッセージをお願いします。
0: はい、本当に、約8年半、このチームに来れてたくさんの応援をいただき本当にありがとうございました。私は海外に挑戦することを決めたので、これからも引き続き応援よろしくお願いします。はい、
1: 夢なんですか。叶えたい
0: 夢ですか。そうですね、なんだろう、いやサッカーの夢で言ったらやっぱ世界一のディフェンダーになりたいです。
1: 変わらずで、
0: はい、
1: 明るい報告待ってます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 最後に写真をすみません、すみません、じっくりとで笑顔でお願いします。はい、3、2、1、頭いきます。はい、3、2、1。はい、ありがとうございます。いろいろありがとうございます、本当にね。
0: こちらこそ本当にありがとうございました。
2: 岡村選手のコメントをお届けしました。以上、We Love Let's のコーナーでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅。ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代、払い続けますか？ずっぱり禁煙しますか？
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコを払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん先にもう一度はっきり言っておきます。決算大感謝祭で切り替えたら、コスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか？
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功。さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました。たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか？
1: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません。いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ。
0: はい、
1: こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円。1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか？
1: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円。4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
1: はい、簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定、1000円引き税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別。周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。流域治水、みんなで作ろう水害に強い町。近年気候変動の影響により、埼玉市内でも浸水や冠水の被害が発生しています。川や水路へ流れ込む雨水の量を減らし、洪水や氾濫を防ぐためには町全体での取り組みが必要です。流域治水とは、行政だけでなく地域や家庭などを含めた流域のあらゆる関係者が協働し、河川の流域全体で水害対策に取り組むという考え方です。家庭でできる流域治水は、まず水害への備え、ハザードマップなどを参考に浸水の可能性がある場所や避難場所、避難ルートを確認しておく。さいたま市防災アプリを活用し、水害時に取るべき行動を考えておく。さいたま市水位情報システムなどを参考に情報を集める。家の周りの側溝や雨水ますの蓋を掃除する。土のうや水のうを準備する。また雨水の貯留について、雨水浸透ますや雨水貯留タンクを設置する。庭に花壇を設置する。また実際に大雨が降った時にできることとしては、風呂の水は雨が止んでから流す、洗濯機は雨が止んでから回す、大雨前に雨水貯留タンクは空にしておくなどです。さいたま市の水位情報システムなど、あらかじめ確認してみてください。地方埼玉6月号4ページに今ご紹介しました詳しい情報が掲載されているほか、さいたま市水位情報システムにアクセスできる二次元コードも掲載されています。ご利用ください。詳しくはさいたま市河川課まで。電話番号は048-829-1585、 048-829-1585。 ファックスは048-829-1975、 829-1975 です。ながらスマホ、歩きスマホは危険です。運転中のながらスマホや歩行中の歩きスマホは、自分だけではなく周りの人にとっても大変危険です。スマートフォンや携帯電話などは周囲に迷惑をかけない安全な場所に止まって使用しましょう。ながらスマホ、歩きスマホは危険です。絶対にやめましょう。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: 送りした曲はササで雨でした。時刻は間もなく8時53分です。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。
2: ハローチューリッヒ。
3: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
4: チューリッヒ？
3: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989 860-989。
5: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない。桶本工業です。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

拓也の事件現場に出かけたところ、地面に大量の鮮血の跡が残っていました。その血の跡をたどってみると、小村田の地蔵堂の前で血痕は消えていました。武士はその時になり、この地蔵堂の中に祀られているお地蔵様が泥酔して帰る自分に万一のことがあってはいけないと、自分の後をつけて守ってくださっていたことにはたと気づきました。知らぬとはいえ、この情け深いお地蔵様に切りつけたことに、その武士は後悔し、お地蔵様の前にひれ伏してお詫びしたそうです。この事件のあと、お地蔵様の功徳が一層広く知れ渡るようになり、いつしか送り地蔵、慈悲深いお地蔵様と呼ばれるようになって、地蔵堂はたくさんの参拝客で似合うようになったそうです。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会小池美智子でした。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は昨日に引き続き血に染まった送り地蔵をご紹介します。翌朝、武士は昨夜の出来事が頭から離れず、怖いもの見たさに

0: 私たちオートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
2: 漏れなく引き受けます。
0: 24時間対応レンタル&リース、
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 地域のコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報源です。停電が起こってもテレビや携帯が使えなくても頼りになります。ラジオの力で安心安全な地域を作りましょう
6: と AI も言っています。いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
7: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
8: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
9: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
10: 87.3MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。